0: kufahamu unavunja au kukiuka sheria.
1: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
2: Bila kitu chochote, bila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
3: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
0: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
4: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kuna dhamini yote ninayofanyia na kuja kutimilia.
0: Pole sana. Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
3: Watoto wako wapi?
4: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
0: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
0: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
10: Utani ndio vibwanga na vibweka.
11: Naomba Matola aondoke Simba.
10: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
10: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
11: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
10: Stori za kipekee.
13: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
10: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Welcome to the music surgery.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema

0: ina maana kama mtasnitch sana kwa ajili ya Allah dachi tuendelea kusimama azidi kufanya vitu vinavyowachanganya ni pamoja na mungele maana
1: mtani na shimiko sema principal mazari na katani faza bible sina mission now ni vipi nipasue roho zao hizo shobo zao mambo ya

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Super. Iko. Takwenya?
2: Iko.
3: Arabio.

Cuidado con el abrazo.

Hallelujah, hallelujah.

Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

chair.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: Kadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa.
1: Me and you, you wanna run but me call you, wow shampoo.
0: Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM.

0: Tone Lauzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
6: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magalasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
12: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Ni saa 12 Afrika Mashariki, 11 kamili huko Afrika ya Kati, ikiwa ni sawa na hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Saleh Mwana Milongo.
3: DW. Habari za ulimwengu.
4: Ukisomewa nami Muhammad Khalif, na tuanze na muhtasari wake. Iran imeapa kulipiza kisasi baada ya Marekani kutangaza hatua mpya za vikwazo dhidi yake. Marekani imeondoa Syria kwenye orodha ya fadhili wa ugaidi ulimwenguni. Na magenge yenye silaha yameua zaidi ya watu 40 nchini Haiti. Habari kamili, Tehran. Iran imeapa kujibu vikali vikwazo vipya vya kiuchumi vilivyotangazwa na Marekani hapo jana, ikisema inayo zana za kukabiliana na shinikizo hilo kubwa kutoka Marekani. Waziri wa hazina Marekani Scott Bessent ametangaza hatua mpya zinazolenga kuzuia biashara na Iran, huku akionya kuwa nchi yoyote itakayoendelea kufanya biashara na Iran inaweza kuzuiwa kutumia mfumo wa kifedha unaotegemea dola ya Marekani. Hata hivyo, Marekani haikutaja nchi zipi zitaathirika wala lini adhabu hiyo zitaanza kutekelezwa. Iran imesema iko tayari kwa vikwazo hivyo na kudai kuwa China, Urusi na washirika wengine hawatokubali mashinikizo ya Washington. Wakati huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limetishia kushambulia maslahi muhimu ya Marekani ikiwa miundombinu ya Iran itahatarishwa na vikwazo hivyo. Hatua hizi zimeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta katika ghuba ya Uajemi na kuathiri juhudi za kumaliza mzozo huo. Washington. Marekani imeiondoa rasmi Syria kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi ulimwenguni, hatua inayomaliza vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyokuwa vikabili kwa miaka kadhaa taifa hilo la Mashariki ya Kati. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani pia imeondoa kundi la Hayat Tahrir al-Sham au HTS kutoka kwenye orodha ya makundi ya gaidi ulimwenguni. Hatua hiyo inakuja baada ya waasi wakiongozwa na HTS kumuondoa madarakani aliyekuwa rais wa Syria Bashar al-Assad mwaka 2024, huku kiongozi wa kundi hilo Ahmed al-Sharaa sasa akiwa rais mpya wa Syria. Maafisa wa Marekani wanasema uamuzi huo unafungua njia kwa uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia kufufua uchumi wa Syria baada ya zaidi miongo mmoja wa vita vyenyewe kwa wenyewe nchini humo. Serikali ya Syria imekaribisha hatua hiyo ikiitaja kwa mafanikio makubwa diplomasia yatakayosaidia kuunganisha tena nchi hiyo kwenye mfumo wa uchumi na fedha wa dunia. Kiev. Viongozi kadhaa wa Ulaya waliungana rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev hapo jana kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonesha uungaji mkono wao katika vita dhidi ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo umehudhuriwa pia na viongozi karibu 10 wa Ulaya, akiwemo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham, ambaye ametangaza msaada zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Zelensky alisema vita hivyo haviathiri Ukraine pekee bali pia usalama bara lote la Ulaya. Wakati huo, Uingereza imeunga mkono mpango wa kuzalisha nchini Ukraine makombora ya masafa marefu kwa ushirikiano na Ufaransa. Urusi imepinga hatua hiyo na kushutumu London kwa kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Wakati mapigano yakiendelea, pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa droni na makombora, huku raia wakiendelea kupoteza maisha na miundombinu ikiharibiwa. Port-au-Prince. Takribani watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya magenge ya watu wenye silaha kushambulia eneo la Kens Cove karibu na mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince usiku kwa mkia jana Jumatatu. Umoja wa Mataifa umesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka huku tathmini ikiendelea. Eneo la Kens Cove limekuwa likumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara ya magenge tangu mwaka jana, hali lazima elfu ya raia kuhama makazi yao. Raia hawa wanailaumu serikali na polisi kwa kushindwa kuzuia mauaji hayo wakisema baadhi ya watu waliuawa karibu na kituo cha polisi bila kupata ulinzi wa kutosha. Serikali ya Haiti imeelezea tukio hilo kuwa la kinyama na kuahidi kuimarisha usalama. Hata hivyo, ongezeko la machafuko laibua hofu kuhusu uwezo wa nchi hiyo kufanya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu, ambao utakuwa wa kwanza katika kipindi cha miaka 10. Na hatimaye Lusaka. Zambia ilizifunga shughuli za mahakama zote nchini hapo jana kwa kile kilichokiita sababu za kiusalama, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka kwa wanasheria na makundi kutetea haki za binadamu ulimwenguni. Hatua hiyo ilikuja siku ya mwisho ya kisheria ya kuwasilisha pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika Agosti 13, ambapo rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi wa muhula wa pili kupata takriban 60% ya kura. Kiongozi wa upinzani Brian Mudumbile alikuwa ametangaza nia ya kupinga matokeo ya mahakamani, lakini amejificha baada ya watu 11 wa karibu yake kukamatwa kwa madai ya uhusiano na uhaini. Wakati wa operesheni hiyo, aliyekuwa waziri wa serikali iliyopita Mutotwe Kafwaya aliuawa kupigwa risasi. Mashirika ya kiraia na chama cha wanasheria nchini Zambia yamesema hatua hiyo kufunga mahakama ni hatari kwa mchakato.
3: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwenye safu ya uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi hii. Tutaangazia yanayoendelea katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Huko Tanzania, tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana imetangaza kuanza kazi rasmi. Na Liberia imeanza kuwapokea wahamiaji wa kigeni waliorejeshwa kutoka Marekani. Leo ni Jumanne, makala fupi ya afya yako ni sehemu ya matangazo yetu asubuhi hii. Mimi ni Saleh Mwanamilongo. Karibu. Tuanzie uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Iran ilikuwa ikiyumba na kuporomoka, wakati Washington ikitangaza maelezo ya kampeni mpya ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran. Mwenzangu Mohamed Khalef amefuatilia mzozo huo wa Mashariki ya Kati na hii hapa ni taarifa yake.
5: We are giving everyone the opportunity.
4: Tutampa kila mtu fursa ya kurekebisha tabia yake mbaya. Ya nini kuripua mfumo wa uchumi wa ulimwengu? Tunaamini kwamba ni muhimu kuweka mambo sawa na kuwapa watu tiba. Bas. Lakini wanapaswa kujua kwamba tutachukua hatua kali na za haraka sana na tuko makini kwenye hilo. Vikwazo vya ziada ni silaha yenye nguvu sana.
5: Are a very powerful tool.
4: Ni waziri wa fedha Marekani huyo Scott Bessent akitangaza kile wachambuzi wanachosema ni sungura badala ya tembo aliyekuwa ameahidi kumweka hadharani kufuatia vitisho vya wiki iliyopita kutoka kwake Rais Trump kwamba Marekani ilikuwa tayari kutangaza kile chowakiita siku ya maangamizi ya kiuchumi dhidi ya Iran. Lakini badala ya kujihadharani kutamka hatua zipi mahususi zomo kwenye mpango huo wa vikwazo vipya na vikali zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, Bessent alisalia tena kwenye uzio ule ule wa vitisho, mara hii akisema ni onyo kwa Iran na nchi yoyote iliyoshirikiana nayo kuwa itakabiliwa na hatua kali za kulipiza kisasi kutoka Washington. Tangazo la jana Jumatatu halikuwa na ufafanuzi wa kina wala kutaja nchi yoyote kwa jina ambayo ikabiliwa vikwazo hivyo vya ziada vya Marekani. Badala yake Bessent alisema Rais Trump amekuwa akiwapigia simu viongozi wa dunia kuwaomba waache mashirikiano yote na Tehran. Itakumbukwa kuwa China, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu ndio washirika wakubwa wa kibiashara wa Iran. Alipoulizwa endapo Marekani ingeliandama China kwenye vikwazo hivyo, Bessent alijibu kwa kusema kuwa hakuna hata mmoja asiyeweza kufikwa na vikwazo vya Marekani licha ya kuwepo suluhu ya kibiashara baina ya mataifa hayo mawili yenye chumi kubwa zaidi ulimwenguni. Wataalamu wanasema Washington inaonekana kuzipima hatua zake dhidi ya Beijing, hasa katika wakati huo ambapo ni mwezi mmoja tu kabla ya Rais Xi Jinping kufanya ziara yake nchini Marekani. Mapema Wizara ya Fedha ya Marekani ilitangaza utanuzi wa vikwazo vya ziada kuziandama sekta za dijitali, teknolojia, dhahabu, anga na usafiri wa baharini wa Iran. Pia ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya kampuni, meli na watu 60 kwa tuhuma za kuisaidia Iran kwenye ukusanyaji mapato, ununuzi wa silaha na operesheni za mitandaoni. Miongoni mwa walengwa wa vikwazo hivyo wako ndani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Hong Kong, China, Singapore na hata barani Ulaya. Kwa upande wake, Iran imepuzilia mbali vikwazo hivyo na badala yake imetabiri kushindwa tena kwa Washington. waziri wake wa uchumi Ali Madanizadeh amesema walikuwa wanangojea tamko hilo kwa muda mrefu na kwamba serikali ilikuwa tayari na mpango wa miaka miwili kukabiliana na hali kama hiyo.
2: Tukisalia katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, vita vya Iran vimedhoofisha pakubwa sekta ya kusafisha mafuta ulimwenguni. Hii ikimaanisha kwamba bei za dizeli na petroli huenda zikabakia kuwa juu kwa miaka mingi. Ama kufanikiwa makubaliano ama la, ulimwengu bado utaendelea kukabiliwa na nisofahamu iliyochochewa na mfumuko wa bei ya nishati kwa muda mrefu sana. Uchambuzi ufuatao unaangazia hali hiyo kwa kina na unasomwa studioni na Lilian Mtono.
6: Tofauti kati ya bei za mafuta ghafi na bei za bidhaa za mafuta ndiyo inayoelezea hali halisi. Mafuta ghafi aina ya Brent ambayo ni kigezo cha kimataifa kwa sasa yanauzwa kwa karibu dola 90 kwa pipa. Ingawa bei hiyo imeongezeka kwa zaidi ya 25% kuliko ilivyokuwa wakati mzozo ulipoanza, bado ni punguzo kubwa ikilinganishwa na wakati vita hivyo viliposhika kasi sana ambapo ilifikia dola 118 kwa pipa. Hata hivyo bidhaa za mafuta ghafi zilizosafishwa hazijapata nafuu kama hiyo. Bei ya dizeli barani Ulaya imepanda kwa zaidi ya 70% tangu vita vilipoanza, huku bei ya petroli nchini Marekani ikiongezeka kwa takriban 60%. Hali hii inaonyesha anguko kubwa kwenye sekta hiyo ya usafishaji wa mafuta. Kulingana na shirika la kimataifa la nishati IEA, vita hivyo vimepunguza kwa zaidi ya 20% uwezo wa usafishaji wa mafuta kwenye eneo la Mashariki ya Kati, ambao ni mapipa milioni 9.6 kwa siku. Wakati huo huo, mauzo ya mafuta ya nje yaliendelea kupungua kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Upatikanaji mdogo wa mafuta ghafi kutoka Ghuba ya Uajemi umesababisha pia viwanda vingi vya kusafisha mafuta hasa barani Asia kupunguza shughuli za uzalishaji. Shinikizo hilo liliongezeka sana kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi yaliyodumu kwa miezi kadhaa. Mashambulizi hayo yamepunguza kiwango cha mafuta yanayosafishwa nchini Urusi kwa karibu 30% na kushuka hadi chini ya mapipa milioni 4 kwa siku katika miezi ya karibuni. Hali hiyo ililazimisha Moscow mwezi Julai kupiga marufuku usafirishaji wa dizeli. Kwa ujumla, usumbufu huo umeacha pengo kubwa katika uzalishaji wa mafuta yaliyosafishwa duniani na ambalo ni vigumu kuzibika. Kulingana na IEA, uendeshaji wa mitambo ya kusafisha mafuta duniani katika robo ya pili ya mwaka ulipungua kwa mapipa milioni 5.1 kwa siku ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika robo ya tatu ya mwaka. Inakadiriwa kuwa kiwango cha uendeshaji wa mitambo ya kusafisha mafuta kitashuka hadi mapipa milioni 4.1 kwa siku ikilinganishwa na mwaka uliopita, huku mahitaji yakitarajiwa kupungua kwa mapipa milioni 2.4 tu kwa siku. Lakini kinachotarajiwa, ikiwa kutapatikana makubaliano ya kidiplomasia kati ya Washington na Tehran ambayo yatasababisha kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz, ni kwamba huenda bei ya mafuta ghafi itapungua kwa kasi, na uwezekano ni mkubwa kwamba hiyo haitaleta nafuu ya haraka katika soko la bidhaa za mafuta yaliyosafishwa. Sababu ni kwamba zaidi ya viwanda 20 vya kusafisha mafuta katika eneo la Ghuba viliharibiwa wakati wa vita, na vingi kati yake vinahitaji matengenezo makubwa kabla ya kuanza tena kuzalisha kikamilifu.
2: Sasa tuelekee Afrika Mashariki. Tume mpya ya rais kwa ajili ya kuchunguza wahusika wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana nchini Tanzania imetangaza kuanza kazi rasmi, huku ikitaja hadidu za rejea tano zitakazozingatiwa ikiwemo kubaini wahusika wa ghasia hizo. Mwenzangu Bruce Amani amezungumza na Dr. Anna Henga ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, na kwanza alimuuliza walivyopokea yale yaliyoainishwa katika kuanza kazi kwa tume hiyo.
7: Kwa kweli sisi hatujaipokea vizuri sana, kwa sababu tunaona ni inarudia yale yale ya tume ya Jaji Chande, tume iliyopita. Ile tume iliyopita ndio ilikuwa na jukumu la kuchunguza matukio na kuyatolea maamuzi au kuyatolea mapendekezo ili kifanyike. Kwa hiyo sasa yeye ikapendekeza tena ile undwe tume ya jinai, lakini pia ikapendekeza tume ya maridhiano, ikapendekeza tena tume ya katiba. Kwa hiyo sisi tulitegemea, mategemeo yetu kama wananchi, kama watu wa haki za binadamu, wanasheria, tulitegemea kwamba ije tume ya maridhiano, kwa sababu kuna huyu mama amepoteza mtoto wake, kuna huyu baba amepoteza kijana wake. Kwa hiyo tutegemea ya maridhiano ndio ifanye tusoge mbele, tutengeneze katiba ili yasijirudie ya mambo.
8: Lakini Bihenga,
7: lakini kuchunguza nani alifanya nini, nani alifanya nini, tunaona kama vile tunaweza kutafuta ubaya badala ya kutoa suluhu.
8: Lakini tumemetaja masuala muhimu ya kuchunguza ikiwemo vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Je, Watanzania wanaweza kutarajia safari hii kuwajibishwa si tu walioelekeza vitendo hivyo bali pia wale walioagiza au waliohusika kutoa maelekezo yaliyosababisha mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu?
7: Kuwajibishwa, nani anamwajibisha nani? Kwa sababu hapa kwetu kwa mujibu wa sheria masuala ya jinai ni masuala ya kipolisi. Mapolisi ndio wanachunguza, kwanza wanakwenda kupeleka baadaye mahakamani, lakini ndio wanaochunguza. Lakini mauaji yote yaliyokuwa yanaonekana yametokea, watuhumiwa wakubwa ni hao polisi ambao wanatakiwa sasa jinai ikifanyika wao ndio wajichunguze tena wenyewe, wao ndio wajipeleke mahakamani, kitu ambacho hakiwezekani. Na hata tume ya chanda haikusema kama kuna mtu na mtu, ilisema tu kuna watu ambao wamewafundisha watu, watu wale wamechoma miundombinu na majengo ya serikali na majengo sio serikali, wameharibu miundombinu alafu baadaye wakapigwa risasi wakafariki. Kwa sasa unamshtaki nani yule aliyefariki? Unamshtaki aliyechoma na kati ya mimi ushamuua, unaona? Kwa hiyo kuna changamoto tunaona kama vile ni kuendelea kupoteza muda na kuendelea kufanya kitu swala liwe refu zaidi.
8: Bihenga, huoni kama kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba watu majina yanatajwa, huyu alihusika hivi, amri ikatoka kwa huyu ili watu wawajibishwe?
7: Hayo yote yalikuwa yanatakiwa yafanywe na ile tume ya kwanza. Kwa sababu kama walisema kwamba kuna watu walifanya hivi na hivi, inasemekana watu walifanya hivi na hivi na wakashuhudia, mpaka tukawaongezea muda. Maka waliongezea muda ile tume. Kwa hiyo hawakuweza kuja na majina. Iunde tena tume nyingine ya majina. Itaunda tume tena nyingine ya kusema sasa nani apelekwe polisi na mahakama ipi. Itakuja tume nyingine toka na tume nyingine sio kwa na mwisho. Ambazo zinatumika za Tanzania, lazima zilizo za kodi zinatumika.
8: Mm-hmm. Kwa kuzingatia mgawanyiko wa maoni uliojitokeza baada ya uchaguzi uliopita, tume hii inaweza kuwa na hatua muhimu kuelekea maridhiano ya kitaifa uliotaja hapo, au kuna hatari ya kuongeza kutokuaminiana ikiwa baadhi ya makundi hayatakuwa na imani na matokeo yake?
7: Itazidisha chuki zaidi, kutokuaminiana zaidi, labda kama waende kinyume na hadidu za rejea walizopewa. Lakini kwa hadidu za rejea nilizoziona, sidhani kama kutakuwa kuna maridhiano mwishoni.
2: Alikuwa Dr. Anna Henga, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC. Wahamiaji 20 waliorejeshwa kutoka Marekani wamewasili nchini Liberia, ikiwa ni kundi la kwanza kati ya watu 1,200 ambao taifa hilo la Afrika Magharibi limekubali kuwapokea chini ya makubaliano mapya na Washington. Hatua hiyo ni sehemu ya sera ya Marekani ya kuwahamishia wahamiaji katika nchi za tatu, huku utawala wa Rais Donald Trump ukiendelea kuimarisha hatua zake za kudhibiti uhamiaji. Tatu Karema na maelezo zaidi.
9: Kwa mujibu wa wanaharakati wa haki za binadamu, maelfu ya watu tayari wamehamishiwa katika zaidi ya nchi 20 duniani kupitia makubaliano ambayo mara nyingi hayajawekwa wazi kwa umma. Takriban makubaliano 11 kati ya hayo yanahusisha mataifa ya Afrika, huku Liberia ikiwa miongoni mwa nchi zinazotarajiwa kupokea idadi kubwa zaidi ya wahamiaji hao. Mawakili wa masuala ya wahamiaji wanaeleza kuwa mpango huo unaweza kutumiwa kama njia ya kuwapeleka kwa njia isiyo ya moja kwa moja baadhi ya waomba hifadhi katika maeneo waliokimbia awali kwa hofu ya mateso au kandamizaji. Hata hivyo, mamlaka nchini Liberia zinasema watu watakaowasili nchini humo watakuwa na fursa ya kuomba hifadhi au kuondoka kwa hiari yao. Mbali na Liberia, nchi nyingine za Afrika ambazo zimekubali au tayari zimepokea wahamiaji kutoka Marekani ni pamoja na Sudan Kusini, Eswatini, Rwanda, Ghana, Guinea Ikweta, Cameroon, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Sierra Leone na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Baadhi ya mataifa hayo yanasema hatua hiyo ni ya kibinadamu, hasa kwa wahamiaji wanaotoka katika maeneo ya karibu. Baadhi ya nchi zinazohusika pia zimeathiriwa na sera za Marekani za kupunguza misaada ya maendeleo na kubadilisha masharti ya biashara na uhamiaji, jambo linalozua mjadala kuhusu sababu za ushirikiano huo. Ripoti ya kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani ilikadiria kuwa serikali ya Marekani ilitumia zaidi ya dola milioni 40 kuhamisha takriban wahamiaji 300 katika nchi zisizo zao kufikia mwezi Februari mwaka huu. Tangu wakati huo, nchi zaidi zimejiunga na mpango huo. Awali, baadhi ya waliorejeshwa walikuwa watu waliotiwa hatiani kwa makosa makubwa jinai. Hata hivyo, safari za baadaye zimehusisha pia waomba hifadhi waliokuwa na maamuzi ya mahakama za Marekani yaliyowalinda dhidi ya kurejeshwa katika nchi zao za asili kutokana na hofu ya mateso au ukatili. Baadhi ya wahamiaji hao wanasema walipelekwa katika nchi ambazo hawana uhusiano wowote nazo na kwamba hawakujulishwa mapema walikokuwa wakipelekwa hadi walipokuwa tayari safarini. Mashirika ya haki za binadamu yanaonya kuwa mpango huo unaweza kukiuka kanuni ya kimataifa inayozuia watu kurejeshwa katika maeneo wanaoweza kukabiliwa na mateso. Tayari muungano wa mashirika ya kimataifa umefungua kesi dhidi ya Ghana kwa madai kwamba baadhi ya wahamiaji waliorejeshwa walipelekwa tena katika nchi zao za asili licha ya kuwa na ulinzi wa kisheria kutoka Marekani. Kesi nyingine pia imewasilishwa dhidi ya Guinea Ikweta mbele ya Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu. Wakati mjadala kuhusu halali na athari za mpango huo ukiendelea, watetezi wa haki za wahamiaji wanaitaka Marekani na mataifa yanayoshiriki makubaliano hayo kuhakikisha haki za watu wanaohamishwa zinalindwa kikamilifu na kwamba hakuna anayerejeshwa katika mazingira yanayoweza kuhatarisha maisha yake.
2: Na ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha Agosti 30, siku ya kimataifa ya waathiriwa wa kutoweshwa kwa nguvu, baadhi ya familia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kuwatafuta wapendwa wao waliopotea katika mazingira ya vita. Takriban mwaka mmoja na nusu baada ya waasi wa AFC-M23 kuteka miji ya Bukavu, Goma na maeneo mengine ya Kivu kaskazini na kusini, familia nyingi bado hazijui ikiwa ndugu zao wako hai, wamekufa au wanashikiliwa mahali fulani. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance ametuandalia ripoti hii.
10: Tunatafuta Francis kama angaliki mzima atujulishi.
11: Huo ni wito wa Ansima, mkazi wa kijiji cha Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi. Anasema familia yake ilipoteza mawasiliano na kaka yake Francis wakati wakikimbia mapigano makali mwezi Desemba mwaka jana. Mapigano hayo yalihusisha jeshi la Kongo, wapiganaji wa Wazalendo na vikosi vya Burundi dhidi ya AFC-M23 na makundi yanayoshirikiana nayo. Kinshasa na Umoja wa Mataifa zimekuwa zikiituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Kigali imekuwa ikikanusha madai hayo. Ansima anasema familia yake bado haijui kilichompata Francis.
10: Sababu ya kuogopa masasi mengi, akajitupa kwenye mto wa Kosizi. Hatujui kama amevuka Burundi ama aje, sababu ile siku vifo vilikuwa vingi.
11: Kesi ya Francis inaonyesha ugumu wa kutambua kilichowapata watu waliotoweka wakati wa mapigano. Baadhi hutenganishwa na familia zao wanapokimbia, wengine huvuka mipaka bila mawasiliano, huku wengine wakikamatwa au kuuawa. Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi milioni 1.2 kutoka DRC wanaishi nje ya nchi. Zaidi ya nusu yao wako Uganda na Burundi. Harakati hizo zimezitenganisha familia nyingi. Katika maeneo yanayobadilishana udhibiti kati ya makundi yenye silaha, vijana wanasema wanakabiliwa na tuhuma kutoka pande zote. Kijana mmoja aliyekimbia kijiji cha Katana amekataa kutajwa jina kwa sababu za kiusalama.
12: Wanatufunga, wanatupiga, ndio maana nimeamua kuhama ili niepushe maisha yangu na hatari.
11: Familia za waliopotea zinaendelea kuishi kati ya matumaini na kukata tamaa. Kutokuwa na uhakika kunawazuia kuomboleza, kuanza upya au hata kufuatilia haki. Christine Faida ni mwanachama wa asasi ya kiraia ya Kongo Mpya. Anazitaka mamlaka za Kinshasa, AFC-M23 na pande nyingine katika mzozo kuwajibika kwa ulinzi wa raia na kutoa taarifa kuhusu waliopotea.
13: Wasindikize familia zilizopoteza watu wao kwa kufanya uchunguzi zaidi ili zijue ikiwa ndugu zao wangali hai au wameshafariki.
11: Tatizo la kutoweshwa kwa nguvu nchini DRC halihusiani na vita pekee. Mashirika ya kutetea haki za binadamu, asasi za kiraia na vyama vya upinzani pia yameripoti kupotea kwa baadhi ya wanachama wao katika mazingira ya ukandamizaji wa maandamano na mivutano ya kisiasa. Kwa familia hizo, kilicho muhimu si tu kujua mtu alipo, ni kupata ukweli, kuwabaini waliohusika na kuhakikisha kuwa kupotea kwa watu hakutumiki kama silaha ya vita au ukandamizaji. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
2: Ripoti hiyo kutoka kwake Mitima de la Chance ndiyo inatukamilishia safu yetu ya uchambuzi, na sasa ni wakati wa makala.
3: DW. Afya yako.
14: Athari ya kwanza ya kukata kilimi kwanza kinatoka damu. Na ikiweza kujitoka damu haitoki ndogo, inatoka damu nyingi, na kiasi kwamba hii zii damu ambazo zinatoka wanakufa watoto kwa sababu ya hizi damu.
15: Kupita kiasi na kutapika. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasema si kila mtoto anahitaji utaratibu huo, kwani mara nyingi tatizo hilo la kiafya huhitaji zaidi uchunguzi wa kitabibu. Hujambo msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami katika makala ya afya yako, ambapo leo tunaangalia njia sahihi za kuwakata watoto kilimi. Mimi ni Najat Omar. Dr. Masoud Hakimu ni daktari bingwa wa masikio, pua na koo, anasema kilimi hakikatwi kwa tiba ya moja kwa moja, bali mtoto hupaswa kupatiwa matibabu sahihi hospitalini.
16: Kilimi kipo ambacho kinakuwa kipo kinywani, na tatizo ambalo mtano alizungumza wako sahihi kabisa, kwamba kilimi kikiwa kirefu unakohoa, kilimi kikiwa kirefu unacheua au unatapika. Kilimi kikiwa kirefu pia mtoto anaweza kataa kula kwa sababu anahisi akila kama anasumbuliwa. Hicho kitu kipo. Lakini kitu ambacho mtaani ambacho hakiko sahihi ni kwamba wakwenda kukikata kile kilimi. Hilo swala haliko sahihi. Lakini mtoto kukohoa kwa sababu ya kilimi ni sahihi kabisa. Kucheua ni sahihi kabisa, au kukataa kula ni sahihi kabisa. Kwa sababu hili tatizo linajulikana. Ni tatizo la hospitali ambalo linajulikana, na kuna dawa ambayo mtoto anaweza kapewa na kilimi kikarudi na kukohoa kukaondoka.
15: Jina Saidi Khairi, mama mwenye watoto watatu, mkazi wa Tomondo, Zanzibar, anasimulia alivyoshauriwa na mama yake kumkata kilimi mtoto wake kutokana na changamoto za kukataa kunyonya, na kisha kuja kugundua ilikuwa ni tatizo la vinyama puani na suala la upumuaji.
17: Ndole mtoto alikuwa kinyonya kidogo, anatoa chuchu. Akinyonya kidogo anatoa, yani halafu na akinyonya anyonya ile kwa nguvu alafu anatoa. Kwa hiyo hanyonyi vizuri, bibi yake akasema huyu ana kilimi, na mimi ndo najua tena ndo mzao wangu wa kwanza sikijui kitu. Kwa hiyo bibi yake akamchukua akampeleka jambiani huko kwa mtaalamu. Kwa hiyo ndo akapata. Lakini kurudi mambo ndo yale yale. Yani tukafika kama ana mwaka na nusu kapeleka hospitali, akaana tatizo la nyama za pua kumpe. Alikuwa analia sana kwa sababu yani ni kikamba kinapenyezwa huko ndani na kalamu hivyo. Kwa hiyo akishafika kama anatia kitanzi. Kwa hiyo kishafika kile kikamba anakivuta kinatoka.
15: Daktari Masoud Hakim anaeleza athari za kuwakata watoto vilimi, huku akisema kuwa suala hilo ni hatari na linaweza kusababisha madhara makubwa kwa watoto.
16: Athari ya kwanza ya kukata kilimi kwanza kinatoka damu. Hiyo ndio athari kubwa. Na ikiweza kujitoka damu haitoki ndogo, inatoka damu nini nyingi, na yule ambaye amekata kilimi hataweza kuzuia ile damu. Na ndio maana wagonjwa wengi ambao tunawapokea wameshakata kilimi wanakuja kwetu, kwa sababu akirudi kwa yule ambaye amekata kilimi anambia mimi siwezi kufanya chochote ikitoka damu. Na kiasi kwamba hizi damu ambazo zinatoka wanakufa watoto kwa sababu ya hizi damu. Mimi binafsi kwamba nimeshapokea wagonjwa wengi tu ambao wanakuja kwa ajili ya kukata kilimi na tayari wamekuja washapoteza maisha.
15: Serikali kupitia maafisa wa afya inaendelea kutoa elimu kuhusu madhara ya utaratibu huo. Dr. Amur Muhammad, mkurugenzi mkuu wa afya Zanzibar, anasema hatua za kisheria zimeanza kuchukuliwa kwa wale wote wanaokata watoto vilimi kwa njia za kienyeji.
18: Kama wizara tutahakikisha kwamba tunasisitiza ili elimu ya afya iendelee kutolewa kwa kasi zaidi, ili jamii nzima iweze kuwa na uelewa mpana wa athari ambazo zinaweza kutokea kwa vitendo hivyo ambavyo vinatokea katika jamii zetu.
15: Msikilizaji wa DW Kiswahili, afya ya mtoto ni jambo la msingi, hivyo kabla ya kufanya maamuzi yote ni vyema kushauriana na wataalamu ili kuepuka madhara yasiyo ya lazima. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuwa nami, hadi wakati mwingine, kwa heri.
2: Na hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, na kushukuru sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba ya wote waliosikika, mimi ni Salehe Mwana Milongo. Mchana mwema.
19: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma. Na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante kwako ambaye tayari umekwisha fanya hivyo, lakini na jirani ambaye sauti hii na kufikia ukiwa pembeni, basi ni nafasi nzuri ya kujumuika na Mazingira FM katika muda huu ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Ikiwa ni saa 12 na dakika 37 kuelekea 38 kwa saa za Afrika Mashariki, kwa siku ya leo ikiwa ni siku ya 25 mwezi wa 8 mwezi August mwaka 2026. Leo siku ya Jumanne, msikilizaji. Kwa hiyo kama unajipanga panga na kuna mambo na ratiba uliyotaka umeweka kwenye mipango kwamba utayafanya kwa siku ya Jumanne, basi hiyo siku ni leo. Lakini pia kama ulipanga kuna jambo utalifanya tarehe 28, basi hiyo tarehe 28 ni leo. Au kama ulipanga saa 12 utaamka au asubuhi na ratiba za masaa, tumekudokeza hapa saa 12 dakika ya 38. Inatosha tu kusema asante kwa kuichagua Mazingira FM, kituo bora kabisa cha matangazo kwa nafasi yako 2026, na kilo naposogea karibu na redio yako, basi inayasoma masafa ya 91.7 ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuko tayari kwa ajili ya safari hii pamoja nawe hadi pale saa 3:30 asubuhi. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka. Pembeni ni Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Wiki hii pia sijajua kama itakuwa ni fupi kwa wale wapenzi wa burudani hususan mpira wa miguu au ndefu, lakini jana ligi kuu Tanzania bara, mchezo mwingine kwa klabu ya Yanga ambayo ilifanikiwa kupata ushindi. Leo kuna ratiba?
1: Leo ratiba ipo.
0: Okay.
1: Leo ratiba ipo.
0: Siku itatembea. Mapumziko lakini
1: Leo ni mapumziko pia kwenye kwa taasisi tunasema za serikali. Okay. Au kwa mujibu wa kalenda, kwa sababu leo ni Maulidi. Siku ya Maulidi. Kwa hiyo kuna watu wanasikiliza asubuhi leo, wengine wakiwa nyumbani wamejinyosha, lakini kwa wale wachakalikaji wenzangu na mimi shughuli zinaendelea kama kawaida, kwa maana wale wajasiriamali watoka ule.
0: Kwa hiyo wanafunzi mapumziko leo.
1: Wanafunzi wamekula bata leo.
0: Ukiwa shule

0: Miongoni mwa maeneo na siku ambazo una date sana kwenye kalenda ni pamoja na siku ambazo
1: Shule.
0: huendi shule, na kuna baadhi ya taasisi na kampuni ambazo pia kila tukio na masuala mengine unajua. Kwa hiyo unakuwa unajua sana, unajua ukiangalia kalenda unaangalia mwezi huu lini na lini kuna nini. Kwa hiyo hiyo na lakini kuna wengine hawajui. Unajua kuna watu mpaka tarehe hawajui. Acha tarehe hiyo ni mbali sana. Ni juma ngapi?
1: Sio
0: Hajui.
1: mambo yake.
0: Leo ni nini? Yaani ni mguu mguu. Yaani anaiona ile ya uumbaji. Ikawa asubuhi,
1: Ikawa jioni
0: ikawa
1: siku.
0: jioni, siku ya kwanza. Yeye hivyo tu. Jumatatu, Jumanne hapana. Kwa hiyo wakati mwingine nakumbushwa. Kwa nini ukakuta hata mwingine mzazi na mlezi labda yupo anaangalia, hii situation mbona sisikii heka heka za fulani hapa? Wewe. Jamani, nini? Mapumziko. Unaanza kukurupushwa asubuhi asubuhi. Kwa leo ni siku kuu ya Maulid.
1: Maulidi.
0: Yes. Kwa hiyo ukiwa pamoja nasi basi hiyo ni fursa nyingine ambayo unatakiwa kuweza kufahamu tu, lakini tukutakie pia siku kuu njema na mapumziko mema. Lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo tayari ni kuiboresha siku yako kuwa njema na nzuri zaidi pale ambapo tunapata fursa pia kusafiri nawe katika kipindi hiki kama ilivyo kawaida hadi pale saa 3:30 asubuhi. Saa 2 tutaangalia magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani. Lakini saa 2 na dakika 45 basi nafasi nzuri ya dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Tutajua pia ratiba na matokeo ya michezo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Yote yote basi yataitengeneza nafasi yako ya kukudokeza yale ya kimichezo na burudani. Tutaketi mezani pamoja pia kama ilivyo kawaida, na ikifika pale saa 3:30 basi tutakuwa tukigongelea msumari wa kuhitimisha safari yetu pamoja nawe, lakini kwa muda huu tunasema ndio mwanzo kabisa. Jana mwenyekiti wa klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Mara, Jacob Mgini, aliweza kuongoza waandishi wa habari katika ibada ya mazishi ya marehemu Maximilian Ngesi.
1: Ya bila shaka na ni moja kati ya pigo kubwa kwa mwandishi wa habari mkongwe, hasa kwa mkoa wa Mara, ambaye amefariki dunia, na jana ilikuwa ni shughuli ya mazishi pale Musoma. Kwa hiyo
0: Ndio.
1: mwenyekiti wa klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Mara aliongoza pia waombolezaji na waandishi wa habari kwa ajili ya kumpumzisha kwenye nyumba yake milele.
0: Ndio. Kwa waandishi wa habari mkoa wa Mara na kona nyingine Tanzania, basi inafahamu pia nafasi na weledi wa Maximilian Ngesi katika taaluma ya uandishi wa habari nchini, na hususa ni kwa mkoa wa Mara. Lakini ndani ya klabu pia ya uandishi wa habari, miongoni mwa wale wazee ambao waliweza kuwa chachu ya elimu na hamasa hususan ni kwa vijana
1: Na uzoefu pia,
0: na
1: kisha
0: uzoefu
1: uzoefu ya ni moja kati ya watu ambao pia hakuwa na makuu, na ulikuwa ukihitaji msaada hawezi kusita kukufahamisha jambo. Nakumbuka kuna stori moja, kuna mtoto alijinyonga maeneo yenye Burundu. Wakati taarifa hiyo inatolewa, nilikuwa naye pembeni, akawa ameniambia jambo moja kwamba ukifanya hivi ukafanya hivi unaweza ukawa umepata stori nzuri. Na nadhani ndio ilikuwa mara ya mwisho kuzungumza na marehemu Maximilian Ngesi.
0: Okay.
1: Yes, watu tulikuwa Tarime. Nilipata taarifa kutoka kwa mwenyekiti, bwana, kuna tukio limetokea. Akaniambia, bwana, ili uliboreshe zaidi, si ushaongea na mwenyekiti, zungumza na huyu, zungumza na huyu. Kuna vitu alikuwa ameniambia pale. Ni moja kati ya kumbukumbu ambayo nabaki nayo.
0: Kwa hiyo ni nafasi na sehemu ya safari ya maisha ya binadamu, lakini pia kile ambacho umepata nafasi katika upendeleo wa Mungu, unachokifanya ni kuacha alama kwa mtu makini, kwa maana ya legacy. Umefanya nini katika kipindi chako cha maisha na safari yako ya mwisho? Kwa hiyo kwa upande wa Maximilian Ngesi, kwa kizazi cha uandishi wa habari mkoani Mara, basi kitamweka kwenye alama kwa maana ya ukongo wake na wenyeji wake. Na ukiwa unapata fursa zaidi ya kumwangalia Maxime, kwa ni mwandishi mzuri sana akishika kalamu kwa kalamu, yani unajua waandishi wa zamani ukiangalia ya mabadiliko ya teknolojia, shika laptop sio shika nini, unaona kama
1: sasa hivi
0: inachukua muda, ni notebook na nini, ndani ya muda mfupi sana anaweza kaandika na
1: kikao kinaisha yuko na story tayari.
0: Kwa ni moja ya kati ya pigo lingine kwa waandishi wa habari mkoa ni Mara, ambapo kwa siku ya jana basi ilikuwa ni ibada ya mazishi ya Maximilian Ngessi katika shughuli hizo kule Kwangwa, Musoma. Tumerejea hapa baada ya kuweza kusikia mengi utayapata. Tukio la mtoto kupotea na kutengeneza hisia ndefu sana. Hakuna jambo gumu kama mzazi kupoteza mtoto. Najua unaweza usile, utakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nenda huku, nenda kwa huyu, nenda hivi, tunaona nini, hatuoni nini, na mambo kama hayo, wiki, wiki mbili, wiki tatu. Sijajua pia wazazi ambao wamewaipoteza watoto baada ya hapo wanakuwa katika hisia gani, lakini siku zote anaamini mawili, ema nitamuona au nitapata taarifa mbaya juu yake. Kwa hiyo ni safari yenye maumivu na uchungu. Ni tukio jingine tena hadi.
1: Hili ni tukio jingine tena, ni kama wiki moja baada ya ni kama wiki mbili baada ya kulipoti tukio la mtoto aliyepotea mwaka mzima na baadaye kuonekana. Sasa pale aliyepotea Chanika karibu siku 50. Kumbuka alipotea tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026 jana. Taarifa zinatolewa kwamba amepatikana. Mtoto amepatikana. Sasa
0: siku 50.
1: Siku 50
0: tangu kupotea.
1: Amepatikana. Sasa nini familia imezungumza na mazingira ya kupatikana kwake yakoje? Tutapata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Lakini ile tume ambayo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo iunda kuchunguza jinai katika matukio ya Oktoba 29 imeanza kazi rasmi. Wamezungumza nini kupitia kwa jaji Lile? Wamezungumza nini? Huyu ni Lila, jaji mstaafu. Tutasikiliza hapa na kazi imeanzia wapi. Lakini waombolezaji watelekeza mwili kituo cha polisi pale Arusha baada ya kudaiwa kwamba miongoni mwa vijana walioko kwenye msafara kushikwa na polisi kwamba wanasababisha vurugu barabarani. Sasa na wao wakasema hatuwezi kuendelea na safari hii ya kwenda kwenye mazishi, chukueni mwili wenu na huu hapa. Sasa nini kimetokea na yapi maamuzi yaliyotolewa hapo? Ni miongoni mwa yale ambayo tutayapata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM.
0: Umepata nafasi kufahamu wale ambao utasafiri nao ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mbali na majina yaliyotajwa, tuna nafasi ya kuruhusu mdhamini wa sehemu ya asubuhi leo, lakini pia tukudokeze jambo muhimu. Kama kuna kitu tunahangaika nacho kwenye maisha, kwa nini hatutoboi? Hivi kwa nini sifanikiwi? Unajua unaweza kupiga kazi mpaka hivi. Shida ni nini?
1: Yeye msanii aliwaambia je, nilichofanikiwa kutoboa ni masikio.
0: Yani
1: aliyefanikiwa kutoboa alitoboa masikio.
0: Ni masikio tu.
1: Bila maisha bado.
0: Yaani tupeleka mbio.
1: Chaka.
0: Inaweza ikawa ni kwetu, lakini pia hata wewe msikizaji, moja kati ya jambo ambalo mara kadhaa unajiuliza, kwa nini hatufanikiwi katika maisha? Leo tutakukabidhi kwa George Mkabwa, angalau watupitishe hapo tupate picha ya kwa nini wakati mwingine hatufanikiwi. Najua pia ukishajua mambo yanaweza kukusaidia kujitathmini kwenye mabadiliko mengine. Wewe uliyefanikiwa basi unaweza ukawa na mafanikio yenyewe na mwisho, kwa sababu hakuna mtu anasema nimelala kwa sababu nimefanikiwa.
1: Kila unapofikia hatua fulani unatamani uendelee hapo
0: zaidi. Ndivyo tumeumbwa binadamu. Kwa tukisema uliyefanikiwa lala, tunaweza kukosa mtu tena. Kwa hiyo kama kila mtu anaona kuna vitu hajavifanya, kwa nini tufanikiwe kwenye maisha? Tutakupa nafasi ya George Mkabwa kwenye chai ya asubuhi, lakini kwanza ujumbe kwa wadhamini.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Aina ya pili ya moyo ni kipengele cha kwanza. But point ya pili ni moyo wa jiwe, stony heart, moyo wa mwamba tuseme. Ni watu gani hawa? Nitakupatia ufahamu. Yani upo kwa Mungu lakini tayari una misimamo yako. So hakuna kinachoweza kukubadilisha. You already have your principles. Ni mtu ambaye umekuja kwa Mungu umejijaa wewe mwenyewe. Una misimamo yako tayari. So hata waseme nini, ulishajenga ufahamu wako either dhidi ya watumishi wa Mungu, either dhidi ya kanisa au dhidi ya dini, ulishaweka misimamo yako. Huyu hata neno likija hawezi akalikambadilisha, linamwacha pale pale. Mungu anataka kama utakuwa na misimamo, iwe misimamo ambayo itazaliwa kutoka kwa neno lake, sio misimamo ambayo imezaliwa kutoka kwa utamaduni wako. Sio misimamo ambayo imezaliwa kutoka kwa... Kuna wadada ambao wako hapa tayari ana misimamo yake, lakini anaomba. Yeye ana msimamo tayari ya kwamba mimi siwezi nikaolewa kwa muhaya. Ameshaweka msimamo wake. Ni msimamo aliyoweka ya kwamba ni hivi, mimi siwezi nikaolewa kwa muhaya. Niambie, hata kama Mungu atasema naye, huyu ni nini kitambadilisha? Hata kama roho ya unabii itakuja, haina kitu itamsaidia, kwa sababu ni mtu ambaye hawezi akakunjika. Alishajijengea msimamo wake. Kuna watu ambao tayari ameshajihesabia haki. Yeye alishajua ya kwamba hakoseagi. Kama kutakuwa na makosa, ni mtu mwingine amekosa, sio yeye. So hayupo tayari msamaha. Hayupo tayari kwa mabadiliko. Ili uende naye ni wewe ushuke, sio yeye. Sasa nisikilize, hicho ni kiburi ambacho ni hivi, haijalishi utahubiriwa miaka mingapi, neno la Mungu aliwezi likakubadilisha. That's why unaona maisha ya watu wengi hayabadiliki. Mungu anaweza kutumia chochote kukufikishia ujumbe. Una misimamo sana. Unaamini hata mtoto wako hawezi akakushauri. Unaamini hakuna anayeweza kukuelekeza. Ni misimamo ulionayo. Na kwa sababu hii, Mungu anajaribu kutafuta malaika atakaye toshea kiatu chako ili akuelekeze, anashindwa. Mungu anajaribu kutafuta aina ya ubako ambayo atauleta ili ukubadilishe, imeshindikana, ikiwezekana pengine wakupige radi. Na kwa sababu hataki kukuua, anasema basi endelea kuimba pambio kanisani. endelea kuimba pambio. Ni kwa sababu una moyo wa jiwe. Sio vibaya kuwa na msimamo. Ni wa Kristo ambaye anamtazama wa kinyume kwa kila kitu. Negative mentality to anybody, to everything. Huu ni moyo ambaye mtazamo wako ni kinyume na kila mtu na kila kitu. Aje mtu kukusaidia, unaona alikuja kukuroga. Aje mtu kukushauri, unaona alikutaka. Sijui kama unanielewa hapa. Aje mtu kujaribu kukuhusisha na kitu, unaona alikuja kukutapeli. You have a negative mentality kwa kila kitu. Ufahamu wako umejaa giza. Na kwa sababu hii dada, hauwezi ukabadilishwa na Mungu. Hakuna siku Mungu ataleta baraka yako ambayo inafanana na vile unavyotaka. Baraka za Mungu zimejificha katika mafumbo. Can you imagine chakula cha Elia kimebebwa na kunguru? Mimi nilidhani Mungu atatuma waiter wa mbinguni, malaika msafi, nguo safi, ana kofia ya chef na sahani za dhahabu ndio zitaleta mkate wa Elia. Imeletwa na makucha ya kunguru. Makucha ya kunguru hata hayajakatwa marefu, alafu yamejikunja hivi. Ndio yamebeba chakula cha Elia, lakini kimetoka mbinguni. Saa ingine atakaye kuoa hata kuwa unavyodhani, dada yangu, anaweza akaja ni mtu wa kawaida, lakini ndani yake kuna dhahabu unayotafuta. Unaona sisi unaotuona hivi, watu wa Mungu, mimi wanajiangalia kwa kioo, mke wangu kama hanioni, najiuliza hivi, ni mimi huyu kweli? That's why huwezi kosa kioo kwa ofisi yangu, najua. Hicho kioo kando na kujiona, nina maswali na kiuliza, akijawahi nijibu. Natembea nasema hivi, huyu ni George mwana wa Mkapo kweli huyu? Kabadilika hivi? I say, kama George kabadilika, kila mtu atabadilika. Kabadilika. Tabadilika tu. Ilikuwa sijui hata size ya nguo yangu. Ilikuwa sijui. Usinge niuliza trouser yako size ngapi, ni kuambia yoyote. Koti zangu zote zilikuwa zinafika hapa. Nikikuletea picha, zinafika hapa. Yani ukishika mic inapotelea ndani. Hivi. Ndiyo koti. Size yoyote. Mimi nilikuwa nikienda kununua nguo, watu wa Mungu, kitu kinaitwa tests. Sikuwa nacho. Bora ninavalika. Ndio sababu siku moja nimefanya mjengo kanisani, anena ondoka naenda nyumbani, nimepita soko moja liko Nairobi linaitwa Toy. Ana nikaona watu wanauza manguo, mimi niliona ni suruali nzuri. Nikauliza hii shilingi ngapi? Nikaona wameangaliana and then wakacheka. Mimi nikadhani ya kwamba hawa wanacheka kwa sababu wamepata mteja jioni. Kaambia hiyo ni shilingi ngapi? Kaniambia unataka kununua hiyo? Kambia hiyo ndio nataka, naipenda isi. Wakati huo kuna nguo zimekuja zina marinda kila mahala. Kasema hiyo ndio naipenda hiyo. Kasema hiyo basi utaleta 400. Naona wanacheka. Wakaniuliza umeoa? Kasema kuoa sijaoa. Ah, sema hii ni nzuri kwako kijana, ukivaa hii. Kumbe nguo ninayonunua ni sketi. Sio kama unakumbuka hizi suruali za wadada hizi ambazo zinakuja kama logi, nimepigwa. Ndio sababu wa jamaa wanacheka. Na usishangae nilinunua na nikaivaa. Kukuonyesha mahali wanadamu tumetoka. Mahali wanadamu tumetoka. Kavaa kabisa nikaidunga, nimekuja naye kanisani kwa maombi. Naona watu wanania, watu walikuwa wananiangalia nikadhani wananitamani. Yusi vijana saa nyingine nafika mahali na wahurumia. Kwa sababu unaweza kuwa unafanya vitu nadhani watu wanakufurahia, kumbe watu wanakuhurumia. Waliniangalia wanacheka. Nasema haja mama amenoki na hii kitu yani. Kitembee na tikika tu. Chukua mtu mmoja ndiye alikuja akaniambia, kaka, ingume fani ya wadada. Nilichukua muda mwingi sana kukundua ni ya wadada. Hapo ndio huyu dada alinitoa. Sasa nikwambie, siku moja mimi sio mwepesi tu vile unavyodhani hivi, nimetolewa mbali. Lakini kama sina moyo wa kuambiwa, kama sina moyo wa kuelekezwa, hakuna jinsi nitabadilika, nitabaki na marinda yangu kaka. Kwa nini maisha yangu yabadiliki? Ni moyo ulionao. Haina ya moyo ulionao. Mungu sio mjinga kutumia watu wawili watatu waongee na wewe. Kuna kipindi anaweza hata kutumia kichaa. Akasema na wewe na ukona anasema point ambayo itakusaidia. Lakini una misimamo yako. Tangu ulivyookoka hata mzazi hawezi akakushauri, kwa sababu kwako wewe yeye ni Misri, wewe ni Myahudi. Misri wataambia nini Wayahudi? Ni misimamo ulionayo. Kuna watu ambao wako hapa, mke hawezi akakwambia chochote kwa sababu wewe ni kichwa, kichwa kitashauriwaje na mguu? Ndio misimamo ulionayo. Angalia uone jinsi inakuporomosha. Lazima uwe tayari kuambiwa. Mbona kuna vitu vingi tu nimejaribu kufanya na unaona madam anakufuata na kuambia hiki hiki kitakupeleka vibaya. Ndio kwa jeuri ya kiume. Hamna, achana na mimi. Lakini ukifika usiku sema hiki ambacho mwanamke amekataa, tafadhali kiache. Hebu kipeleleze kidogo. Ukikipeleleza unaona kinakupeleka jehanamu. Lakini una misimamo yako. Una watu ambao unaweza wasikiliza. Sio kila mtu, sio kwa kiwango chetu. Kuna watu ambao wewe umeweka moyoni, huyu akiniongelesha, akiniongelesha Lowassa nitasikia. Akiniongelesha Kikwete nitasikia. Lakini hao hao hamna, hawawezi lolote, wataniambia nini hao watoto wadogo hao? Nisikilize, hiyo ndio kupotea kwako. Hiki ndio kimekufanya ubaki vile ulivyo. Kuna vitu ambavyo Mungu atanitumia nikusaidie. Kuna vitu ambavyo Mungu atatumia hawa wachungaji kukusaidia. So lazima uwe na moyo wa uwazi. Moyo ambao sio wa mawe, ambao upo tayari kushika vitu fulani na kukubali vitu fulani vikuingie. Kwa nini ni moyo wa jiwe? Hauruhusu hata mizizi ingie. Hauruhusu. Hauruhusu kabisa chochote kiingie. Inachagua ni nini kiingie. Inachagua. Lakini sio kila kitu kitawekwa kwako kitakubalika. Namba tatu ni moyo wa miba. Ni moyo wa miba, ni moyo gani huu? Huu ni moyo wa aina gani? Huu ni moyo ambao umejaa vitu ndani. Ni moyo ambao umejaa vitu. Ni moyo ambao umejaa mambo ndani. Umeruhusu vitu vingi sana ndani ya moyo wako. Chuki, makwazo, uchungu, hofu, mashaka, vyote vimo ndani yako. Ni moyo number one, umejaa sana chuki ndani. Umejaa sana makwazo. Watu walio kukosea 2000 bado unao ndani ya moyo. Wengine walisha kufa unajua. Wengine walienda na corona lakini bado umewashikia. Hata kama alienda na corona, ukweli usemwe alinikosea. Sasa kwa nini usimwachie? Nimemshikilia ili ateketee mahali alipo. Hii ndio sababu unahangaika. Ni moyo ambao umejaa chuki, una rekodi ya vitu vya nyuma sana. Hauwezi kujenga familia kwa vitu vya nyuma. Hautajenga maisha ya kesho kwa kushika vitu vya nyuma. Watu wa Mungu wenye hekima wanasema hivi, nisikilize. Anasema jana yako ipo kaburini. Huko ndio jana ilipo. Yote uliyopitia miaka ya nyuma ipo kaburini. Leo yako unayo mkononi. Na kesho yako ni mimba ambayo umebeba. Wewe unachagua kwenda wapi? Your yesterday is in the grave. Iko ndani ya kaburi. Hauwezi ukazaa uzao pasipo kujenga maisha ya kusahau. Huu moyo ni moyo ambao umeshika vitu, una chuki na makwazo, una uchungu. Dada usishangae, sababu ya wewe usiingie katika mahusiano mengine, bado uchungu wa mahusiano ya nyuma unayo. Uliyemshikia uchungu alishaoa na watoto watatu. Pengine kama akupa taarifa nakupa saizi. Ana watoto tayari watatu, lakini wewe bado umemshikilia. Kao kafanya harusi kabisa, kalipa mahari, kapata mtoto wa kwanza, nitakupa hata na majina yao kama unataka. Kapata na mtoto wa pili, ana watatu, lakini bado umemshikilia. Ya kwamba ningekuwa mbali sana huyo kaka, siku nitakutana naye. Utakutana naye wapi? Huyo alishapita, kasahau kabisa uchumba. Kwa nini alinilipia mahari? Tumia kaka, alikulipia, alitumia. Alisha sawa, amelipa na nyingine hakudai. Hakudai kabisa. Huu moyo una miba. Na ndio sababu unaona moyo wa aina hii unachagua aina za ibada. Utachagua aina za maombi. Wakisema maombi ya vita utachangamuka kwa sababu unataka kumlipua huyo ambaye ana watoto watatu. Namlipua huyo. Kisema maombi ya neema, sasa neema itamsaidia huyo, atafanikiwa. Huyo atafanikiwa. Maombi ya vita, fire for fire, moto. Basi inakuonyesha kwa nini hubadiliki. Moyo ulionao ni moyo wa miba. Moyo uliobeba watu ndani. moyo uliobeba vitu vya nyuma ulivyopitia. Watu wa Mungu, hakuna mtu ambaye uko hapa hatujapita mahala. Tumepita katika vitu ambavyo ukielezwa utashangaa. Tumekataliwa, tumefukuzwa, tumesengenywa waziwazi, tumenyang'anywa nafasi. Ukisema ushike vitu kama hivyo, hautaenda mahali unapokwenda. Hakuna siku utaangalia nyuma na uende mbele. Ili uende mbele, lazima utazame mbele. So usipotoka kwa hali za nyuma, hauwezi ukapiga hatua kwenda mbele. Unajua moyo wa miba ni moyo ambaye umebeba watu ndani, umebeba vitu ndani, umebeba vihistoria ndani. Na kwa sababu ya aina ya hizi vitu, nisikilize, maisha yako hayawezi yakapiga hatua. Mungu anasema ukitaka upige hatua, lazima utazame mbele. Roho Mtakatifu ananikumbusha hapa. Ulishawaiona wanaotengeneza gari? Walitengeneza gari wakaweka kioo kikubwa cha kukusaidia utazame mbele. Wakaweka tuvio tudogo twa kuangalia nyuma. Kwa nini wasiweke kioo kikubwa cha nyuma ili uone nani anakufuata? Naona video walivyotengeneza gari. Lori likubwa Scania ina miguu zaidi ya 16. Kioo kikubwa mbele, lakini vya nyuma vidogo kama mkono. Manake wanayotengeneza gari wanakuambia saa, kama utaki kuua watu na kama utaki kuleta ajali, hebu tumie hiki kioo kikubwa mbele. Kisema utumie hivi na ukae pale, utaangamiza watu. Wewe unatumia kioo kipi cha maisha yako? Kuna watu ambao wako hapo wamebadilisha windscreen ya maisha yao, wamechukua ya nyuma. So kila anapotembea anajicheki hivi. Ndio sababu unaona maisha yako hayaendi straight. Maisha yako yana kona kona nyingi, yanakujikwaa sana. Hebu jiulize, unaangalia wapi? Baba yangu alinifanya hivi, mama, hata nakumbuka nilipokuwa binti wakanibaka. Alafu bado unabakwa leo? Mbona ilishaisha siku nyingi, walisha kusafisha, endelea na maisha yako. Hawa walikuwa ni mweu hawa. Endelea na maisha yako sasa. Linibaka, unajua kwa sababu hiyo nikagundua ya kwamba wanaume wote ovyo. Wale ndio walikuwa ovyo. Sio wote. Vitu vingi umevishika. Alafu nikataka kuanza biashara. I say watu kwa kweli dunia hii. Nilipoanza biashara, hela yangu ya kwanza nilichukua mkopo, wakanitapeli. Walikutapeli siku ile wakufutua, ondoe ujinga sasa. Sasa amka tena uende. Amka uende. Ni moyo ambao umejaa vitu ndani. Hauwezi ukatazama nyuma ukatumia mifano ya kule. Nyuma unaweza angalia mara moja ili utoe somo na uendelee mbele. Lakini kulinganisha maisha yako na nyuma hautaenda. Hautasonga mbele. Angalia moyo wako ni moyo wa aina gani. Kila unapoamka, ndio sababu Biblia inasema rehema zake ni mpya kila asubuhi.
5: Chai ya asubuhi.
0: Hii ni shule ambayo George anakuambia kwa nini kwenye maisha hufanikiwi, au kwa nini unachokipanga hautoboi. Usisahau, hiyo ndio sehemu ya kile ambacho alikuwa kikisisitiza asubuhi hii. Sasa, miongoni mwa sababu ambazo zinaweza zikawa zinakukwamisha, au pengine katika ujumbe uliosikia wa George unaona kabisa kama umezungumzwa wewe, basi angalau upate mwanga. Utaendelea kulia leo, ulilia jana, na kesho utakuwa hivyo hivyo, na huenda wakakuangalia miaka nenda miaka rudi. Usione mabadiliko. Hizi zinaweza kuwa ni miongoni mwa sababu. Misimamo tunayokuwa nayo.
1: Bwana. Na hapa ametia kambi kidogo kwamba kuna watu tayari walishajielekeza, watu walishajiapiza. Bwana, mimi fulani, kabila fulani hauliwezi. Siwezi kuolewa kwenye kabila hili, au siwezi kuoa kabila hili. Watu wameshajiambia.
0: Leo ina mweupe mimi.
1: Alafu wakati huo
0: leo ina mweupe mimi. Sio leo ina mweusi.
1: Sio leo ina mweusi.
0: Alafu mipango ya Mungu na mbingu ziko tofauti na unavyodhani. Amesema
1: wewe unaomba muda huo.
0: Wewe unaomba na una masharti yako. Unaona, okay.
1: Misimamo.
0: Basi endelea kuishi faza, tutakutana.
1: Tutakuokota. Yaani ushasema mimi mtu wa designer hawezi kunioa. Basi.
0: Basi.
1: Alafu unapiga mwa Mungu, naomba
0: Bwana. Saidia. Sasa wewe unamsaidiaje? Saidia. Mimi mbona zinashindwa? Sasa tunamsaidiaje?
1: Tunamsaidiaje? Wakati kwenye bichagua huyu ndiye.
0: Wao wanaona wewe huyu. Siwezi kushauriwa mimi na mtu. Siwezi kushauriwa na mwanamke mimi. Asa anashindwa. Tunamsaidiaje huyu kwa sababu ushauri ndio anatakiwa utoe hapo. Na huyu ana misimamo yake.
1: Mbingu zina watu wengi sana.
0: Ulishaweka baba yako mama yako hawezi kukushauri kabisa. Ushajiwekea hivyo.
1: Au mtoto. Ushauri na mtoto mimi. Ushauri na mtoto. Ushauri na mtoto utakuja kushauri nini wewe? Mimi naiona hali nimeiona jua kabla yako. Nimeona jua kabla yako. Au ni ofisi naambia mimi fanya kazi yangu nini? Mimi nimemwajiri mimi. Utanishaurije?
0: Joji amesema hakuna baraka ya Mungu inakuja kama unavyotaka wewe. Wakati mwingine inakuja kwenye staili tofauti. Amesema chakula cha Elia ambaye kwa nafasi na ukuu na kwa namna alivyokuwa na yapima mahusiano yake,
1: malaika ndio angetakiwa
0: angetamani angeona malaika aje kama waiter. Lakini badala yake kilikuja na kunguru.
1: Kunguru.
0: Na ambacho kimekitwa kwenye kucha tu chakula hicho.
1: Chakula.
0: Kwa chakula cha mtu mkubwa kililetwa kwenye kucha za kunguru.
1: Mm.
0: Chukua msosi, sasa subiri waiter uone.
1: Tena kuja na meremeta.
0: Subiri kwamba hapa mimi najua atakuja mtu na
1: meremeta. Usimwangu na Mungu kabisa tulivyo.
0: Wasubiri sasa. Vijana leo wanasema kula chuma hicho. Kunguru ndo alileta sasa. Sasa utaamua.
1: Ama ule ama usubiri waiter ushinde njao
0: ile ya yule mwenzetu kule kwamba hadi ukaulize ni yeye utusubiri mwingine.
1: Majibu aliyapata.
0: Kaapata bana. Chuma hicho
1: kula
0: ni yeye tena. Ni yeye. Kwa hiyo kuna muda, kuna vitu vinakuja kwenye maisha yetu, kuna vitu vinatokea kwetu. Tunashindwa kuvitambua. Kwa sababu na tunashindwa kubadilika kwa sababu ya misimamo. Kumbuka tunachoambiwa hapa, kwa nini maisha yako yabadiliki? Jipime tu, na unaweza ukaa kuna mambo ambayo miaka nenda miaka rudi yako vile vile, na unaweza ukajipima ukaona ni kweli kabisa huyo ni wewe.
1: Unasema mimi shughuli fulani siwezi kufanya. Haya usifanye.
0: Shajiwekea msimamo hiyo kazi ya mna.
1: Hamna. Sasa kaa kazi hivyo mimi. Basi kaa. Lakini ujue Mungu
0: utoki kijijini kwenu bana. Utoki wilani kwenu, utoki mkoani na msimamo bana. Hautoki mjini ushajiwekea msimamo.
1: Watu wanakuambia twende shamba bwana, mashamba yapo huko. Watu wanakuja mpaka wanakubembeleza, kuna kipindi wanakubembeleza bwana. Shamba.
0: Siakuwa na misimamo utaki kulima pamba rafiki yangu. Sitalima pamba tena.
1: Siwezi kulima pamba tena.
0: Silimi tena mpunga mimi. Misimamo. Amesema sio mbaya binadamu ukawa na misimamo. Sio mbaya kuwa na misimamo na wala sio dhambi. Lakini vema pia ukapima baadhi ya mambo ili kuangalia hatua yako ya kufanikiwa. Sababu nyingine ambayo ni kubwa na ambayo nasema kwa nini pia maisha yako yanaweza asibadilike, kuwa na moyo wa miiba. Wengi tuko huko.
1: Moyo wa miiba. Nasema moyo wa miiba kwanza una kumbukumbu mbaya. Una chuki ndani yake. Na chuki hizi ambazo mwisho wa siku zinaweza zikakumbusha matukio ya nyuma ambayo yaliwahi kutokea. Na ndio maana anasema mwenye moyo wa mwiba siku zote analejelea ya nyuma. Kumbe hajui ya nyuma hayo, kama alivyotoa tafsiri kwamba hiyo maisha zi, yani maisha ya nyuma yako kaburini. Unaangalia sasa na tunako kwenda. Lakini wewe umebaki na moyo wa nyuma, umebaki na nini ni hasira.
0: Hasira.
1: Chuki.
0: Na amesema vizuri hapa, unakuta labda kama mwanamke wakati mmoja kwenye maisha mwai kuwa na mtu kwa namna nyingine yote wametengana mpaka leo. Yaani ukisikia mambo yote yanahusu mwanaume,
1: wote ni
0: una hasira ukisikia kuhusu yeye. Sasa haya yamesababisha umeshindwa kuingia hata kwenye mahusiano mengine mapya kwa sababu ya hasira na chuki. Unaanzia kwake yule, unakwenda mpaka kwa wengine wote. Sasa wakati unafuga hasira, mwenzako maisha yanaendelea. Amesema hapa kwamba wewe uko hivyo, unasikia ameoa. Wewe bado umefura.
1: Ana mtoto wa kwanza.
0: Ana mtoto wa kwanza. Tutaona atafika wapi.
1: Amejenga.
0: Unajua kuna ile kwamba kama unaamini kwamba kama ulimshindo wewe, hakuna mwanamke atakaye atakayemweza. Unakaa unashangaa wanamwezi. Wanamwaka. Miaka.
1: Mtoto wa kwanza, wa pili,
0: wa tatu. Mtoto wa kwanza.
1: Mara amesomesha.
0: Utakufa ujue.
1: Unajinyonga.
0: Unajinyonga kwa sababu kimsingi kama unachukia, unafanikiwa hata mafanikio yake, ni utachukia, ni utafura mwisho, hata kama bado utakuja kata moto. Una changamoto za kiafya ambazo zinakupitisha kutokana na hayo maumivu uliofuga. George amekwambia hapa kwamba jana yako iko kaburini. Leo yako ni hii iliyoko mkononi.
1: Mkononi mwako.
0: Na kesho yako ni mithili ya ujauzito au mimba ambao unajua kesho au baada ya miezi 9 kuna nini kinakuja. Kwa hivyo ndio unatakiwa uiangalie kesho yako. Amesema vizuri sana. Gari iliangalia unavyolitafsiri wewe, lakini kwa George anasema hebu angalia kwa nini kwenye gari kio cha mbele ndio kikubwa, alafu cha nyuma kidogo. Maana ukitoa nafasi ndogo sana kuangalia nyuma.
1: Mambo ya nyuma hayakuhusu sana.
0: Sio yaache kabisa, lakini toa nafasi ndogo.
1: Ndogo sana. Hayo yakupe mwanga kwamba kama ni makosa ulishawahi kuyafanya usiyarudie. Basi. Na ndio tafsiri ya mambo ya nyuma. Kwamba kuna sehemu ulipoteleza, pakumbuke hapo kwamba usije ukakutana na kigingi kama hicho kateleza tena. Lakini nafasi kubwa iko mbele.
0: Iko mbele.
1: Unako kwenda. Hiyo ndio mimba ambayo amesema Joji Mkabwa kwamba ndio iliyobeba kwa ajili ya mafanikio ya kesho. Lakini kitu ulichokikalia hicho ndio leo hiyo sasa. Ndicho ulichonacho mkononi. Tumia hicho.
0: Tunakushukuru sana Joji kwa niaba ya kwako msikilizaji ambaye katika ujumbe huu umekupa dakika za tafakari, nasi tuseme ukusaidie pale ambapo umekwama kwa muda mrefu, ili pia tusiwe tunakutana wewe kila mwaka rafiki yetu.
1: Tuko hivyo hivyo tu.
0: Kwa nini ufanikiwi wa jana wa leo? Wewe ni yule yule, maisha ni yale yale.
1: Hamna mabadiliko.
0: Na mtindo ni ule ule. Hakuna mabadiliko. Sasa inaweza ikawa katika haya mawili ndio yanayokuhamisha maisha yako, kuwa na misimamo, kuwa na moyo wa miba. Na huwezi ukatembea kwenda mbele ukishingo iko nyuma. Na utaenda pengine au utaanguka au utaumia. Ndio amesema. Kuna watu hivyo. Tunaishi huku tunaangalia aliyopita tu. Utakuwa kila siku amesema hata maombi yako yatakuwa yanafanana hivyo, umesikia? Yaani ukisikia ni maombi ya ku tunaweza tukawa tunaweka hata chai, wewe unaona kama kuna chai. Hiyo sio.
1: Sio. Siwangeika ile
0: ya kile jamaa.
1: Ya ishapita hiyo mzee.
0: Au wakamweka fulani kwa sababu unaamini wewe una moyo wako na muinda fulani unaamini. Hayo ndio yaishi yani.
1: Ile ya juzi ingarudiwa.
0: Juzi ile ipo kali ile.
1: Acha kuangalia nyuma bwana.
0: Sasa wewe unaweza ukawa unaugua hayo. Una mambo na maumivu na watu na chuki na watu na moyo huo wenye miba hauendi mbali. Jumbe wako utausoma msikilizaji. Namba ya 0656555571 na 0684600007. Hizo ndio namba mbili ambazo zikupe nafasi ya kujumuika pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo.

0: Okay, asante ni kupitia 0656555571. 0656555571. Namba ya pili ni 0684600007. Namba ni hizo ambazo zinakupa nafasi ya kushiriki pamoja nasi hapa. Joyce Minene wa hapo Kwangwa Musoma, ukiwa na moyo wa miiba utazeeka mapema. Achilia usonge mbele, raha jipe mwenyewe. Ujumbe wake huo. Haya, asante. Asubuhi njema na Mazingira FM. Unaitwa Esther kutoka Nyamakokoto Bunda. Ni kweli kabisa mchungaji alichokisema, wapo watu tena wengi ambao kwao kuruhusu mambo pole sana. Asubuhi leo naitwa Marco Juma kutoka Iponyanumbu hapo. Jamani, chai hii inachoma watu wengi jamani. Huyo mwamba mpeni dakika nyingi. Marco Juma unaiandikia hivyo asubuhi leo. Asubuhi leo ni kusome kama Kilomba Derefa kutoka Mama Gigisi hapo Busega, unasema tutazidi kuelimika na kujifunza kupitia vipindi bora vya Mazingira FM. Hongereni sana watangazaji. Okay, asante. Asubuhi leo na Mazingira FM unasema ni kusome kama Ahmed kutoka Msoma hapo Nyakato, unasema nawashukuru watangazaji na mchungaji George. Okay, mnanipa madini ya pekee. Jumbe wako huo tumeufikia. Asubuhi leo unasema na chai ya asubuhi Mazingira FM, George Mkabwa, misimamo wakati mwingine kweli huwa haisaidii. Nimejifunza kitu leo. Inabidi tubadilike. Fredrick mwana wa Migera unawakilisha pande za store pale Kitaramaka. Ujumbe wako umetufikia pia. Asante. Kaka Tinga kutoka Masinono unasema chai ya Mkabwa imenigusa sana. Yaani nimekuwa na moyo wa mwiba na kuanzia leo nitatumia kioo ili nibadilike. Okay, asante, ujumbe wako umefika. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Neema Jela kutoka Ushashi maeneo ya shuleni. Unasema da jamani, chai ya leo inachoma. Hiyo kuna watu tunaishi maisha yenye msimamo wakati maisha hayana break, mambo yanabadilika. Ujumbe wako umesomeka hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Bwire Jangule kutoka pande za Majita hapo Bugunda unasema chai ya leo nimeipata vizuri na ni imenifungua macho. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema chai ya asubuhi leo hakika 91.7 ni kisima na shule ya maarifa kwa ya jamii. Ni kuite Mongera Amosi kutoka Kizaru hapo Buragirilo. Oh, haya, asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Jike la Simba mwite Tatu binti Ali kutoka hapo Mwibagi unasema chai ya leo ya George ina kila kiungo kinachotakiwa kwenye chai. Ni kweli haya maisha muda mwingine msimamo wanatakiwa unatakiwa unaponza. Oh, haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia asubuhi leo. Jackson Onesimo kutoka Ruabu Center, George Mkabwa alichosema ni kweli. Ukimshauri mtu atasema umemtaka kumshirikisha jambo fulani, umemroga. George, asante sana. Tunashukuru na Mazingira FM, Mungu awabariki sana. Mambia misimamo ndio inasababisha unakuwa na tabia. Ni kila ukimuona unaona anataka kuibia tu.
1: Unaona tapeli tapeli, mwizi mwizi.
0: Unaona anataka kuibiwa. Okay, asante. Chai ya asubuhi ni somo nzuri. Unaitwa Nyambiu Timbalu, unapatikana Mwantimba hapo Matongo Bariadi. Jumba wako umesomeka asubuhi leo, chai ya leo ni somo nzuri. Ndivyo unavyoandika. Asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani ya asubuhi leo. Wewe ni yule yule Mr. Mtaie mwana wa Manumbu kutoka pande za fulani hivi za Majita hapo Msanja. Jamani jamani, hakika Mazingira hii imekuwa darasa tosha kwa mafundisho, hasa chai ya asubuhi. Binafsi chai imenifanya nipate nguvu ya kuanza siku mpya. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza pia, karibu. Unasema ni kweli kabisa, maisha ya mwanadamu ni vile unavyoamini ndivyo yatakavyokuwa. Huyu ni mdau wa nguvu, Alon Zakaria kutoka pande za mitaa ya Kisesa hapo Lamadi. jumba wako umesomeka. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. Mkabwa ni hatari, napenda mafundisho yake. Tukiyafuata tutafanikiwa. Asante mtumishi. Wewe ni Godfrey Somba Samaki wa hapo Bukama Ikizu, ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante na karibu sana pia. Ndani ya asubuhi leo unasema mchungaji George ubarikiwe kwa mafundisho mazuri. Unaitwa Sadoki Masatu kutoka Kalemela ya Burega. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. Wewe unaitwa Mama Ezra wa Kashishi hapo Lamadi. Kweli leo George amenipa mwanga. Nimejifunza mengi. Asante Mazingira FM. Haya, asante kwa jumba lako nawe pia. Karibu sana asubuhi leo. Magesa kutoka pande za Msoma. Bwana tubariki sote. George amevuviwa na roho ya Bwana. Okay, jumba lako huo tumekusoma asubuhi leo. Na Zingire FM Chiguru Maingu, George Mkabwa nimemsikiliza na nimejifunza kitu. Oh, jumba lako huo asubuhi leo unasema ni kuita Elizabeth Samson kutoka hapo Msoma Ruamlini. George Mkabwa ni noma sana. Nimefurahi sana leo juu ya mafundisho yake. Mecheka sana. Suruali ya wadada. Huyu baba ni shule. Tubadili jamani. Tupunguze misimamo isiyo sahihi, tukubali kushauriwa. Ndio ujumbe wako huo. Haya, asante kwa kusikiliza pia. Naomba nitimishe na ujumbe wako Patrick Kabate kutoka pande za Mwiseni. Msimamo una faida zake na hasara zake. Tuachane na misimamo, ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa. Asante kwa kila ambacho umeshiriki pamoja nasi na kupitia kwa George Mkabwa. Tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Mengi tumekudokeza ikiwa ni pamoja na tukio la mtoto aliyepotea kwa takribani sasa siku 50 tangu katika jitihada na kilio cha wazazi hatimaye ikapatikana. Ilikuwa wapi na wazazi wanazungumza nini na upatikanaji wake wastarejea? Kwanza ni ujumbe kwa wadhamini.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: Okay, asante saa moja na dakika 30 kuelekea 31. Tuangazie tukio hili. Ni tukio ikiwa ni takriban siku 50. Mtoto aliyeibwa hospitali ya Chanika kupatikana. Tukio ambalo ni kama mwezi mmoja na siku 22 hivi. Mtoto huyo mwenye umri wa siku 92 aliyeibwa hospitali ya nguvu kazi pale Chanika, Dar es Salaam, akiwa na siku 42 amepatikana. Kwa kiliibiwa kichanga.
1: Siku 42 tu.
0: Akiwezi kusema, akiwezi kujitetea. Alibu ilikuwa siku ya tarehe 6 mwezi wa 7 Julai 2026. Kwa ukiangalia ni mwezi Agosti, tarehe jana ndio imepatikana.
1: Tarehe 24.
0: Tarehe 24. Katika hospitali ya nguvu kazi iliyopo Chanika pale Ilala, Dar es Salaam, alipokuwa amepelekwa na mama yake kwa ajili ya kupata chanjo. Kutoka Julai 6 hadi jana Jumatatu Agosti 24, siku 50. Sasa Talik Abdalla na mama mzazi wa mtoto wamezungumza. Tumpe nafasi mama kuhusiana na safari hii, lakini utakumbuka tulishare na msikizaji wakati wa tukio la kilio cha mama
1: na hali ilivyokuwa mpaka mtoto akapotea.
0: Sasa tumsikilize jana baada ya upatikanaji wa mtoto na ilikuwa kuwaje.
2: Yani siku ya furaha, yani najisikia furaha kama vile alivyokuja duniani kwa kweli. Siku ya kwanza vile nilivyomtoa kutoka tumboni ndo ninavyojisikia leo. Jina lake nilompa mimi Hamaila. Na huyo mwizi alomuiba, sio, kampa jina anaitwa Jack, sijui.
3: Ulipopata ile taarifa kwamba mtoto wako amepatikana ilikuwaje?
2: Yani nikaona hapo barabarani mbali kwa kweli. Yani mpaka babangu ananiambia nenda taratibu. Mimi nimepigiwa simu na mume wangu kwamba twende polisi, mtoto ameonekana. Ndio hivyo tulipofika na kweli mtoto wetu.
3: Kwa sababu yani
2: kama ukiingia usiku, yani nilikuwa naona mrefu sana. Yani ukiangalia ushazo wa kulala na mtoto wako, umemkumbatia, afu hauna kile kitu. Kwa kweli niliumia. Yani mda mwingine, yani ndio hivyo siwezi kusema. Yani mpaka nilikuwa mda mwingine nasema yani kwa nini sasa imekuwa kwangu mimi yani.
1: Ni furaha ya mama akizungumza baada ya kupatikana kwa mtoto ambaye kwa takriban miaka 50 bila kuwa mikononi mwake alipompoteza akiwa na siku 42. Siku 50 bila kuwa mikononi mwake. Lakini Tariq Abdalla ambaye ni baba mzazi wa mtoto huyo anaeleza zaidi, kwa sababu taarifa zilipatikana na yeye ndiye aliyepigiwa simu. Bwana uko wapi? Hem, tumsikilize hapa Tariq anaeleza.
4: Kwa majina naitwa Talki Abdalla, ni mkazi wa Chanika Masantula. Nafikiri ilikuwa ni mwezi wa 7 tarehe 6. Nilipatwa na matatizo, mke wangu alibeba mtoto hospitali ya Chanika nguvu kazi. Ya katika harakati za kumtafuta na juhudi za hapa na pale ziligonga miamba kusema kweli. Na hatimaye leo furaha yetu imerudi nyumbani. Tumefanikiwa kumpata mtoto wetu. Tulipigiwa simu kwa sababu tulikuwa tumetoka katika harakati zetu za utafutaji, na nikapigiwa simu na afande kituoni kwamba Talik anahitajika kituoni, kuna taarifa za mtoto hapa ameletwa, inasadikika kwamba ni wa kwako, unahitajika uje sasa hivi. Kwa kweli nijisikia furaha ya amani. Nilikuwa sehemu nilipokuwepo, nilikuwa niko mbali na barabara, lakini ikabidi nikimbie, maana hata pikipiki niliona zinachelewa, ikabidi nikimbie kwa stand ili nifike kituoni. Tulifika kituoni kwa sababu niliambiwa niende na mke wangu. Nikamwambia mke wangu anisubiri stendi hapo, nikipata tu pikipiki nimpitie tuondoke wote. Na nikamchukua mke wangu.

0: alienda kumlea. Ya maana japokuwa hakutumia njia za halali, aliamua kutukatilia. Kwa hiyo alikuwa anamlea na alikuwa anampa maziwa ya kopo. Kwa story tulizozipata kwamba yule dada ana mwanaume wake ambaye yupo mkoani, ndio ambaye alompangia huku na ndio ambaye anamhudumia na kila kitu, kwa sababu yule mdada ana watoto wawili. Alishazaa yani. Ila na akamwongopea mwanaume wake kwamba yeye ni mjamzito. Kafika kipindi akamwongopea ameshajifungua. Kwa nahisi hiyo ndio kaamua aje hospitali kwa ajili ya kumuibia mtoto ili bwana wake amwambie kwamba nina mtoto, kwa sababu ni anamhudumia kwa kila kitu yani.
1: Oh. Ai, tuliambiwa wakati mwingine ukijipima kwenye maisha hauwezi ukalalamika kwa kila jambo. Jifunze kushukuru. Kwamba pale ambapo unalalamika kwa kuwa na watoto ulionao au pengine kwa ujauzito ulionao, hujajua tu kwenye maisha na mitazamo ya wengine ikoje. Sasa sijajua pia naye kwa upande mwingine kwamba utakaa na hali hiyo ya kumdanganya mwenzi wako mpaka dakika gani? Alafu upate dhambi nyingine ya kwenda upore mtoto mahala. Si jambo ni rahisi tu. Bana sina, ukinitimua nitimue.
2: Au mda mwingine au watu wengine matunzo ndio inaongezeka baada ya kusema na ujauzito.
1: Kuna faida ya kufukuzwa wakati mwingine kama umesimama kwenye haki.
2: Haki.
1: Yaani kama umesimama kwenye haki na ukweli. Wewe amua utakavyoamua, lakini ukweli ndio huo. Sasa wakati mwingine tuliambiwa na Daniel Mgogo, dhambi huwa ina wadogo zake.
2: Hasa uongo.
1: Uongo.
2: Uongo
1: unahitaji walinzi.
2: Walinzi, na ili kuulinda uongo lazima utengeneze uongo mwingine.
1: Uongo mwingine.
2: Ili kuulinda. Kwa nina ni mjamzito. Sasa ili ulinde utafanyaje? Utakao utengeneze uongo mwingine sasa. Ndio jikuta mwingine kuna jinai.
1: Kuna lugha ilikuwa ni rahisi kabisa. Jitihada zangu ni hizi, hatujafanikiwa ni hapa. Kwa sababu muda mwingine unaweza ukajiandaa kwamba kutakuwa kuna maamuzi mabaya ukakuta hata si hayo. Kuna maamuzi ambayo yanakusaidia wewe kuchukua hatua nzuri. Bana sijafanikiwa. Basi sasa utakavyoamua wewe, kama ni utanyang'anywa kila kitu kama alivyosikika. Tariki anasema kwa wao walivyosikia, sio yeye yule aliposema. Wao walivyosikia, mtuhumiwa au anayetajwa kumuiba mtoto ni kutokana na heka heka za ujauzito alizokuwa na mdanganya mwenzi wake huko, ambaye ndiye anamhudumia. Kwa ili aendelee kuwa na uhakika wa huduma, ilikuwa ni kuhakikisha ule uongo ambaye amerutengeneza huko nyuma kwamba ana ujauzito akutwe sasa na mtoto. Tariki ana ujumbe bado.
2: Tariki ana ujumbe hapo.
0: Shukrani yangu kwa kweli na washukuru sana ndugu jamaa marafiki majirani, watu wote walikuwa kwenye mitandao ya kijamii ambao wananifahamu ambao siwafahamu, wamenipa support kubwa kusema kweli kunitangazia kuhusu ule mtoto na ripoti kamili zote yani. Na nashukuru sana kwa dua zao na sala zao, Mungu ndo amebariki mpaka leo nimeweza kumpata mtoto wangu.
2: Ujumbe wa Tariki ni huo. Lakini babu wa mtoto aliyepotea naye alipata fursa ya kuzungumza hasa kuhusiana na tukio lenyewe, lakini na baada ya kumpata mtoto na yeye babu akawa na jambo la kusema. Huyu ni Abdalla ambaye ni babu wa mtoto huyu aliyekuwa amepotea.
3: Kwa majina naitwa Abdalla Msembero, ni mkazi wa Chanika Masantura hapa. Mimi ni babu wa huyu mtoto aliyepotea. Na labda niseme tu kwa upande wa huyu aliyofanya tukio. Na labda na kwa kina mama wote. Hili tukio ni kwa kweli sio zuri. Jitahidi kama unaishi na mtu wako basi yani kuwa mwazi. Tunasema kila mtu Mungu alivyomwandikia. Kama umeandikiwa huna mtoto basi tu ufike mahali ukubali matokeo, usilazimishe. Unaweza ukalazimisha vitu ndio mwisho wa siku yakakukuta kama haya. Ukajikuta lengo lako limekosekana, mtoto umekosa na mwenyewe unaingia kwenye matatizo makubwa sana. Nitoe shukrani zangu sana hasa kwa ndugu, jamaa, marafiki, waandishi wa habari. Kikweli mmetupa support kubwa sana sana sana. Sana. Kwa siku nilikuwa napigiwa simu zaidi na watu zaidi ya 100. Watu kutoka mikoa tofauti tofauti. Kiukweli ninawashukuru sana kwamba wadau mlijitoa kwa hali na mali. Kiukweli watu walijitoa sana. Yaani niwashukuru sana sana. Yaani sina cha kulipa sije tu kwa sababu Mungu ashukuriwe tu kwa yote.
2: Babu alitoa machozi. Furaha ile na akiwa anashukuru.

0: Ujue hakuna kitu ambacho kinatia moyo sana kama ambayo umemaliza muda fulani unatafuta alafu baadaye ukafanikiwa, lakini hata respondi ya watu. Ujue hakuna kitu pia kibaya unatangaza hapa hakuna respondi ya mtu yeyote. Mara kadhaa tumekuwa na matangazo ya watu kupotea, lakini furaha nyingine kwamba kuna watu wanasikiliza, kuna watu inawezekana ujumbe umeupata hata kama sio leo sio kesho. Kuna siku mtu atasema hata ah hivi nilisikiliza kitu fulani kimetangazwa. Na Tariki amezungumza kwamba wakati anaenda shughuli zake yeye alipigwa na polisi, hemu njoo bwana kuna mtoto hapa, uende anaweza kaa ni mtoto wako, maana taarifa zipo.
1: Taarifa zipo, ndio maana unapopoteza mtoto unaambiwa utoe taarifa pia polisi.
0: Polisi, yes.
1: Kwamba taarifa zinapokuwa polisi ni chombo cha dola, vina nafasi ya mawasiliano kwa majambo mengine yote, na ndio maana una kitu kinaitwa RB. Kinatambulisha msingi wa taarifa yako,
0: taarifa yako kwamba ipo
1: chombo, kwa unakuwa nacho. Ndio maana naambia toa. Sasa kuna watu wanatafuta vitu hawatoi taarifa kwenye sehemu kama hizi. Maana yake ushirikiano wako ambao unaweza ukaupata baadaye, hasa inapotokea upatikanaji. Kwa mfano unajua kuna watu wanapoteza vitu alafu unalala tu. Kuna siku anakamata mtu mahala ana vitu.
0: Anambia hii ni ya kwangu.
1: Wewe ngoje bana.
0: Pikipiki.
1: Ya nani hii? Wakiangalia kwenye kumbukumbu wanakuta kuna watu lishatangaza upoteaji wa vitu kama hivyo kwenye maeneo husika. Hiyo ndio dhana ya kutoa. Kwa hiyo huyu ndio maana aliitwa kituo cha polisi njoo. Na ni kingine sio choenda kutoa taarifa kile. Njoo huku. Basi ikaonekana. Ndio maana nimesema hatujajua pia kwa hisia kama hujaipoteza inakuwaje. Kwa masaa tu kuna mzazi anachanganyikiwa. Ah, kuna hatua kama tatu ambazo anaweza akazipitia. Ya kwanza kama ni mli fulani unahisi ngoja akirudi nitamdunda leo. Yaani nikimpata nitampiga,
0: lakini ana muda pia.
1: Mwisho hiyo nikimpata nitampiga inaondoka, inaanza hofu sasa.
0: Atakuwa wapi?
1: Atakuwa wapi? Mungu nimpate tu. Sasa ushatoka kwenye nikimpata nitampiga.
0: Nitamdunda.
1: Sasa Mungu.
0: Bora apatikane.
1: Kulala
0: haulali.
1: Wezi lala. Kwa hiyo unavyokwenda na unajua kwenye matukio kama haya unazungukwa na watu wengi, kila mmoja na mtazamo wake. Unawaza hivi, unawaza vile, unawaza hivi.
0: Sasa uli ndani mno.
1: Kuna muda unatulia kwa mabasi.
0: Lakini hata jitihada, unajua kuna kwa mfano kwenye ufuatiliaji wa mambo hapa, hata jeshi la polisi wenyewe huwa wana namna ya kufuatilia ya mambo taratibu pia. Nakumbuka kuna kipindi fulani ilifika kama siku 30, siku kama 20 na kitu. Alisikika pia huyu mama wa mtoto kwamba hatuni kama kuna chochote kinachofanyaje kinachofanyika, mpaka akataka kukutana na waziri mkuu. Aliwahi kutangaza kwamba tunaomba tukutane na waziri mkuu ili tumueleze hili jambo. Mbona hatuoni kama kuna jitihada au juhudi ambazo zinafanyika?
1: Sasa mfikiria kama utakuwa na mawazo ya mambo mengine makubwa, kumbe aliyechukua ni mtu tu mdogo
0: mdogo kabisa.
1: Kwa mambo ya kawaida kabisa.
0: Anatetea mazingira yale ya kuchukuliwa kwa mtoto, alisema
1: anatetea penzi, kwa sababu aliyechukuliwa hapa au aliyechukua ilikuwa ni kwenye kituo cha huduma ya afya.
0: Afya. Na leo anasema alikuwa amevaa kama madaktari.
1: Hebu tumrejeshe kwenye hilo tukio awali akitoa taarifa, wakati huo mtoto akiwa na siku 42. Hii ilikuwa ni taarifa awali kupotea kwa huyo mtoto.
2: Kwa jina la mtoto alikuwa anaitwa Maira. Tulitoka hapa nyumbani saa 1 asubuhi. Tulikuwa tumeenda kliniki kwa ajili ya chanjo. Baada ya kufika hapo tukapima vipimo vingine vyote hadi kadi akafunguliwa. Sasa bati mtoto akawa amejisaidia, kwa hiyo nikatoka kwa pembeni kwenda kumbadili. Ndio ghafla akaja mdada akawa amevaa koti lake la unisi, ameweka begani hapo. Akawa kwanza akawa anaongea na simu mwenyewe, alafu akaanza kuniongelesha mimi. Alivyoniongesha mtoto amejisaidia, namjibu. Sasa mimi kwa bahati mbaya pale pale nikashikwa na haja. Nikasema nishikie mara moja mwanangu niende kujoa. Basi ndo amenishikia tena akawa ananielekeza hadi chooni kwamba mzoefu hapa pale. Sasa nilipoingia tu, maana nikaingia choo tu cha vulana ili nisichelewe kurudi. Narudi na kuta mkoba wangu pale pale, mtoto na yeye hapo.
3: Wakati anakuja alikuwa amevaliaje, ulikuwa umemwona jeunaje, na utueleze pia mtoto ana umri gani?
2: Alikuwa tu amevaa gauni lake la maua maua kama la kitenge, yani la kushona ile. Amepachika na hilo koti. Na mtoto alikuwa siku 42.
3: Siku 42.
2: Mm.
3: Mpaka tukio linatokea, alikuwa tayari amekwisha kupatiwa hizo chanjo?
2: Alikuwa vingine tayari, ila chanjo tu zilikuwa bado kwenye mapaja. Maana kila kitu tulikuwa tushafungua hadi kadi lake.
3: Mara baada ya kupata ya kuona sasa mtoto aonekani pale, nini ambacho kiliendelea?
2: Ah, mimi nilivorudi kwa maana nimekuta mkoba tu nikawa yani kifupi yani kama nimeshanganyikiwa na nilikuwa nauliza hadi walinzi hapa, jamani mwanangu hamjamona mtu kupita hapa na mtoto hivi. Wengine wa pale wamesema mbona na yeye alikuwa anadai anakutafuta wewe. Kwa hiyo kumbe ndio hivyo. Ana tumemtafuta pale pale wote tumemtafuta hatujafanikiwa kumuona.
3: Mpaka leo na siku ya ngapi toka tukio lilipotokea?
2: Siku ya 8 leo.
1: Hiyo ni taarifa ya awali ambayo ndani ya Mazingira FM tulishia nayo kwa tarehe 14.
0: Lakini mtoto alipotea tangu tarehe 6.
1: Tarehe 6.
0: Mwezi wa 7 huo.
1: Alikuwa kwenye sehemu ya mahojiano akaeleza. Kwa hiyo kama kungekuwa na dhana ngumu nyingine ambayo angekuwa nayo mwanamke huyu, mathalani alieleza kwamba aliyechukua mtoto alikuwa amevaa vazi kama la watoa huduma katika kituo cha huduma ya afya. Basi macho alikuwa anaangalia wale. Unajua kwa anapishana manesi hata waliokuwa anajifungulia pale. Hebu tukusaidie wewe. Ah,
0: wewe tunawajua.
1: Tuambia kumtuhumu na kumlalamikia mtu mapema pia sio ungwana. Anaweza kuanza kuangalia manesi watu ambao hata hawana taarifa. Kumbe amekuja tu raia fulani hivi ananajua yeye namna alivyofika. Na kupola mtoto.
0: Anawatengenezea skendo mbaya manesi. Sawa bwana, tukichana taarifa hiyo turejee hapa mkuu wa Mara. Jana mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi alipokea vifaa ambavyo vitawasaidia kulima kwenye kilimo cha umwagiliaji, na hapa alipokea takriban pampu 113 ambazo zitasaidia wakulima kwenye shughuli za kilimo. Sasa akizungumza katika hafla hiyo hapa mbali eleza Kanali Evans Mtambi huyu hapa.
4: Kama ilivyo dira ya maendeleo 2050, ni lengo la serikali kuhakikisha kuwa tunaachana na kilimo kile cha kubahatisha na tunakwenda kwenye kilimo cha uhakika. Lakini si kilimo tu, nyanja zote za uzalishaji serikali imejikita kuhakikisha kuwa tunaachana na ule utaratibu wa zamani ambao kimsingi mimi upenda kusema tulikuwa tunafanya kazi kwa mfumo wa pata potea au bahatisha. Sasa tunatoka huko tunakwenda kufanya shughuli zetu za kiuchumi katika misingi ambayo ni ya uhakika zaidi. Lakini si hilo tu, ni misingi ambayo itahakisha basi tunapata tija. So kwa upande wa kilimo, serikali imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha kuwa tunaachana na kile kilimo cha zamani, kilimo cha kubahatisha, na tunakwenda na kilimo cha tija. Tunao wataalamu kwenye maeneo yetu, maafisa ugani. Sasa hivi tunao karibu kila kata, na katika mkoa wetu wapo. Majukumu yao ni kuwajulisha wakulima, kuwaelimisha wakulima na kukupatieni ushauri sahihi ili tuweze kufanya kilimo cha kisayansi chenye tija. Hiyo ni hatua moja wapo. Lakini hatua hiyo inaenda sanjari na hatua zinazochukuliwa na serikali sasa hivi za kuanzisha mamlaka ya maafisa ugani. Kutakuwa na mamlaka inayojitegemea kuwapa taarifa sahihi. Hilo linakwenda na matumizi ya vifaa vya kisayansi kupima udongo. Unapimiwa udongo, unaambiwa mbolea gani inahitajika, kama ni viuatilifu gani vinahitajika kwa wakati upi. Unapewa taarifa zote. Lakini si hivyo tu, mtapewa taarifa pia za hali ya hewa. Sasa hivi tunasikia kwenye vyombo vya habari tunatarajia tutakuwa na El Nino kwa mkoa wetu na mikoa mingine ya kanda ya ziwa. Tutakuwa na hali hiyo kwenye wiki ya mwisho wa mwezi Septemba kwenda Oktoba. Mikoa mingine wamesema wao hali yao itaanza mwezi wa Oktoba pale au wiki ya pili ya mwezi wa Oktoba. Sasa Hizi taarifa tunapopewa ni ili nini? Ili tujue tulime kitu gani, tulime mazao gani ambayo yanaweza yakashabiana na hali ya hewa itakayokuwepo kwa wakati huo.
0: Hayo ni maneno ya RC Evans Mtambi, kanali huyo, akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo. Sasa tumsikilize hapa mhandisi wa umwagiliaji mkoa Mara kutoka tume ya umwagiliaji ambayo imetoa pampu hizo takriban 113 kwa wakulima. Huyu ni Adeliadi Rutashobia ambaye ni mhandisi wa umwagiliaji kutoka mkoa wa Mara, anaeleza zaidi.
5: Vikundi 81 vya wakulima wadogo vitapokea pampu ambazo zitaweza kumwagilia zaidi ya hekari 1156. Wakulima wanufaika 1530 watanufaika moja kwa moja, ambapo wanaume ni takribani 787 na wanawake ni takribani 763. Mpango huu una lengo la kuboresha maisha ya wakulima wetu na pia kuwa sehemu ya kuchangia ongezeko la ajira nchini. Mazao yatakayolimwa ni pamoja na mboga mboga, matunda na nafaka.
0: Kwa hiyo hizo pampu zilizotolewa kama alivyoeleza hapo utashobia kwamba zitatumika katika shughuli za umwagiliaji, lakini pia kwenye umwagiliaji viuatilifu katika mashamba ya mboga mboga, matunda pamoja na mashamba mengine. Hiyo ni kutoka hapo mkoa wa Mara. Pampu hizo 113 zimepokelewa. Tukiachana taarifa hiyo, tuelekee pale mkoani Morogoro. Mtaa wa Kikundi pale Morogoro, shughuli za uchimbaji zinazoendelea kwa shughuli za uchimbaji madini, wananchi wamelalamika kuhusiana na hali ilivyo kwa sasa kutokana na shughuli hizo za madini zinazoendelea. Ile ulipuaji wa miamba pamoja na matetemo ambayo yanatokea kutokana na shughuli hizo za madini kuacha katika mazingira ya sintofahamu. Wengine nyumba zao zinaharibika. Sasa wameeleza kilio chao kuhusiana na hali ilivyo, wakiwa wanaomba serikali walau hata waame sasa katika eneo hilo.
6: Kuna wakati nakuwa nimepumzika, mtikisiko unakuja, napata pressure, inakuwa ni tukienda kwenye viongozi kama vile kwa mwenyekiti, mwenyekiti naye atujibu majibu ambayo sio rafiki.
7: Baba yule angekuwa muungwana asingepiga moto siku hiyo. Angeleta mpaka nifanyaje? Hakikisha nimeondoka. Narudi kukaa, naenda kukaa kule, naambia dada mimi ndo nalipua. Nikamwambia sasa mimi mbona sijaotoka? Na vitu vangu ndani vipo, hakunisikiza. Kwa hiyo hivyo lipua, ile jeu likapita moja kwa moja, likaingia ndani.
8: Wanapiga milipuko mikubwa, inatuatisha amani mpaka imeenda kutoboa nyumba nyingine zile zisizotobolewa. Ushaona bwana? Kwa hiyo hatuna amani na hao wawekezaji.
9: Viongozi mliokuwa juu, tunaomba mtusikilize, mje mtusaidie, kwa sababu sisi hatujui sheria. Labda nyinyi mnajua sheria, mje mtuambie kwamba ni kipi kinachotakiwa kufanyika.
0: Swala ni sheria, hawafahamu sheria nini ambayo kinatakiwa kufanyika, lakini kilio chao ni hicho kwamba shughuli zinazoendeleza uchimbaji madini wanapitia changamoto hizo. Sasa mwenyekiti wa mtaa wa mawasiliano pale Kikundi yanakili wananchi kupata adha hiyo kutokana na shughuli za uchimbaji zinazoendelea.
10: Kumekuwepo na milipuko, lakini uchimbaji upo karibu zaidi na makazi yao. Tulikutana na wananchi pia Jumanne, na wawakilishi wa mwenye leseni alisema kwamba baada ya siku tatu watakuwa wameshughulikia hili jambo, lakini halijaenda kwa kiwango hicho cha kusema kwamba utekelezaji umekamilika.
0: Okay. Hii ni taarifa kutokea pale mkoani Morogoro. Hapa kuna cha kujifunza, Lucas, kwamba moja kati ya mambo ambayo jamii inatakiwa ielimishwe. Tumejua kwa kipindi hiki maeneo mbalimbali yanagundulika yana shughuli mbalimbali za madini zinafanyika. Wananchi kuelimishwa kujua kwamba hata kama anamiliki eneo, lakini anamiliki sehemu ya juu ya ardhi. Kama ikitokea kwamba sehemu ya chini ya ardhi kuna madini, manake yeye si mmiliki wa maeneo hayo. Lakini pia hata kwa wawekezaji au wachimbaji kufahamu kwamba ili apate akishapata leseni, lakini lazima akubaliane na mwenye eneo, wafikie mwafaka ili shughuli ziendelee,
1: kwa sababu muda mwingine kuna masuala ya usalama wa watu wengine dhidi ya shughuli ambazo unazifanya wewe.
0: Sure.
1: Wewe ndio unachimba. yeye ni mkazi anaishi, na yamkini inaweza ikawa hata sehemu anayoishi haihusiani kabisa na maeneo yako
0: ya uchimbaji.
1: Ya uchimbaji.
0: Mm.
1: Kuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika wakati uchimbaji kama hizo.
0: Ulipuaji
1: wa baruti wa miamba na upigaji wa baruti. Kuna baruti zina kishindo. Kuna usalama ule wa nje tu kawaida, kwa sababu wakati mwingine kwenye masuala ulipuaji hata achana na masuala haya ya uchimbaji wa madini. Hata wengine ni mawe tu ya kupigia material za ujenzi. Sio wanalipua. Kuna muda kipande cha jua unajua kinaweza kusafiri mbali.
0: Karuka.
1: Hadi batini.
0: Na kama kiwa bado cha moto, kwa sababu yesi wana nini? Kina kata mpaka bati. Wakati mwingine.
1: Kingine ni kasi tu, hata kihitaji joto. Kasi hiyo hiyo tu pa
0: napitiliza.
1: Kuna maeneo utakumbuka kuna kilio hiki maeneo fulani hapo juu.
0: Sazira hapo.
1: Kipindi fulani hivi wakiwa nalalamika, wakionyesha nyufa na changamoto zingine kama hizo. Kwa unaweza ukawa unatekeleza mradi kwenye eneo lako, lakini athari zipo. Sasa mambo ni kadhaa, labda pengine kwenye misingi ya fidia, lakini hiyo ni fidia ambayo utaisema ya uharibifu wa mali. Kuna usalama wa watu. Sasa ukiangalia kwa mfano ule upigaji wa hizi baruti, kama ukienda kwenye eneo ambalo linasimamia vizuri taratibu, kwanza kuna mpango na utaratibu wa utoaji wa taarifa. Kuna umbali ambao mtalazimika watu mwambiwe msogee. Kama mko ndani ya eneo husika au majirani, na pengine katika ulipuaji wataona kuna hatarishi au kuna viashiria vinaweza vikaleta
0: madhara
1: kwa watu wengine, mnaambiwa. Sasa wakati mwingine ni mshtuko taarifa kupewa, maana yake hata mshtuko unakuja kwenye jambo ambalo hukuwa na taarifa nalo. Lakini kitu ambacho ulikuwa na taarifa, hata kama unaugua kitaarifiwa, unakuwa umejiandaa. Ndio maana hata kuna utaratibu wa kutangaza. Sasa kawaida mara kadhaa huwa tuna tabia ya kujifanya tumezoea. Kwa kuwa jana ulitangaza na ukalipua, leo huoni shida. Unajua watu wanaanzaga mwanzo wamesimamia taratibu na sheria. Baadaye unaanza
0: kuwa mazoea.
1: Unaanza kuzoea. Kwa hiyo hata kama sio mchimbaji, ni unapasua tu mawe kwa ajili ya ujenzi, sasa umezoea. Taratibu ambazo ufanyi ni pamoja na kutotoa taarifa. Wewe ni ukijihisi tayari imekamilika.
0: Sasa ujui unawaumiza wangapi muda huu. Sawa, bado tunayo mengi ya kujuza msikilizaji. Tulikudongeza kuhusiana taarifa ya pale Muriet mkoani Arusha, tukio la waombolezaji kwenda kutelekeza mwili wa marehemu pembezoni mwa kituo cha polisi, wakidai wa vijana waliokamatwa waweze kuachiliwa. Lakini ile tume ya Mheshimiwa Rais ya kuchunguza matukio ya jinai kwenye vurugu za Oktoba 29 mwaka jana imeanza kazi. Sasa imeanzia wapi na yapi aliyozungumzwa ni baada ya magazeti yameonekana katika zile kurasa za mbele. Tutarejea hapa, tutakujuza kwa undani zaidi. Pia yako mengi.
1: Kesi ya Tundu Lissu inaendelea.
0: Yes.
1: Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.
0: Leo ni mapumziko, kesho inaendelea kama kawaida.
1: Kumbuka inaeleza sasa ni nafasi ya utetezi.
0: Okay. Baada ya kukutwa ana kesi ya kujibu.
1: Ana kesi ya kujibu. Na kama alivyoeleza atajitetea. Kwa hiyo leo tarehe 25.
0: Ni mapumziko.
1: Kesho tarehe 26 ndio itaendelea, lakini jana kama kawaida. Sasa yapo ambayo ilijiri jana pia tutakupitisha tu kwa utuo, na endelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza asubuhi leo, na fuata dondoo za magazeti.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

e bana hini bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuko.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Ndo Zamangazeti.
1: Ya dondoza magazeti ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tayari hapa Maraika ameshawasili, mwango umeongezeka, furushi la magazeti sijui atayasoma yote, lakini muda ni dakika 15 tu ambazo anatakiwa kuwa hapa kuyapitia magazeti, vichwa vya habari, kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti, kujua zaidi nini ambacho kimedokezwa huko kwenye magazeti. Pale unapohisi kuna habari unatamani uifuatilie zaidi, basi unapata nakala yako na pita pita kwenye maeneo wanapouza magazeti, unajipatia nakala yako na soma kwa undani zaidi. Karibu sana Angel, nimekusaidia kwenye utambulisho.
2: Haya bwana, asante sana. Dakika ni tatu msikilizaji wangu, na hii ni Toka Vitimi Media saa 2 kamili za asubuhi, na mimi niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu, kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Tunjo Mbala Mwizi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na nikitazama moja gazeti ambalo tuko nalo hapa ni gazeti Uhuru Kweli Daima, ambapo moja ya habari zinazoonekana hapa ni Rais Samia asisitiza vijana kufunzwa uzalendo na uraia. Asema kundi hili linahitaji maarifa yatakayowawezesha kuelewa mazingira ya sasa na dunia na kushiriki kikamilifu kujenga mstakabali wa nchi zao. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Mwigulu atoa maagizo kwa Profesa Mkenda. Unataka kujua, unasoma ukurasa wa 3. Na mhandisi Zena nadi fursa za uwekezaji Saudi Arabia, inasomeka pia ukurasa wa 9. Tume ya Jiji Lila yaanza kazi rasmi. Ataja hadidu za rejea na namna watakavyofanya uchunguzi kufuatia vitendo vya uvunjifu wa amani Oktoba 29 mwaka 2025. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na SMS yadaiwa chanzo cha mama kukatwa viganja. SMS yadaiwa chanzo cha mama kukatwa viganja. Na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 16 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Lakini tukitazama upande wa gazeti la Zanzibar Leo, Dr. Samia asema vijana wapewe elimu kujua historia ya Afrika. Hii inasomeka ukurasa wa 3. Waziri Mkuu ahimiza ubunifu masokoni, inasomeka ukurasa wa 8. Na Tanzania yazidi kujipambanua kimataifa, yashiriki COP 17, inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini tukiachana na gazeti hili, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ghasia za Oktoba 29, hoja 5 kuiongoza tume ya Jaji Lela. Uchunguzi kufanywa kwa siku 150. Uchunguzi kufanywa kwa siku 150 ukimlika mnyololo mzima wa vurugu, kuanzia nani alipanga, nani alifadhili hadi nani aliratibu. Risasi za nguvu zilizotumika, vifo, majeruhi na watu waliopotea sasa chini ya darubini. Na hapa pia nikiangalia habari picha, kuna majaji ambao waliteuliwa kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Hii msikilizaji wangu unaisoma kupitia ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini Lissu asimulia mahakamani historia ngumu ya aliyoipitia, inasomeka ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Armenti yagunduliwa kudhibiti bodaboda, inasomeka pia ukurasa wa 4. Na raia wa Romania mbaroni akidaiwa kukutwa na kadi feki za benki, inasomeka pia ukurasa wa 3. Mifugo yaibwa na kuchinjwa usiku visiwani Zanzibar, inasomeka pia ukurasa wa 14 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nikiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangaze pia gazeti la Majira, ambapo tume ya uchunguzi wa kijinai hadidu hadharani. Ni ya raisi ya uchunguzi wa matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchunguzi mkuu 2025. Hii unaisoma ukurasa wa 4. Raisi na taasisi ya ADI wajadili maendeleo, inasomeka pia ukurasa wa 4. Mlongazila apandikiza figo 28 yatoa huduma za kisasa. Hii unaisoma pia ukurasa wa 4. Na ACT wasema tutaingia SUK baada ya makubaliano kutekelezwa. Inasomeka pia ukurasa wa 4. Na Elenino 2026 tahadhari si kuogopa bali ni kujiandaa, ukurasa wa 15. Lakini elimu, ujuzi, ubunifu, chachu ya maendeleo. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 8 wa gazeti la Majira. Na upande wa gazeti la Habari Leo, tume ya Jaji Lila kumlika mambo matano. Yaanza kazi, yasema mwenye chochote popote alipo tume tutamfikia. Hii unasoma ukurasa wa 5. Na kichanga kilichoibwa kituo cha afya chapatikana baada ya siku 48. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 7. Lisu wasema siku dhamilia kuitisha serikali. Na hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 7. Mwigulu agiza bunifu zichukue, Mwigulu agiza bunifu zikuze uchumi, nasomeka ukurasa wa ukurasa wa 2. Na Mufti anataka heshima BAKWATA ilindwe, nasomeka ukurasa wa 20. Samia asema vijana wafundishwe. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Lakini upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, safari ya kusaka ukweli. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Kesi ya uhaini Lissu ajitetea akitaja dosari za kiuchunguzi, nasomeka ukurasa wa 16. Mtoto aliyeibwa kwa siku 50 da alivyopatikana, inasomeka ukurasa wa 5. Na Stefani Wasira achiwa fupa la mgogoro CCM Moshi. Na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mbinu 10 za kuzuia foleni za maloli Dar es Salaam, unasoma ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tutazame pia zile kurasa za mbele katika gazeti la Mwanahabari. Moja ya habari zinazoonekana hapa ni Rais Samia na Adi wasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano, nasomeka kurasa ya 2. Wazazi pwani wahimiza kuwapeleka watoto kupata chanjo ya polio, nasomeka kurasa ya 3. Raia wa kigeni yashikiliwa na TAKUKURU Arusha kwa tuhuma za kutengeneza na kutumia kadi bandia ya benki, unaisoma ukurasa wa 2. Dr. Nchimba ataka bunifu za Watanzania zipelekwe sokoni, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ni tume ya Jaji Lila yaanza kazi sasa kuchunguza upya vifo 518 vya ghasia za Oktoba 29. Idadi inadaiwa huenda ikaongezeka zaidi. Lakini Jaji Lila sema kazi kuu ya tume kubaini chanzo na wahusika wa ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na Mahundi awataka wanawake kuongeza ujuzi wa biashara, inasomeka ukurasa wa 5. Tanzania inataka wawekezaji kukabili uharibifu wa ardhi, inasomeka pia ukurasa wa 4. Rais Samia Adi wajadili ushirikiano maendeleo ya Afrika, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Machinga Sporti. Simba yahimiza Meja Gun na Isamuo, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Mayele afurahia mapokezi, na hii unaipata kwa ndani ukurasa wa mwisho gazeti la Machinga Sporti. Yanga endelea ubabe kwa JKT ya ichapa 4-0 KMC Complex Dar es Salaam, inasomeka ukurasa wa mwisho. Rais FIFA kugombea muhura mwingine, inasomeka nayo ukurasa wa mwisho. Na Dedi aliyepeleka team Shimisemita kikangoni. Dedi aliyepeleka team Shimisemita kikangoni, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporting. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari, Yanga yachukua alama tatu kwa JKT na Luvanga anza kwa kufunga kimataifa. Wakati Mguda asema tumejipanga kila mechi. Simba Queens hali tete sekafa. Na wakati huo pia tamasha la utamaduni kuvutia wananchi. Habari zote unazisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini gazeti la Mwanaspoti, moja ya habari zinazoonekana hapa na habari picha, heshima kwao, dakika 270 za moto zaonyesha kitu kipya. Makipa hali ngumu, Diara anajitafuta. Hizi zote unazisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Mwanaspoti. Lakini benki ya mwibua kocha Yanga, wakati pia wameanza kwa moto mkali EPL. Na Ibenga weka rekodi Azam, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwanaspoti. Na tukichana na gazeti la Mwanaspoti, tutazame gazeti la Majira, ambapo Simba kuifuata mechi wana Septemba 4, wasema wanaitaka nusu finali, klabu bingwa ya rejea tena dimba la Istamio. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 24. Yanga ichapa 4 JKT Tanzania, unasoma pia ukurasa wa mwisho. Na Msigu asema AFCON ipo na itafanyika Tanzania, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Tukimaliza na gazeti la Uhuru, kuli daima zile kurasa za mwisho ni msimamo, Yanga inaongoza kwa kufunga mabao 11 na kukaa kileleni akiwa na alama 11 ligi kuu. Inasomeka ule kurasa wa 7 kabisa wa gazeti la Uhuru kuli daima. Na Yanga yajipigia JKT, inasomeka ukurasa wa mwisho. Simba kuvunja rekodi Afrika, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Zuchu aweka rekodi YouTube, unaipata ukurasa wa 19. Ibenge asema kiwango Azam bado. Na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, nasema shukrani sana kwa kuwa umepata nafasi nzuri kabisa kufuatilia na kusikiliza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Imani yangu bado iko pale pale. Utapata muda, tutafuta gazeti na tusoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi ni Chonjo Mbaramwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Maraika. Asante sana na nikutakia asubuhi njema.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Kupitia Best Vision Eye Care katika huduma za macho. Na sasa kile ambacho nikiandika hapa studio nitalifikisha kwako hapa. Unasema asubuhi leo ni dada Bunure Mwateko au muite mama wili kutoka Bunda Day. Da, poleni sana familia ya Maximilian Ngesi. Mungu watie nguvu katika kipindi hiki. Ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa nasema ni Mbaragane family kutoka Nyasura Bunda. Enyi wakina mama, acheni kudanganya waume zenu mimba za kutunisha matambaa ya nguo. Siku za mwizi ni siku 40. Mungu kakukamatisha ndoa ndoano. Oh. Hai ban. Asante kwa ujumbe wako asubuhi leo na Mazingira FM. Unasema unaitwa, nikusome kama Jenfa Sukari kutoka Musoma Buhare. Unasema kiukweli George kasema ukweli kabisa, maana hayo anayoyasema ni kweli, na hiyo misimamo ndio inayotutesa. Asante Radio Mazingira kwa darasa tosha. Jumbo wako nasomeka hivyo. Asante. Jamani, ni kweli kabisa, mimi naungana na mchungaji. Kuna watu wana misimamo hata kwenye familia zao. Hawatoi matumizi, huo ni moyo wa miba. Ogopa kuwa na misimamo isiyokuwa na tija kwenye familia, unajikuta hufanikiwi kwa sababu ya familia yako. Kila kukicha unalalamikiwa na familia yako. Wenye misimamo yenye moyo ya miba, badilikeni. Maisha kuna kupanda na kushuka. Baibu Nuri Mongateko au muite mama wawili. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa. Asante. Unasema unaitwa Yohana John kutoka Bugwema. Tuko pamoja sana. Ujumbe wako huo umesomeka. Asante kwa kusikiliza pia. Ndani ya asubuhi leo, kwa majina unaitwa Yohana John kutoka Bugwema. Unasema tuko pamoja sana. Asante asubuhi leo. Unasema nikusome kama Masumbuko Choma Chacha. Unawakilisha Nyabuzume Center kwa sasa huko mtaa wa Manjebe. Chai ya leo imepika ni mtazamo wa mtu mwenyewe. Ndivyo unavyoandika hapa. Asante kwa kusikiliza pia. Boniface maarufu kama Kanute. Unasema unatoka hapo Kinyambwiga. Unasema tuko pamoja mwanzo mwisho wa kipindi. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Elizabeth Samson kutoka Ruamlini. Jumba wako tusha utazama. Asante kwa kusikiliza. Misimamo na moyo ya miiba vilimuua mfalme Sauli. Ni vema kupokea ushauri mwema na sio ushauri mbaya. Barikiwa hapo studio. Umeandika tu hivyo ujumbe wako. Asante kwa kushiriki nasi, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako hapa katika ujumbe mfupi unasema ni Kisi Bunziri kutoka Kamkenga kata ya Wariku. Ujumbe wako ujelekezwa kwenye asubuhi leo. Asante tu kwa kusikiliza Mazingira FM. Jebili Pondo Masatu wa Mwite Japo kutoka Nyarugoma hapo Iramba. Kipindi cha chai na kikome kiwe na flashi za kuuza. Tuko pamoja. Hayo maoni yako hayo. Nataka pate flash. Tafute na wakala au. Nasibu Nyamkomora kutoka Murangi unasema chai ni tamu, kipindi kiongezwe muda. Okay, naomba nihitimishe na ujumbe wako. Unasema kutoka Bunda, Tanzania, mchungaji George Mkabwa yuko hewani kutoa elimu ya bure kupitia chai ya asubuhi 91.7. usikose kipindi hiki kilichobeba nuru yako ya kutoa ya kukutoa kwenye giza na kukupa ufahamu. Ni saa ya kupata moyo wa kuambiwa ili uchukue hatua na kubadilika, na hatimaye unasema upeleke mzizi na kuota na kustawi vizuri sana, kwa kuachilia, ondoa roho ya miba ndani yako, uonekane, uone baraka za kusamehe na kuachilia. Ni Bai Daudi Majige, unasema tuko pamoja hapa Buringa. Haya, asante, naomba nihitimishe katika nafasi ya ujumbe huo ili kuweza kuruhusu nafasi ya taarifa zingine ambazo tumezidokeza hapa ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa wasaa huu.
2: Sawa bwana.
1: Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, jana kesi imeendelea pale mahakamani kwa siku ya Agosti 24, na baada ya kesi yake kuahirishwa, Lissu ametoa utetezi wake kwa siku ya jana kuhusiana na kesi ya uhaini, na amekana kuhusu tuhuma zinazomkabili. Baada ya kumaliza kutoa ushahidi wake, kesi hiyo imeahirishwa hadi Agosti 26 mwaka 2026 itakapoendelea, ambapo ataendelea kujitetea. Hiyo ni kwa maana ya kesho. Katika utetezi wake kwa siku ya jana tarehe 26/2020 na tarehe 24/2026, Lissu amekanusha madai yaliyokuwa katika hati ya mashtaka kwamba alikuwa na lengo la kuitishia serikali. Amesema dhamira ya mkutano huo ilikuwa kuelezea watiania wa Chadema kuhusu changamoto zilizopo katika mfumo wa uchaguzi, ili waelewe na kuunga mkono msimamo wa chama wa no reform no election, yani hakuna mageuzi hakuna uchaguzi. Pia amedai hakuwa na nia ya kuitishia serikali wala kuhamasisha wananchi kuvuruga uchaguzi. Katika kesi hiyo, Lissu ambaye pia ni wakili anashtakiwa kwa kosa la uhaini kinyume na kifungu cha 392D cha sheria kanuni ya adhabu, Penal Code PC, rekebu ya mwaka 2023. Anadaiwa Aprili 3 mwaka 2025 akiwa raia wa Tanzania kwa nia ya uchochezi alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutamka na kuandika maneno yaliyolenga kushinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania. Miongoni mwa maneno yanayodaiwa kuwa ya uhaini yaliyotajwa katika kesi hiyo ni wakisema msimamo huu unaashiria uasi, ni kweli kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hivyo ndivyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana sana huu uchaguzi, tunaenda kukinukisha vibaya sana. Hayo ndio maneno ambayo yananukuliwa kama sehemu ya ujumbe ambao wanatumiwa nao, pamoja na kauli nyingine kuhusu kuvuruga uchaguzi. Lissu alianza kutoa utetezi wake kwa siku ya Ijumaa Agosti 21 baada ya mahakama kumkuta na kesi ya kujibu na kumjulisha kuwa ana haki ya kujitetea, kuita mashahidi wake na kuchagua kunyamaza na kuiachia mahakama iamue kesi hiyo, ambapo aliamua kujitetea. Kwa hiyo leo mapumziko, kesho tarehe 26 kesi inaendelea.
2: Kesi inaendelea kesho tarehe 26 kama ambavyo ilitajwa na mahakama kwamba itakuwa na mfululizo wa usikilizwaji wa kesi yenyewe. Tukiachana taarifa hiyo, tume iliyo teuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuchunguza matukio ya jinai kama ambavyo tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 ilivyopendekeza, na tayari tume hiyo ilishaundwa. Sasa imeanza kazi rasmi, na jaji ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo amezungumza siku ya jana akiwa anaanza shughuli zake pale Kigamboni jijini Dar es Salaam, ikiwa ni mkoa wa kwanza wa kuanza shughuli hizo. Sasa jaji amezungumza, jaji Shabani Lila, mwenyekiti wa tume ya kuchunguza jinai kwenye matukio Oktoba 29. Kwanza naanza kwanza kuzungumza kwamba kazi imeanzaje.
3: Hii ni tume ya rais ya kuchunguza wahusika wa ghasia na uvunjifu wa amani uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tumeanza kazi na tumeanzia wilaya ya Kigamboni. Hapa tulipo ni kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Kigamboni, ambako tunawaalika wananchi mbalimbali wenye taarifa zinazohusiana na shughuli za tume waje wafiki hapa mbele yetu kwa ajili ya kuwasikiliza. Tume itakuwepo hapa wilaya ya Kigamboni leo Jumatatu, tutakuwepo hapa tena siku ya Jumatano. Tunakusanya taarifa zinazohusiana na waliohusika kwenye maandalizi, yani kwenye kupanga, kuratibu na kutekeleza pamoja na kufadhili ghasia zilizojitokeza tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tumewaalika wananchi kupitia njia mbalimbali kwa kupitisha gari la matangazo sehemu mbalimbali za wilaya hii, tukiwafahamisha kwamba tume itakuwa katika wilaya hii. Tumeanzia mkoa wa Dar es Salaam kwa sababu matukio mengi ya ghasia na vifo kwa mujibu wa taarifa ya Mheshimiwa Jaji Chande yalitokea Dar es Salaam. Kwa hiyo tuliona ni vizuri kuanza Dar es Salaam ili tukimaliza hapa ndipo tuelekee mikoani, na tutakwenda kila wilaya na kila mkoa ili kukusanya taarifa hizo na hatimaye kuzichakata.
2: Sawa, hiyo ni kauli ya jaji au mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji Shabani Lila, ambaye shughuli imeanza siku ya jana. Sasa swali lingine kwa waandishi ni kwamba uhuru wa tume yenyewe upoje, hasa kuingiliwa na mamlaka zingine? Huyu hapa.
3: Mamlaka ya rais kwa mujibu wa sheria ni kuteua makamishna kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kutoa hadidu za rejea za kwenda kufanyiwa kazi. Hakuna mahali kwenye sheria hiyo kunampa rais nafasi au mtu mwingine yoyote yule. Hakuna mahali ambapo anapewa nafasi ya kuja kuiambia tume ifanye nini. Ukishaipa mamlaka yale ya hadidu za rejea kwa mujibu wa sheria, basi tume inafanya kazi yenyewe kwa utaratibu iliopanga. Inakusanya taarifa, ikishamaliza inaandaa ripoti, inapeleka kwa muhusika kwa mujibu wa sheria. Na kwa mujibu wa sheria ya tume za uchunguzi, taarifa tunatakiwa tukishakamisha kazi yetu tuyane taarifa tumpelekee Mheshimiwa Rais. Nini Mheshimiwa Rais ndio ana taratibu zake za kutumia hiyo taarifa. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo sisi tunaruhusiwa kuingiliwa na chochote na chombo chochote. Badala yake sheria inataka vyombo vyote na taasisi yoyote na mtu yoyote mwenye taarifa atoe taarifa kwa tume. Kwa hiyo sisi tunaweza tukamuita yoyote ili kupata taarifa yoyote ile ambayo tunaona anazo, na sheria inaturuhusu hata kukulazimisha kuja kuipa tume taarifa zile ambazo tunadhani unazo labda unazificha. Kwa hiyo tume haina namna yoyote ile inaweza kuingilia. Ukishaiteua unasubiri taarifa, unaitumiaje ni wewe sasa ambaye mamlaka utakuwa umeletewa hiyo taarifa.
2: Haya ni maneno hayo kwamba tume itakuwa huru na kwa mujibu wa namna ilivyoteuliwa, basi itabaki na jukumu moja tu la kukusanya taarifa, na inaweza kumuita yeyote kwa ajili ya mahojiano ili kubaini nini ambacho kiko nyuma ya ghasia hizo na jinai ni zipi ambazo zilikuwepo kwenye vurugu hizo za Oktoba 29.
1: Naweza ikawa ni siri ama wazi, lakini ameeleza kwamba baadhi ya mashahidi wa ghasia hizo watahojiwa kwa siri.
3: Baada ya itatoa nafasi kwa wale wote ambao kwa namna moja au nyingine watahusishwa katika yale ambayo yatakuwa yamezungumzwa kuhusiana na hadidu za rejea.

0: au yanahusishwa. Kwa hiyo ameeleza Dar es Salaam ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa na athari kubwa.
1: Kwa hiyo ndipo ripoti ya kwanza
0: wanaaje ya kuanzia. Baadaye watatembelea maeneo mengine nchini.
1: Nakumbuka kwenye ile tume ya kwanza ya Jaji Chande haikutumia kila sehemu. Ile ilienda kwenye maeneo ambayo yalikumbwa na ghasia hizo.
0: Sasa tukumbushane kidogo sehemu ya hadidu za rejea. Sababu imekuwa pia ni sehemu ya swali la waandishi ambao wameuliza kule.
1: Ilikuwa ni nini?
2: Tume hii ilikuwa jukumu la kuchunguza waliosababisha madhara mbalimbali yaliyojitokeza wakati wa ghasia zile na uvunjifu wa amani. Tunafahamu na tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilibainisha wazi kwamba kulitokea vifo na ikataja kwa mujibu wa uchunguzi wao kwamba walibainisha vifo vya watu 518, lakini pia tume ile ilisema inawezekana idadi ni zaidi ya hapo kwa sababu si wote walipita kwenye utaratibu ambao wangeweza kutambuliwa. Na madhara mengine yaliyojitokeza ni majeruhi na pia watu kupotea. Kwa hiyo tume hii inawajibu madhara haya: vifo, majeruhi na watu kupotea wakati na baada ya uchaguzi wetu mkuu wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tume hii katika kutekeleza majukumu yake imepewa hadidu za rejea 5, na huu ndio uwanda ambao tume hii inaenda kufanyia kazi, ndio mipaka ya mamlaka ya hii tume. Hadidu ya rejea ya kwanza ni kwamba kuchunguza na kubaini wahusika wa ghasia na namna kila mmoja alivyoshiriki katika kupanga, kufadhili, kuratibu au kufanya ghasia za wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kama tulisikiliza vizuri hotuba ya Mheshimiwa Chande wakati anawasilisha ripoti ya uchunguzi waliofanya, alisema kwamba ghasia na fujo zilizotokea wakati wa uchaguzi na baada ya hapo hazikufanyika kwa bahati mbaya, badala yake zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na zilitekelezwa kwa mpango maalum. Kwa hiyo tume hii imepewa jukumu la kuchunguza na kubainisha wale waliohusika na hayo. Hadidu rejea pili ni kuchunguza matukio mahususi ya hizo, ikiwemo suala la vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani, kuna madhara haya yalijitokeza ya vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu. Tume hii imepewa jukumu la kwenda kuchunguza hayo

0: Okay, ni miongoni mwa masuala ambayo yapo katika hadidu
1: Dudu za rejea.
0: Za rejea.
1: Ziko tano kama alivyosema walizopewa. Mm. Moja wapo kwenye hiyo waliofadhili waliofanyaje, lakini mbili kuna madhara yaliyotokea na vifo na nini. Sasa wanakwenda kuangalia hayo matukio katika hadidu hizo za rejea, ndio msingi wa uchunguzi wa
0: ulihusika, ulihusikaje.
1: Mm. Na kama alivyosema, kama wakikutaja utaitwa wakati mwingine hata kwa siri. Mm. Kuzungumza na wewe.
0: Mauaji sakata la Nyeti 29. Mm. Mbaroni
1: Rukwa
0: pale Rukwa.
1: Mm.
0: Mbapo jeshi la polisi mkoa Rukwa

0: linawashikilia watuhumiwa 29 kufuatia tukio la mauaji lililotokea katika kijiji cha Madibila pale Kalambo, baada ya vijana waliokuwa wakisajili laini za simu kushambuliwa kufuatiwa madai ya mmoja wa wananchi kuwa ameibiwa nyeti. Kwa mujibu wa polisi, tukio lilitokea Agosti 20 mwaka huu 2026, ambapo vijana 7 walifika kijijini hapo kwa ajili ya kutoa huduma za usajili wa laini za simu. Mwananchi mmoja anaitwa Mpaji Simkanji alidai kwamba vijana hao wamemuibia nyeti zake, hali iliyosababisha taharuki na baadhi ya wananchi kuanza kuwashambulia kwa mawe, fimbo na silaha nyingine za jadi. Katika tukio hilo, David Amos Mwimanzi, miaka 22, mkazi wa kijiji cha Kasanga, aliuawa, huku vijana wengine 6 wakijeruhiwa. Aidha, gari walilokuwa wakilitumia aina ya Nissan lenye namba T157 DQP likachoma moto. Polisi imesema uchunguzi unaendelea ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya waliohusika. Jeshi hilo limewataka wananchi kuacha kuendelea na kuendeleza imani za kishirikina na kujichukulia sheria mikononi, likisisitiza kwamba vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara makubwa kwa jamii.
1: 29 baroni. Hivi kumbe sakata bado ilikuwa bado inaendelea.
0: Oh, kishikwa nyeti zinapotea?
1: Mm. Si ilikuwa wali umetulia tulia hivi.
0: Na jambo ni rahisi sana. Mm. Ni kupitia vyombo vingine wataomba uende
1: upimwe.
0: Sio swala kupima nyeti, ni la kupima wa damu hiyo.
1: Mm. Si wengine walidai zimepungua.
0: Kupima tena.
1: Sasa
0: kifungua kwa nani alichokuwa amekuwekea wewe tujue kwamba isimepungua. Imepungua kwa nani?
1: Sisi mimi mwenyewe ndojijua.
0: Haya. Kwa hiyo kwa ni swala la hebu nende nei falaga kwenye mamlaka zingine na watu wengine, vipi? Yuko sawa? Wewe umesemaje? Na kuithibitishia hiyo kisayansi kwamba imeibiwa.
1: Hiyo ni kazi ngumu.
0: Umeibwa. Alafu mali imerejea? Hapana bana.
1: Sayansi.
0: Sasa mbaya zaidi ni pale ambapo kifo kinatokea. Unajua kwenye masuala kama haya, miongoni mwa watu ambao pia huwa wanaangaliwa ni hawa, tukienda mtaani sisi tunaita waitainzi. Jamani, sasa unaweza ukawa wewe hujahusika na kipigo, lakini kilio chako
1: ndicho kilichopelekea
0: kimeita watu. Sasa watu wanaoitwa wanakuja na mitazamo tofauti, wanaweza wakatenda jambo. Sasa huwa tunaanzia utaratibu unaanzia pia kwako wewe, usaidie. Haikuzuii pia kuomba msaada pindi ambapo umepatwa madhara. Ndio maana watu wanakumbushwa kuchukua tahadhari za kutokupakazia watu mambo ambayo pia hayasaidii.
1: Ambayo inaweza
0: kuleta madhara. Wakati mwingine pia inaweza ikaa iliyotokea kuitwa kwako ni kusaidia sasa vyombo ili haki ikatendeke. Sio unalalamikiwa, ni kweli ameniibia mkoba huu na huu ni wangu na una 1, 2, 3. Wewe unasaidia. Swala la yoe likafanya nini kitu kingine? Tuliambiwa hapa yoe haijai kuua mtu.
1: Ila watu ndio wanaua watu.
0: Ndio wanaua watu. Na ndio maana kwenye vyombo havina msamiati wa yoe ndio watu.
1: Ni wewe mtu unaona mmeza wao wengi. Wakachukuliwa 5 tu.
0: Wao wanaangalia
1: 6
0: kila mmoja na namna alivyohusika. Kwenye tukio.
1: Unaweza kama hujapiga, lakini wewe ndio usababisha kusanyiko hilo kuwepo.
0: Na sasa tutajieleza kwa upande wako.
1: Utajieleza ilikuaje?
0: Mimi niliposikia mimi ni mwepesi kwenye hedi, nikamula ndoo.
1: Nikamula heda. Ruka mtwe. Sawa bwana. Kuna taarifa hapa ya tukio ambalo limetokea pale mkoani Njombe, ambapo Edina Kutu amefariki ndani ya chumba chake, huku mlango ukiwa umefungwa kwa ndani. Ni tukio ambapo Edina Chaula, miaka 23, mkazi wa mtaa wa Kihesa pale halmashauri ya mji wa Njombe, amekutwa amefariki dunia ndani ya chumba chake baada ya kudaiwa kukosa hewa kutokana na kupaliwa na chakula. Kamanda polisi mkoa wa Njombe ACP Mahmudu Banga Amesema tukio hilo limegundulika Agosti 23, 2026 majira ya mchana baada ya mwili wa marehemu kukutwa ukiwa ndani ya chumba hicho. Amesema kwa mujibu wa uchunguzi wa awali, marehemu huenda alifariki siku 4 au 5 kabla ya mwili wake kugundulika. Kamanda Banga amesema hakuna dalili zilizoashiria kuwa Edina aliuawa, akieleza kuwa mlango wa chumba ulikuwa umefungwa na ulilazimika kuvunjwa chini ya usimamizi wa viongozi wa serikali ya mtaa. Nikinukuu maneno ya kamanda hapa, anasema amekutwa amekufa ndani ni zaidi ya siku 4 mpaka 5. Sio kwamba ameuawa, kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa na ulivunjwa chini ya uongozi wa serikali ya mtaa. Hayo maneno ya Mahmudu Banga. Amesema kwa ameongeza kuwa ndani ya chumba hicho kulikuwa na pombe kali maarufu kama visungura pamoja na vitu vingine. Polisi wameendelea na wanaendelea na uchunguzi ili kubaini kwa kina mazingira ya kifo hicho ili kutoa taarifa zaidi tukio la tukio hilo. Lakini kwingineko tuangazie taarifa hii. Mzee asafiri kwa bajaji kutoka Arusha mpaka Dodoma akifuatilia haki yake.
0: Ni Arusha mzee, Dodoma.
1: Arusha Dodoma kwa bajaji. Ni mzee Anei Safari Anei ambaye amesafiri kutoka Arusha hadi Dodoma kwa miaka 4 mfululizo akifuatilia haki yake mahakamani baada ya laini zake za simu kufungwa kutokana na kushindwa kusajili kwa alama za vidole. Anaye amesema alishindwa kusajili laini hizo baada vidole vyake kulika kutokana na kutumia kwa muda mrefu kuendesha baisikeli ya miguu mitatu kwa kutumia mikono. Amesema mahakama imeamuru mitandao ya simu kumlipa zaidi ya shilingi milioni 100 kama fidia, ikiwemo gharama za usumbufu alizozipata katika kipindi cha miaka 4 aliyokuwa akikaa Dodoma na kufuatilia shauri hilo. Mzee naye ameishukuru mahakama kwa uamuzi huo, lakini amesema hadi sasa hajapokea fedha zozote, hali inayomfanya kuendelea kuishi maisha magumu. Amesema baadhi ya watu wanaomdai wamekuwa wakidhani tayari amelipwa, na baada ya kusikia kuwa mahakama imetoa uamuzi wa kumlipa zaidi ya shilingi milioni 100. Bado ni kitenda.
0: Kwa hiyo kisa ni usajili wa line.
1: Kwa alama za vidole.
0: Ambapo yeye
1: alishindwa kuweka hiyo fingerprint ile. Kwa sababu vidole vimelika.
0: Vimelika.
1: Kwa hiyo hana uwezo kusajili mtandao. Sasa
0: mahakama kusafiri kwenda kule makao makuu kwa nini?
1: Kufuatilia haki yake.
0: Haki yake.
1: Kwamba kwa nini mimi nishindwe?
0: Kwa nini nisajili?
1: Nisisajili.
0: Sasa mkuu na
1: wewe njia nyingine?
0: Itumike njia nyingine ya kumtambua.
1: Kutambua.
0: Kwa sababu umbali wa Arusha Dodoma
1: bajaji
0: wastani wa kilomita 430 hadi 450 kwa barabara.
1: Kwa barabara.
0: Inategemea tu unakatizia wapi. Na hii ni bajaji. Kwa gari hapa ni wastani wa masaa 7 hadi 8.
1: Bajaji.
0: Sasa bajaji.
1: Afu miaka 4. Hatari.
0: Okay.
1: Sawa bwana. Nilikudokeza kuhusiana na tukio la pale Murieti.
0: Tunakwenda kwenye dondoo za magazeti, tutafahamu nini kimejili pale Murieti miongoni mwa sehemu ya taarifa ndani ya asubuhi leo.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Tuziangazie dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Jana ligi kuu soka Tanzania bara iliendelea kwa mechi kadhaa ambazo zimechezwa siku ya jana. Hapa ilikuwa inasubiriwa mechi ya mbili. Kuna mechi ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, Young Africans akiwa nyumbani, lakini mchezo wa pili ulikuwa kati ya Coastal Union kutokea Mkwakwani mkoani Tanga aliyekuwa nyumbani akimkaribisha TRA hawa wana mapato Tanzania TRA, ambapo mchezo wa kwanza JKT Tanzania anakubali kichapo cha mabao 4-0 dhidi ya Young Africans, na mchezo huu ambao umechezwa katika uwanja wa KMC, Young Africans anapata bao la kwanza dakika ya 29, lakini dakika ya 34 Ibrahim Abdullah Baka anaandikia bao la pili kabla ya Isaac Shedrack Boka kuandika bao la tatu dakika 39, lakini iliwachukua muda baada ya kipindi cha pili kuanza. Peter Shadulile anaandika bao la nne, na hiyo ndiyo ikuwa kalamu ya mabao kwa upande wa Young Africans ambao waliyapata siku ya jana. Lakini kwa upande wa JKT Tanzania, pamoja na namna ambavyo walionyesha mchezo wao, lakini bado kulikuwa na vitu vingi sana vya kufanya, kwa sababu wakiangalia hata possession ya mpira mpaka mpira unamalizika, Young Africans alikuwa amepossess ama amemiliki mpira kiwango cha 67-33 ya JKT Tanzania. Lakini ukiangalia total shoot ambazo Young Africans alikuwa na mabao 15 au mashuti 15 dhidi ya mashuti 4 ya JKT. Lakini ukiangalia pia kwenye shoot on target, Young Africans alikuwa na mashuti on target 12, lakini JKT Tanzania akiwa na shoot on target 1 tu. Lakini off target ni 3-3. Kwa hiyo unaweza ukaangalia pia hata takwimu hizo na namna ambavyo zilikuwa zinambeba Young Africans. Yellow card alikuwa nazo takribani 4 JKT Tanzania, lakini Young Africans akiwa na 0. Lakini kona nani huyo, JKT alipata kona moja tu, huku Young Africans akiwa amepata kona 10. Kwa hiyo all in all, kwa mchezo ulionekana kutawaliwa kwa upande mmoja, licha ya kwamba JKT Tanzania nao walifanya namna wanavyoweza, lakini mchezo ulionekana kuwa ni wa upande mmoja. Baada ya mchezo, yapo ambayo niweza kuzungumzwa na baadhi ya makocha pamoja na makocha kwa pande zote mbili, lakini moja ambacho alichokizungumza kocha wa Young Africans Mangoba Ngich, yeye alisema moja kitu kimoja kwamba kwanza akatoa onyo kwa wachezaji ambao ni wabinafsi uwanjani. Anasema hatomuonea mtu huruma, na uwanjani hataki huruma ya mtu, anataka atimize majukumu yake, huku akiwa anatolea onyo kwa kila alichokionyesha mchezaji anaitwa Chuga Boy, kwamba ameonyesha ubinafsi katika mchezo wa jana, ambaye anasema hajaridhika na namna alivyocheza mchezo wake wa jana. Na hiyo unaona kuna muda Peter Shalulile alikosa goli, lakini akachukua hata sekunde 5 tu akawa ametolewa. Pia alizungumzia hilo kwamba kwenye vikosi chake anachokipanga hataki mchezaji yoyote kusingizia jambo lolote, anataka afanye kazi ambayo na hatomuonea huruma mtu yoyote. Kwa hiyo hata press yake ya jana, namna baada ya mchezo huo alivyokuwa anaojiwa, anaonekana kama ni mtu ambaye alikasirika kwamba ndiyo amepata ushindi, lakini si kama anaotarajia au si namna ya mchezo alivyotarajia kuwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi moja wapo ambayo imechezwa jana. Lakini baada ya hapo rais wa Young Africans alimwalika kwa siao na mashabiki kuanza kumchangia, lakini kuna kitu kifulani alikizungumza kwa Atola kwamba moja kati ya mambo ambayo atakwenda zile fedha alizozikusanya atakwenda kugawana na ndugu yake Pacome Podo Zouzoua. Amesema kwa sababu yeye ni kakaangu, hizi fedha nitaenda kugawana naye, kwa sababu kwanza kwa wananchi alichokifanya si kwa ajili yangu tu peke yangu, kwa ajili ya wachezaji wote, lakini kwa kakangu Pacome Podo Zouzoua. Hiyo ni kwa upande wa mechi iliyochezwa mapema majira saa 12:30 za jioni. Mchezo mwingine ulikutanisha kama nilivyokutajia ni Coastal Union dhidi ya TRA, ambapo Coastal Union akiwa nyumbani akalazimishwa sare na TRA bao 1-1 dakika ya 38. Coastal Union anapata bao la kuongoza kupitia kwa Sheza Ramadhan Kichuya, lakini ilichukua tu dakika chache kwa sababu dakika 38 dakika 45 TRA wanarejesha goli, na hivyo mechi inamalizika kwa mabao moja kwa moja kila moja. Mchezo utaendelea siku ya leo. Sawa, ambapo kutakuwa na michezo miwili saa 12 kamili kutakuwa na mchezo mmoja ambapo Namungo atamkaribisha Fountain Gate katika uwanja ule wa Majaliwa, lakini Dodoma Jiji atakuwa nyumbani siku ya leo katika uwanja wa Dodoma pale akimkaribisha Polisi Tanzania. Sasa nini ambacho kitajiri katika michezo hiyo? Basi usisite kufuatilia saa 2:30 usiku, lakini pia saa 12 za jioni Namungo akiwa uwanjani. Na baada ya hapo kesho haionyeshi ratiba yote ya mchezo, na baada yake tarehe 27 ndipo timu zitarejea uwanjani katika raundi ya 4 ya mchezo. Leo inatamatishwa raundi ya 3 ya mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hadi hivi sasa kwa matokeo hayo, Young Africans akiwa na kileleni akiwa na pointi 9 goli 9, lakini Simba akiwa na fuata akiwa na pointi 9 goli 4, Azam akiwa na pointi 7 goli 2, kwa maana amefunga goli 5 amefunga goli 3, Young Africans amefunga goli 11 amefunga goli 2, Simba amefunga goli 6 amefunga goli 2, Geita Gold amefunga goli 7 amefunga goli 3 ana pointi, Gwata na goli 4 ana pointi 6. Na huku mkiani kabisa yupo JKT Tanzania baada ya kucheza michezo mitatu, yeye ana pointi 1 tu, amefunga goli 1 amefunga goli 7 anadaiwa goli 6 katika michezo mitatu. Juu yake yuko Kagera Sugar pale, na yeye mwenyewe vivyo hivyo, ila yeye amefunga goli 3 amefunga goli 9 ana asi ya goli 6 ana pointi 1 maana yake michezo miwili amefungwa, amesale mchezo mmoja. Tuko pamoja Sasa baada ya hapo tuelejee katika anga za kimataifa. Anga za kimataifa, jana kulikuwa na mchezo mmoja pale ligi kuu ya Uingereza ambapo Fulham alikuwa na anamkaribisha Chelsea mzee wa Stamford Bridge, na mchezo ukamalizika kwa Chelsea kushinda mabao 3-2. Ilikuwa nipige nikupige lakini Chelsea akafanikiwa kuibuka na ushindi huo wa mabao 3-2. Na mchezo huu ukiutazama katika nafasi ya dakika ya kwanza tu Joe Pedro anaiandikia Chelsea bao la kwanza, lakini iliwachukua dakika 22 tu kwa sababu dakika 23 Kings anasawazisha goli hilo, na dakika ya 41 Rogers anaandika bao la pili, lakini dakika 54 linarejeshwa na Cole Palmer anaandika bao la tatu dakika ya 49. Kwa hiyo ilikuwa nipige nikupige kwa sababu ukiangalia Cole Palmer alipokea assist kutoka kwa Joe Pedro, na Joe Pedro goli alilofunga alipokea assist kutoka kwa Cole Palmer. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao unaonesha. Lakini nikaanafuatilia historia kati ya Fulham pamoja na Chelsea. Mwaka 1904 ndipo mfanyabiashara Mwingereza Grass Mills yalinunua uwanja wa Stamford Bridge uliokuwepo sehemu ya itwayo Fulham pale. Kwa ni hao ni derby ya London hiyo walikuwa wanakutana jana. Kwa hiyo ni miongoni mwa yani Fulham ni miongoni mwa watu walikuwa wanamiliki uwanja huo wa Stamford Bridge. Lakini baada ya kuachwa huyu aliachwa na mpenzi wake, asila akaenda kununua sehemu ile ya eneo, ilikuwa ni eneo linamilikiwa na wao katika eneo la Fulham pale. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kisasi cha umeniacha naenda kununua eneo lenu.
1: Sababu ukiangalia hizi timu, kuna timu nakuto naipata mjini kabisa
0: katikati ya jiji.
1: Ufaransa mjini ni Paris na timu ni PSG. Uhispania mjini ni Madrid na timu ni Real Madrid, ndio watoto wa mjini. Manchester pale Uingereza ni wale wa City, Manchester City. Tanzania Tanzania timu za mjini zimekuwa mbili.
0: Timu za mjini zimekuwa mbili.
1: Sio tu akoda. Haya, nani mjini zaidi?
0: Aliyeko mjini zaidi ni Simba Sports Club.
1: Kwa sababu katika zile timu zote za da.
0: Ndio huyu aliyeko mjini kwa sababu huyu yuko Kariakoo. Katikati pale ukiangalia Msimbazi ndio mtaa ambao umechangamka ukiachana na mtaa wa Kongo.
1: Ndio mjini kabisa.
0: Achana mtaa wa Kongo. Lakini waliobaki wote wako pembezoni. Kwa mfano ukiangalia Young Africans yuko pembezoni tu. Ukimwangalia KMC aliyekuwa ligi kuu hiyo ndio yuko pembeni kabisa huko Kinondoni.
1: Okay.
0: Lakini Simba subscribe huyo yuko katikati ya jiji la Dar es Salaam.
1: Hivi namna ya kutembea na mwanasheria kwenye kudumia ni gharama ni shilingi ngapi?
0: Kutembea na mwanasheria wapi?
1: Niwe naye tu mwanasheria.
0: Pembeni yako. Wewe tu namna unavyoelewana naweza kukwambia ni bure.
1: Hatuwezi kupiga hela kweli. Yaani mimi ni kuangalia tu mwanasheria unaonaje ile hatuwezi ku Kurukia mtu hapa.
0: Huko kamrukia header.
1: Ah, kuangalia tu hapa vipi hatuwezi kufanya jambo hapa. Kwa naangalia tukio la mchezaji wa Yanga ya Okwasi Atula baada ya mchezo akiwa anaendelea kuzikusanya za mashabiki baada ya kiwango bora ambacho likionyesha kwenye mchezo wa jana. Sasa rais wa klabu hiyo alikuwa miongoni mwa wadau ambao naye pia libidi aiheshimishe nafasi hiyo kwa sasa mchezaji wao. Sasa
0: alikuwa puliwa hela zake
1: ambaye wakati anaendelea sasa kile kitendo ambacho kilionekana kama anachukua kanoti kidogo kamoja kamoja ni kama anapangusa kidogo kwenye kichwa cha mchezaji kisha kumdondoshia kapuni.
0: Unachelewesha mambo.
1: Watu wakasema sasa mkuu huwezi kuona unatuchafulia hela bana. Wewe ni kama una huyo mwenzio ametoa kwenye kazi nzito amesweti unazipitisha kichwani alafu una
0: sikuna nywele kichwani ile nywele zina sweti.
1: Mkuu. Mwana sheria unasemaje bana?
0: Alichokifanya Kwasi baada ya hapo akawa wewe mzee unachelewesha mambo hapa, kuna watu wengine
1: wamebaki teni sasa 10,000 tu ile ndio aliona amalizie.
0: Ilikuwa ni moja kwani
1: katika zile zilizosalia mkononi
0: anyway
1: sijajua kama zilikuwa zimebanwa sana lakini kiwango kikubwa cha pesa kilikuwa kimeshawekwa
0: kwenye nani. Mimi nikafikiri bado anaendelea bado kuna nikaburungutu
1: kwa hiyo anaona anachelewesha mambo sema kwamba analazimika kwenda kushare pamoja na partner Pacome Zuzwa. Ujumbe kutoka studio, tunarejea. Yapo ambayo tumeadokeza, yakiwa ni sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Okay, asante na nafasi ni ya kwako ambaye uko pamoja nasi ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Sabo Mwanabadi kutoka Duto Bariadi kwa Warembo, kwa nini tume itoke serikalini au tume inatoka upande gani? Na kama inatoka serikalini hakuna some text missing hapa. Kuna nini? Unaitwa Paulo kutoka Matongo. Umeandika tu jina. Asubuhi leo Masagati Saru kutoka Kaburabura hapo mtaa wa Pirato. Unasema na wapata safi. Shukrani sana pia, karibu kwenye asubuhi leo. James Riana Omwene. Unatoka hapo Mgeta Bunda Mara TZ. Ila kwa sasa unasema huko Nyama Teretere hapo Serengeti. Unasema tuko pamoja sana katika kipindi, ila naomba nitajue namba za keyway. Okay. Tandari Mnyama Tiringati unasema tuko pamoja, jumbako huo. Asante. Nasibu Nyamkomora kutoka Mrangi unasema chai ni tamu, kipindi kiongezwe muda. Okay, asante. Tutarejea nafasi ya ujumbako. Kuna taarifa ambayo tulidokeza hapo awali.
2: Sawa, tulikudokeza taarifa hii ya msafara wa mazishi Arusha kuzuiliwa na askari kisa vurugu. Ni kutokea Murieti pale ambayo po hali ya taharuki imetokea katika kata ya Murieti jijini Arusha baada ya msafara uliokuwa umebeba mwili wa kijana Colin Steven kuzuiwa na askari wa jeshi la polisi wakati ukiwa njiani kuelekea katika makaburi ya Njiro kwa ajili ya mazishi. Sasa tukio hilo limedaiwa kutokea baada ya baadhi ya vijana waliokuwa kiongoza msafara huo kutumiwa kufanya vurugu, hali iliyosababisha askari kuingilia kati na kuzuia msafara huo kuendelea na safari. Sasa kutokana na hali hiyo, waombolezaji waliokuwa wamebeba mwili wa marehemu walilazimika kurudisha hadi katika eneo la kituo cha polisi Murieti, ambako baadhi ya vijana walichukuliwa na kuendelea kushikiliwa na jeshi la polisi. Baadaye mkuu wa polisi Murieti alifika katika eneo hilo na kufanya mazungumzo na waombolezaji pamoja na vijana waliokuwa wamezuiliwa. Sasa baada ya mazungumzo hayo, vijana hao waliachiwa. Na hali ilikuwaje sasa? Mtu tukasikilize hapa.

0: Mama, sikilize mama. Pandeni kwenye magari, tendeni. Mnamchosa marembo.
1: Pande za mianzini. Tumekuja tunaelekea kwenye msiba. Mara pale tunaanza kuvamiwa na maskari, tunaanza kukamatwa pikipiki zao, pikipiki wa vijana wanaanza kukamatwa pikipiki zao. Shida nini haijulikani, tunaenda kwenye msiba. Sasa tumesema tulete umwili hapa paka waachie pikipiki za ndugu zetu, waachie na ndugu zetu.
2: Kwa nini wamewakata?
1: Tizo haijulikani, tunataka tuambie shida ni nini, kwa nini paka tukamate.
2: Tunaona
1: hadi tatizo ndugu baba marehemu, baba marehemu ndiye amemuita, amewaita ili waje atufanyie fujo.
0: Mama, sikilize mama. Pandeni kwenye magari, twendeni. Mnamchosa marehemu. Umeelewa? Sisi tunanisikia. Tumesema hivi. Huyo mwingine. Sikilize.
3: Kuanzia mochwari tupo hivi.
4: Wanagonga maniga na mabike ya se kwa ajili ya
2: kwamba
4: wamekuja wamemgonga msela yetu pale, wamemshikia break ya se nyuma.
3: Alafu kwa
4: wamemgonga.
3: Tuambia tuwaache. Huyo mmoja yuko eti kituo cha Muret. Kingine kiko hapa. Na tumeanzwa fujo hapa. Wanasema naitwa Violet, natokea kata Sakina Meremari. Tumetoka tumejitokeza kumzika jirani yetu. Lakini tumefika cha ajabu, tunaingia kona ya Muret. Tunaanza kukamatwa vijana, wanakamatwa na maaskari. Shida haijulikani. Wamemshika tena mwingine. Haya, ukija huku na huku wanatufukuzia, bado wamemkamata tena, tunaomba mpaka na mjomba wa marehemu amekamatwa. Sasa kama walikuwa na tatizo hao vijana, wangesubiri watu wamalize kuzika, alafu mwisho wa siku ndio waje wachukue.
2: Sasa mtaenda.
3: Tunataka amani. Tunataka sisi bunduki hizo ni za kwao, lakini sisi tunachokitaka tupate watu wetu tuliotoka nao kwenye msafara. Tukazike, tukafanye majukumu mengine.
5: Ni wao ndo wanatuzuia.
2: Mkwani
0: tayari mama. Yote.
6: Wewe sogea ni watoto wewe, sogea hapa.
0: Haya, si umewashia mimi ni.
3: Naamini. Tupande huko. Tupande huko. Tupande
2: huko mshamani. Naamini sasa watu wenu wameshaachiwa sasa.
5: Ndio.
2: Na wewe ni mfiwa? Na wewe ni mfiwa?
5: Mimi ni dada, mimi ni mdogo wake.
2: Mdogo wa?
5: Mdogo wapi na marehemu?
2: Unaitwa nani?
5: Mimi naitwa Cynthia Steve.
1: Mimi sijajua shida ilichofanya paka tukamata nini? Shida nini watu wame shida paka lipo tukamata nini? Na tunaenda msibani. Nini shida? Watu tajibu.
2: Mlikuwa mnaleta vurugu barabarani.
1: Mnaleta vurugu, tuko taratibu kwenye msafara. Wakishida nini? Watu wame shida nini? Tumesharuhusiwa. Sasa nilikuwa naomba tu mwambie OCD vijana wake wasifanye tena vitu kama hivi. Maana hivi jinsi hivi wanatukosea. Kuzuiliwa msafara kwenda msibani ni vibaya, na tulikuwa tunaenda taratibu, hatufanyi vurugu yoyote. Hiyo kitu tunaomba jamani, sijirudie tena jamani. Maana sisi tumetoka kule kwa amani. Kwao sisi tulikuwa tunaenda msibani. Mabunduki ni ya kwao. Sisi hatuna hata silaha yoyote. Sisi tunaenda, tumeenda msibani tukazike kwa amani, tumalize tu, kila mtu aende nyumbani.
7: Okay. Ni wakazi wa
8: Muriet.
7: Ni tukio ambalo linaibua tena maswali na mjadala mkubwa katika dhana ya heka na vurugu wakati wa shughuli ya mazishi kwa ajili ya ndugu jamaa na rafiki yao ambaye alipoteza maisha. Sasa kinachosikika pale Muriet kinafanana na matukio mengine mengi ambayo ndani ya jamii wakati mwingine huwa yanatokea, na hata inapotokea swala la msiba kuna mivutano kama hiyo, tunafanya nini, mara wakina nani. Kuna muda kwa mfano mama ambaye unaweza ukawa umempoteza mpendo wako, umempoteza labda kijana, unaona kuna namna na fulani unaiwazia unatakiwa kufanya, baba, dada na watu wengine, lakini huo ni msiba ambayo katika maisha ya mtu anakuwa na watu wengi ambao amewatengeneza. Sasa wakati mwingine unaweza ukao ulichokipanga wewe na namna na staili unayoidhania ikawa ni tofauti na kile ambacho pengine unaweza kukutana nacho kwenye matukio kama haya. kuna mtu anaweza kusema tubebe ukashangaa eh jeneza wanalo wakina fulani wapi tena
9: wanalo huko
10: wao umeandaa gari libebe jeneza
7: sema bana
10: watu wamebeba mkononi
7: ujo pana huyu tunambeba pole pole
10: ndugu yetu.
7: Sasa ni mambo ambayo mara kadhaa yanatoka. Sasa nikusikiliza kwa mfano tukio hili kwa mujibu hata wa maelezo ambayo yamesikika hapa msikilizaji wanaeleza baba wa marehemu ndio aliyeomba msaada wa vyombo vya ulinzi.
10: Nisaidieni.
7: Mnisaidie jamani.
10: Hali si shwari.
7: Manake tujajua pia kwamba nguvu ya kifamilia pia katika kuweza kupewa ile heshima ya familia kwa mtu wao.
10: Utaratibu
7: kuzingatia. Utaratibu kwa sababu muda mwingine maswala nayo mbali na kusema umeguswa itifaki wazipo. Nani anawajibika kwa lipi? Wewe umeguswa ni rafiki yako. Safi sana. Kwa sababu ni sehemu ya maisha ambayo ameyatengeneza kwa marafiki.
10: Una sehemu yako.
7: Lakini huyu ni mzazi ambaye naye pia ana nafasi na heshima ambayo anatakiwa aweze kupewa. Sasa kama kuna swali linaweza likawa, mara nyingi tunazingatia pia kwamba wakati tunakwenda na hisia tuangalie nafasi ambayo tunaweza tukatoa kwa walengwa, na hii hali inasababishwa na nini wakati mwingine kwenye jamii. Ikiwa kuna maeneo mengine unaweza ukaona utulivu huo, mengine ukakuta ina heka heka za namna hiyo. Na hasa kama haya mambo yapo, mara nyingi utakuta vijana wamekuwa kitajwa. Hasa misiba ambayo mwenzao anapokuwa amepoteza maisha kwa namna yote ile, yawe ni matukio yenye hisia zingine au za kawaida, lakini zile hisia za namna ambavyo anaweza akabeba tukio
10: nafanya yeye
7: ambayo kimsingi wakati mwingine yanakuwa yanafanana na malengo na matarajio ya wanafamilia kwamba safi kabisa. Kuna mengine yanakuwa mengine yanakuwa tofauti na matamanio ya familia kwenye namna ya uendeshaji wa shughuli. Hasa na wewe uko inamgusa mtu mwingine. Tuzingatie nini sasa kwenye hali kama hii?
10: Kwanza familia ipewe nafasi, na hapa tumezungumzia kwenye swala la misiba tu, lakini tu hata sasa misiba, hata tu sherehe zenyewe. Naweza kufanywa jambo tu, ni sherehe au la sherehe inaenda kuharibika hivi. Mtu kama ni wazazi wameshona suti yao nzuri, vijana kuja tu, sasa wewe ulikuwa mwenzetu. Chukua vinywaji vikali unamwagia, sasa shughuli inaweza kuharibika hapo. Lakini nadhani utaratibu wa familia kuzingatiwa ni jambo lazima, lakini nao familia inatakiwa ijue pia kuna watu ambao huyu alikuwa anaishi naye kwenye jamii. Kwenye vikao vya ushirikishwaji, kwa mfano familia mnakaa kikao, si mnazima mnaweza mkamuita hata mmoja kati ya au marafiki, kwa maana ya kumshirikisha kwamba utaratibu utakuwa ni ili na yeye ajue kwamba tunapofanya hivi awe na taarifa sahihi kwamba familia kwa pamoja na sisi tumeshirikishwa, utaratibu ni huu. Kwa hiyo atakwenda kumlaumu, utamlaumu yeye kwamba tulikwambia utaratibu ni huu, mbona wenzako? Lakini kama hujawashirikisha, maana kila mtu anajiongoza kivyake. Unapokaa kwenye vikao vya familia kwa ajili ya kujadili masuala ya safari ya mwisho mwenzao, basi na wao wawepo, waajue mmoja wapo. Hao watu si wanakuwa na vijana, si wanakuwa na watu wao na wenyewe. Mimi ndio nadhani ndio inaweza kawa njia rahisi sana kuyatatua ya mambo.
7: Tupo nawe msikilizaji, kama tulivyotaja ni masuala ambayo si jicho letu kuielekeza tukio la Muriet, lakini hili linatupa mwanga wa kuyatafakari sasa na matukio mengine ambayo mara kadhaa ndani ya jamii yapo, na mkini tunaweza kwa tunazungumza yakiwa labda pengine mai kuifikia familia yako au jamii yako au umeweza kuwa kwenye sehemu kama hayo. Ni maswali gani ambayo yanabaki kwenye jamii hasa juu ya hisia za matukio kama hayo, hasa kwa shughuli za misiba? Karibu sana ndani ya Mazingira FM, simu yako inapewa nafasi, namba ni 0656 55 55 71 au 0684 6 0 0 0 0 7. Karibu sana.
11: Halo Suli.
7: Nam, habari za asubuhi?
11: Tumebatika kuongea na mkanyagalizi msapazo kukisa hapa mtanya mkusu hapa.
7: Asante. Haya mambo yapo na amini anatokea kwenye jamii mbali na hili tukio la Muriet, lakini tunaamini huwa tunakutana nayo Wewe unapata jibu gani na picha gani kuhusiana na haya, na mapokeo yako ni yapi unaposhuhudia mambo kama haya?
11: Kweli haya jambo hili lipo. Unaweza kukuta labda kuna tatizo fulani huwa linatokea. Ndio maana unakuta anaweka tahadhari mapema. Na mzee aliweka tahadhari mapema na alikuwa anajua kwa vijana hivi kuna jambo linaweza kutokea. Ndio maana akaweka hata kwenye sherehe yoyote lazima uwepo ulinzi. Ukishajua hivi kuna tatizo hivi lazima uwepo ulinzi. Nadhani yeye mzee huyo hii tatizo alitambua mapema, kuna jambo fulani hapa linaweza kufanyika, ndio maana akaweka usalama mapema kwa mapema.
10: Tukiachana na tukio la Arusha, tuangalie kwenye jamii zetu, si haya mambo tunayashuhudia yapo? Nini ambacho inatakiwa kifanyike?
11: Kwa kweli mambo haya yapo, lakini ambacho tunatakiwa kukifanya ni ile tu uangalibifu wa kufanya utaratibu mapema na kuweka mazingira yako sawa. Maka inaweza kutokea jambo lolote kwa baadaye unajichukulia asala kwa baadaye. Tunaangalia hata kwenye maarufi haya majambo yanatokea mara kwa mara, unakuta watu wanatoa vurugu au yule ambaye anafanya sherehe. Maka kuna wakati mwingine unakuta ni ule utani. Sasa baada ya utani unakuta mwingine yuko kwenye kazi, sasa ule utani unaelekezea kwenye kazi. Labda mwingine anazawadishwa, anakuja anamwagia bia. Yote haya ni matatizo ambayo yanatokea katika jamii yetu. Natakiwa tu labda ukiwa unafanya sherehe unaweka hata mazingira yako vizuri ili kusudi haya matukio yasiwe yanatokea mara kwa mara.
10: Haya, asante sana kwa simu yako na mchango wako, namna unavyoona wewe. Unatazamaje matukio kama haya? Kwanza katika jamii yetu tuangalie, tuna nafasi ya kuzingatia utaratibu wa familia unaokuwa umewekwa, na nafasi ya familia pia kuangalia umuhimu wa hao wadau wengine ambao wanakuwa ni wa huyu mtu ambaye kama amepoteza maisha ama ni shughuli hiyo ya msiba. Familia ina nafasi hiyo pia ya kuangalia upande wa pili kwamba huyu mtu alikuwa na watu, alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa ni na watu. Nafasi zote mbili, na hao watu kuangalia nafasi ya familia kutengeneza utaratibu wao na kuheshimu utaratibu uliokuwa unaweka na familia. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
9: Halo.
10: Nani na uko wapi?
9: Bora baba kama unaona tatizo zuri wa maji. Ni kwamba tunao mtamu limani jamioni hapa.
10: Karibu sana, karibu sana.
9: Asante sana. Hii niseme kwanza mimi nimewahi kwenda sehemu kama kuna watu wanazingatia utaratibu wa familia. Nikichukulia mfano siku moja nilihudhuria kwenye msiba wa mdogo mwenzangu pale Tabata. Lakini unapokuwa unafika hatua kwamba sasa familia iongee, itoe taratibu kwamba nafanyaje, unakuta wale wanazengo au wanasikili chao wakawa wanasema kwamba hakuna mambo ya familia hapa, ni mambo ya zengo. Lakini kama ningetokea kwamba sasa pale mpaka nilikuwa nafika hatua wale jamaa wenyewe wakawa nafikiria kwenye kaburi, wao wanataka kupigana, wanapigana makofi. Hata kwenye makofi hapo ingetokea kwamba sasa watu waliokuja kwenye msiba ikatokea kwamba sasa wamepigana pale wameuawa au mmoja amekufa. Hata ndio hapo sasa nikuja kutokea kwamba sasa watu wa familia walikuwa wapi? Mimi nasema kitu kimoja kwamba endapo hata masuala ikatokea na kutokea, hata watu wanatoka Simba ni mbali, wengine wanatoka lalo msaza kona, nimesikia mtu anapiga kibi yake na kuja kwao na kakatenga. Lakini utakuwa ukifika hapa nyumbani utakuwa upata taratibu wa familia kwamba familia inasemaje. Lakini ukija na kwako kwamba sasa umetoka sehemu nyingine, wasila unapenda na kakatinga kwamba hivi na hivi fanya mambo yako, ndio siku familia itachukua mamlaka ikakupiga akakuua kwamba wewe umetokea wapi, asivunjie taratibu. Watu wanakuja tu na kile kitu kile akili yake. Mimi kama tunatoa ushauri kwa ndugu na jamaa na marafiki, baba endapo unapokwenda sehemu, hebu nenda fanya taratibu, sababu taratibu hapa ni miongozaji. Lakini kama si wewe umetoka hapo na pikipiki yako, au unakuta watu wanakuja taratibu wanaenda masinono wanaenda sehemu fulani, au unakuja mara ukatisha barabara mara ugonge mtu wao muue. Kwamba mtu akiongea kwamba hichi hapana, hapo ni simu taratibu. Na hapa tu kwamba kila mtu anapoenda sehemu, naomba tufuate taratibu ili basi matatizo kama hayo mengine tujaribu kuepukana nayo, ili basi hata ukirudi uli salama, lakini usije ukafika sehemu ukavunja taratibu kwa watu wengine. Lakini kisa unaenda msibani, kwa sema kwamba taratibu ufuatwe ili basi ukae marafiki mwingine acha laini.
10: Ah, asante sana kwa simu yako na mchango wako. Huyu anasema bwana, utaratibu wa familia nao umewekwa, basi uzingatiwe na uheshimiwe. Wewe unasemaje? Na familia zina nafasi ya kutambua pia nafasi yao wengine wadau, kwa sababu hao ndio wanaishi na jamii, ndio tunaishi kwenye jamii hiyo hiyo. Kwenye hiyo simu leo. Salama sana. Nani na uko wapi?
12: Mashaka Alage, napatikana Ifanya Nombo, mkoa wa Simba Bariadi.
10: Kutoka hapo ulipo, karibu sana.
12: Asante Abe. Hii bwana jamii kabisa bwana ipo kabisa, na kweli tunaitazama kweli hadi tunaiona. Bana juzi tu bana hapa Ifanya Nombo, hadi nikikwambia bana utaweza kufurahi. Kwa sababu gani? Hata isora kufurahi. Ilikuwa kama ni msibani wa mtoto. Ikatokea bana watu wa masha kunywa pombe, wakaanza bana kutaniana sasa. Bana wewe hauna kitu, hauna kila kitu. Kama una kitu bana tuletee ng'ombe. Kama kweli una uwezo. Bana jamaa akaleta ng'ombe zake zote. Baada kuzileta ikachinjwa bana ng'ombe. Bana mwanamke bana nani hadi bana alilia, bana kulia. Akaanza kupigana hapo hapo. Mtu bana sasa hivi bana kapelekwa hospitali. Mimi nasema kwamba hadi bana hii jamii hapa inatakiwa kabisa bana hadi kuiangalia kabisa. Inatakiwa tuidhibiti hata kwenye nzengo zetu, kwenye jamii yetu. Isiwe inatokea. Yaani watu wanaanza kutaniana mpaka wanatoana ng'ombe. Watu wengine wanakunywa pombe, wanaanza kulewa, ndo wanaanza kuongea maneno kama haya. Hapo inatakiwa hata tu jamii yetu isimamie kabisa kwa makini zaidi. Na sisi wanajamii natakiwa tujisimamie. Mtu mwingine tutauana kwa sababu unaona sasa hivi ile janga limeshatokea. Kwa sababu ndo hii ya pombe. Natakiwa hata tu mambo mengine tuangalie. Na sisi kwa watu wazima, irudi baada Ifanya Nombo hadi.
10: Naye bwana asante. Shughuli zinatufanyika, misiba ipo, kuaga kupo, lakini ufuatiliaji na kuzingatia ile taratibu ambao familia wametengeneza utaratibu wao, bwana kama shughuli ya msiba itaenda hivi. Ataanza fulani, wewe unajitokeza katikati, hapana na sisi tupo. Na masuala mengine kama hayo. Kwenye line ya simu alo.
13: Hello studio.
10: Ni sauti ya nani, uko wapi?
13: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruangwa.
10: Karibu sana.
13: Asante sana hadi. Haya mambo kwenye mikusanyiko, hususan mikusanyiko misibani, kwenye sherehe na kadhalika, haya mambo huwa yanatokea mara kwa mara tu sehemu tofauti tofauti hadi. Sasa mimi nilikuwa msiba mmoja hapo karibu na Kinyambwiga hapo. Sasa kiongozi wa dini anaongoza na nilia akawa anaongoza ibada fupi hapo, na kiongozi wa dini akasema kwamba sasa tunatakiwa tubebe mwili tunandi twende mararoni. Sasa kumbe kulikuwa na kundi la vijana ambao huwa wanaishi na yule kijana ambao ni kijana mwenzao, wakasema sasa wacha tumbebe tumpeleke kwenye gari. Tukashangaa wakambebo wakaanza kukimbia naye mpaka mararoni, yaani wakamzuia mpaka kiongozi wa dini na ndi kwenda kushiriki sasa kule ibada. Wanasema sasa huku sisi tunamaliza, wewe kiongozi wa dini umemaliza kule, sasa itatakiwa usubiri. Sasa familia naye yenyewe iko kwa kiongozi wa dini, hawa vijana nao wanasema na sisi wacha na sisi tufanye ya kwetu. Sasa haya hadi hapo sasa inatakiwa tu jamii ikitokea na kutokea, natakiwa tu unajipanga, unaangalia yule huyu ambaye alikuwa anaishi eneo hili, alikuwa anaishi na jamii, alikuwa anaishi nayo vipi, na sasa hivi sisi kama wanafamilia sisi tunakaa engo hivi. Kikubwa tu hapo ni kuwa makini, isije likatokea kutokea watu wakaumizana kwa sababu ya kitu kidogo. Kikubwa tu natakiwa tuwe tunakuwa makini tu wana jamii, hapo tutakuwa tunafanya mambo mazuri. Hadi mimi narudi hapa Ruangwa hapa.
10: Kutoka Ruangwa, asante sana kwa mchango wako. Kiongozi wa dini unaishia hapa. Sisi huku tunamaliza wenyewe. Kwenye line ya simu leo. Salama sana. Nani na uko wapi?
14: Mimi nafikiri wakati mwingine bwana naongea na Chacha, niko Kinyambwiga.
10: Kutoka Kinyambwiga, karibu sana.
14: Wakati mwingine bwana kwa kuwa makini sisi vijana, masuala ni mko yale. Tupunguze, unajua wakati mwingine msiba ni kitu cha mnaheshimu tu, mnaheshimu taratibu za watu. Kuna ndugu zake wako pale, baba zao, wazazi wapo, viongozi watu wamekuja, labda watu wanaheshimiana na familia ile. Mimi nafikiri sometime huwa inakuja na hawa vijana wanatengeneza mihemuko. Kwa mfano inatokea labda mchimbaji amefariki, haya mambo ya sio nini, tunazika sio mtu wetu sio nini, inatokea unafanya fujo za ajabu ajabu, na watu wanasimama pembeni wanaangalia kinachofanyika hawa vijana. Kwa hiyo zaidi huwa ni mihemuko. Kwa hiyo ikitokea misiba kama hii kwenye jamii, vijana tupunguze mihemko, tustiri mtu wetu kwa heshima, kwa kuheshimiana, nani anatakiwa kufanya nini, anayetakiwa kufanya hivi, basi familia pengine watoe wao tamko kwamba lakini kuna kundi la vijana wenzake labda alikuwa anafanya nao kazi, alikuwa anafanya nini. Pia hata kama tukipewa nafasi hiyo, basi tuifanye kwa heshima, kwa kuzingatia maadili, sio kuonea sio nini mara kamanda simekuaje. Ah, tupunguze vitu vingine ambavyo vinaingiliana na masuala ya mimi. Kwa asante sana Mr.
10: Mimi Lucas utakubaliana mimi au utapingana na mimi kwamba familia huwa zinatambua pia uwepo wao hao watu au huwa wanaingilia kati baada ya kuona na wao wamebakishwa nyuma kwenye matukio kama
15: jambo ni mtazamo. Kwa sababu kwa mfano kwenye hali ya misiba watu mnakutana wakati wa mwisho wa tukio. Kwa hiyo ninyi kama familia mnakuwa mnaweka mipango. Lakini aina ya kifo na marafiki ambao pengine mlengo amewatengeneza inaweza ikawa ni surprise wakati mwingine kwenye familia.
10: Hawa nao ni marafiki zake?
15: Ni marafiki, na wakati mwingine mnakuta wote mnafahamiana, labda pengine familia inatambua juu ya marafiki alionao.
10: Samahani kidogo, kuna simu hapa ya msikilizaji, tumsikilize kwenye line ya simu. Halo. Mazingira FM, halo. Haya, naona ametoweka. Ndio.
15: Kama kuna simu basi utaanza nayo.
10: Ya, kuna simu ya msikilizaji hapa. Halo.
16: Halo, studio.
10: Ni sauti ya nani, uko wapi?
16: Huyo ni yule kufunga
10: ngutu. Unasikika kwa mbali, tafadhali shika simu yako vizuri. Unasikika.
16: Naomba mniite haraka, sauti ya radi.
10: Unasikika kwa mbali, tafadhali shika simu yako vizuri.
16: Sasa ndugu mtangazaji, mimi na nani? Sifike mahala tu watu wajitambue na mizaha kutiliza kitambo jema. Hizo watu waelewe kwamba msiba ni masikitiko na sio mizaha ile ambayo inakutiliza. Na vijana hao wakati mwingine maji imeshuka sana. Sasa watu nakuta zamani wazee ndio walikuwa wanasimamia taratibu nzima, lakini sasa kwa sababu ya mofu ya vijana unakuta hata taratibu nzima za wazee wanaelekeza kitu hawezi kufikia hapo. Wao nakuta kama ni saha tu wanafanya, hata kama wanataka kuelekeza kitu wanasema wao wanafanya wanachotaka. Kisipo huyu natokea sio kuona msiba mmoja tokea mtu mmoja sasa kama bila power, yani hata huko sasa kwa sababu alikuwa anapendeka sana wakisema hapo bila tuwezi kupumzika kwa leo ukazika kwa vidole wanafanya vidole. Sasa mimi hiyo wakati mwingine ni saa hii ya kusikiliza ambayo haina sio wakati mwingine sio kia babara mabaya kwa hiyo tunapiga mahara jamani, tunakwenda taratibu zinazokubalika sivyo? Ni mkonga mtu mwezi la nyanyo hiyo.
10: Ah, inabaki ni mjadala kwenye jamii. Ulikuwa unamalizia jambo hapo.
15: Kwa hiyo mwisho wa siku mimi naamini kwamba ni mkao wa familia ambao unakuta jamii ndio kuzunguka inafahamu kabisa na hali na mahusiano yaliyokuwepo. Kwa kuna sababu nyingi, lakini kama kuna jambo ambalo tunaweza tukaomba au kwa upande wangu ni vizuri pia tukawa tunaangalia pia na familia imejipangaje ili tutoe starabu, na kama hivyo ndivyo ilivyo familia makini yenyewe huwa inajipangaje katika kuweza kuwapa fursa marafiki na ndugu wengine ili kuonesha heshima. Ndio maana nasema kumpa heshima ya mwisho. Kwa mmekea utaratibu, kama heshima yako ya mwisho ni tazika kwa mkono, basi tutaangalia wengine wanasema wanafanyeje ili kupata uelekeo ambao ni wa pamoja, kila mmoja aweze kuitoa heshima ambayo amekusudia kwa mto wake.
10: Basi hapo ndipo nukta ya kipindi cha asubuhi leo kwa siku ya leo. Mimi ni Adelino Sibanenwa, mwenzangu hapa alikuwa ni Edward Lucas, lakini dondoo za magazeti tumekuwa naye Malaika Mbaramwezi kwenye dondoo za magazeti. Kutakia asubuhi njema. Tayari watu wa Kapletu wako hapa kuendelea na safari ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na sisi tunakuacha na Jose Kamilioni. Ambia Jamila.

0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Hiyo ni biti ya? Jamani.
1: Raha jipe mwenyewe, usingoje kupewa.
0: Dalili njema huonekana toka asubuhi. Na dalili ya mvua ni mawingu.
1: Lakini kuna muda mwingine unaweza ukaamka vizuri, ukaona kama vile dalili ni nzuri, alafu baadaye mambo yakaingiliana. Mambo yakakataana,
0: mambo yakagoma mbele kwa mbele.
1: Mambo yakagoma.
0: Sio tu inakuwa.
1: Huwa inatokea. Ile unaamka fresh afu unakutana na mtu anakuharibia siku yako, anaiharibu kabisa. Inakuwa ya hovyo hovyo.
0: Yaani wanaona
1: kuna kitu ulikuwa unakifanya, alafu kile kitu kinaharibika, yani kinaenda tofauti na ulivyokuwa. Ukweli kidogo unatoka kwenye mood, wanasema mood inaondoka.
0: Mipango inakuwa si rafiki.
1: Mipango inakuwa si rafiki kwa sababu kuna kitu ukitarajia halafu mambo yameenda ndivyo sivyo. Kwa inakuwa haipendezi. Sasa bwana, leo tunawakamata watu wenye roho zao nzuri.
0: Ndio maana tukaanza na raha jipe mwenyewe.
1: Raha jipe mwenyewe. Yaani kuna watu jamani, kuna watu. Au ndio hiyo kwamba labda anakuwa wanajuana eti.
0: Yaani kuwa na roho nzuri yo?
1: Yaani ile mtu unaweza ukasema huyu fulani ana roho nzuri, lakini kuna mwingine ukimsema huyu anasema mimi sijawahi kuona. Labda wewe.
0: Yaani kwenye maisha ya Teddy kuna watu ambao

0: wana roho nzuri na watu ambao wana wivu.
1: Wana wivu.
0: Ehe, wana wivu.
1: Chana wana yani, wivu.
0: Zile ambavyo mimi namsifia labda jirani yangu fulani kwa sababu ya tabia yake njema na roho yake nzuri. Kuna mtu anaona kama dizini kama anajipendekeza. Lakini ukiangalia maisha yake yule mtu namsifia na ya kwangu yanafanana.
1: Yanafanana.
0: Yani ana maisha yake mazuri na mimi na maisha yangu mazuri. Lakini kuna vitu anavifanya ambavyo mimi mwenyewe vinanishawishi. Na kaa najiuliza, je, watu huwa tunajuana kabisa mimi hapa kwa kwenda roho mbaya. Nikupe tu mfano mmoja, kuna mtu mmoja tulienda naye sehemu fulani, kulikuwa kuna kesi tu kama makesi fulani ya kawaida kawaida ya kifamilia. Yule dada anaambiwa kwamba mwanaume wako amezaa nje ya ndoa na mtoto wako anaonekana ana miaka 18, manake tayari anaruhusiwa kuja kukaa na baba yake. Yule dada alichosema ni kwamba jamani,
1: ndio
0: wakwe zangu,
1: ndio
0: mimi nina roho mbaya.
1: Ah,
0: yani mimi nina roho mbaya. Siwezi kuishi na mtoto wa mwanamke mwenzangu. Yeye aliwachana live kabisa. Nakambia ni mimi siwezi. Yaani ukweli kabisa baba na mama niwaambie, ni kweli
1: mimiita,
0: ni kweli mwanaume wangu amezaa na mwanamke huko nje, japo ni kwa sijui ndo nimeambiwa, lakini kutoka moyoni. Siwezi kuishi na mwanamke na mtoto wa mwanamke mwenzangu. Kwa nini? Nina roho mbaya. Umeona? Yaani sitaki shida, sitaki shida kabisa. Kwa kuna mtu ambaye kweli anasema ninapenda hiki, sipendi hiki.
1: Na unajua huyo alikuwa ni kiboko. Kuna watu hawasemi ila anakubali tu, anagumia moyoni ile.
0: Ngoja
1: mtu akienda atajuta kwa nini alienda kukaa pale. Kwa nini alienda kuishi pale? Sasa watu wenye roho nzuri bwana, pokieni maua yenu.
0: Kabisa.
1: Pokieni maua yenu ambao mna roho za kwa nini roho mbaya. Na nyinyi basi sasa tutawafanyaje jamani?
0: Ndio tushia.
1: Ila enje kwenye swala hilo la kukaa na mtoto wa mke mwenzi. Hivi ni mtoto mwenzi.
0: Mtoto sio kwa wako.
1: Mtoto sio kwa wako. Yaani
0: mtoto wa mume wako.
1: Mtoto wa mume wako.
0: Kwa hiyo ndugu yangu, kama una roho mbaya bora ukajilipua kama yule dada.
1: Ila kuna kama umeshakaa na wewe kwa watu, kama ulikulia kwa watu ambao sio kwa wazazi wako, alafu ukapitia ile manyanyaso, sidhani kama ukiletewa mtoto kama huyo unaweza kumnyanyasa.
0: Hapana, kuna kitu umejifunza.
1: Kuna kitu umejifunza.
0: Unajua kabisa hata mimi nilishii kupitia.
1: Halafu na kuangalia kwamba hata kama nikimnyanyasa, halafu mwisho wa siku inakuwaje. Kwa sababu yule ni mtoto, alizaliwa pasipo hata maskini kujua, kwanza hakushirikishwa kwamba eti tukuzae, alafu baadaye utakuja kukaa na mama wako akufikie,
0: wakufikie
1: au tuseme wakambo. Hata hakushirikishwa, hakuulizwa, imetokea na yeye amezaliwa. Mwenye shida pale ni mme wako. Alafu inawezekana muda mwingine hata kabla wewe hujaolewa yule baba alikuwa ameshazaa. Sasa pona unachukia nini jamani?
0: Tuwekane sawa shogangu. Mimi na wewe tutabishana hadi asubuhi ya kesho.
1: Hapa tubishane.
0: Nisikilize, unajua kuna vitu vingine tusichukuliane poa. Kwa sababu gani? Yule dada mimi namuunga 100% kwa sababu alitamka na akasema kwamba ana roho mbaya na hawezi kabisa kuishi na mtoto wa mwanamke mwenzake, mwanamke mwingine. Kinachokuja mpaka mwanamke anakuja kutamka hivyo ni kwa sababu umeshaole, unaolewa na mwanaume, umekaa naye pengine miaka ya kutosha, hajai kukuambia kama ana watoto watatu nje, ana watoto wanne nje, lakini ndo kwanza umestarehe, maisha yako yanasonga mbele. Unajua sasa mume wangu ana vitabia hivi na hivi na hivi na hivi. Umetulia mbona unaambiwa kwamba bwana kuna mimi na watoto. Mimi na watoto nilizaa moja mbili tatu wakati huo bado sijakuoa. Hivi unadhani utaweza kuvumilia hilo jambo? Kwa yani kwa kifupi ni kwamba yale maneno ambayo unaambiwa kwamba mwanaume wako anakuambia mke wangu, eh bwana, mimi kabla sijakuoa nilikuwa tena na nini na familia. Lazima utapata mshtuko na utaumia sana. Kwa nini hukuniambia? Unaambiwa kwamba kuna wakati mwingine sema mapema kabla mambo hajaribika.
1: Sasa
0: na huyo mwanamke akubali kwamba bwana, mimi nimelizia pamoja na kwamba na watoto watatu mimi ndio na wewe. Na kama anakataa basi akatae. Kinachokuja kuwashtua wanawake wengi yepo ndo kama vile ni kusikia kwamba mwanaume ana watoto huko nje na hakukwambia mapema.
1: Aha, sasa tunachozungumza sawa. Kwa wale ambaye kwa yule ambaye anakuwa ameshapewa taarifa mapema kwamba bwana, mimi pamoja na kwamba ninakuoa lakini nina watoto watatu ama nina watoto
0: wawili.
1: Sasa mmoja yuko kwa mama yake, mwingine yuko nyumbani. Ehe, mnaelezana, ehe, na wewe aliko kwa mama yake inakuaje bwana, yule mtoto moja mbili tatu ikaenda ikarudi, alafu maneno hivyo inakuwa. Kwani unafikiri kwa nini wanawake muda mwingine wanakataa kukaa na watoto wa namna hiyo? kwanza zile chokochoko za mwanamke yule mama wa mtoto. Unajua mara nyingi anakuwa na chokochoko sana eh?
0: Zinakuwa.
1: Asilimia kubwa anakuwa na chokochoko. Kwa mtu unakuta mwingine anasema kwamba pamoja kwamba mimi nimeolewa na baba yake yule mtoto, simtaki hapa akae kwa mama yake kama ni baba, toa matumizi kule. Ni kwa sababu tu kuna chokochoko za yule mwanamke ambaye ni mama yake.
0: Sasa kama ameolewa, kama yule mamake ameolewa, chokochoko zinatoka wapi?
1: Yaani mwanamke amesema kama ameolewa, kama hajaolewa. Unafikiri nini hapo? Na mara nyingi ambao wanasumbua sana ni hao ambaye anakuwa hivyo atakusumbua mara matumizi ya mtoto. Inafika mara hadi anapiga simu saa 6 usiku. Wewe unapiga simu saa 6 usiku unataka nini? Eti matumizi ya mtoto. Kwani ile mchana kuanzia asubuhi jioni hukupata muda wa kumtafuta baba mtoto ukamwambia matumizi ya mtoto unasubiri saa 6 usiku tuko tumelala. Jamani, mbona ni aibu? Sasa hayo ndio yanayosababisha wanawake ambao wanaolewa na wanaume wana watoto kukataa kuishi na watoto.
0: Anaona bora
1: na ni bora hata ukute mwanamke yule ameolewa. Akiwa hajaolewa Yesu wangu,
0: unapata shida.
1: Jamani.
0: Ndio hapo tutajua wenye roho mbaya na wenye roho nzuri.
1: Ehe. Lakini kuna wengine hata hajali. Hajali wala nini? Mtoto ataishi naye vizuri kabisa.
0: Sasa hao ndio wenye roho nzuri. Na ambao tunajua ndio hao ambao unajikuta kwamba lolote litakalotokea sawa tu. Na hao watu sometimes sana wanakuwa na hofu ya Mungu. Lakini wenzangu na mimi ambao pengine ndio kama vile ndugu yangu, yani unakuta muda wote roho inakuwa inafanya nini? Inauma.
1: Shida pia.
0: Tuna tofautiana mioyo.
1: Achana kutofautiana. Kuna wengine hata kama wewe una roho nzuri, umemkubali yule mtoto anakuja kuishi pale kwa baba yake na wewe ni mama wa kufikia ukaishi naye, lakini unakuta mama huku mama yake sasa na mtoto ambaye unaishi naye anampandikiza chuki, anaongea maneno mabaya
0: ana baba yako.
1: Hilo ni limama lako la kambo hilo. Tena wasiwe usiliheshimu. Nikikutuma wewe kataa. Kwani anajua uchungu wako? Wapo kabisa wa mama wa namna hiyo.
0: Sasa nadhani ataishi pale nyumbani kama anakuwa na zile vijitabia vibaya. Nadhani mimi nitakubali kuishi naye.
1: Sasa yule mtoto kweli akienda na zile chuki ambazo amepandikizwa na mama yake, akifika pale ataishi mazingira magumu, utafanya yule mama aonekane mbaya, kumbe chanzo ni mtoto mwenyewe. Halafu na mwanaume naye, kwa sababu ushindi pale, wewe una mishemishe zako, unatoka nyumbani mapema unaenda zako kwenye utafutaji, ukirudi kama mtoto na kidomodomo. Mimi natumia kauli hiyo, ana kidomodomo, muongeaji sana. Oh baba, mama ulivotoka amenifanya akataka kunichoma na moto. Maneno mengi anamshe yule mama. Sasa mama baba naye kwa sababu anajua kweli yule ni mtoto wake, alafu huyu mwanamke anataka kuniingilia hapa sini kwangu, mbona ananinyanyasa mtoto wangu? Tayari vurugu zinaanza,
0: mambo yanakuwa sivyo, maelewano yanashindikana.
1: Bila hata kutenga muda wa kufuatilia kweli kile kinachosemwa na mtoto kina uhalisia. Wao tuna kauli ya kwamba mtoto hadanganyi. Nani aliyekwambia mtoto hadanganyi?
0: Wewe unaishi na mtoto yuko darasa la 7 kwa form 1, wewe usidanganye kweli kweli.
1: Jamani,
0: yani ni vitu ambavyo sivyo. Ndio maana nakwambia tedi wanawake wale wengi wanashindwa sana. Bora yule mwanaume akakuletea kitoto bado ni kidogo. Unajua unaweza kumlea yule mtoto hata na miaka 4 na miaka mingapi unaweza kumlea vizuri. Lakini hapo wanafika labda darasa la 7, kidato cha kwanza na kuendelea, wanawake wale wengi wanashindwa. Unajua wanashindwa kwa sababu gani? Baadhi ya hao watoto wanakuwa ni watoto ambao ni wachonganishi. Yani akienda nyumbani kwake mamake akimuuliza hivi atasema hivi. Lakini pale nyumbani anajua kwa sababu yule sio mamake mzazi, basi heshima inakuwa ni ndogo sana. Sasa wanawake wengi kama hawa hawezi wakavumilia, lazima atakwambia wewe mtoto mimi sio mke mwenzako. Kama unaona vipi nenda wapi kwa mama yako. Kuna wengine wanawafukuza kabisa na hata baba mwenye nyumba ni kwa mama ya mume akija ndani akisema sije nini, anambia wewe baba.
1: Kuna
0: mtoto kuna moja mbili tatu.
1: Kuna ile kwamba umemchukua yule mtoto kwa sababu mlizaa tu hivyo kila mtu na 50 zake, baadaye ukamchukua yule mtoto. Sasa unakuta mama mtu anamwambia yaani huyo baba yako huyo amekuchukua tena kusema kutolea mahali hamna. Mbona mwanamke anaishi naye amemtolea mahali? Hivi unakuwa na akili jamani. Wewe unataka kwa mtoto amtolee mahali anamuoa.
0: Umaskini mbaya.
1: Yaani umlinganishe mama na mtoto wako kwamba huyo mtoto akitolewa mahali anaolewa na baba yake. Hivi nyinyi mnakuaje jamani? Au mambo mengine huwezi kumlinganisha na yule
0: mwanamke aliyeolewa.
1: Mwanamke ambaye mbona amemtolea mahali? Sasa kumtolea mahali, eti wewe tu mtoto unataka kwamba amekuchukua tu baba yako hajakutolea chochote maneno
0: hivi wako na ule lazima. Kuna lazima wa kutoa pesa au chochote kitu baada ya kumchukua mtoto akiwa bado ni
1: Si, mimi sioni kama kuna ulazima, lakini ni taratibu ambazo zinakuwepo katika familia, katika jamii, jamii na jamii zina utaratibu wake. Kuna wengine wanasema kwamba hapana, lazima atoe chochote, na anatoa chochote kwa sababu unakuta amekulia kule kwa mama yake. Kwa hiyo ni kama vile si asante, si ni kama vipi. Sasa wewe mama uwezi ukaanza kulinganisha kwamba wewe baba yako, mbona wewe mwanamke anayeishi naye amemtolea mahari? Sasa kama amemtolea mahari, yule si ni mke wake. Kwa hiyo mtoto anataka amtole mali anamuoa.
0: Tunapandikiza watoto vitu ambavyo hata wakati mwingine wanakuwa hata wavijui.
1: Ah, wanataka sasa aende amwambie baba yake, baba nitole mahari au wanataka nini yani wewe mama wewe? Eh, hebu muone ulivyo jamani.
0: Mbaya tu.
1: Hapana bwana. Mambo mengine msijilinganishe kama unataka atolewe chochote, usimlinganishe na yule mama ambaye amewapa pale.
0: Wewe kwa bahati yako,
1: kama wewe kwa bahati yako basi jamani, asiye na bahati ya bahatiki.
0: Ndio. Kama bahati yako ilikuwa ndio vile, ndugu yangu, pengine kuna mtu alipita na hii, basi wewe kaa tu kwa kufanya nini? Kwa kutulia. Lakini yote kwa yote, msikizaji wangu, tuwapongeze sana watu wenye roho nzuri. Tuna majirani zetu, tuna dada zetu, kaka zetu, na watu ambao kweli
1: Ifi teni,
0: unajua kuna watu wana roho nzuri kiasi kwamba, kwa mfano mimi hapa nje sinazungumza hapa, labda kuna mtu ananisengenya kwa staili fulani, kuna mtu anaona bora akanunua ugomvi anakutetea wewe kwa kitu ambacho kinazungumza, kijua kabisa kwamba hiki hakina nini,
1: akimgeuka akimdunda huyo
0: wewe. Kuna watu yani unajua kuna mtu anakutetea, hata unakuja kuambia, unasema jamani asante. Yani asante, hii ndo tunasema ni roho nzuri. Sio wewe unakuta mwenzako anasemwa kwa vitu ambavyo
1: havijulikani,
0: alafu na sasa unaanza kukolezea chumvi na nini, alafu vitu vingine hata haujui mwanzo wala mwisho.
1: Jamani, wenye roho zenu nzuri, ongeleni sana. Kibao gani tuwapongeze nacho?
0: Jamani, mbona ghafla? Jipo vingi.
1: Basi sawa, tutaelekea kwenye chimbo kwanza, alafu tukirejea tutawapongeza watu wenye roho zenu nzuri. Roho nzuri jamani, mtu na nusu, yani wewe ni mtu lakini kuna nusu yake. Huna baya.
0: Wewe
1: ni mtu ambaye unasaidia watu.
0: Yes.
1: Alafu ukimsaidia wala hujigambi.
0: Wala usemi.
1: Wala watu jamani akikusaidia.
0: Yaani unajua ni kuna mtu anakupenda. Yaani haijalishi ni mwanaume ni mwanamke, anakupenda, anakupenda kutoka moyoni. Na pengine furaha yako ndo furaha yake.
1: Sahihi.
0: Machozi yako ndo machozi yake. Na kama nilivyosema, hata kisikia kuna jambo limetokea, basi ana kwa nini mstari wa mbele. Lakini kuna wale ambao toba. Ni kwamba binadamu ni kazi.
1: Binadamu ni nini?
0: Ni kazi.
1: Ila hapana jamani.
0: Tukae upande gani? Tukae upande gani?
1: Kuhusu na nini?
0: Hapo kwenye roho nzuri, roho mbaya.
1: Mimi nipo kwenye roho nzuri. Mimi nipo kwenye roho nzuri.
0: Mimi utakavyokuja ndo utakavyokupokea.
1: Lakini sasa hapo umeshasema kwamba utakavyokuja. Hasa kuna mtu pale anaweza kaniambia, wewe Ted una roho nzuri, siku ile ulisema wewe ni kichaa. Kule mimi ni kichaa. Ila nina roho nzuri.
0: Jamani, mcheka kama
1: ni
0: kichaa kweli ndugu yangu. Yaani masihara.
1: Kule kwa kweli mimi ni kichaa. Ila nina roho nzuri.
0: Na unajua kuna mtu hata akikaa anasema kwamba wife ana roho nzuri sana.
1: Ila. Anasema tu ila.
0: Hapo kuna kitu kingine kinachokuja. Ila, wewe usimkorofishe tu. Challenge bwana. Challenge huyo mtu wako. Unajifanya unapenda.
1: Jamani, kuna mtu anapiga simu, si anataka kusema nini? Ngoja mimi nikusikilize. Hatuna shida, sisi tuna roho nzuri.
0: Sasa ndio unajua leo mapumziko.
1: Kwa hiyo inawezekana ni jamani, Maulid leo.
0: No, Maulid. Si mzite kwa wingi, tunahitaji pia hata zile salamu za nini? Hata za kukaribisha huko majumbani. Raha tu.
1: Tunaanza hivi, afu baadaye tutasambizana ukweli kule baadaye mbeleni.
0: Kule baadaye.
1: Msikilizaji, naomba nikusikilize. Habari yako?
2: Studio.
1: Unasikika? Karibu sana.
2: Sauti ya mkanyagaji zinipa pastori kutoka Kikrim Tanya Mguso hapa.
1: Una jambo?
2: Aisee, mimi nimefurahishwa kwenye roho nzuri hapo. Maana kuna watu wachaza shindikana roho zao. Hata kumsaidia mtu ni shida. Yaani hata
1: sasa bwana, ngoja kwanza. Wewe umesema umefurahishwa na roho nzuri. Halafu tena unaanza kuzungumzia roho mbaya. Wewe ni kama unatupiga. Ah, nimekataa. Mm. Eh, tuna roho nzuri lakini hapo hapana. Mhm. Eh, yani wewe kama umefurushwa na roho nzuri,
0: basi
1: sasa inakuwaje tena unaanza kusemea roho mbaya. Hey,
0: yani unajua kuna ile hata ukamsifia mwenzako pia, si ndio eh? Yani kuna mtu ana roho nzuri, ana roho, wanasema msifie mtu angali bado yuko hai. Si ndio tena?
1: Eh.
0: Msifie mtu angali bado yuko hai. Sio unapoga dunia ndio unaanza kusema eh, Mungu wangu. Sasa
1: roho nzuri, afu ya kuna watu hata wasaidii watu.
0: Ah, bwana, hapana. Afu pengine nayo ukiwemo.
1: Ndio msikilizaji, tunaomba tukusikilize.
2: Hey, hello.
1: Habari.
2: Habari yangu ni nzuri, ndugu mtangazaji, hapo mjengoza mzepea.
1: Ni nzuri, karibu. Una jambo lolote?
2: Nina jambo kabisa.
1: Mhm.
2: Mimi sidhani kwamba duniani hapa kwamba kila mtu analingana. Na mlivyo sema kabisa kwamba kulio kuna watu wazuri ambao atakuwa leo mwapongeze na nikilo atakuwa anastahili pongezwa. Ninapokuwa natokea labda mimi ndio nika katinga nimeona mwanamke ameondoka ameacha mtoto pale nyumbani. Nikaona mwanamke mwingine kweli kama hana moyo wa kuvumilia. Hali hizo tuta kama vile na mpea, kini kuna wanawake wengine kwa kili, hata mimi mkano mimi mpungeze, mara nyingi mtoto wangu anamchukua kama mtoto wangu aliye mzaa, kwamba huyu mwanangu, hiko siku atakuwa, atanisaidia, kama kikiai vizuri, na mimi kwamba huku mbeleni atajifunza kutiki kutoka kwa kuni, kwa kwamba ya alami yao wapungeze, na nasaidi kwamba wawe na roho nzuri, hili watu hili kuhishi ya kutuhitu vizuacha laimu.
1: Haya, sasa tumehama huko. Kwa sasa hivi tutatumia muda mchache kutakiana heri ya sikukuu ya Maulid eh. Mm. Ehe, wakati huo kuna kitu hapa na nakitafuta alafu baadaye tutakufahamisha msikilizaji. Ila kwa sasa mtakie rafiki, ndugu, jamani, inawezekana hata ukamkaribisha Twaha.
0: Ah, bwana wewe.
1: Twaha Ramadhani.
0: Tuwatakie watu wenye roho nzuri.
1: Eh, wenye roho nzuri.
0: Tusema mtu mwenye roho mbaya unamtakia heri ya nini? Takia mwenye roho nzuri. Basi tumedili na roho nzuri.
1: Adui yako aishi siku nyingi. Eh, hata kama akiwa na roho mbaya.
0: Hebu msikilize tutambie.
1: Angel amesema.
0: Leo tunadili na watu wenye roho nzuri. Tutuwape vipaumbele.
3: Halo.
0: Mambo.
3: Halo.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Halo.
1: Eh, eh.
0: Haya, dada.
1: Tafuta line kwa mara
3: nyingine.
1: Eh, unasikika? You are not serious.
0: Eh, bwana, leo bwana sisi ni humo ndani ni raha tu. Hamna namna.
1: Eh, hamna namna.
0: Tuambie kama unatusikiliza.
2: Bwana hapa unasomeka vizuri sana. Danka ni mwana wa Mako, nipo nasa Nyang'anga barabara ya sokoni. Hapa bila kufika kata ya Nyashimo dada zangu.
0: Haya bwana, twende na watu wenye roho nzuri.
2: Safi kabisa. Kwanza mimi namtakia Idi njema jamaa yangu anaitwa Azali Sharifu. Azali Sharifu anapatikana nasa Nyang'anga. Namwambia bwana Idi njema, Idi fitri. Na pia bila kumsahau Juma Simon, wote ni waswazi swala tano. Namwambia bwana karibuni sana hapa kwa bwana Duncan tuweze kuburudika na maulidi. Dada zangu karibuni na nini nasa Nyang'anga barabara ya sokoni hapa.
0: Haya bwana, asante. Mm-hmm. Mambo mazuri jamani.
1: Mambo mazuri.
0: Darubi nchimu ni kana choka asubuhi.
1: Watu tuko rere rere.
0: Kuna vile tumejianda na vijola ndugu yangu wa Juma Ushangi.
1: Acha wewe.
0: Yaani unatoka unanyooka tu. Hello.
2: Eh, habari hapo?
0: Safi, nani na kwapi?
2: Hii sauti ya Nganga Makula nikuwa masono kitongoji cha Mwamba Nyamze wa kufuma mchembe hapa Tanzania.
0: Tuende na watu wenye roho nzuri. Karibu.
2: Asante sana.
1: Nganga Makula. Nilijua tu.
0: Huyu anaitwa Nganga Makula.
1: Mwelekeo ulionyesha kabisa kwamba
0: mtaalamu wa kutengeneza mchembe.
1: Haya.
0: Hello.
2: Habari yako mtongoni?
0: Bana sisi tuko poa. Nani na wapi?
2: Dada, ile sauti ya Kondoa Bushigwa hapa, sauti ya kali inapiga simu kutoka Bushigwa mako watu wale.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi nimkaribishe kwenye Idi rafiki yangu kulindwa dede wa pili gwanoni dede.
1: Mhm.
2: Wangapi kwani?
0: Wawili tu, wawili tu.
2: Wawili pamoja sana dadangu.
0: Haya, asante sana.
1: Lakini zingatia mtu mwenye roho nzuri. Leo tunawapa maua yao. Tumesha. Hai jamani, watu mnakuwa hivi? Wapo jamani, watu wana roho zao. Wapo.
0: Yaani wamebarikiwa jamani. Yaani ukikaa unamwombea hata kumwombea
1: kabisa.
2: Hapo studio.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Samueli Kasomelo, niko hapa Babubunda. Habari hapo?
0: Bwana sisi hatujambo, karibu sana.
4: Bwana asante. Leo ngoja niwasikie watu tu wawili wenye roho nzuri ambao hakika wanaugundisha mpaka hata moyo wangu. Namba moja ni rafiki yangu Msumi Malima, bwana huyu mwamba yuko pale Kanderema kugoji pale. Lakini namba mbili ni mke wangu anaitwa Felisa Yombo, akiwa hapa hapa Ruabu.
1: Wow.
4: Wote hawa nawapenda kweli kweli.
1: Wow. Na wanawa Felista. Haya bwana, haya. Hivyo sina ina roho inauma.
0: Pole na roho yako mbaya.
1: Pole. Haya. Ana mwingine hapa kashia Sonia.
0: Mke mwenzako akisikia ndo unampa hizo heko.
1: Ah, huyo hana mke mwenzie bwana.
0: Mm, ni kweli.
1: Labda mchepuko.
0: Ah.
1: Hakuna lakini hakuna mshindwe.
0: Toka wapi?
1: Shinde kwa jina la Yesu. Kwenda huko.
0: Bwana. Mimi mtu ambaye namuona na roho nzuri sana na ananibariki pia. Bosi wangu.
1: Bosi wangu
0: kutoka Nyamkenda.
1: Wapi? Ale Simba Nyamkenda, si ni huyo?
0: Bosi wangu.
1: Bosi wangu.
0: Mkurugenzi.
1: Mkurugenzi. Mheshimiwa Mramba Simba Nyamkenda.
0: Na nilikuwa nataka utamke majina yote matatu. Na kwa heshima na taadhima unatakiwa utamke kwa umesimama.
1: Aha.
0: Sasa ukiomekana unakuwa utendi haki, zingatia boss.
1: Jamani, leo ni sikukuu.
0: Lakini mtu mwingine, mama mkwe wangu, anafanya na vimba.
1: Una vimba mama?
0: Una vimba sema
1: vimba. Kuna mama. Ni mtu na nusu kwako. Yani
0: sana sana sana.
1: Hadi anasema jamani kuna mama wako.
0: Kuna
1: mama. Ambao wanawasemaga mama wake wabaya. Mbona mimi wangu hayuko hivyo?
0: Mimi na mkwe jamani. Na mkwe jamani.
1: Eh, basi inatosha jamani,
0: sasa. Mimi jamani, usitamanishe
1: watu. Aseni
0: mimi nina mkwe. Ukijapendeza kwambia mama, nataka upendezi. Sasa ukipata mama mkwe hivyo unafanyaje? Sio unasema asante Mwenyezi Mungu eh? Namwambia Mungu mbariki jamani. Kwa bwana leo tumezungumza watu wenye roho nzuri.
1: Ah, mimi mwenye roho nzuri. Sawa, mimi wanajulikana.
0: Ah, wewe hebu tuambie wawili maana leo tunadili na wawili tu. Wawili tu wanatosha.
1: Wawili tu.
0: Wawili tu. Sasa wewe wakufikiria.
1: Yaani achana na mambo mengine mengine yale yote yote yote.
0: Twende kazi.
1: Mume wangu.
0: Asante. Asante Shemdari.
1: Popote pale ulipo. Mai wangu.
0: Ana roho nzuri ila.
1: Ah, hayo mengineyo. Lakini ana roho nzuri. Maana yeye sio malaika.
0: I say.
1: Wewe ni binadamu pia.
0: Ila.
1: Ila.
0: Niacheni.
1: Saluti kwake.
0: Asante.
1: Ehe.
0: Mwingine sasa.
1: Mwingine. Ah, nina mjomba wangu.
0: Yule mchungaji? Au?
1: Sasa, umesema wawili, yani nao wengi.
0: Basi tubariki na mchungaji.
1: Mchungaji anaitwa mchungaji Peter Mikaeli Kiyombi.
0: Mjomba.
1: Mjomba.
0: Jamani mjomba ni mama.
1: Ehe.
0: Kama wajamaliza mahali anakaa kusema.
1: Na huyo mchungaji bwana. Yeye ndo aliachiwa ziwa na mama yangu.
0: Shukrani.
1: Basi ikawa hivyo, tunaomba tupate ujumbe huu kutoka hapa
0: na hadithi yako ikaisha. Haya. Hebu tupe ujumbe tuendelee na mambo mengine.
1: Familia ya Olo Wilson mkazi wa Ingiri Juu Roria inatoa taarifa ya kupotea kwa mtoto wao aitwaye Joshua Olo Wilson mwenye umri wa miaka 12 aliyepotea maeneo ya Kigutu kata ya Masaba wilaya ya Butiama kwa mzee James Nyangoro. Joshua alipotea tarehe 12 Agosti 2026 baada ya kuondoka nyumbani. Wakati anaondoka alikuwa amevaa suruali yenye mabaka meupe na meusi, shati jeupe pamoja na viatu aina ya kwirya. Joshua ana rangi nyeusi, mwembamba na ni mrefu wa wastani. Ana uwezo wa kuzungumza Kiswahili na Kijaluo vizuri kabisa. Familia inaomba mtu yeyote aliyemuona Joshua au mwenye taarifa yoyote inayoweza kusaidia kupatikana kwake awasiliane na wazazi au walezi wake kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0682 819925 au 0765 0764604434. Naomba nirudie 0682819925 au 0764602434. Aidha, taarifa inaweza kutolewa kwa inaweza kutolewa hapa studio za Radio Mazingira FM ili kufikishwa kwa familia. Tafadhali, kama umemuona mtoto huyu au una taarifa kuhusu alipo, usisite kutoa taarifa. Kila taarifa ni muhimu katika kumrejesha Joshua salama kwa familia yake.
0: Na wakati huo pia, ndugu Jumanne Kere Achengi, mkazi wa kijiji cha Nyakiso kata ya Kianyari huko Butiama, anatangaza kupotelewa na kijana wake aitwaye Kele Jumanne. Kele alipotea tangu tarehe 21 Julai 2026, alitoweka majira ya saa 6 mchana. Wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt nyekundu yenye michirizi nyeupe kwenye mikono, suruali ya blue mpauko, na miguuni alikuwa amevaa yebo rangi ya maziwa. Kele yeye rangi yake ni maji ya kunde, ni mrefu na anaongea vizuri Kijaluo na Kiswahili. Mara ya mwisho alionekana Sapiwi akitafuta kazi za kuchunga. Ilikuwa Julai 22, 2026. Kwa hiyo alimuona au atakayemuona, wasiliane na familia kwa namba za simu ambazo ni 0759202026. Ni 0759202626 au 0684832858, au ampeleke kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye, au amfikishe studio za Radio Mazingira zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda. Kwa kama mtakuwa mmemwona huyu kijana Jumanne, maana amepotea toka mwezi wa 7 hadi sasa hivi tuko mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8 tarehe za mwishoni kabisa. Kwa hiyo hakikisha basi msikizaji wetu nampeleka kituo chochote ambacho kipo karibu nawe cha polisi, au pia unaweza kutuambia Radio Mazingira, lakini pia unaweza kupiga simu kwa namba ambazo nimezitaja hapa studio.
1: Asante. Basi iko hivyo msikilizaji, nasi tunawatakia maulidi mema. Na kwa kifupi tu ni kwamba maulidi ni sikukuu ya Kiislamu ya kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Iko hivyo.
0: Nakumbuka jana jana kuna mama moja alikuwa mtoto wake alikuwa ametoka shule. Mtoto akamwambia mama, kesho hatuendi shule.
1: Wengi tulikutana na hayo.
0: Hatuendi shule. Wewe msinitanie wewe. Unajua siku zimesha kuwa mvivu kutokwenda shule. Mama, wamesema kesho hatuendi shule. Unajua mtoto analia eh? Lakini mama akasema iwezekana. Huyu mtoto kashakuwa. Sasa kila jirani anayeulizwa ikawa ni nini? Heka heka ndugu yangu. Tarehe 25 jamani, mwezi wa 8 kuna nini?
1: Kuna nini?
0: Wazazi wakawa heka heka heka heka pale mtaani. Na mwisho siku jamani kwambia kesho jamani ni 1, 2, 3. Kwa hiyo chonde chonde ambao mnaishi huko na watoto wanamwambia muende, alafu mwisho siku mmewasababishia wakaenda. Ndio maana tunapata matabani matangazo ya kupoteliwa kwa watu. Wakashindwa,
1: yani ana shuleni kwa sababu hakuna hakuna masomo. Anaamua tu kwenda basi mtaani ili arudi muda ambao anajua kwamba ni muda wa kurudi nyumbani. Tuwe tunafuatilia na tuwe tuna namba hata za walimu.
0: Walimu, mwanangu anasema 1, 2, kwani kesho kuna nini?
1: Kuna usahihi.
0: Sio kukaa unamfokea mtoto. Kwa pengine kwa sababu tunaamini kwamba kila kitu kinaenda vizuri, mambo yatakuwa shwari.
1: Basi sawa, kati tunaelekea kwenye chimbo. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mparamwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026.
5: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Ndani ya kapu letu, chimbo linahusiana na tabia nne za kukusaidia kuongeza pesa yako. Anthony Luvanda anazungumza.
6: Na hii dunia jamani ni vita. Kuna mtu ambaye anachukua pesa yako na kuna mtu ambaye unatakiwa kuchukua pesa yake. Which one are you? Nataka nikupe hasira ubadilike, because unajua pesa nyingi mnazo ila mnazipoteza kwa sababu mnatumia tu ovyo ovyo. Chovya chovya, unachovya tu, asali inaisha. Ndivyo na pesa zilivyo, kidogo kidogo kidogo kidogo. Be careful. pesa ulizonazo naomba nikupe mambo manne yatakayokusaidia. Na jambo ambalo kabla sijasema, hii ni preamble tu. Pesa ulizonazo ni matokeo ya tabia ulionayo. Usisahau hiyo. Wengi tunataka kuwa na pesa hapa, sio? Pesa ni matokeo ya tabia. Hebu sema tabia. Tabia ulizonazo. Matajiri wana tabia za kitajiri, masikini wana tabia za kimasikini. Katafute tabia za kitajiri ni zipi, tabia za kimasikini ni zipi. Unaweza kuwa unamjua Baresa lakini hujui ana tabia gani, sio? Sababu hujawahi kukutana naye. Kwa hiyo in order for you to produce results, look for behaviors, habits. Because life is patterns, it's habits. You are a result of your patterns, of your habits, what you do daily. Kitambi huwa kijaki siku moja. Ni ile umekula leo na kesho kutwa ndio unashangaa. Ha. Si haifanyiki ha. Una taratibu tu. Ila ukiangalia kwenye kioo hivi uko sawa. Ila ukikaa vizuri, eh, kumbe kipo. Na umaskini ndivyo ulivyo. Umaskini ni kidogo kidogo. Unashangaa umekuwa maskini. Tajiri hivyo hivyo, kidogo kidogo umekuwa tajiri. Sawa jamani, sasa nikupe tabia nne ambazo lazima uanze kuzifanyia kazi leo. Tabia ya kwanza, frugality. Kama hujui wewe andika tu hivyo. Frugality ni ubaili, hebu sema ubaili. Kama unataka kuwa tajiri lazima uwe baili. Siyasema uwe mchoyo. Kuna tofauti kati ya uchoyo na ubaili. Maana yake nini? Ubaili ni nidhamu ya kutumia pesa yako, unaipangia budget. Is a discipline on how you want to use your money. You want to buy a thing, is it on your budget? Was it your priority at that particular time? Because unajua pesa nyingi mnazo ila mnazipoteza kwa sababu mnatumia tu. And every successful organization or government has its own budget. Kuanzia leo jifunze kulimit pesa yako kwa kuipangia budget. Kuanzia mwaka huu umeanza mpaka sasa hivi ukipiga mahesabu mguu kwa mguu, mkono kwa mkono, kidole kwa kidole, ni mamilioni ya fedha. Learn how to save your money. Kwenye kila pesa inayopita mkononi mwako, tenga kiwango fulani kwa ajili ya saving. Invest that money somewhere, maybe UTT or Inuka Fund or somewhere. Just invest. Not just save money for the sake of saving, invest your money. Hicho hicho kidogo ulicho nacho, niwahi kutoa mfano, kuna kuna kitu kile unaongea hivyo unategemea wewe na mamilioni. Hicho hicho kidogo ulicho nacho. Kuna mali nilitoa mfano nikasema ukiwa una save shilingi 1000, hebu sema 1000 kwa wiki, sio kwa siku. 1000 kwa siku, lakini kila wiki unaiongezea. Kwa kama wiki umesave 1000, inaokuja una save tena 1000, 2000. Wiki inayofuata kwa sababu imani imeongezeka una save 3000. Kuna 3000 na 3000, sio? Sasa una save 3000. Wiki inayokuja tena unaongeza una save 4000. Mpaka mwaka unaisha utakuwa na milioni 1,300,000 na ushe. Kwenye 1000, sijasema usave milioni 10, milioni 1,300,000. Hivi unajua kuna watu wangapi wameshindwa kuanzisha biashara leo kwa sababu hana mtaji wa shilingi 700,000? And yet kuna mabuku kila kisu kanapita. Na buku ndio hela ya haraka haraka. Hata mtu bwana una buku la karibu hapo. Yaani ndio ambalo nafikiri la kwa karibu buku. But you can make a discipline of yourself. Keep that money. Okay? Ukiweza kusave wale ambao mna biashara mmeanzisha, ukajibana tu usile biriani, maana wengine kila siku ni biriani tu, ukajibana ukawa na save shilingi 10,000, lakini ile 10,000 inaongezeka. 10,000 next week, 20,000 next month, 30,000 mwaka ukaisha na milioni 13 plus. Jiulize ni 10,000 kumi ngapi zimepita mkononi mwako. Hata ambao hamna kazi, maana Tanzania ndio nchi pekee, bado sijafanya, naendelea kufanya utafiti, ndio nchi pekee ambayo mtu hana kazi lakini ana iPhone 16 Pro Max na ana wigi la 300,000 na ana lotion ambayo inamfanya anang'aa hivi na ana bando la kutosha. Najiuliza pesa anatoa wapi, lakini anapo hapo anakuambia hana pesa. So please pay yourself first.
1: Aya, ni Anthony Luvanda akizungumza kuhusiana na tabia ambazo ukizizingatia basi zitakufanya wewe kuongeza pesa. Inawezekana kabisa hapo ulipo unapata pesa, lakini sasa kuna tabia hizo ambazo zimetajwa unazo, wewe sio bahili. Unajua bahili hajasema kwamba wewe mchoyo, uwe bahili. Sio kwamba unapata pesa, ukishapata pesa yani sasa wewe ni matumizi yako yale ya hovyo hovyo.
0: Tamaa.
1: Ehe.
0: Kinachotupoza tulio wengi ni ile tamaa kwa kweli.
1: Tamaa.
0: Umepata pesa yako lakini kuna mboga nzuri umeiona, unanunua shilingi 15,000.
1: 15 tu, 30, 40 huko. Yaani
0: unaenda kujaza kwenye friji tukatai, lakini pia ili sasa uwe tajiri na pengine una pesa nyingi, kuna haja ya kuwa bahili kama mimi hivyo. Sikiliza. Ubahili bwana unasaidia sana. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unajinyima. Japo sisi binadamu tumeshazoea kusema kwamba unajinyima afu hata unashangaa kesho tu ushafanya nini? Ushakufa nani utabaki unagombania. Sasa wewe unaisema hivyo, shangaa unaishi maisha marefu sana. Sasa mwisho siku umeshaweka na kuwa si hivyo vile ambavyo ya ulivyokuwa unatamani. Kwa kuna haja pia ya kuwa na kale ka ubahili fulani hivi ambapo kweli yako ndio kanakusababisha mambo yako endelee.
1: Mambo yako yaende vizuri. Sasa na kuna budget.
0: Okay.
1: Lakini anasema kwamba Tanzania bado anaendelea kufanya ufuatiliaji ama utafiti kwamba yani mtu atasema hana kazi, anahangaika na maisha, ile ukimwangalia mkononi simu aliyokamata ama aliyoshika ni simu ambayo angeweza kuanzisha kitu, yani ikawa ndio mtaji wake kwa sababu ameshika mamilioni ya pesa kiganjani. Na hapo tuna yanazidi kumtafuna kwa sababu hiyo simu ni ya mamilioni lakini bado inahitaji kupatiwa salio. Kuna muda wa maongezi, kuna bando lile la kuperuzi mitandaoni. Kwa hiyo yani inazidi kukutafuna na bado umeshika pesa nyingi. Alafu hapo hapo unalalamika yani kazi hamna. Ametolea mfano una simu yani ya bei kubwa.
0: Milioni moja.
1: Na zaidi.
0: Na zaidi. Ambapo pengine pale ukifikiria kutokana na hali yenyewe ambayo unakuwa unaishi na kuiona, unaweza kuuza simu yako milioni moja na kidogo.
1: Ndiyo.
0: Na hiyo pengine kidogo kanua hata kisimu chako cha shilingi 300,000. Hiyo milioni moja ukani bonge la mtaji kufanya kitu ambacho ni muhimu sana na maisha yako yakasonga. Sasa kuna ile unajua tunafanya like maisha fulani ambayo yanakuwa ni ya kufake. Yaani mimi nina simu yangu kali, basi nataka marafiki, ndugu zako, jamaa zako wajue ni kweli una simu yako kali na uliipata. Lakini kwa stage uliofikia hapa, kuna namna ya kujiongeza. Naonekana ni moja kati ya watu ambao wanajishughulisha ili wache ile kulialia mara kwa mara. Kwa hiyo tunatembea na mitaji ambayo tuko nao na hatujui. Ndio kitu ambacho nilikuwa nakimaanisha.
1: Sawa, kwa wakati huo basi tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji. Baada ya ujumbe tutaelekea kwenye lambazo. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Endelea kusikiliza kipindi cha Kapu Letu kwa siku ya leo. Asema Kapu Letu na Mazingira FM, anaitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa yuko Msoma. Dani kweli kabisa, umaskini ni mfano wa mtu mwenye kitambi kinakuwa mdogo mdogo. Pia kwenye umaskini unatokapo mdogo mdogo. Haya, anasema amejifunza kitu. Asante. Basi utokapo na wewe. Anasema Kapu Letu ni Kakatinga wa Masinono kutoka, anasema tuko pamoja, anasema na haba uleta mafanikio ya baadaye. Hey, anasema haba na haba hujaza kibaba. Kapu Letu na anaitwa David. David amekwisha kusoma. Asante kwa ujumbe wako. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu Letu anaitwa Ali Dede, almaarufu maskini wa pesa kutoka Bushigwamala. Kwa watu warefu kwenye chimbo la leo, anasema amejifunza kitu. Kumbe ukiingia mitandaoni, ujumbe umeishia hapo. Asante. Kapu Letu anaitwa Ali Dede, nimekwisha kusoma. Ali Dede, asante kwa ujumbe wako. Kapu Letu ni Kakatinga, nimekwisha kusoma pia. Kapu Letu Mr. Pastor au Mkanyagazi Karukekere anasema kweli amepata aina ya kusevu pesa. Haya, sawa, endelea kusevu na itakusaidia kwa sababu anasema ndondondo si chururu. Haba na haba hujaza kibaba. Mwingine anasema kwamba Kapu Letu na 91.7, anaitwa Raymond Mangile akiwa pande za Kabasa mtaa wa Msula Road. Yeye kwenye chimbo alichoondoka nacho ni kuwa na ubahiri. Kuwa mbahiri lakini usiwe mchoyo. Kapu Letu na Mazingira FM, anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Ni kweli ukitaka ufanikiwe, wewe kuwa bahiri tu ili ufanikishe lengo lako. Anasema dada Angel na dada Catherine. Haya, Catherine anasema endeleeni kuelimisha. Acha basi. Mimi hilo neno sitalisoma. Yaani umeanza vizuri, ila hapo tu kwenye hilo kabila uliloandika hapo tu umekosea. Sasa huo inakuwa ni ubaguzi huo. Na mimi sisomi ujumbe wako, siendelee kusoma hilo neno, nimeishia hapo.
0: Umekasirika?
1: Sijakasirika, ila sasa kwa nini niwasome? Kapu Letu Musa Pastori nimekwisha kusoma. Asante. Anasema tuelimishe hao watu, kwani hawana elimu jamani? Siyawezi. Kapu Letu nani huyo, mbona ujumbe unajirudia sana jamaa? Ukituma mara moja inatosha, hamna haja ya kurudia rudia. Kapu Letu ni David Mashaka pande za Bulamba pale. Da, hakika chimbo ni darasa tosha. Anasema kazi njema hapo. Asante. Kapuletu na Mazingira FM ni Daniel Mabindo Kalemela anasema tubariki we sana. Sasa kwa namna nilivyosoma ndivyo ulivyoandika, lakini kuna maanisha tubarikiwe sana siku ya kuzaliwa kwa Muhammad. Haya, asante sana msikilizaji. Dakika ni ya 22. Basi sehemu ya ujumbe inafika tamati na wakati huu tuelekee kwenye lambazo.
7: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo.
0: Haya, tukitazama upande wa ukurasa wa TBC Taifa, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Gasia na ukiukwaji wa sheria wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025, Jaji Shabani Ali Lila amesema tume inalenga kubaini waliopanga, kuratibu, kufadhili na kutekeleza vitendo vilivyosababisha madhara. Amesema mashahidi watalindwa kwa mujibu wa sheria, huku tume ikiwa na mamlaka ya kuchukua hatua za kuhakikisha usalama wao wakati wa kutoa ushahidi. Kuhusu matangazo ya moja kwa moja, Jaji Lila amesema tume itaamua kwa kuzingatia mazingira na aina ya ushahidi utakaotolewa. Endapo usalama wa mashahidi utakuwa hatarini, tume inaweza kuzuia uwepo wa watu au vyombo vya habari. Amesema tume itafanya kazi kwa uwazi, huku akitumia mamlaka yake kuamua taarifa zipi zitolewe hadharani na zipi zizuiliwe kwa ajili ya usalama hasa wa mashahidi na maslahi ya uchunguzi. Na hii unaipata kupitia ukurasa wa TBC Taifa.
1: Tukiendelea na lambazo, habari ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV, Marekani imeiondoa rasmi Syria kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi na kulifuta kundi la Hayat Tahrir al-Sham kwenye orodha ya makundi ya kigaidi duniani, hatua inayohitimisha vikwazo vizito vya kiuchumi vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Uamuzi huo umekuja baada ya waasi wakiongozwa na HTS kumuondoa madarakani aliyekuwa rais Bashar al-Assad mwaka 2024, huku kiongozi wa kundi hilo Ahmed Ali Shara sasa akiwa rais wa taifa hilo. Maafisa wa Marekani wameeleza kuwa hatua hiyo inalenga kufungua fursa za uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia kufufua uchumi wa Syria uliodhoofishwa na vita vya zaidi ya muongo mmoja.
0: Haya, tukitazama pia kurasa wa miladi yao, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ameeleza mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam kuwa msimamo wa no reform no election haukuwa msimamo wake binafsi, bali alipitishwa na vikao vya chama kabla haujachaguliwa kuwa mwenyekiti. Akitoa utetezi wake mahakamani, Lissu amesema msimamo huu ulianza kujadiliwa baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa wa Novemba 2024, akidai uchaguzi huo ulikuwa na dosari zofanya Chadema kuona muhimu wa kudai mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi. Amesema Disemba 3, 2024, kamati kuu ya Chadema ilifikia msimamo wa no reform na no election, ambapo baadaye ulitangazwa mbele ya waandishi wa habari Disemba 10, 2024, wakati Freeman Mbowe akiwa bado mwenyekiti wa chama hicho. Nuku yake ni kwamba no reform na no election sio msimamo wa Tundu Lissu, ni msimamo aliyekuwa mwenyekiti wetu Freeman Mbowe, na hatukusema tunaenda kupiga mtu yoyote wala kuchoma nyumba au ugali ya mtu yoyote. Hatukuwa tunapanga kuipindua serikali, hatukuwa tunapanga uhaini, na kila kitu tulifanya hadharani. Ninukuu kutoka kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, na hii unaipata kupitia kurasa wa Millard Ayo.
1: Na lambazo inafika tamati msikilizaji, kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
7: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, Daktari Teresa Mosha, huyu ni mganga mfawidhi kituo cha afya Genkuru Tarime, akizungumza kuhusiana na ugonjwa wa surua.
8: Mimi kwa majina naitwa Tuliza Musa, ni mganga mfawidhi kituo cha afya Genkuru. Leo tutakuwa na somo letu kachukua kinaangazia ugonjwa wa surua. Ugonjwa wa surua kwa lugha ya kitaalamu ni yani Kiingereza ni measles. Lakini nini maana ya ugonjwa wa surua? Ugonjwa wa surua ni ugonjwa unaosababisha na virusi. Ugonjwa wa surua unaweza kumpata mtu wa rika lolote, ila huathiri zaidi watoto. Dalili za awali za ugonjwa wa surua ni koo kuuma kikozi, homa na madoa ya rangi ya kijivu au nyeupe kwenye sehemu za ndani ya mashavu. Baada ya siku chache upele mwekundu hutokea. Hamna tiba maalumu ya surua, ingawa kupumzika na kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana. Homa inaweza kuthibitishwa kwa dawa ikiwa inamfanya mtu kujisikia mgonjwa. Watu wenye ugonjwa wa surua wanaweza kuambukiza wengine wanapoanza kuwa na dalili za awali hadi. Yani hii inachukua siku 3 mpaka 4 baada ya upele kutokeza. Watu wengine wa surua hupata nafuu ndani ya wiki moja toka dalili za awali kujitokeza. Dalili za ugonjwa wa surua, yani nikimaanisha kwamba utamtambuaje mtu mwenye ugonjwa wa surua? Surua huweza kuambatana na dalili kama mafua, kwa mfano kupiga chafya, macho kuwa mekundu na homa. Dalili nyingine ni kuonekana kwa madoa ya rangi ya kijivu au nyeupe kwenye sehemu za ndani ya mashavu. Baada ya siku chache upele unatokea kwenye ngozi na mara nyingine kuanzia kichwani hadi shingoni. Vihatarishi vya ugonjwa wa surua. Surua husababishwa na virusi vinavyosambazwa kwa matone madogo hewani baada ya mtu mwenye surua kukohoa au kupiga chafya. Watu ambao hawajapata chanjo ya ugonjwa huu wapo katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Unaweza kumtambuaje mtu mwenye ugonjwa wa surua? Utambuzi wa ugonjwa huu wa surua hufanywa kulingana na historia ya mgonjwa pamoja na uchunguzi wa kimwili. Inawezekana kufanya kipimo cha damu ili kuthibitisha maambukizi ya surua hivi karibuni, ingawa sio lazima kufanya hivyo. Hii ni kwa sababu gani sio lazima kufanya? Maana dalili waga zinaonekana kama tulivyotangulia kusema hapo awali. Je, mtu mwenye ugonjwa wa surua anaweza kutibiwa namna gani? Hakuna matibabu maalumu ya surua zaidi ya kupumzika na kunywa maji mengi. Dalili ya kawaida kuisha ndani ya wiki moja. Baadhi ya dawa huweza kutumika kupunguza homa na maumivu. Kinga ya surua. Unaweza kujikinga vipi na surua? Surua ni ugonjwa unaweza kuzuiliwa kwa chanjo. Hivyo basi zingatia ratiba ya chanjo ya surua kwa watoto kuweza kusaidia kuzuia maambukizi haya. Mara chache sana mtu anaweza kupata surua hata baada ya kupata chanjo. Watu wenye surua wanapaswa kukaa nyumbani kwa angalau wiki moja baada ya upele kutokea ili kuepuka uambukizi kwa watu wengine, watu ambao hawajapata. Yani ni kuepusha kupata uambukizi kwa watu wengine ambao hawajapata chanjo na wamekutana na mtu mwenye surua. Wanapaswa kupata ushauri wa daktari juu ya namna ya kuzuia usambazaji wa virusi hivyo vya surua. Ubashiri unaweza kuwaje kwa namna ya ugonjwa wa surua? Watu wengi hupona ndani ya wiki moja baada ya dalili zao kuanza, na sio kawaida kupata madhara zaidi. Ugonjwa wa surua kwa watoto wenye matatizo mengine ya kiafya huweza kusababisha madhara zaidi kama vile pneumonia, homa ya uti wa mgongo na ubongo kuvimba. Hiyo ndio surua yenyewe. Asanteni kwa kunisikiliza.
1: Ni daktari huyu ni mganga mfawidhi kituo cha afya Genkuru Tarime akizungumza kuhusiana na ugonjwa wa surua. Basi tukumefuatilia ni kwa ufupi, lakini umeeleweka kwa wakati huu msikilizaji tunapata burudani. Baada ya burudani tukirejea ni swaga za kitaendelea kuisikiliza Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

nyuma mama, mama mwenye nyumba utaniua wewe.

0: Mama atatua.
1: Mama usitue jamani, tukija kutafuta chumba tupoke.
0: Anamwambia wewe mtoto anakupenda, huyo mume nilie naye ana kitambi. Kwani kitambi? Kina uhusiana nini jamani na mahusiano? Unajua kuna vile watu wanachanganywa eh. Hii kitambi, unakuta kuna mwingine akwambia eh bibi na hicho kitambi si upunguze. Kwa kuna mtu aliyeniambia, yani mangu ana kitambi kama boga.
1: Afu huyo wewe unamsemaje mume wako hivyo?
0: Alikuwa amemkera. Jamani shikamoni wenye vitani heshima yenu.
1: Wana heshima zao.
0: Yaani ukiwa na bibi ana kitambi, watu wanasema umeolewa na mwanaume ana hela.
1: Kumbe hata ana hela.
0: Hata hela. Eti kitambi cha kufutia soda. Jamani watu wanange, lakini vitambi vina nini? Vina heshima mjini.
1: Kuna kitu. Kuna mtu na mapenzi yake.
0: Jamani
1: wengine hata aviwabariki.
0: Yaani mtu kavaa shati na kwambia mara hapa limefunguka. Ibaki tumbo unachindombia mjomba, funga basi hata kidogo.
1: Hilo tumbo hapo anakuja kuona ifanyaje, niliache ndani au inakuaje?
0: Yaani inashindikana baby. Kitambi tatizo, unakunywa sana pombe kali, punguza. Mungu akwambia kwamba hivyo ndio inahitaji vifanye nini?
1: Nikate
0: tumbo.
1: Hatari, hatari.
0: Na unakutana na Maki Voice anakuambia mama mwenye nyumba anamsumbua mume wake ana nini? Ana kitambi. Kazi kwa.
1: Hatari, hatari.
0: Kwani upendi vitambi? Wewe upendi vitambi?
1: Mimi hapana.
0: Wewe tidi wewe. Shemdare.
1: Kwa
0: akikipata huko nje ndio unaanza kufanya nini?
1: No thank you.
0: Akikipata huko nje
1: basi kimetokea.
0: Ila bwana wanawake tuliengi mimi hata si vipendi.
1: Wewe unapenda.
0: Wewe
1: umekifurahia hivyo.
0: Basi tu nilikuwa najaribu kumdadisi tu Maki Voice alichokuwa na kisi. Na shoga yangu alimwambia mume wake ana kitambi kama boga. Basi.
1: Lakini nini na nini yako? Wewe nimeshakuona.
0: Hapana. Yaani kuna mazoezi.
1: Basi sawa.
0: Mtafanya mazoezi ya dikipu.
1: Jamani, leo tunaongelea watu ambao wana nyumba zao. Watu na nyumba zao, watu na mijengo, mijengo yenu, mijengo.
0: Ukiwa na nyumba jamani raha.
1: Ukiwa na nyumba ni raha, lakini usinyanyase wenzako. Yaani ile mtu anakuja kupanga, unampangisha vizuri, eti hutaki kuona na ndugu wanajaza choo, wewe ni wa wapi wewe?
0: Sasa nyinyi mnaenda kusalimia watu watano kwa mwenzako ana nyumba ndo anaishi chumba na sebule na chumba.
1: Hata kama
0: mnaendaje watu watano lakini?
1: Kwani kuna limit jamani?
0: Mnaendaje watu watano kwa nyumba ya
1: kwenda kusalimia watu jamani, hata kama kapanga. Kwani ile mtu akija kusalimia lazima aende chooni, lazima aende msalani.
0: Wewe unautakaje siku tatu na usiende uani?
1: Mimi bwana.
0: Na nakupikia vizuri na unakula kabisa.
1: Kwa kweli mimi sikubaliani na
0: hilo. Mwe mnakuwa wachache. Msiwe mnaenda watu wengi wengi na mnajua kabisa ndugu yenu anaishi nyumba ya kupanga.
1: Kwa hiyo mara ukienda mgeni ukimwambia wewe, mama huyu ni mgeni, ni mdogo wangu amekuja, ametokea sehemu fulani, swali la kwanza unaulizwa atakaa siku ngapi? Atakaa kama wiki. Hicho choo utalipia? Jamani, hivi kweli tumefikia hatua hiyo? Watu tuache kutembelewa na ndugu eti kisa choo kitajia.
0: Sikizi choo kinachafuka sana.
1: Tutalipia.
0: Wageni wao wakishaingia homo, wakishaingia homo wanachafua vibaya. Yule bwana anajua inakera sana. Yaani mimi ni mgeni kuja kukusalimia pale nyumbani. Alafu mbaya zaidi nikitoka uani mama mwenye nyumba ndakukagua kama nimemwagia maji au sijamwagia maji. Na mwisho siku mbaya ananifuata ambaye ni wewe kamwagia maji. Mgeni wako sijui kafanyaje. Hivi. Ustaarabu gani kuna bomba mle ndani? Basi kama ni too much kila siku hapo sawa, lakini ndo kwa sababu umeona wageni wangu wamekuja basi unanifuata.
1: Jamani, heshima kwenu watu mliobarikiwa mkajenga nyumba zenu, lakini punguzeni hizo mbwembwe. Jamani,
0: tunateseka jamani.
1: Watu tunateseka. Tusitembelewe watu tusipumue. Tukifanya huu tumeshafatwa. Jamani, maisha gani hayo?
0: Wanaondoka
1: lini? Mara wao ulikuja hapa umepanga ukiwa single, saizi una mtoto. Mimi kwa kweli hapana. Mimi sitaki wapangaji wenye watoto. Hivi kweli jamani?
0: Walete. Na nyinyi mbona mbaya? Anataka pesa, hataki pesa. Yule umeenda pale
1: uko watoto wanaharibu nyumba.
0: Wanaharibu vipi? Hataki makelele. Hataki makelele. Eti
1: watoto wanaharibu nyumba.
0: Wanaharibu vipi?
1: Mala watachora na mikaa, watachora ukuta umepakwa rangi.
0: Sasa hiyo inaitwa.
1: Mala watarusha mawe, atapiga kioo.
0: Yaani wanasema tajiri nini, maskini akipata. Mtajua hamjui. Hiyo yote tu ni kwa sababu pengine historia yake hakuwahi kumiliki nyumba nzuri wala nyumba kubwa. Amekuja kupangisha wapi basi?
1: Mimi nishawahi kupanga sehemu enjo. Baada ya kupanga nilikuwa kweli single. Sasa baadaye ikawa
0: tunawili.
1: Mwambia mimi hapana kwa kweli. Naomba utafute sehemu nyingine. Hapa sasa hivi sipangishi.
0: Alikuambia.
1: Kumbe baadaye alisema yeye sasa hizi hapangishi, si anataka kufanya nini nini,
0: okay.
1: Atakarabati nyumba. Baada ya kutoka nikaja kusikia anasema alisema yeye alikupangisha ukiwa mmoja, sasa mmekuwa wawili.
0: Hataki shida.
1: Nikasema maisha mengine jamani.
0: Sasa huwa ni wivu au ni kitu gani?
1: Yaani mambo mengine watu utaki unapingana na Mungu kwamba mtu alisema nendeni mkaijaze dunia.
0: Alafu Teddy,
1: mbona wewe una watoto?
0: Na wapo tu wa kutosha. Na kizazi kilikuwa kimekubali una watoto wengi tu wa kutosha. Mimi nilikuja nyumbani kwako nikapanga tena unaweza kunipa limit ya kwamba umeshakuwa na familia. Unajua ni bora tu kanishauri kwamba mwanangu, ila sasa hivi kuna moja mbele tatu. Kama mimi napigiga na wewe story. Tafuta uwanja, jenga, familia imeshakuwa kubwa, si unajua tena mbele tatu.
1: Uwanja ni wa kutafuta tu.
0: Sasa si ndio vile mnapiga story tu kwa sababu unaifana na mama nyumba baba mwa nyumba. Lakini mbaya zaidi ni yule mtu anakunanga mbele za wenzako unajua
1: Jamani,
0: hati
1: mlio barikiwa, hongereni sana.
0: Alafu mimi nahisi sio wa mama peke yao, hata wa baba
1: baba
0: wenye gugu.
1: Kuna mwingine anakuona eti kwamba labda umeleta shida shida kidogo, baada tu mtu mwambie bwana mimi kuna moja mbili tatu umefanya hujasijapenda. Anakuambia wewe ondoka, tunakarabati, tunaukarabati. Alafu ile ukiondoka hata ukarabati haufanyiki. Kama mnajikuta mnajinani sana hiyo vinyumba vyenu. Basi ngoja tuviseme vinyumba. Lakini tukija kuomba kupanga jamaa mtupangishe. Halo.
0: Tare na nusu ndugu yangu.
1: Tuzungumze na msikilizaji. Namba ni 0684600007 au 0656555571.

0: Φίλε, Ελένη, hello.
1: Hello.
0: Una skika nani kutoka wapi?
1: Ndio ngazaji hapa mnaongea na kaka Tingo zili wa maji ni kwa kinono.
0: Karibu sana.
1: Mimi ujaluoni hapa.
0: Ndio, karibu
1: sana. Hii swala la wapangaji kwa na nyumba nimekuwa ni changamoto. Na mimi naweza katoka hapa labda nitoke huko kijijini kwetu naenda kutafuta maisha. Bali hata Bunda kamwaga. Lakini mimi kwa wangu nikuwa zaidi ya watu 300. Hata napokuwa natokea naenda kupanga pale pengine nimewacha mwanamke nyumbani na watoto spesha huko ni kijijini. Hata yule mpangaji alikubali kuzala kama na mimi niko single niko mwenyewe. Lakini nijitafuta nipate maisha na bado kwa nyumba ya upangaji. Inabidi nije nipate familia yangu nije nikaenda nyumbani. Huko huko nakoishi huko Bunda. Lakini ikitokea kutoka kama tiwala huyu mama wa nyumba baba wa nyumba anaona watoto tisa na mwanamke aza kuweka mgogoro mara au sio imekuaje, mara itakuaje, mara nyumba itakuaje. Ni kama tu ndio shauri kwamba hata ukienda kupanga kwanza itakuwa kwamba unapenda kupanga na unakuwa mtu ambaye anajitambua. Na pia kuwa mwazi kwa mimi hapa nikipanga kupanga lakini familia yangu bado imeacha kule ipo sisi tutaweka. Lakini hata mkiwa tutaendelea si kwamba si mama mwenye nyumba hata kuwa kuuliza kwa mbona atoka lini mara itakuaje. Hapo itakuwa la hapa kwa ndugu zako ukaenda katika pale Bunda.
0: Asante Tingo, asante, twende na muda. Shukrani sana kwa
2: mimi natamani sana wanawake wapige simu kwa sababu moja kati watu ambao wanakutana na changamoto nyingi sana majumbani hasa wale wanawake ambao wanashinda nyumbani na ndio wanaokuja kusimulia pia asilimia kubwa wanaume zao. Kwa hiyo chonde
0: pamoja na wanawake
2: wapige simu tunatamani pia tupate na simu nyingi pia za wanawake.
0: Ndio. Msikilizaji karibu sana.
1: Habari hapo studio.
0: Salama, ni nani kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masolo kitongoji cha Mwambani hapa kwa kufumua mamchembe hapa kwa Tanzania kwa ujumla.
0: Karibu sana.
1: Asante sana kwenye swaga za vitaa, nimesikia vizuri sana. Mimi naomba tu kwa kweli mimi nimeshani kuta hilo swala la nimepanga nyumba. Nimeenda kwenye kazi zangu nikakuta kwa basikeli kangu. Sasa niliporudi nikamkuta bosi yupo amekaa. Kaya kwa basikeli kaweka kwenye ukuta. Nicho kipata kwa usema na ukweli. Nasema sana kwa Watanzania, nani nikipata cha moto.
0: Ninaomba
1: tu ile tabia kama hiyo.
0: Asante, tuzingatie muda pia. Dakika ni 57. Tunapokea simu yako kwenye soga za kitaa kama ambavyo Enja amesema. Tukipata simu ya mwanamke itakuwa ni nzuri zaidi. Kwenye line, hello.
3: Habari hapo studio.
0: Salama, habari.
3: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Samba Samba wanana napiga simu kwa hapa Robu Center hapa.
0: Kutoka Robu, Victor, karibu sana.
3: Asante sana. Ngoja mimi nitumie dakika moja tu. Kuna baadhi ya wabosi wale walikuwa wameajiri wapangaji wao. Kwa kweli kuna baadhi ya watu wana tabia chafu kweli. Unakuta huyo mpangaji wako na watoto anampa masharti, sitaki ukuta wangu uchore au sitaki arukeruke humu ndani anaaa.
0: Haya bwana, sawa. Asante. Tari. Changamoto. Anataka watoto waishi utafikiri wakoseru.
2: Watoto nyetu tunaozaa kipindi hiki. Wamoto. Wanaruka hadi kwa majirani.
0: Hello. Unasikika. Nani kutoka wapi?
4: Habari za saizi.
0: Ni nzuri.
4: Naongea na Juma Madu kutoka Manyamanya majina maarufu Mwanarusi.
0: Mwanarusi, karibu sana.
4: Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba ndugu mtangazaji, mtu anapokuwa anakufanyia kwenye nyumba yake ni maneno viroja na kufukuza, anakupa maarifa bwana. Hayo ni maarifa ya kujitegemea wewe. Na mara nyingi unapokuwa anakutengenezea hayo mazingira, unatakiwa uwe na machungu ya kutafuta. Kwa maana hata familia yako pia inahitajika kuita kwao. Mwisho unaweza ukazehekea kwenye upangaji. Sasa anapokupa misukosuko lazima ujifunze, sio kwamba umchukie, unajifunza kwa kufanya kazi kwa bidii kwamba na mimi ngoja nijaribu. Yeye alijaribu, mbona akafanikiwa? Kwa hiyo hilo mimi sioni kwamba ni jambo sio zuri, ila anakupa maarifa na maarifa hutokea kwenye misukosuko. Sasa kama upendi, hakuna kitu ambao nunua chako sasa.
0: Mwanaruhusi.
2: Mimi nimependa ameongea vizuri. By the way ni kwamba anatukomaza akili. Lakini sasa siwe too much. Mnatukomaza akili lakini sio too much. Tujezoea. Mwanaruhusi tisha sana ndugu yangu. Ishi basi vizuri nao wapangaji wako. Tari. Sio kwamba ni vibaya.
0: Sisi hatuna la ziada kwa kweli. Hata kama tunakomazwa, mtukomaze kwa wastani.
2: Bwana. Tufanye tunaingia chumbani unalia.
0: Hata kama
2: na pesa zenyewe hupatikana zinakuwa hivyo sasa. Unaona ni kujenga ni kitu cha urahisi sana kiasi hicho.
0: Kumazia wapi bwana? Ama cha kunikomaza wala nini?
2: Challenge, challenge mpangaje hadi akili zake zikae sawa.
0: Jamani sisi tunawashukuru sana. Tunakushukuru sana msikilizaji wetu. Sisi tumefika tamati. Hatuna la ziada. Tukutane kesho Jumatano. Wengi huwa anasema Jumatano huwa ni siku fulani hivi ambayo
2: inakuwa siku nzuri sana, siku ya kuburudika.
0: Sawa, tutakutana kesho, tutakuja na kitu kingine. Msiache kutufuatilia.
2: Tunawapenda
0: sana. Mimi na roho nzuri.
2: Utakavyokuja
0: roho nzuri ajisifu.
2: Watu ndo wanafanya nini?
0: Enjo kashasema utakavyokuja ndivyo utakavyoishi naye.
2: Yes.
0: Na ukija kama umekuja kinyume nyume hivyo hivyo.
2: Maana ubinadamu kazi.
0: Mimi ni Teddy Thomas mwenzangu ni Enjo Mbara Mwezi. Asante, tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo.
5: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium. Wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: e bana hini bab kubwa suno yuo kongwe digitali bas sio wengine ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
1: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Igumu la kucheza mechi aliko kwa mupe yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Wani kamate waniue leo Simba kichungu.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwa mtu peke yake. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa timu ya kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Yes, bana dakika saba tu zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi. Tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo asubuhi hii. Bana, zipo taarifa nyingi kulikweli ambazo tunaenda kuzitazama hapa. Kuhusiana pia na maandalizi ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara kwa timu mbalimbali mara baada ya siku jana pia kuweza kuwashuhudia wananchi wa Africans wakiweza kupata ushindi. Lakini sasa kituo kinachofuata ni maandalizi ya mechi nyingine. Mechi ambayo itakuwa dhidi ya Pamba tarehe 28 wakati Wekundu Msimbazi Simba wakijiandaa na mechi dhidi ya Coastal Union tarehe 27. Tutaenda kutazama taarifa mbalimbali pia za kimichezo kuhusiana na michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Simba wao wakiweza kushuka dimbani tarehe 6 kule nchini Malawi, huku pia maandalizi yakianza moja kwa moja kuelekea katika michezo hiyo. Tutaenda kuitazama pia michuano ya Nyanya Cup kule Kung'ombe kizidi kushika kasi mara baada ya Kabasa kuweza kuchabangwa na Kung'ombe. Leo ni zamu ya Bitaraguru na Nyasana katika nafasi ya kuweza kuania alama tatu. Kimataifa bado tunaenda kutazama taarifa mbalimbali. Chelsea mchezo wa kwanza jana, mchezo mgumu lakini mambo yakawa mazuri kwa upande wao. Lakini Italia pale AS Roma akiweza kutoa onyo kali kwa kweli. Tunaenda kutazama pia michezo mingine ambayo iliweza kuchezwa pale La Liga, bila kusahau michezo ya UEFA Champions League na hatua ya playoff ya mwisho kabisa bana ya kwenda hatua ya group stage. Leo tutaweza kushuhudia michezo kaza ambayo itaweza kupigwa. Mimi ni Charles Kagule, nipo na Fazili Mlamba hapa. Karibu sana msikilizaji hadi pale 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Shirika lako ni mzuri sana kwa namba zetu hapa studio ambazo ni 0684600007, 0684600007 na 0656555571, 0656555571. Kwa unaweza ukatutumia tu jumba yako mfupi msikilizaji, ili tuweze kwenda sawa kabisa hapa ndani ya benchi la ufundi. Tunarejea.

0: Yes, bana, tupo vizuri kabisa hapa. Official Mende Fred Kiungo mtaa wa Nyazege. Mtaa Nyazege.
1: Eh, bana,
0: majina.
1: majina fani hivi ambayo yanavutia. Ukiwa mchezaji wa Fura Tawanya Zege, moja kati ya kitu kikubwa sana.
0: Sasa hivi watu hatuna ndo shida.
1: Hawapo.
0: Taifa yani hatuna.
1: Hamna.
0: Tunapungukiwa watu kama nyie.
1: Hawapo kabisa.
0: Wazee wa kulitawanya zege.
1: Hawapo.
0: Okay.
1: Sasa kwa Tanzania hapa nani anaweza kupiga pasi sita? Mfululizo ambazo ni sahihi. Yaani kwa sasa yani.
0: Hapana. Wala hata Jonas Mkude wakati yupo kwenye uwezo wake ule mkubwa.
1: Yaani unapiga mfululizo, achana na ile pasi unapiga baadaye inaokotwa Yaani pasi sahihi zinaitwa pasi accuracy. Zinafika miguuni. Nani sasa anaweza kwa? Watu wanakosekana sasa hizi. Sasa hizi modern football sasa hizi. Viungo washambuliaji au wa mawinga ndo wanatumia nafasi nyingi kutengeza nafasi. Lakini zamani tulikuwa tunamtafuta kiungo mchezeshaji. Namba 10 na namba 8. Umeelewa? Sasa namba 8 sasa hizi hawapo. Kuna mwamba mmoja alikuwa anaitwa, alikuwa anacheza China juu. Anaitwa Sebastian Veron. Alikuwa pale Manchester United. Wale watu ndo walikuwa wanapiga pasi sahihi, wakina Michael Carrick. Wakina kiungo wa pembeni ile Ryan Giggs kama hivyo. Unajua sasa hao watu kama hao sasa hizi hatuna. Tunacheza watu wanacheza kwenye ile modern football kuwatumia mawinga zaidi, wing and back hivyo. Kwa hiyo tunakosa watu namna hiyo.
0: Sawa bana, iko hivyo. Tutazame mchezo wa TRA, mchezo ambao ulipigwa usiku wa jana wakati tupo hapa kwenye meza michezo. Mchezo ulikuwa unaendelea, tukaondoka, ilikuwa sare ya bao moja kwa moja, lakini dakika 90 zikaweza kutamatika kwa sare hiyo hiyo ya bao moja kwa moja. Lakini mchezo mapema kabisa ambao pia tuliweza kuchambua kwa kina zaidi pale kwenye meza michezo, Young Africans walishinda mabao manne kwa sifuri dhidi ya JKT Tanzania. Bana, tutazame Coastal Union au mechi tatu alama moja tu, lakini kituo kinachofuata nizidi rekunda Msimbazi Simba. TRA mechi tatu alama mbili, kitu ambacho kinafuata watakuwa nyumbani zidi ya wahanga wengine ambao ni Dodoma Jiji. Tazame hapo official.
1: Sawa, kwanza TRA wajiangalie sana, wanaweza wakafanya vibaya for the next match kwa jinsi ninavyoona. Nimejaribu kuwafuatilia mchezo waliopoteza dhidi ya Azam, walicheza sana. Umeelewa? Yaani pengine kuliko hata Azam, nafasi nyingi walicreate, nafasi nyingi za wazi walipata wakashindwa kuzitumia. Sasa nilikuwa najaribu kufuatilia na ule mchezo wa jana. Nikagundua kwamba wana weakness ya kumalizia. Yaani umaliziaji
0: ndio shida yao.
1: Na hili ndio litakuja kuwa gharimu hata kwenye michezo mingine. Jana inawezekana pia wakawa, yaani inawezekana pia wangekuwa na pointi tatu muhimu.
0: Naam.
1: Kwa asilimia kubwa.
0: Sawa sawa.
1: Kwa nini? Kwa sababu walifanya kila kitu. Yaani walifanya kila kitu. Kwa mfano goli ambalo wamefungwa ni mistake ambayo Shiza Ramadan Kichuya alitumia weakness kutoka kwa mabeki.
0: Sawa sawa.
1: Yaani beki alishindwa kuondoa mpira wa moja kwa moja ambao ulikuwa unazengea. Kwa juhudi za Shiza Ramadan Kichuya kwenye box na akaweza kuupiga ule mpira kinyume nyume.
0: Umeelewa?
1: Yaani ni mchezo ambao nadhani walistahili kushinda pase kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hii weakness ambayo wanaendelea nayo au dhaifu ambao wanaendelea nao kwenye ligi unaweza ukawapoteza vibaya sana kwenye msimu huu, kwa sababu wamekuwa na maingizo mengi sana. Wamekuwa na maingizo mengi, lakini pia wamekuwa na wachezaji ambao walikuwa nao kipindi hicho. Concentration ipo. Kwa mfano nimeona Mwanengo alipata nafasi ya wazi kabisa kipindi cha pili wakati anaingia. Elija, mmoja kati ya wachezaji ambao jana tumetoka kuwataja hapa, alikuwa top scorer katika ligi ya Rwanda akicheza Polisi ya Rwanda kama unakumbuka. Jana nafikiri pamoja na kufunga nafasi nne ambazo zimetengenezwa, yeye alipata moja tu. Kwa hiyo unaona jana katika shots alizopiga amepiga nyingi kuliko hata wenzao, na wameattempt mara nyingi kuliko atakosa Jonon. Kwa hiyo hii ni weakness ambayo mwalimu anabidi aifanyie kazi.
0: Sawa.
1: Wana wakati mgumu sana kuweza kupambana kuhakikisha kwamba wanarejesha utimamu waliofanya msimu uliopita. Kumbuka ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na nafasi tano za juu.
0: Naam.
1: Na ni misimu miwili mfululizo. Kwa hiyo inabidi walinde ile status yao ambayo walikuwa nayo kipindi chote hicho. Nafikiri kuna mshambuliaji achana na Elija.
0: Ndio.
1: Walimuongeza Gualala. Kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, lakini pia huwa ni mtu wa chini. Mwalimu amembadilisha majukumu, anacheza kama kiungo cha mbele. Lakini huyu ni mkata shombo. Mara nyingi sana hata Costa kipindi fulani alikuwa anatumia kama mkata shombo. Hii ni weakness pia naiona. Kwa mwalimu inabidi yaridi kwenye uwanja wa mazoezi, angalie weakness iko wapi kwenye swala la umaliziaji. Ili katika game ambayo inaofuata mambo ya rahisi kwao. Na ana imani kwamba wana wachezaji wazuri na wenye ushindani. Costa Union huwa wanatumia uwanja wao vizuri sana. Na ni mara chache sana kuona kama wanapoteza. Lakini jinsi walivyoanza na sasa hizi ni tofauti. Jana pia niliona at least kuna some improvement. Kuna kitu kimeongezeka kutoka kwao kwa sababu performance kidogo imebadilika. Licha ya kucheza na timu yenye quality, wao pia walionyesha uwezo wao mkubwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo hata kurejesha bao ni juhudi naona ni za kutoka mazoezini. Shiza nafikiri alishaambiwa kwamba inabidi upande. Wakati timu inashuka, wewe unaongezeka kwenye eneo la ushambuliaji. Na ndio faida ya kuwa na wachezaji wa namna hiyo, kwamba anakuwa na spidi, lakini pia anakuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba anakaa kwenye mpira ambaye inazengea. Kwa nafasi kama ile isingepatikana kama asingekuwa maelezo labda pengine kwa mwalimu na yeye pia kuyafuata kwenye mchezo. Kwa nadhani kwa ujumla mchezo ulikuwa mzuri. Waliostahili kushinda kwa kiasi kikubwa ni sema tu ukweli bila kudanganya. TRA walikuwa na nafasi kubwa sana kwa sababu nafasi za wazi nyingi sana. Wamepoteza kuliko Costa. Costa nasema ni faida kwao kwa sababu jana pamoja na kuwa vizuri hawakuwa na ile level ambayo walifikia TRA.
0: Sawa. Bana ndo hivyo. Sasa tutazame hapa michezo mitatu kwa kila timu. Hivi sasa kwa timu kadhaa leo itatamatika ile raundi ya tatu kwa michezo miwili na Mungu na Fountain Gate, Dodoma Jiji na Police Tanzania. Lakini hadi hivi sasa ukitazama ligi jinsi ambavyo ilivyo, Young Africans alama 9 katika nafasi ya kwanza wakiwa wamefunga goli 11 na wameruhusu nyavu zao kuguswa mara mbili. Simba nafasi ya pili alama 9 kwa mlazimu michezo mitatu, wamefunga mabao 6, wameruhusu pia nyavu zao kuguswa mara mbili. Azam nafasi ya tatu michezo mitatu alama 7, wamefunga goli 5, wameruhusu nyavu zao kufungwa magoli 3 wakiwa na faida ya mabao 2. Geita michezo mitatu alama 6 katika nafasi ya 4, wamefunga goli 7 wakiruhusu mabao 3. Mbeya City mechi 3 pointi 6, wamefunga goli 4 huku pia wakiruhusu nyavu zao kuguswa mara 2. Singida BS michezo mitatu alama 4 wakiwa wamefunga mabao 5, wameruhusu nyavu zao kuguswa mara 3. Lakini Polisi alama 4 nafasi ya 7, wao wakiwa na michezo miwili. Namungo pia nafasi ya pili michezo miwili, nafasi ya 8 michezo miwili, wana na pointi 3. Mashujaa michezo mitatu alama 3 na Fountain Gate michezo miwili alama 3. TRA nafasi ya 11 michezo mitatu alama 2. Pamba Jiji nafasi ya 12 michezo mitatu alama 1. Na Dodoma wapo nafasi ya 13 alama 1 michezo miwili. Coastal Union nafasi ya 14 michezo mitatu alama 1. Kagera michezo mitatu alama 1 sawa sawa na JKT Tanzania ambao pia na wao michezo mitatu alama 1. Mwenendo tuutazame hapo kwa mechi tatu hizi kwa takriban kila timu. Mwenendo upoje namna ambavyo unaona? Mbele ipoje huko?
1: Matarajio nadhani ni ushindani kwa sababu nyota njema huonekana asubuhi. Timu nyingi zimekuwa zikipambana kuhakikisha kwamba zinapata matokeo chanya mapema, lakini ukichelewa basi unachelewa na kila kitu. Nafikiri Police Tanzania wameonyesha uwezo mkubwa sana. Mpaka sasa ni timu ambayo inatoka kwenye daraja la chini ambayo ina alama 4 katika michezo miwili.
0: Sasa
1: ni mwendo mzuri. Nafikiri bado mchezo wa tatu akicheza pia kuna kitu tutakiona, lakini ni moja kati ya timu ambayo inaonyesha, lakini ukijumlisha matarajio ya kwao na timu nyingine zote, kila timu ni shindani. Achilia mbali Fountain Gate ambao waliruhusu mabao mengi kwenye mchezo wa kwanza, achilia mbali JKT Tanzania bado huwezi kuwatoa kwenye nafasi ya ushindani, lakini tegemea ushindani zaidi kwenye timu zote. Hakuna timu ambayo naona kama imekaa kizembezembe. Nadhani kwenye raundi ya 5 tutakuwa tumeshajua, au mpaka ya 10 hivi, 5 mpaka 10 tutakuwa tushajua mzembe ni nani au nani ambaye hajasajili vizuri. Timu zimekuwa zikitumia nafasi vizuri sana kwenye uwanja wa nyumbani. Mbeya City pia umeona wanatumia uwanja vizuri. Police Tanzania wamefanya hivyo. Timu nyingi, of course, kiangalia pia timu nyingi hata kama zikifungwa unaona nyumbani wanakuwa wanacheza vizuri, kuna ile morali kidogo ya timu kuweza kucheza. Kwa hiyo matarajio nadhani ni ushindani kwa vilabu vyote kwa ujumla. Si Yanga, si Simba, timu zote zinaweza zikafanya maajabu. Na ninachokiona labda nafikiria bado ni bado mapema sana kumtaja bingwa. Timu ambayo inashinda mabao mengi
0: sasa
1: inaweza ikawa na nafasi zaidi ya kuweza ku kufika kwenye nafasi za juu. Sijui unanielewa. Nazungumzia Geita Gold.
0: Naam.
1: Umeshinda mabao 6. Dar es Salaam Africans umeshinda mabao 4.
0: Ndio.
1: Nafikiria ni mabao mengi kwenye mwanzo huu wa ligi. Maana tunajua timu nyingi mara nyingi kwenye mwanzo ndio zinakaza.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo ukishaona hivyo ujue spirit iko juu ya timu na inawezekana zikafanya vizuri, na naamini kwamba Geita wanaweza kusurprise watu. Achilia mbali kushinda 6 labda ikawa ndio mfano, lakini wana safu nzuri ya ushambulizi. Hata kama watafungwa utaona kuna attention nyingi kwenye yule opponent ambao wanacheza naye. Kwa hiyo kwa ujumla nadhani tutarajie kuona timu ambazo zinashinda magoli mengi kuweza kufanya vizuri. Yaani hata kama sio vizuri kwa kiasi kikubwa, lakini at least watakuwa wameonyesha ile nafasi yao kwenye uwanja au uwezo wao kwenye uwanja. Yeah.
0: Sawa. Bana, iko hivyo. Tazama michezo miwili ambayo itapigwa leo hii katika viwanja tofauti tofauti, ambapo tutashuhudia mchezo wa mapema kabisa itakuwa saa 12 kabili John. Na Mungu akiwa katika uwanja wao nyumbani, Kasim Majaliwa pale Ruangwa mkoani Lindi watakuwa wapo nyumbani zidi ya Fountain Gate, na wakati baadaye saa 2:30 usiku Dodoma Jiji zidi ya Police Tanzania. Tutazame mchezo wa Namungo na Fountain Gate. Tunajua hali ya hizi team. Japo Namungo amepata pia ushindi, lakini Fountain naye hayuko mbali. Wote wamepata ushindi mechi ambazo zilizopita. Na Mungu alipata ushindi 1-0 dhidi ya Geita, na kati Fountain pia akiwachapa au alikuwa ni mashujaa katika dimba lake la nyumbani. Na Mungu nyumbani.
1: Na Mungu bana alicheza na Yanga nyumbani na akapoteza. Dhahiri alikuwa anacheza na timu ngumu yenye uwezo, lakini sama walionyesha uwezo wao. Unajua timu kama inaweza kufika golini na ikafunga bao kwenye timu kubwa, kwenye klabu kubwa kama Yanga.
0: Naam.
1: Basi hao wana kitu. Na mwalimu nafikiri ni boli itembee always. Tunajua Juma Mgunda huyu si mtu ambaye anaweza akastack kwenye swala zima la mchezo. We mfunge tu, lakini boli itembee kwa ujumla. Kwa hiyo hii ndio spirit anatembea nayo, ndio morali anatembea nayo, nasema ndio slogan pia anatembea nayo. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo mara nyingi vimekuwa vikimsaidia.
0: Sasa
1: anagundua kwamba mshoni alipitia changamoto pale kuweza kubaki kwenye ligi kuu, kazi ilikuwa ngumu na hatima yake akabaki. Sasa hii inaweza ikawa ni kuhakikisha wanafanya mwanzo mzuri. Una kumbukumbu nzuri ni kwamba nimetoka kuzungumza sasa hizi kwamba timu nyingi za nyumbani zinafanya vizuri. Walicheza vizuri wakiwa nyumbani na Yanga, lakini walipoteza mabao 3, ni mabao mengi kwa moja, lakini mchezo unaofuata wakapata ushindi.
0: Sasa
1: kwa unaona ni kiasi gani unatumia uwanja wao nyumbani vizuri. Pointi 3 ni nzuri kwao, at least kwenye ile link ya Yanga na wao ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo kwao nafikiri tukasema ni engagement kubwa kwa ushindi kwa mashabiki wao.
0: Okay.
1: Safari hiyo imebadilika kwa kiasi kikubwa. Na Mungu badilika sana tofauti na jinsi ilivyopita. Labda tuangalie, kwa sababu nakumbuka msimu uliopita walianza vizuri sana, timu ilikaa mpaka kwenye nafasi 3 za juu kama unakumbukumbu. Lakini baadaye striker la magoli akashindwa kufanya chochote, alikaa tokea hapo mpaka hapo hakukuwa na mabadiliko yoyote. Nakumbuka nani, Fabrice Ngoye. Nakumbuka alifunga magoli 8 katika michezo 10 ya kwanza. Baada ya hapo hakufunga tena mpaka ligi inaisha.
0: Sasa.
1: Na hii inatokana na timu kuweza kushuka kwenye kiwango na kusijidi nini ambacho kiliwakumba. Nadhani kwa ujumla ilikuwa ni nafasi ya wao kuweza kufanya vizuri, ilikuwa ni shida hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ndio likawabeba. Nadhani mwalimu Juma Mgunda atakuwa anafikiria vitu vingi sasa kuhakikisha kwamba timu inabakia. Wamemwongeza Ledemutus yule alikuwa Coast Union, nafikiri amezunguka sana kwenye vilabu na alikuwa miongoni mwa watu ambao walifunga msimu juzi kama unakumbuka.
0: Naam.
1: Alikuwa na Coast na alifunga mabao kama 9 hivi. Msimu ule uloisha. Alifunga ningaachana na ule mwingine. Kwa hiyo ni moja kati ya washambuliaji wazuri. Awesu yuko pale kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. One of the best pia, pamoja na quality yake kushuka Police Kenya pale akarejeshwa. Mkopo wake ulivyoisha, nafikiri hii ni sehemu sahihi ya kwenda kupambania namba kwa mara nyingine tena. Ross Nyenye pia kwenye eneo la kiungo na backline pia wamekuwa bora sana. Kwa hiyo ni wachezaji ambao pia wote hawa tunataja ni viongozi kwa sababu wana experience, wametoka kwenye vilabu mbalimbali. Kwa hiyo mimi naamini ni timu ambayo inaweza ikafanya makubwa zaidi kuliko ni kawaida kwa hivi karibuni. Na Lukindo kama unamkumbuka vizuri alifunga magoli takriban 6.
2: Sasa.
1: Msimu uliopita msimu wako naye na ana bao moja mpaka sasa. Alifunga dhidi ya Yanga kama unakumbukumbu. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wanaongeza nguvu kwenye kikosi na naamini pia timu inaweza kufanya vizuri for the later.
0: Sawa. Bana iko hivyo na Mungu wao wakiwa nyumbani leo hii, lakini tuwatazame sasa Dodoma Jiji ambao pia na wao wana kazi pevu kweli kweli. Shuli pevu zidi ya Polisi Tanzania. Polisi bana chini ya kocha wao wanasema mwaka huu wapo vizuri mno. Yoyote atakayekuja vibaya basi wao watashughulika naye. Michezo miwili, alama 4, sare zidi ya Azam, ushindi zidi ya JKT Tanzania. Leo wanachomokaje pale katika dimba la Jamhuri Dodoma?
1: Dhahiri kabisa lazima Dodoma afanye chochote kwa sababu ana sare moja tu. Mchezo mwingine amepoteza. Na huu ni mchezo wa tatu. Kwa hiyo inabidi pia atengeneze nafasi pia kufikisha alama 4 kama alivyo mwenzake Polisi Tanzania.
0: Sasa.
1: Katika timu ambayo imenishangaza sana kwenye ligi kuu Tanzania bara ni timu hii ya Mbwana Makata ambaye ameipandisha na amerudi nayo. Wachezaji hawa wana majina makubwa sana. Ukishana na golikipa Haruni Mandanda, mwingine nani? Nafikiri ni wachache sana ambao unaweza kaingiza kwenye ushindani wa siku zote. Ni wachache. Sioni kama kuna wachezaji ambao tunaweza tukawataja wote hapa.
0: Sasa.
1: Ni wachezaji wa kawaida sana ambao walipanda nao asilimia kubwa. Na kuna wengine ambao waliwaongeza.
0: Naam.
1: Mimi wame ni surprise vikubwa sana. Timu hii kwa asilimia kubwa kama asilimia 70 umetoka nayo championship. Nadhani wao walifanya mabadiliko kama una kumbukumbu nzuri kwenye disha dogo. Walifanya usajili mkubwa sana, timu ndio ikawa ishachelewa tayari. Ishawaiwa pamoja na Geita na Kagera. Unaona kumbuka Kwa walikuja kufanya hivyo tayari wenzao washatangulia vibaya sana. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa ujumla kwa asilimia kubwa ni timu ambayo ina surprise na wanaweza wakaja na surprise package kubwa sana. Naamini pia Dodoma Jiji utapitia wakati mgumu kupata alama 3.
0: Okay.
1: Lakini na ni timu ambayo kwa ujumla kwa kiasi kikubwa ina wachezaji ambao wanajitoa, wana ushindani kwa mchezaji mmoja mmoja kwa kila kitu.
0: Sawa. Bana tutazame maandalizi sasa kwa timu za Simba kati na Yanga pia na vilabu vingine JKT ni Singida pamoja na Azam. Licha kwamba ratiba ya ligi kuu Tanzania bara bado ikiwa inazidi kwa bana, lakini wameanza maandalizi pia ya michuano ya CAF klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho. Simba wao watakuwa na mchezo pia kule nchini Malawi, mechi ambayo itachezwa tarehe 6 ya mwezi wa 9 huko nchini Malawi. Mechi muhimu sana kwa upande wa Simba Sport Club, lakini baadaye pia mechi itachezwa mechi ya marejeano itakuwa pale jijini Dar es Salaam. Nadhani ni pale Azam Complex kama si vinginevyo. Lakini Yanga pia tunajua safari yao ni kuelekea kule Botswana, ambao pia nao watakuwa na mechi ngumu kweli kweli zidi ya wa Botswana. Sasa tutazame hapo kwa Simba, tayari wameshaanza mchakato wa kuweza kuhakisha pia mashabiki wanasafiri kuelekea kule nchini Malawi.
1: Sina shaka na maandalizi ya vila vyote viwili kwenye mechi za kimataifa kwenye preliminary hatua ya kwanza. Naona kama timu nyingi timu zote hizo za Tanzania mbili huwa zinafanikiwa kuweza kuvuka katika eneo hilo. Kwa Simba nadhani maandalizi ya mapema ni mazuri, kwa sababu kitu ambacho unabidi kuheshimu kabla ya mchezo ni kuhakikisha unajipanga. Unajua, nakumbuka kuna msimu fulani Simba walitolewa na wale Yudi Songo, nakumbuka maandalizi yalikuwa sio pure kabisa. Yalikuwa maandalizi tayari walikuwa wameshatoka kufanya vizuri, kwa hiyo wakaamini kwamba watafanya tu kuweza kushinda na timu itafanikiwa.
0: Naam.
1: Ilikuwa ni mbaya sana kwao katika maandalizi ya jumla. Ndio maana unaona timu ilitolewa mapema. Kwa hiyo kujiandaa mapema kunatengeneza exposure kwa wachezaji na kuamini kwamba kuna kitu kinafuatia. Naamini kabisa kwamba Simba sina shaka wanaweza kwenda kupata ushindi, lakini ni vizuri pia kujiandaa kwa sababu kwa saizi mpira mingi imebadilika, of course. Watu wanabadilisha sana uwanjani mchezo wa mpira wa miguu. Ili unaweza kudharau timu kwa asilimia kubwa, ukifika kwenye uwanja
0: mambo yanabadilika.
1: Mambo yanabadilika kwa sababu tuliona Simba walinganganiwa pale Rwanda na Jams, kama unakumbuka.
0: Yeah.
1: Yaani si kwamba Jams wanaweza kushindana na Simba kwa kila kitu, kiuchumi, kila kitu Simba wanaweza. Yaani paka kununua wachezaji, kila kitu. Lakini football inabadilika uwanjani. Mtu anakusoma dakika 10, baadaye anabadilisha mfumo, anakufunga. Na ndio maana tunasema siku zote kwamba lazima uheshimu mpira wa miguu kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo Simba nadhani maandalizi ya mapema hii ni heshima tosha, na inaweza ikasaidia pia wao kuweza kuvuka katika nafasi nyingine. Sina shaka na Simba wala Yanga kwenye michuano hii ya CAF Champions League kwenye preliminary, na sioni kama kuna timu ambayo labda pengine inaweza ikababaisha hivi vilabu kwenye round hii ya kwanza.
0: Okay.
1: Ya preliminary ya.
0: Changamoto ya viwanja haiwezi kuwa sababu.
1: Inaweza kuwa sababu kwa sababu wakati Simba na Yanga wanashiriki na upo uwanja wa Benjamin Mkapa. Ilikuwa ni great sana, nakumbuka. Kwao ilikuwa ni nzuri. Ilikuwa ni walishatengeneza ile nasema ni aina ya wao kwenda kushinda kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa.
0: Sasa.
1: Yaani Simba walitengeneza slogan ya kwa Mkapa hatoki mtu, nakumbuka. Yanga nao walikuja na namna gani kuhakikisha kwamba nyumbani wanashinda kwa kiasi kikubwa. Inaathiri kwa pakubwa sana. Hata Simba nadhani katika miaka hivi karibuni kwenye CAF Confederation walienda kuchezea Zanzibar, lakini walikuwa naamini uwanja wa machinjio kwao ulikuwa ni Benjamin Mkapa, na ndio sehemu ambayo walikuwa naamini wanaenda kupata matokeo chana na hali kwa tofauti. Kwa hiyo kwa ujumla viwanja vinaweza vikawa vinaathiri kwa kiasi kikubwa na kuwanyima mashabiki ile haki ya kuhakikisha wanaangalia, kwa sababu tunajua Tanzania kuna mashabiki wengi sana ambao wengi wanatoka pengine mikoani, wengine wako pale pale Dar es Salaam. Kwa inaweza ikawa na kuna vibe fulani hivi wachezaji wakiona mashabiki wanakuwa kama ilivyokuwa zamani. Ndio maana tunasema shabiki ni mchezaji wa 13. Kwa hiyo hii ndio maana ya list ya shabiki. Kuna itakuwa ni athari kubwa sana. Na imani pia uwanja utakotumika kwa sasa ni Uhuru.
0: Sawa.
1: Labda pengine kama kutakuwa na hiyo nafasi, kwa sababu Uhuru kuna vitu ilikuwa haina. Kwa hiyo kwenye CAF Champions League kuna vitu unahitaji, na ndio maana wanafanyia ukarabati ili kuhakikisha kwamba timu zote ziweze kupata nafasi, kwa sababu najua Yanga hawezi kucheza KMC. Wala Yanga labda waende Zanzibar. Sasa unaona Zanzibar bado ni ngumu kidogo kupata pesa, yani kwenye masuala ya financial na get correction kidogo Zanzibar si rafiki kama Dar es Salaam. Kwa hiyo ni bora ukachezea Dar es Salaam kuliko Zanzibar kuipata mapato, si ndio? Kwa unachoamini mimi ni kwamba labda pengine ukarabati unaofanyika ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba michuano inafanyika hapo, kwa sababu uwanja Uhuru pamoja na kukarabatiwa bado kuna vitu havijakaa sawa.
0: Sawa. Yanga tarehe 5 na Gaborone United kule Botswana.
1: Ni jirani sana. Nafikiri kwenye first preliminary uwanja unaweza kutumika, hata Azam Complex, hata hivyo viwanja vina shida. Hata Uhuru, lakini baadaye kwenye hatua nyingine ndio tunakuja kuangalia hapo hatua ya makundi haso zaidi. Pale CAF ndo wanakuwa serious sana.
0: Sasa.
1: Tuna hiyo rack pia hata kwa Yanga pia nafikiri kuna shida ya hiyo viwanja pia inaweza kuwa ni tatizo. Lakini wao wanaamini pia katika uwanja wa Amani pia kama sehemu ya nyumbani, kwa sababu wanaamini kwamba wakienda kule wanapata ushindi. Lakini target ya Yanga nafikiri si financially zaidi kuliko alama tatu. Na ukiangalia ni kwamba wamekuwa wakisaka alama tatu kwa udi na uvumba kuliko chochote. Yani wanasaka pointi tatu au kushinda kwa kitu chochote. Yani Yanga wana status yao wameshajiwekea kwa sasa. Yani kwamba watafanya hivyo no daisy hakikisha kwamba timu inapata ushindi. Kwa hiyo nafikiri pia kwenye gate correction inawezekana, lakini nadhani wanazihitaji zaidi ya alama tatu kuliko kawaida. Kwa hiyo inawezekana kafanya juu chini, aidha wakacheza Zanzibar wakashinda, lakini pia hata wakacheza Dar es Salaam wakashinda, lakini na imani kubwa kama mambo yataenda kwa haraka hivi bado utarejea Zanzibar tena kwa mara nyingine.
0: Sawa. Sasa kurejea huko ni Zanzibar kwa Yanga, ambako naamini hata mimi atakutumia sana huko. Maana anajua amekuwa na bahati nako sana huko.
1: Na Uhuru baada ya kuwa amepoteza mechi ya kwanza ile. Kidogo aliona kama kuna gundu. Kwa yeye akana hapa nimefungwa kwenye mechi hiyo, hapana. Kwa nirudi KMC.
0: Simba mbona
1: amekimbia? Simba ni ukarabati. Usika wamesema
0: bado hajaisha.
1: Kuna vitu labidi wakamilishe, wakarabati na kamilisha ili uwe uwanja ambao utatumika mechi za kimataifa, kwa sababu hakuna uwanja mwingine tena ambao utatumika hivi karibuni.
2: Sasa hivi itakuwa ni Uhuru, lakini ilikuwaje zile nyasi bandia zingeondolewa zile?
1: Wapi?
2: Nasema nyasi bandia zingeondolewa pale
1: Uhuru,
2: Uhuru yes.
1: Kwa nini?
2: Panda nyasi za kawaida tu.
1: Ile simechanganywa ile.
2: Hapana.
1: Simechanganywa na hybrid.
2: Ushaona ile inacheza kama inatoa vumbi.

0: pia nimesikia kuna utaratibu wa kujenga Mwanza pia.
1: Mwanza.
0: Ndafuta eneo.
1: Okay. Mara haikumbukwi.
0: Sasa mengine.
1: Mengine wapi jamani, tukumbukwe tuna sisi. Sasa
0: mimi nimesikia Mwanza, sijisikia.
1: Sasa kuna utaratibu. Mara yenyewe haikumbukagwi.
0: Utaratibu wa kutengeneza uwanja mkubwa pale Mwanza.
1: Mm.
0: Unachukua watu zaidi ya 60.
1: Sisi hata kama tukijengewa hata kama nani tu. Wa Bukombe tu ule. Yaani hadi mkoa mzima tumezidiwa na Bukombe.
0: Tunacha kujivunia. Si upo na nili.
1: Nini? Uwanja upi?
0: Uwanja na nili.
1: Upi?
0: Karume.
1: Kaka.
0: Karume stadium.
1: Karume. Karume ya kawaida sana ile.
0: Si unarekebisha tunabomoa sehemu na.
1: Sasa wenye nao watakuruhusu.
0: Si mnaingia mbaliana.
1: Pale ni mkoa, angalia namna jengo uwanja.
0: Msoma pia. Kuna sehemu kweli inaweza kupatikana kwa ajili ya
1: si ujibwa. Lazima iwe Msoma. Naweza kujenga.
0: Anasema tu mfano.
1: Jengo hata pale Butiama. Unajua kujenga Butiama pia. Ni katikati pia. Naona. Watu wa kutoka Tarime inaweza kuwa katikati Msoma wapi? Pale so, jenga
0: maeneo ya wazi Msoma.
1: Jenga hata Butiama pale.
0: Labda ujenge Mkendo.
1: Nyerere Stadium. Basi jenga hata makao makuu sasa mkoa wa Nyerere kama Mkendo pale hapana.
0: Pale hawezi kubali.
1: Uwanja mdogo ule.
0: Eneo dogo.
1: Eneo dogo.
0: Pame banana Msoma.
1: Pame banana sana.
0: Ni tatizo maeneo mengi yamezungukwa na.
1: Pale ni njoo jenge Butiama huko.
0: Kwa sababu ukienda sasa kama kuna maeneo mengi, maeneo mengi sana yako yani yame kuna nyumba, kuna makazi. Kwa hakuna space ile kwamba sehemu nyingi labda mpaka uende vijijini, Msoma vijijini. Ndio kuna maeneo ambayo yako wazi, lakini ukija kwenye pale mjini kidogo.
1: Kwani gharama za ujenzi wa uwanja ule wa Bukombe umetumia kiasi gani?
0: Asijui, sijaona yeka wazi.
1: Na wajaweka wazi. Ndio.
0: Na zile ni zimechanganywa na zile nyasi. Ni hybrid imechanganywa na
1: geto. Na
0: vile vile. Ni uwanja mzuri ule msani. Unampaka vyumba vizuri kabisa
1: sana. Kwani hatuna hiyo pesa?
0: Nini? Auneza kama na niliona kuna mtu mmoja anasema kama una uwezo wa kujenga uwanja wa kwa nini usijenge kila mkoa? Inawezekana pia na ni nzuri sana kiuchumi. Kajenga kila mkoa yani. Kiuchumi ni kazi nzuri sana.
1: Kwa hiyo inaweza kawa vizuri jamani. Kwa hata mfikirie tufikiriwe na sisi. Si uwanja tu. Uwanja tuwezi kukoswa timu bana. Kama tuna uwanja mzuri. Dili bana la TMA kutua mkoani Mara lilikufa rasmi. Lilikufa rasmi. Kila kitu kilifanyika. Makubaliano. Lakini changamoto ikawa ni kutoa mshiko. Unasikiliza
0: kwa unajua TMA ni timu ya jeshi.
1: Hapana. Ni timu ya mtu. Sio ya jeshi. Ni timu ya mtu.
0: Msemi tuishi hapo kwanza.
1: Kabisa, ni timu ya mtu, sio timu ya jeshi. Sasa bana, timu inanuliwa Iringa. Upo hapo.
0: Hii sio mamlaka ya hali ya hewa.
1: Hapana.
0: Hiyo mamlaka ya hali ya hewa ile ambayo
1: ni timu ya washikaji hiyo. Kwa bana TMA
0: hiyo ni kafikiri labda na nakumbuka pia
1: ni timu ya wana hiyo. Kwa hiyo ilishindikana mkoa wa Mara, kila kitu kilifanyika, ishu ikawa kwenye malipo.
0: Ninajua jamaa walikuwa wanatokea Munduli kule Arusha.
1: Imezungushwa ikafa. TMA wananunuliwa Iringa. Kuna mdau amejitokeza ameweka pale mzigo. Kwa sisi tuendelee kusubiri. Tuna timu mbili za ligi kuu ya wanawake. Nimemaliza hapo. Au sijeleweka?
0: Kawaida tu.
1: Timu imeshindikana kununuliwa.

0: kawaida sana.
1: Japo kila kitu kilifanyika. Makubaliano.
0: Mimi unaitem kama kama swala la kushangaza. Sio hivyo?
1: La kushangaza ndio.
0: Yaani kama kushangaza wewe ni kimya.
1: Makubaliano kila kitu kilishafanyika.
0: Alafu sio si biashara biashara mara nyingi huwa ni
1: kuweka mshiko watu wakajivuta.
0: Sasa ndo nakwambia kama ukijivuta si unajivuta tu kwa sababu kuna vitu vimeshindwana. Kwa si lazima pia.
1: Na ni mtu mmoja tu.
0: Ni sawa tu, mbona niko vizuri. Mimi sio ni shida sana.
1: Mkoa kutokuwa na timu.
0: Kutokuwa na timu ni jambo moja.
1: Mm.
0: Sababu mimi nakumbuka kulikuwa kuna timu lakini bado ilikuwa isupportive.
1: Sio ni leo. Ile ilikuwa na changamoto za kwao.
0: Ndio wanasema.
1: Walikuwa na sigana wao kwa wao. Kwa bana ndo hivyo. Kwa hiyo tuendelee kuvuta subira tena. Tusubiri huko. Ya mbeleni pengine anaweza kawa ni mazuri zaidi. Benchi la ufundi Yanga ndio timu pekee ambayo haitafungwa hata mechi moja msimu huu. Nadhani hata nyinyi wachambuzi mnaziona dalili. Bairajabu Isa wa Buturu. Mimi sioni hizo dalili. Hizi ni ligi, ligi ya mechi 30.
0: Ndio maana akasema hayo ni mawazo yake pia. Anaweza kaa ni sehemu, anaweza kaa sahihi.
1: Sasa anatuambia kama tunaziona hizo dalili. Ndio wao wajibu, mimi sioni hizo dalili. Mnyama jewe au anaitwa nani huyu? Mbeze Boy kutoka Guta. Hivi Simba anacheza lini? Simba tarehe 28 zidi ya Coastal Union. Benchi la ufundi Michael Joseph anasema ipo Kongoto Butiama, anaona maoni yangu kwa TFF waweke mkazo zaidi kwenye kanuni ya kutumia wachezaji wazawa hasa timu za Simba na Yanga ili kuwalinda wachezaji wetu wazawa kuelekea AFCON 2027 na waambie tutakuja kuaibika 2027. Sawa. Kaandika hivyo. Mwingine hapa benchi la ufundi ni nisome kama Gele mwenyewe kutoka Karukikele. Vipi goalkeeper wa Simba? Kasale amepona? Kasale amepona?
0: Bado. Bado. Sema ajaingia kwenye session ya mwalimu moja kwa moja. Sasa uwezo utimamu tunasema. Labda kwenye game ijayo tusubiri, lakini alikuwa tayari.
1: Sawa. Benchi la fundi Michael Joseph nipo Kongoto Butiama, maoni yangu sana nishasoma ujumbe wako. Mwingine hapa Yanga ujumbe uliotuma bana. Umenivunja na moyo. Sawa, bana tutazame ligi kuu mbalimbali. Siku ya jana zilipigwa Chelsea bara zidi ya Fulham. London Derby, Chelsea wanapata ushindi wa mabao matatu kwa moja. João Pedro mapema kabisa dakika ya kwanza, baadaye Fulham akasawazisha. Lakini mambo yakawa mazuri. Rogers akapachika bao lake la kwanza akiwa na Chelsea, lakini kwa bao la pili Kopama pia akipachika bao la tatu kwa upande wa Chelsea. Dakika 90 Chelsea mabao matatu, Fulham wakiwa na mabao mawili. Ushindi wa kwanza pia Alonso katika ligi kuu ya England.
0: Watu wanapokutana huwa kuna kuwa na ugumu fulani hivi ambao mara nyingi wanao. Achilia mbali ushindani kwa sababu wote ni majirani, bado mechi inakuwa ngumu sana. Nilitoka kusema jana hapa kwamba ile striking force ya Rogers, João Pedro pamoja na Kopama inaweza ikafanya maajabu, na of course kila mmoja alikuwa na performance nzuri na kila mmoja aliweza kufunga kwenye mchezo wa jana. Kwa Chelsea game ilikuwa ngumu, lakini Alonso ana kila sababu ya kuhakikisha kwamba timu anarejesha kwenye nafasi ambayo ni ya ushindani pamoja na jana kuweza kushinda kwa Chelsea mabao matatu kwa mawili. Bado hakukuwa na asilimia 100% ya wachezaji kujitoa kwa kiasi kikubwa. Naweza nikasema Rodgers ameongeza kitu kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, lakini concentration kati ya wachezaji hawa ilikuwa inaonekana tu pale ambapo timu inacheza, lakini concentration timu inaposhambuliwa uoni kama kuna wachezaji wanapambana kurudi kwenda kukaba. Kulikuwa kuna weakness sana kwa kwenye miguu ya mchezaji mmoja mmoja, na hawa ndio tukiangalia kwa asilimia kubwa tunasema ndio nguzo ya timu kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini Chelsea mimi nadhani nitaendelea kuwapa nafasi zaidi kuwatazama kwenye michezo mingine. Bado sijaona ile morali kubwa kwa timu. Bado kuna kitu kinapungua. Kwa asilimia kubwa kwao ilikuwa mechi ngumu lakini wamepata alama tatu, ndio kitu cha msingi. Fulham kawaida Craven Cottage pale mtu aondoke kirahisi. Mm. Yaani toka timu hii imerejea kwenye ligi kuu utawafunga lakini watakuonesha football ya kutosha. Lakini kicho hapa nafasi nadhani pia Chelsea ni kuhakikisha kwamba wachezaji wengi wanatumia akili ya kujiongeza. Wachezaji kama Cole Palmer kwenye eneo la mwisho, marking alitumia marking mbovu ya mabeki na kuweza kupachika bonge moja la bao. Nadhani kama Alonso atarejesha sasa style nzuri ya uchezaji ile ya Chelsea ambayo tulikuwa tunaijua, ile style of playing ambayo alikuwa anacheza kipindi Chelsea anachukua UEFA Champions League, inawezekana wakafanya vizuri kwa sababu wana wachezaji wazuri sana kwa kiasi kikubwa kwenye maeneo yote.
1: Sasa
0: eneo la kiungo Gusto James pamoja na Lavia, hao ni wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa jana wamecheza vizuri sana. Nilikuwa najaribu kuangalia dakika za mwishoni kama wasijekuwa makini sana kwenye eneo la kiungo pamoja na backline, kwenda mambo mengine yangekuwa tofauti. Lakini all in all bado pia Sanchez kwenye eneo la goalkeeping weakness ile ile kama msimu uliopita.
1: Sawa.
0: Goalkeeper ambaye anaonekana ana makosa mengi sana ambayo tunasemaga huko Tanzania ni makosa ya kibinadamu.
1: Mm.
0: Kwa hiyo nafikiri walimu wanapaswa kuangalia ili kuinusuru Chelsea sasa, kuiondolea ile ile Chelsea, tuondoe ile Chelsea mbovu na kuleta ile Chelsea ambayo ilikuwa inaaminika na mashabiki wao kwa kiasi kikubwa.
1: Sawa. Bana iko hivyo. Niondoe utata hapa. Watu wengi wamenitumia message. TMA si timu ya mamlaka ya hali ya hewa. Ni academy. Tanzania Military Academy.
0: Iko Monduli.
1: Yes.
0: Ambayo ilikuwa ina iko chini ya jeshi la lile kambi ya Monduli pa.
1: Mm, kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo ni academy ya watu.
0: Ni academy. Jeshi.
1: Mm. TMA ni academy. Sure.
0: Tanzania
1: Military Academy.
0: Sasa si military ni jeshi msa.
1: Kwa hiyo hii timu bana ni timu ya watu.
0: Ndio nakwambia niko chini ya kambi ya jeshi. Kondo ya Monduli pale.
1: Ndio maana imeuzwa.
0: Mm.
1: Unaona?
0: Yeah.
1: Kwa hiyo imechukuliwa na watu wa Iringa.
0: Mm.
1: Sio timu ya mamlaka ya hali ya hewa.
0: Ile danili mamlaka ya hali ya hewa inaitwa timu
1: hii.
0: Lakini watu walikuwa wanajaribu
1: watu wamenitumia sana
0: ujumbe. Lakini yes, ile ni
1: kufananisha majina.
0: Mimi nilisema ni ya jeshi. Nilikuwa nazungumza kitu kimoja. Nilikuwa namaanisha kwamba wako Monduli na Monduli kuna kambi ya jeshi.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo walikuwa chini ya kambi ya jeshi ya Monduli pale.
1: Kilikuwa ni kituo kama academy kama ilivyo Bunda Kilis au Bunda Yosu. Sasa ndivyo vilivyokuwa. Si timu ya hali ya hewa. Unajua hii inaendana na mamlaka ya hali ya hewa. Kwa hiyo nimeona jumbe nyingi sana kwamba msa timu ya mamlaka ya hali ya hewa. Sio hivyo. Nadhani nitakuwa nimeeleweka vizuri. Sawa. Iko hivyo.
0: Kwa sababu wachezaji walikuwa walikuwa Ruvu.
1: Mm.
0: Kuna baadhi ya wachezaji walikuwa Ruvu JKT
1: walikuwa huko.
0: Kwa sababu sasa mimi nikajaribu connect dots nikaona kama yes inawezekana ikawa ni timu ya jeshi.
1: Yes.
0: Sawa.
1: Mm. Kwa sababu inaelekea kule Iringa milioni 200. Upo hapo. Milioni 200. Kumbe simple tu. Kama milioni mbili tunamiliki timu. Shida sasa ni waendeshaji. Kumiliki sio onyesho, si ndio? Tuwatazame Roma.
0: Nilijua tu kwamba actually lazima watapata matokeo chanya.
1: Sa.
0: Na nilikuwa naamini kutokana na timu imeonekana kuimarika na walipitia changamoto hapa katikati ya kupata matokeo chanya. Scudetto Serie A kwa ujumla ni tunaweza tukasema ni ligi ambayo kwa sasa imekuwa dropped.
1: Labda
0: Inter Milan ndio ambao wamesalia washindani pekee. Ndio maana nikasema kwamba mabadiliko waliofanya AS Roma inaweza kaba mafanikio na msimu huu hawa ni competitor wazuri sana. Wa ligi kuu
1: na wana watu
0: sana. Nilikuwa nilivyo kufikiria pengine Inter inabidi wajiangalie. Inter walishinda mchezo wao goli nyingi tu.
1: Mm.
0: Lakini pia watakutana na upinzani mkali sana. Sana. Na inawezekana pia safari hii tukashuhudia eneo tofauti. Tukashuhudia bingwa tofauti.
1: Mm.
0: Msimu tofauti na Inter. I mean Inter Milan.
1: Na wapo pia kwenye Champions League.
0: Na watasumbua sana. Diabala sasa yupo pale.
1: Nani?
0: Diabala.
1: Yuko pale Diabala. Diabala yupo. Kuna mwamba
0: jana Brazil Malen.
1: Dorian Malen.
0: Mm.
1: Jana kapiga goli tatu mwenyewe hat-trick. Kwa hiyo wana watu hao watu. Kwa tusiwachukulie poa sana. Kwa tusubiri tuone kipi ambacho anaweza kukifanya. AS Roma jana wakiwa katika kiwango bora sana. Kwa hiyo Italia Serie A ndio imeanza hivyo. Sawa. Bana tumalizie na Champions League. Sabahu Baku. Wengi wanaifahamu hii timu kutoka kule Azerbaijan. Watakuwa wanacheza na Habar Beresheva toka pale Israel. Lakini Bodo Glimt toka Norway na Nijmegen toka pale Uholanzi. Laski zidi ya Celtic. Playoff ya mwisho kabisa hii, alafu naingia group stage waenda kukutana vigogo huko.
0: Na hizi ni timu ambazo zinaanziaga chini. Na nadhani Bodo Glimt walishakuwa wazoefu kutoka kwenye hizi playoff ufanya vizuri. Inaji game nafikiri msimu uliopita wa of course sioni kama wanaweza kufanya chochote. Tunajua wao wametawala sasa hizi kwenye top 3 ile. Lakini bado huwezi kulinganisha na Bodo Glimt. Bodo Glimt wanaweza wakarejea tena hapa na kwenye hivi labda mbona labda na Laski. Celtic ameshuka sana.
1: Yeah.
0: Ni timu ambayo ilikuwa nafikiri ina historia kubwa sana kwenye UEFA Champions League. Lakini safari si wapi nafasi kwa kiasi kikubwa licha ya kuwa bado wako vizuri kwenye ligi.
1: Tutazame timu ya Yaya Toure. Slovan Bratislava. Yes, wao wanashuka dimbani dhidi ya Seje. Baada ya sare ya moja kwa moja.
0: Huko pia kuna watu wao. Yaani huko kuna tunasema kuna timu wao zinapambania huko ambao kuwatoa hawa ni kazi ngumu sana. Yeah. Kwa hiyo naamini kwamba watakutana na changamoto. Bado sana nadhani kwa sasa hivi kuwapa nafasi kubwa sana kuweza kufanya vizuri. Sioni kama wanaweza licha kuwa wana mkongwe wa football. Kwa hiyo sitaki kutua pa nafasi kwa kiasi kikubwa sana kwamba watafanya vizuri kiasi hicho.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo bana ndio hivyo. Kwa hiyo kama Yatura atafanikiwa kupata ushindi atakuwa na iongoze timu kwenda hatua ya group stage.
0: Yeah.
1: Ah, pakubwa hapo. Kumombe nya sana na Bitaraguru leo hii saa 10 kamili jioni. Tia neno tuondoke.
0: Sijapata nafasi ya kuwashuhudia asilimia kubwa Bitaraguru.
1: Ah.
0: Lakini nyasana nimeshapata nafasi ya kuwaona.
1: Okay.
0: At least inaweza ikanipa na mwanga kwamba wao naweza nikawazungumzia kwa kiasi kubwa. Lakini mimi ningependa ni fry nione pia bingwa mtetezi anarejea tena, lakini naona kama atapitia wakati mgumu sana bingwa mtetezi kwa sababu watu wamesajili sana safari hii. Nenda kungombe pale, nenda Kabasa.
1: Kuna timu kiziona ndio naogopa.
0: Ila bingwa mtetezi amejitahidi.
1: Kwani
0: ni mbovu lakini
1: anasogea.
0: Kwa
1: sema mbovu.
0: Si ni mbovu kabisa ile do. Yaani mimi niko wazi. Sizungumzagi vitu vya
1: Bitaraguru mbovu.
0: Ah, yani timu ya kwanza kwa usajili achana na matokeo. Ni Kabasa wamesajili vizuri. Alafu Kung'ombe wamesajili vizuri. Timu ya pili. Timu ya tatu hawa sasa hawa wawili ndio wanaweza kuwa nalingana kwenye usajili.
1: Unafikiri kwa nini Bitaraguru anavuka?
0: Wamevuka wameenda wapi na katoka
1: playoff walivuka.
0: Sasa sio najiuliza tu
1: labda kamngania mwenye usajili mkubwa. Shida nini?
0: Exposure. Kwamba wachezaji labda pengine
1: hamasa kubwa.
0: Wana hamasa mashabiki labda pengine.
1: Sawa, bana tumehitimisha hivyo. Maneno ya Fazili Bitaraguru ni wabovu. Sawa, bana.
0: Wewe unataka kuchonganisha.
1: Mimi sija kuchonganisha.
0: Mimi nimesemaje? Timu ambayo imefanya imesajili vizuri ni Kabasa. Umesikia? Usinichonganishe na watu wa Bitaraguru.
1: Mbona unajitetea?
0: Au wewe ndio unataka kunichonganisha?
1: Mimi
0: nimesemaje? Nimesema hivi. Timu ambayo imesajili vizuri ni Kabasa. Achana na matokeo. Sawa? Alafu timu ya pili ni Kung'ombe. ila hao wili ndo watagawana nanili uwezo wao.
1: Umetengua kauli, asante pia utengua kauli. Bara sisi tunaondoka
0: sawa, wili sisi ndo ina maana kusha mshindi wani wangapi? Washindi si wa kwanza na wapili?
1: Wa kwanza na wapili
0: hao ndo washindi. Unaweza kutana finali. Sasa kwa nini tuwatemu hao?
1: Inaweza kawa kombe labda ni lipo kwa ajili yao. Unajua kuna kati kombe
0: inafuata.
1: Hamna
0: bidhaa. Mwisho wa
1: huyo. Inaweza likamfuata huyo huyo.
0: Na huyo nalo. Huyo mwingine wewe unamwonaje?
1: Nani Nyasana?
0: Nyasana.
1: Ana timu nzuri sana tu. Kabisa. Hiyo iko wazi. Mechi ngumu sana sana.
0: Sawa, hamna shida.
1: Bana tukutane kwa ng'ombe saa 10 kamili jioni. Meza michezo kuja na matokeo na taarifa mbalimbali. Tutakuwa pia na ni hapa usiku. Kwa heri.
2: Nasema jambo jambo kwa

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Mtoto mwenye umri wa miaka 7 mkoani Mtwara anadaiwa kupigwa na kujeruhiwa baada ya kutuhumiwa kuiba shilingi 6,000. Serikali imekutana na wamiliki wa viwanda vya kuzalisha pombe kali nchini. Na katika habari za kimataifa, Marekani iondoa Syria orodha ya wafadhili wa ugaidi. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Mtwara. Mtoto mwenye umri wa miaka 7 mkazi wa kijiji cha Mikuva wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara anadaiwa kupigwa na kujeruhiwa baada ya kutuhumiwa kuiba shilingi 6,000 katika duka la jirani alipokuwa akiangalia television. Tukio hilo limemsababishia mtoto huyo majeraha mbalimbali yakiwemo maumivu makali ya kichwa pamoja na changamoto ya kuona na kutembea. Bado wanadai kupitia hali duni walionayo wameshindwa kuweza kutekeleza matibabu ya kijana wao kwa wakati, wameeleza tukio hilo wazazi wa mtoto huyo.
1: Mimi nilikuwa shambani. Jioni narudi na kumbana na baba mkwe, babu wa mtoto. Mtoto wako amepigwa. Sababu gani? Anasema amemkuta amechukua hela. Shilingi ngapi? Shilingi 6,000. Lakini alikuwa yeye na wenzake. Tukatoka kwenye naye zahanati. Tulipofika zahanati tukamkuta dokta kama huduma ya kwanza, alipomwangalia akampima. Alipompima hakuna malaria wala nini. Mtoto inaonekana bado amepigwa.
2: Mwanangu kichwa kimechanganya ubongo, damu na ubongo, mbavu zinambana, kutembea hawezi kutembea.
3: Nilikuwa bwana wenzangu ndani kana video. Mwanangu akaenda kwenye drone ngambia mwache hizo za watu hizo.
0: Naye mlalamikiwa wa tukio hilo amekana kumpiga mtoto huyo na kuthibitisha kumkuta na kiasi hicho cha fedha na kuweza kuzichukua.
4: Hapakuwa na wenzake. Tulikuwa wawili tu, amekaa hapo alipokaa huyo mwenyekiti. Alipotoka hapa akaurudisha tena mlango kuacha wazi, katoka nje. Mimi nikatoka haraka kumfuata. Nimefika mpaka hapo nikamwita. Akaja mpaka hapo. Kwani umechukua nini pale baba? Hakuna, ikawa nimeshika mkono nikanyang'anya hiyo hela. Yule mtoto nikamwachia.
0: Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Mikuva amethibitisha kupokea malalamiko ya familia hiyo na mtuhumiwa amefikishwa polisi na baadaye kuachiwa kwa dhamana wakati uchunguzi ukiendelea.
5: Ukweli endelea kufuatilia, asubuhi nikapata taarifa kwamba yule mtoto ameendelea kupelekwa hospitalini. Kwa hiyo nilitaraji kwamba wale wazazi kama watarudi au taarifa zozote tutakazozipata za kule hospitalini nijaribu kuangalia lile jambo linafikia hatua gani.
0: Kwa sasa mtoto huyo anahudhuria matibabu katika hospitali ya rufaa ya St. Benedictine Ndanda, Dar es Salaam. Serikali imekutana na wamiliki wa viwanda vya kuzalisha pombe kali nchini ikiwa ni hatua ya kuendelea kupambana na bidhaa bandia na duni. Hatua hiyo imefikiwa baada ya waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga kukutana na kufanya mazungumzo na wamiliki wa viwanda vya pombe kali Agosti 24 mwaka 2026 jijini Dar es Salaam katika kikao kilicholenga kutafuta suluhu ya changamoto hiyo. Akizungumza katika kikao hicho, Kapinga amesisitiza umuhimu wa uzalishaji wa pombe kali kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni za uzalishwaji wa viwanda hivyo na kuweza kuzingatia ubora, usafi na afya ya mtumiaji. Hatua hiyo inatajwa kuwa sehemu ya jitihada za serikali na kuhakikisha mazingira ya biashara yanakuwa rafiki, huku wananchi wakipata bidhaa muhimu na halali kwa bei inayokubalika. Kikao hicho pia kimeweka mkakati wa pamoja wa kila mzalishaji wa pombe kali kuendelea kutoa elimu kwa wadau na wananchi ili kutofautisha bidhaa bandia na halali. Tukisalia hapo hapo jijini Dar es Salaam, waumini wa dini ya Kiislamu wamejitokeza kwa wingi katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam kushiriki Maulidi iliyofanyika kitaifa usiku wa jana Agosti 24 mwaka huu 2026. Maadhimisho hayo ni sehemu ya kumwenzi na kumbukumbu ya Mtume Muhammad pamoja na kutafakari kuendeleza mafundisho yake katika jamii. Kwa mwaka huu maadhimisho hayo yamefanyika chini ya kauli mbiu isemayo tabia njema na matumizi sahihi ya teknolojia. Kauli hiyo inalenga kuhimiza waumini na jamii kwa ujumla kuwa na maadili mema na kutumia teknolojia kwa njia yenye manufaa na inayozingatia misingi ya maadili pamoja na utu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Lusaka. Serikali ya Zambia imesitisha shughuli za mahakama zote nchini humo kwa kile kinachoeleza kuwa ni sababu za kiusalama, uamuzi ulioibua ukosoaji mkubwa kutoka kwa wanasheria na wanaharakati wa haki za binadamu. Hatua hiyo imechukuliwa katika siku ya mwisho ya kisheria ya kuwasilisha mashauri ya kupinga matokeo uchaguzi wa urais, ambapo Rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi kwa muhula wa pili. Kufungwa huko kwa mahakama kumejiri wakati kiongozi wa upinzani Brian Mundumbile akiwa amejificha kufuatia kukamatwa kwa watu 11 wa karibu naye kwa tuhuma za uhaini. Katika operesheni hiyo ya ukamataji, aliyekuwa waziri katika serikali iliyopita Mutotwe Kafwaya ameripotiwa kupoteza maisha kwa kupigwa risasi baada ya kuanza kwa mivutano hiyo ya kisiasa. Kufuatia mwenendo huo, mashirika ya kiraia pamoja na chama cha wanasheria Zambia yamerahani uamuzi huo ukieleza ya kuwa kufunga mfumo wa utoaji wa haki unahatarisha haki kikatiba ya wananchi kupinga matokeo ya uchaguzi, huku kukiwekwa mashakani uwazi wa mustakabali wa demokrasia nchini humo. Na Marekani imeiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodhamini ugaidi, ikimaliza miaka 47 ya nchi hiyo kuwa chini ya hadhi hiyo ya kuweza kufungua ukurasa mpya wa mahusiano ya kiuchumi na kidiplomasia kati ya nchi hizo. Uamuzi huo unaotarajiwa kuipa Syria nafasi kubwa ya kuvutia uwekezaji kutoka sekta binafsi na kurejesha uhusiano wake na mfumo wa uchumi wa dunia baada ya miaka kadhaa ya vikwazo vya kutengwa kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo inatambua hatua chanya zilizochukuliwa na serikali ya Syria katika kujitenga na vitendo vya ugaidi wa kimataifa. Uamuzi huo umefikiwa wakati utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani kuimarisha uhusiano na rais wa mpito wa Syria Ahmed Ali Shahara. Mabadiliko hayo yanaendelea sambamba na hatua ya Marekani kuliondoa pia kundi la Hayati Tahrir al-Sham THTS kwenye orodha yake ya mashirika ya kigaidi duniani. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mtoto mwenye umri wa miaka 7 mkoani Mtwara anadaiwa kupigwa na kujeruhiwa baada ya kutuhumiwa kuiba shilingi 6,000. Serikali imekutana na wamiliki wa viwanda vya kuzalisha pombe kali nchini. Na katika habari za kimataifa, Marekani yaiondoa Syria orodha ya wafadhili wa ugaidi. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Ni kusitu endelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwa nini unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
5: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
4: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
8: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini pekee yake.
7: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
9: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
10: Leo tunapika chapati.
7: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
11: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
7: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Ninawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na kukukaribisha kwenye matangazo haya ya mchana moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wenzangu utakaowasikia, naitwa Lillian Mtono.
2: DW, habari za ulimwengu.
4: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ajiuzulu. Pakistan yaeleza kuwa hatua chanya zafikiwa katika kufufua mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Na mpinzani nchini DRC amtaka rais Tshisekedi kuachana na mpango wa kubadili katiba ili kusalia madarakani. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Katika barua yake kwa rais Samia Suluhu Hassan aliyoichapisha pia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Nchimbi amesema aliwahi kuahidi kuachia nafasi hiyo iwapo rais angehitaji makamu mwingine. Kujiuzulu kwa Nchimbi na kauli yake kwamba amejiridhisha pasina shaka kuwa rais Samia anatamani mabadiliko inakuja baada ya tetesi za muda mrefu kuhusu kuwapo kwa mtafaruku baina ya viongozi hao wawili. Aidha, Nchimbi amemshukuru rais, chama chake CCM kwa imani yao kwake, na akawashukuru pia wananchi kwa ushirikiano wao, huku akiahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Islamabad. Wapatanishi nchini Pakistan wamesema hivi leo kuwa juhudi za kufufua makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran zimepiga hatua muhimu baada ya mkuu wa jeshi la Pakistan, Jenerali Asim Munir, kukamilisha ziara yake mjini Tehran, ambako alikutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na viongozi wengine waandamizi. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, amesema mazungumzo hayo yalikuwa yenye matokeo chanya na akaelezea matumaini kwamba yatafungua njia ya kuelekea kwenye mchakato wa amani ya kudumu katika ukanda huo. Jeshi la Pakistan limesema lengo la juhudi hizo ni kuzuia kuongezeka kwa mzozo, kuwezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kufikia suluhu ya kudumu kupitia diplomasia. Marekani na Iran zilikuwa zimefikia makubaliano ya awali mwezi Juni yaliyolenga kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo ya amani, lakini pande hizo mbili zilikuwa zikilaumiana kukiuka makubaliano hayo, huku mapigano yakiendelea na Marekani ikitangaza vikwazo vya kiuchumi kwa Iran, ambayo pia imeapa kulipa kisasi. Kinshasa. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Sesanga, amemtaka rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuachana kabisa na mpango wa kubadili katiba ambao unaweza kumpa fursa ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Sesanga amesema kuwa DRC inayokabiliwa na vita na changamoto za kiusalama haipaswi kuweka kipaumbele kwenye suala la mabadiliko ya katiba. Wakati huo huo, upinzani umetangaza maandamano mapya mwezi Septemba kupinga mpango huo, huku kisisitiza kuwa masuala muhimu ya kushughulikiwa kwa wananchi ni umasikini, ukosefu wa ajira kwa vijana na hali ya usalama. Rais Tshisekedi, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2019, yupo katika muhula wake wa pili na wa mwisho unaotarajiwa kumalizika mwaka 2028. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Damascus. Rais wa Syria Ahmed al-Shara amempongeza uamuzi wa Marekani wa kuiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodaiwa kufadhili ugaidi, hatua inayofungua njia ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Akizungumza leo Jumanne, al-Shara amesema Syria sasa inaondoka katika kipindi kugumu cha historia yake na kuelekea kwenye maendeleo, ujenzi mpya wa miundombinu na kufufua uchumi wake. Aidha, ameishukuru Marekani pamoja na mataifa yaliyounga mkono Syria katika kipindi cha mpito. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo itaondoa vikwazo vikubwa vilivyokuwa vinazuia uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia uchumi wa Syria kujumuishwa tena na mfumo wa uchumi wa dunia. Uturuki imepongeza uamuzi huo ikisema utaondoa moja ya vikwazo vikubwa kwa ujenzi na maendeleo ya uchumi wa taifa la Syria. Na hatimaye Kiev. Viongozi kadhaa wa Ulaya waliungana hapo jana mjini Kiev na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungwaji wao mkono katika vita ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo ulihudhuriwa na karibu viongozi 10 wa Ulaya, akiwamo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham, ambaye ametangaza msaada wa zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Urusi imepinga hatua hiyo na kuishtumu Uingereza kwa kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Zelensky amesema pia kuwa alipokea salamu kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, huku akisema kuwa vita hivyo haviathiri Ukraine pekee bali pia usalama wa bara lote la Ulaya. Wakati mapigano yakiendelea, pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa droni na makombora, huku raia wakiendelea kuuawa na miundombinu kuharibiwa vibaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Shukrani sana Ubena kwa kutusomea taarifa ya habari. Ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi, msikilizaji. Mchana huu tutaanzia huko nchini Tanzania kufuatilia kwa kina kile kinachoendelea huko baada ya taarifa kusema kuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu. Kana sikusikia kwa kina. Na huko nchini Kenya,
5: tuko tayari kuunda timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia.
3: Siasa zazidi kupamba moto baada ya vyama vya upinzani kukubaliana kusimamisha mgombea mmoja atakayemkabili rais William Ruto kwenye uchaguzi utakaofanyika mwaka 2027. Kwa haya na mengine mengi, kana si mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Tanzania ambako taarifa zinasema kuwa makamu wa rais nchini humo Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake. Duru za habari zinasema Nchimbi tayari amemwarifu Rais Samia Suluhu Hassan uamuzi huo. Hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa makamu wa rais wa Tanzania kuachia ngazi tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki mwanzoni mwa miaka ya 1990. George Njogopa ametuletea taarifa zaidi.
6: Taarifa iliyochapishwa katika kurasa yake ya mtandao wa kijamii wa Instagram inaeleza kwamba kiongozi huyo amejiuzulu kuanzia leo na kwamba amechukua mzio akiamini Rais Samia anatamani mabadiliko. Chanzo cha kuaminika kuhusu swala hilo kimeithibitisha DW kwamba taarifa hizo ni za kweli. Duru nyingine zinasema kamati kuu ya CCM inapanga kukutana wakati wote kuanzia kesho. Ama hayo yanakuja katika wakati ambako pia vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vikitarajiwa kuanza rasmi kesho. Kujiuzulu kwa Nchimbi kuliko kuja ghafla kunafungamanishwa na upepo wa kisiasa ndani ya chama chake, na hiyo ilikolea zaidi katika siku za karibuni kutokana na kauli yake ya kutaka Watanzania wapambane kupata katiba mpya. Wakati akizungumza katika moja ya kongamano lililohusisha mashirika ya kutetea haki za binadamu, mwanasiasa huyo aliyokuwa ndani ya chama hicho tawala aliwataja pia baadhi ya wakosoaji wa serikali walioko nje ya nchi, akisema angefurahi kuona siku moja wanaketi meza moja kujadili masuala ya mustakabali wa taifa.
7: Makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja.
6: Mara ya mwisho mwanasiasa huyo kuonekana hadharani ilikuwa ni mwishoni mwa wiki wakati aliposhiriki hafla ya uzinduzi wa mradi wa bwawa la kufua umeme wa maji wa Mwalimu Nyerere Rufiji mkoani Pwani. Hotuba yake dakika moja, licha ya kupewa dakika 10 jukwani, iliibua maswali mengi huku ikisababisha minongono ya hapa na pale.
8: Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za makamu wa rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii.
6: Kwa majuma kadhaa mwanasiasa huyo amekuwa kiandama na baadhi ya wale wanaotaja uhafidhina ndani ya chama chake cha CCM walikuwa kujitokeza hadharani kukosoa matamshi yake kuhusu haja ya Tanzania kupambana kupata katiba mpya. Kabla ya kushika wadhifa huo Nchimbi amewahi kushika nyadhifa za juu ndani ya chama hicho tawala na serikalini. Cheo chake cha mwisho ndani ya CCM ni katibu mkuu wa chama, na kabla hapo amewahi kuwa balozi katika nchi kadhaa ikiwemo Misri. Katika siku za karibuni alionekana akiwatembelea viongozi kadhaa wa staafu ikiwemo rais wa awamu ya nne Jakaya Kikwete. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
3: Asante George. Basi wakati huu, baada ya kusikia ripoti hiyo kutoka kwa mwenzetu huko Dar es Salaam kuhusiana na taarifa hizo kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake, wakati huu tunajiunga na mwenzetu Doto Bulendo akiwa huko jijini Mwanza kujua kwa kina kile ambacho kinaendelea wakati huu. Doto, unanipata?
9: Ninakupata vizuri.
3: Tumesikia ripoti kutoka kwa George, lakini labda kuna kingine chochote ambacho hatujakisikia na sisi hapa Bon hatukifahamu, labda na msikilizaji wetu unaweza kutujuza?
9: Mpaka sasa mamlaka nchini Tanzania hazijasema chochote kuhusiana na barua hii ambayo imesambaa mitandaoni kuanzia saa 5 asubuhi ya leo. Ijapokuwa mjadala ambao kwa sasa unatawala katika mitandao ya kijamii ni kama rais ataridhia makamu wake aachie ngazi, nani anaenda kuchukua nafasi hiyo, ndio mjadala mkubwa ambao umetawala hivi sasa, na wengi wamekuwa hawaamini kama barua hiyo ni ukweli. La, ndio mjadala mkubwa ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii na hata mabarabarani nchini Tanzania.
3: Doto, labda unaweza ukatueleza tangazo hili ama barua hii imeleta mtikisiko wa aina gani? Watu wametikisika kiasi gani baada ya kusikia taarifa hizi?
9: Barua imeleta mtikisiko mkubwa kwa sababu wengi hawajatarajia, na itakuwa ni mara ya kwanza ikiridhiwa, baadaye ikathibitishwa na rais akaridhia, itakuwa ni mara ya kwanza makamu wa rais anaachia ngazi. Achilia mbali huko nyuma mawaziri wakuu wawili waliowahi kuachia ngazi, Edward Lowassa mwaka 2007 na pia John Malitela wakati wa sekretari ya Zemwini aliwahi kuachia ngazi, lakini makamu wa rais haijawahi kutokea. Na ukitupia maanani siku mbili tu zilizopita, makamu rais alionekana akiwa na rais Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa bwawa la kufua umeme na Mwalimu Nyerere. Kwa ni kitu ambacho wengi wa kuitarajia, pamoja na kwamba mitandao ya kijamii nchini Tanzania ilikuwa inaarifu kwamba mambo si shwari ndani ya serikali katika viongozi wa juu kabisa.
3: Tukisalia hapo hapo, pengine watu watarajie labda makamu mpya lini, kwa kifupi kabla sijakuuliza jambo jingine, Doto?
9: Mpaka hivi sasa, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, barua hiyo ikithibitishwa na rais akaridhia, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 50, inasema ndani ya siku 14 rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatakiwa kupendekeza jina ambalo litatakiwa kupelekwa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na likipelekwa ndani ya bunge atatakiwa kupigiwa kura. Akipata kura nyingi, atakuwa tayari amethibitishwa, ibara ya 48 itamtaka rais amwapishe makamu wake ambaye amethibitishwa na bunge. Na zoezi hili litakuwa lifanyike ndani ya siku 14 tangu rais akiridhia kama makamu wake aachie ngazi.
3: Kumekuwa na fununu na minong'ono ya muda mrefu kwamba Dr. Nchimbi ama anajiuzulu ama anaweza kuondolewa kwa nguvu. Najua umekuwa ukifuatilia, Doto, labda unaweza ukatuambia kidogo mimi na msikilizaji wetu kwamba nini hasa kimechochea hatua hii?
9: Unajua, moja ya kitu ambacho kimechochea sana toka baada ya uchaguzi wa mwaka jana ulivyofanyika, kwa mara kadhaa kumekuwa kuna kauli za kuonyesha makamu wa rais akionekana kutokuwa pamoja sana na serikali yake, kitu ambacho kilikuwa kinaibua mjadala. Kauli nyingi ambazo kama zilijitokeza zilikuwa zinaonekana ni mtu ambaye ana haendi sambamba na msimamo ya viongozi wenzake, kitu ambacho wengi walikuwa wanakiona kwamba rais ni makamu wa rais ambaye hayupo katika ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja na wenzake ndani ya serikali. Kitu ambacho ndicho ambacho kilikuwa kina wa tafsiri hasa ya makamu wa rais ndani nchini Tanzania.
3: Na pengine hii inaweza ikaleta mzozo gani ndani ya chama chenyewe? Kwa kifupi sana, Doto, naambiwa muda umeisha.
9: ni lazima kuona mzozo. Makamu wa rais na timu yake alikuwa ni mtu mkubwa sana, alikuwa katibu mkuu, lakini kama unakumbuka hii ilikuwa ni awamu nyingine tena. Mwaka 2014 aliachia ngazi ya waziri wa mambo ya ndani, nataka anatajwa anataka kuachia ngazi katika nafasi ya makamu wa rais. Kwa hiyo mzozo utakuwa ni mkubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, sababu si mtu mdogo, alikuwa katibu mkuu na nafasi yake na alipata kuongoza kikubwa sana mwaka 2015 la timu Lowassa.
3: Asante Doto, kama kutakuwa na mengine basi tutarudi kwako baadaye, lakini ninashukuru kwa haya ambayo umetuarifu kwa sasa. Asante sana. Basi tukitoka huko kwa Doto, tuye radhi kwa namna ambavyo simu imekuwa ikisikika, ni mambo ya mawasiliano hayo, lakini tutaendelea kufuatilia na kukujuza zaidi. Nchini Kenya, vyama vya upinzani vimekubaliana kuungana na kusimamisha mgombea mmoja wa urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2027 kwa lengo la kumkabili Rais William Ruto. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano wa viongozi wakuu wa upinzani mjini Nairobi, huku pia wakiahidi kuendelea kuwa wamoja katika mchakato wa kumteua mgombea wao mmoja. Shisi Wasilwa na taarifa zaidi.
10: Viongozi wakuu wa upinzani wameafikia uamuzi huo baada ya mkutano wao wa siku kadhaa jijini Nairobi, ambapo pia wamekubaliana kudumisha umoja wao katika mchakato mzima wa kumpata mgombea wao wa pamoja. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo, viongozi hao wamesema wamekubaliana kutia saini ahadi binafsi ya umoja pamoja na mkataba umoja wa muungano ambao utawafunga wote kwa pamoja kumuunga mkono mgombea atakayechaguliwa kupitia mchakato wanaoeleza kuwa wa kuaminika na uliokubaliwa na wote. Martha Karua ni mmoja wa viongozi wa upinzani.
11: Tutaweka matakwa ya Wakenya mbele na ingine nyuma, na tutawaletea mgombeaji mmoja.
10: Viongozi hao wamesema wamekubaliana kwa kauli moja kutekeleza ahadi hiyo na mkataba huo, huku kila kiongozi akijitolea binafsi na kuwa pamoja kudumisha umoja, kushiriki katika mchakato wa kuwapata mgombea wao wa urais, na hatimaye kumuunga mkono na kumpigia debe mgombea atakayeteuliwa kuwakilisha ajenda yao ya pamoja katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Viongozi hao pia wamejadili mfumo utakaotumika kumteua mgombea wao wa pamoja urais. Wamerudia azma yao kuhakikisha Rais William Ruto anahudumu kwa muhula mmoja pekee, wakisema mmoja wao ni mkakati wa kumshinda katika uchaguzi mkuu, kama anavyosema kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka.
5: Tuko tayari kuunda timu moja, timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia.
10: Mkutano huu wa Nairobi umefanyika saa chache tu baada ya kundi la Linda Mwananchi kumaliza mkutano wake wa mashauriano mjini Limuru, kaunti ya Kiambu, huku likiendelea na juhudi za kupata chama au jukwaa la kisiasa litakalotumika katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa katika mkutano wa Limuru ni utambulisho wa kisiasa wa kundi hilo, wakati ambapo tarehe ya mwisho ya Oktoba 15 ya vyama vya kisiasa kuwasilisha taarifa za maafisa wao walioidhinishwa pamoja na vielelezo vya saini inapokaribia. Hilo limekumbwa na changamoto katika juhudi zake za kusajili vuguvugu la Linda Mwananchi kama chama cha kisiasa, na sasa linaripotiwa kufikiria kutumia mojawapo ya vyama vilivyopo. Fred Matiangi ni kiongozi wa chama cha Jubilee.
12: Tushirikiane sisi wote pamoja ili tulete mabadiliko tukiwa timu moja.
10: Mikutano hiyo tofauti ya makundi ya upinzani inafanyika wakati ambapo vyama vya kisiasa vinaongeza juhudi za kujipanga kuelekea uchaguzi mkuu Agosti mwaka 2027. Swali kuu kwa sasa ni nani atakaye buka kuwa mgombea pamoja upinzani wa kumkabili Rais William Ruto, na iwapo ahadi hiyo itastahimili mapito wakati. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: Ni matangazo ya mchana. Kama ndio wajiunga nasi, bado tuko kwenye uchambuzi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Iran ilikuwa ikiyumba na kuporomoka, wakati Washington ikitangaza maelezo ya kampeni mpya ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran, kampeni ambayo Iran imeibeza na kuielezea kuwa ni ishara ya kukiri kushindwa. Mwenzangu Mohamed Helef ana taarifa zaidi.
13: We are giving everyone the opportunity.
14: Tutampa kila mtu fursa ya kurekebisha tabia yake mbaya. Ya nini kuripua mfumo wa uchumi wa ulimwengu? Tunaamini kwamba ni muhimu kuweka mambo sawa na kuwapa watu tiba. Bas. Lakini wanapaswa kujua kwamba tuchukua hatua kali na za haraka sana, na tuko makini kwenye hilo. Vikwazo vya ziada ni silaha yenye nguvu sana.
13: Are a very powerful tool.
14: Ni waziri wa fedha Marekani huyo Scott Bessent akitangaza kile wachambuzi wanachosema ni sungura badala ya tembo aliyekuwa ameahidi kumweka hadharani kufuatia vitisho vya wiki iliyopita kutoka kwake Rais Trump kwamba Marekani ilikuwa tayari kutangaza kile chowakiita siku ya maangamizi ya kiuchumi dhidi ya Iran. Lakini badala ya kuja hadharani kutamka hatua zipi mahususi zomo kwenye mpango huo wa vikwazo vipya na vikali zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, Bessent alisalia tena kwenye uzio ule ule wa vitisho, mara hii akisema ni onyo kwa Iran na nchi yoyote iliyoshirikiana nayo kuitakabiliwa na hatua kali za kulipiza kisasi kutoka Washington. Tangazo hilo la jana Jumatatu halikuwa na ufafanuzi wa kina wala kutaja nchi yoyote kwa jina ambayo ikabiliwa vikwazo hivyo vya ziada vya Marekani. Badala yake Bessent alisema Rais Trump amekuwa akiwapigia simu viongozi wa dunia kuwaomba waache mashirikiano yote na Tehran. Itakumbukwa kuwa China, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu ndio washirika wakubwa wa kibiashara wa Iran. Alipoulizwa endapo Marekani ingeliandama China kwenye vikwazo hivyo, Bessent alijibu kusema kuwa hakuna hata mmoja asiyeweza kufikwa na vikwazo vya Marekani licha ya kuwepo suluhu ya kibiashara baina ya mataifa hayo mawili yenye chumi kubwa zaidi ulimwenguni. Wataalamu wanasema Washington inaonekana kuzipima hatua zake dhidi ya Beijing, hasa katika wakati huo ambapo ni mwezi mmoja tu kabla Rais Xi Jinping kufanya ziara yake nchini Marekani. Mapema wizara ya fedha ya Marekani ilitangaza utanuzi wa vikwazo vya ziada kuziandama sekta za dijitali, teknolojia, dhahabu, anga na usafiri wa baharini wa Iran. Pia ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya kampuni, meli na watu 60 kwa tuhuma za kulisaidia Iran kwenye ukusanyaji mapato, ununuzi wa silaha na operesheni za mitandaoni. Miongoni mwa walengo wa vikwazo hivyo wako ndani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Hong Kong, China, Singapore na hata barani Ulaya. Kwa upande wake, Iran imepuzilia mbali vikwazo hivyo na badala yake imetabiri kushindwa tena kwa Washington. Waziri wake wa uchumi Ali Madanizadeh amesema walikuwa wanangojea tamko hilo kwa muda mrefu na kwamba serikali ilikuwa tayari na mpango wa miaka miwili kukabiliana na hali kama hiyo.
3: Na ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha Agosti 30 siku ya kimataifa ya waathiriwa wa kutoeshwa kwa nguvu, baadhi ya familia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kutafuta wapendwa wao waliopotea katika mazingira ya vita. Takriban mwaka mmoja na nusu baada ya waasi wa AFC M23 kuteka Goma, Bukavu na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, familia nyingi bado hazijui waliko ndugu zao. Mitima de la Chance kutokea Bukavu ametuandalia ripoti hii.
15: Tunatafuta Francis kama angaliki mzima atujulishi.
16: Huo ni wito wa Ansima, mkazi wa kijiji cha Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi. Anasema familia yake ilipoteza mawasiliano na kaka yake Francis wakati wakikimbia mapigano makali mwezi Desemba mwaka jana. Mapigano hayo yalihusisha jeshi la Kongo, wapiganaji wa wazalendo na vikosi vya Burundi dhidi ya AFC M23 na makundi yanayoshirikiana nayo. Kinshasa na Umoja wa Mataifa zimekuwa zikiituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23. Kigali imekuwa ikikanusha madai hayo. Ansima anasema familia yake bado haijui kilichompata Francis.
15: Sababu ya kuogopa masasi mengi, akajitupa kwenye mto wa Kosizi. Hatujui kama amevuka Burundi ama aje, sababu ile siku vifo vilikuwa vingi.
16: Kesi ya Francis inaonyesha ugumu wa kutambua kilichowapata watu waliotoweka wakati wa mapigano. Baadhi hutenganishwa na familia zao wanapokimbia, wengine huvuka mipaka bila mawasiliano, huku wengine wakikamatwa au kuuawa. Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi milioni 1.2 kutoka DRC wanaishi nje ya nchi. Zaidi ya nusu yao wako Uganda na Burundi. Harakati hizo zimezitenganisha familia nyingi. Katika maeneo yanayobadilishana udhibiti kati ya makundi yenye silaha, vijana wanasema wanakabiliwa na tuhuma kutoka pande zote. Kijana mmoja aliyekimbia kijiji cha Katana amekataa kutajwa jina kwa sababu za kiusalama.
17: Wanatufunga, wanatupiga, ndio maana nimeamua kuhama ili niepushe maisha yangu na hatari.
16: Familia za waliopotea zinaendelea kuishi kati ya matumaini na kukata tamaa. Kutokuwa na uhakika kunawazuia kuomboleza, kuanza upya au hata kufuatilia haki. Christine Faida ni mwanachama wa asasi ya kiraia ya Kongo Mpya. Anazitaka mamlaka za Kinshasa, AFC M23 na pande nyingine katika mzozo kuwajibika kwa ulinzi wa raia na kutoa taarifa kuhusu waliopotea.
18: Wasindikize familia zilizopoteza watu wao kwa kufanya uchunguzi zaidi ili zijue ikiwa ndugu zao wangali hai au wameshafariki.
16: Tatizo la kutoweshwa kwa nguvu nchini DRC halihusiani na vita pekee. Mashirika ya kutetea haki za binadamu, asasi za kiraia na vyama vya upinzani pia yameripoti kupotea kwa baadhi ya wanachama wao katika mazingira ya ukandamizaji wa maandamano na mivutano ya kisiasa. Kwa familia hizo, kilicho muhimu si tu kujua mtu alipo, ni kupata ukweli, kuwabaini waliohusika na kuhakikisha kuwa kupotea kwa watu hakutumiki kama silaha ya vita au ukandamizaji. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
3: Haya, Angela Mdungu na kukaribisha utuambie, najua umekuja na mambo ya mitandao ya kijamii, kunani huko?
19: Mitandaoni mambo ni mengi, lakini kubwa kabisa habari za makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu zinavuma mno, kama ambavyo pia inaonekana katika barua yake kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kuna barua pale, hiyo inasambaa kweli kweli, japokuwa kumekuwa na tetesi za hapa na pale kwa muda sasa. Wengi hawakutegemea kukutana na barua kama hiyo leo, naamini kabisa, na walijua ni maneno tu. Kwa hivyo ni uamuzi ambao umewashtusha watu na ni swala ambalo limezua mjadala mpana kabisa. Sasa labda nisome mawili matatu. Dani ameandika, kwa uamuzi huu kuna kitu hakiko sawa, lakini kuna huyu anaitwa Lizi Mambosho anasema mfanya maamuzi kiutu zima, waachie jahazi lao. Naye Blongs ameandika, mtumbuizaji mzuri anajua muda wa kuacha jukwaa. Alafu kuna Dr. E anasema makamu wa rais ambaye amejiuzulu aliwahi kusema tupambane, alafu yeye anaachia ngazi. Haijakaa vizuri. Sasa Lilian Mone ni mengi na na hakika kabisa tutayapata mengine zaidi kutoka kwenye kurasa zetu hapo baadaye. Na tumfahamishe tu msikilizaji kwamba swala hili la kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi litakuwa kwenye Kurunzi Live ifikapo saa 10 kamili za Afrika Mashariki kupitia Facebook, na bila kusahau channel yetu ya YouTube. Cha kufanya tu msikilizaji aende pale, andike DW Kiswahili kama ni huko kwenye YouTube au Facebook, basi atatupata mubashara kabisa. Kama nafasi bado ipo, Lilian, ni waambie tu wasikilizaji wale ambao hawafahamu, leo ni Maulid. Maelfu ya Waislamu katika mataifa mbalimbali duniani wanaadhimisha Maulid ya Mtume, yani kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Na siku hii basi huadhimishwa kila mwaka duniani kote tarehe 12 katika kalenda ya Kiislamu. Ni wakati wa kutafakari maisha ya Mtume aliyokuwa na huruma, haki na rehema, pamoja na maadili mengine mema ambayo aliyafundisha. Pia ni fursa ya kujitolea upya, kufuata mfano wake na kuishi kwa kuzingatia mafundisho na tabia zake njema.
3: Kwa hiyo tunawatakia kila laheri
19: na Waislamu
3: wote duniani. Ndiyo. Haya, Angela, nashukuru. Tunaambiwa kwamba muda umeisha kwenye kipande hicho, labda tuangalie na kwenye kurasa zetu hapa. Mimi ninafungua channel yetu ya YouTube. Leonard Mayo wa Arusha, Tanzania, anauliza, je, siasa za Tanzania zinaelekea wapi baada ya kujiuzulu kwa makamu rais Nchimbi? Haya ndio swali lake. Hilo naanza nalo. John Machumu wa Dodoma naye anasema, Dr. Nchimbi inaonekana kashindwa kuendana na kasi ya mama. Justin Barton anasema kujiuzulu kwa Nchimbi hakika ni jambo la kushtua.
19: Renduru Mtupori ameandika, kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi ni uamuzi mgumu. Robinson Kachumita wa Kirwa, Tanzania, naye anasema kutangaza kujiuzulu kwa Emmanuel Nchimbi itakuwa pigo kwa serikali ya Tanzania. Hapa namuona Benjamin Kibona wa Dodoma anasema, nawatakia kila laheri vyama vya upinzani huko Kenya katika kusimamisha mgombea mmoja kupambana na rais aliyeko madarakani.
3: Namuona hapa Samuel Nzinyangwa wa Arusha, Tanzania, yeye anauliza, kujiuzulu kwa makamu wa rais kunaweza kuleta mabadiliko Tanzania? Endelea kutufuatilia kwa sababu tutauliza haya yote tutakapokuwa na wachambuzi wetu kwenye matangazo yetu yanayofuata huko mbele. George Majiji wa Tegeta, Dar es Salaam, anasema hongera Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kazi uloifanya. Na ninafungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook, hapa namuona Elikana Pareso wa Mbulu, Manyara, Tanzania, anasema uamuzi wa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kuachia ngazi kunaonyesha ukomavu wa kisiasa.
19: Almachius Richard wa Bukoba, Tanzania, anasema nampongeza Dr. Nchimbi kwa uamuzi wake wa hiari. Kiongozi anayejua wakati wa kuondoka, ni mzalendo wa kweli. Tunamtakia mafanikio katika maisha mapya, naye Jaberi Masatu anasema kongole kwa makamu, huu ni ukomavu katika siasa. Joshua Maturo na ameandika kujiuzulu kwake Dr. Nchimbi ni pigo kwa taifa na wafuasi wako.
3: Na Francis Shayo wa Dodoma Tanzania anasema huu ndio ukomavu wa siasa, kiongozi mkubwa kama makamu wa rais kujiuzulu. Basi tunamalizia hapa kwa sasa, muda mfupi ujao tutakuletea makala, lakini sasa kibao wange wangu.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
2: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
1: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo?
2: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
1: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
2: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa vijana platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza, awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
1: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwepo na maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
2: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana, na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara mojawapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
1: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mfumo rasmi ya ajira?
2: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekuwa sana 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni, kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe chaneli yako mfano mtandaoni unahitaji kulipa leseni ya milioni 1. baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
1: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viindi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
2: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
1: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo wameongea?
2: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria, lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mimi wito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha, na cha tatu nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo wote tunaolitoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
1: Tunasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa. Unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambao wanatarajia?
2: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukakumaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, waliapply na wakakwalify, tumewapa. Binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
1: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
2: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezo ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa.
1: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi?
2: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa zilizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao kwa uchumi wetu.
1: Mheshimiwa Waziri, ni kushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
2: Nakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana.
1: Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ya Ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
3: Shukrani sana na ambaye unaendelea kutufuatilia mchana huu. Wakati huu basi tunakuletea makala nyingine ya wanawake.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Kaka Kitako, nikafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia kina mama.
5: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha. Lakini maisha yangu yapo vizuri, sina utegemezi, simtegemei mtu.
6: Ujuzi wa kupika vyakula vya Kiswahili umekuwa fursa kwa baadhi ya wanawake wa Zanzibar na chanzo cha kujipatia kipato. Kikundi cha Mamas of Zanzibar chenye wanawake 40 wafundisha watalii namna ya kuandaa na kupika vyakula vya asili. Kupitia ujuzi wao huo kujipatia kipato na kusaidia familia zao. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo

0: Nikawa single mother kwa watoto watatu, to kitu ambacho kilinipa muda wa kutosha wa kujua majirani zangu na kuwapa fursa tukakaa kitako. Nikafikiria jambo hili la kuanzisha kikundi hichi cha kuwasaidia wanamama.
1: Katika kikundi hiki cha wanawake ambacho kilianzishwa mwaka 2021, wanawake hukutana asubuhi saa 3 kwa ajili ya kazi hiyo, ambapo wageni hukaribishwa kwa chai au kahawa, kisha hupewa maelekezo ya mavazi na vyombo vya jikoni. Wageni hupelekwa sokoni kwanza kabla ya kuingia jikoni. Fatma Haj, mwanzilishi mwenza wa kikundi hiki, anasema kupitia kikundi chao amebadilisha maisha yake baada ya wageni wanaokuja kumjengea nyumba na kuwasomesha watoto wake.
2: Kikundi kimenisaidia sana kujikimu kimaisha, ana kwa sababu namshukuru Mwenyezi Mungu. Hali yangu naona niko single mama, lakini maisha yangu yako vizuri. Sina utegemezi, simtegemei mtu isipokuwa nategemea mama za Zanzibar na Mwenyezi Mungu. Tunawafundisha wageni wetu kwanza mavazi mpaka mafishi mpaka kukunaji wa nazi.
1: Wengi wa wanachama wa kikundi cha Mamas of Zanzibar ni majirani ambao wamefiwa na waume zao au riziki za ndoa zao zimeisha, kama ilivyo kwa Sabra Mikidadi Sharif ambaye alifiwa na mume wake na kuachiwa mtoto. Yeye anasema kikundi hiki kimemsaidia kumsomesha mtoto wake na kujisaidia mwenyewe.
3: Mimi kusema kwa la haki, nilikipenda hicho kikundi, nikaja nikaitwa kwangu na nikaja ndipo kuja nikaona mambo tunayofanya kwa hakika, nikaona nijiunge. Sina kazi kwa sababu nilikuwa kwanza pa kuishi pana nipa shida. Kwa kweli kikundi kinanisaidia sana, naishi maisha yangu mazuri, napata na mimi mwanangu kumsaidia cha hapa na pale, mwenyewe na kiatima changu kwa kweli mwenyewe nakisomesha tu vizuri, nenda nacho vizuri.
1: Watalii hushiriki hatua mbalimbali za mapishi kama kukuna nazi, kusukuma chapati na hata kupika kwa kutumia viungo vya asili. Amira Rajbali, mmoja wa watalii walioshiriki katika shughuli hiyo ambaye anasoma masuala ya upishi, anasema amefurahia kukutana na wanawake hao ambao wamemfundisha utamaduni wa mapishi ya Kizanzibari.
4: Nimefurahi sana kukutana na wanawake hawa kwa sababu wamenipa nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu mapishi ya Kizanzibari. Kwa kuwa nasomea masuala ya upishi, nimepata uzoefu mzuri sana wa kujua namna wanavyotumia viungo vya asili na kuandaa vyakula vyao.
1: Mimi ni Najet Omar, asante kwa kusikiliza makala ya wanawake na maendeleo.
5: Asante Najet. Angela, umesikia huko wazungu wanafundishwa ni kukuna nazi huko?
6: Nimesikia Lilia, nimesikia.
5: Haya, tukiachana na hayo, naona bado kuna mawili matatu ambayo yanaendelea bado kuandikwa na kuvuma kwa kwenye mitandao ya kijamii.
6: Ni kweli kabisa Lilia, nianze kwa kujipendelea kwanza kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii huko. Kati ya video ambazo zinaendelea kuwavutia watu ni ile ya mashindano ya pili ya dunia ya maroboti yanayofanana na binadamu, yani World Humanoid Robot Games, ambayo yalifunguliwa rasmi Beijing kule China mwishoni mwa juma. Sasa ukitazama video utaona namna ambavyo maroboti yanatimua mbio kwenye mashindano ya riadha, na kwa sababu yanashiriki michezo mbalimbali, sio riadha peke yake, kuna soka, kuna ngumi au ndondi wengine wanaita. Na tofauti na ambavyo mimi ilikuwa ukiniuliza kuhusu roboti, niko naona kama vile ni maroboti yanayotembea taratibu. Ukiniambia kuhusu roboti na kutembea au kukimbia, najua mwendo ni taratibu, lakini ukiangalia haya maroboti bwana, unaona namna mbavyo yanatimua mbio.
5: Unajua nacheka kwa sababu gani? Mtu aliyeitengeneza jana, kabla hajatengeneza kaniambia, hebu njoo uone. Usikuache hivyo cheka. Kwa sababu anaenda kama nenda zigzag. Mara nenda hivi, mara nenda hivi. Alafu wanavyokimbia, aya, ni kitu cha kufurahisha sana kwa kweli. Yaani kitu cha kufurahisha sana.
6: Ni mashindano alafu makubwa haya, unajua yamekutanisha maroboti mangapi? Zaidi ya 2000.
5: Kwa kweli ilikuwa ni vituko
6: kutoka nadhani. Kutoka zaidi ya kutoka mataifa 16 hivi, watu kwa kweli wamefurahia sana video hii.
5: Nzuri.
6: Na imevuta hisia watu wengi duniani kwa sababu maroboti mengine yameweka rekodi mpya za kasi na kuvunja rekodi za wanariadha mashuhuri duniani. Sasa Maoni pia ni mengi. Kuna mtu anaitwa Kaligula.

0: Dika, miaka ya huko mbele maroboti yatakuja kutawala
1: Ni
0: dunia.
1: kweli.
0: Halafu msabaha ameandika ikitokea mifumo yao ikafeli, kuna siku maroboti yatakuja kutubonda.
1: Ni kweli.
0: Kwamba mambo yakienda vibaya, inawezekana ukala kipondo Lilian kama umekaa. Kuna mtu mwingine ameandika moja ya roboti ni kama limelewa hivi kwenye
1: lilo lilokuwa linaenda zigzag hivi.
0: Kulia kushoto, kulia kushoto, ndio hivyo Lilian, kwa sababu ukiangalia haya maroboti sio ya kawaida. Unaona kwamba wanasema yametengenezwa na vitu mbalimbali, yanatumia akili bandia, sensa mbalimbali, kamera, mifumo ya kujifunza ili yaweze kutembea, namna ya kukimbia, na unajua tumeshafikia hatua kwamba yanafanya hata kazi za ndani, kwa mfano inasaidia watu. Kwa hivyo ndo hivyo dunia inakokwenda ndo huko.
1: Yaani na inaenda kasi kweli kweli, kwa sababu kama roboti linaweza kukimbia vile na linazunguka hadi inajua hapa inabidi nipinde kona hivi. Kwa kweli teknolojia inakuwa kwa kasi sana. Nashukuru sana Angela, basi tukutane tena jioni. Lakini msikilizaji, endelea kuwa nasi. Tuna makala nyingine.
2: DW. Vijana tugutuke.
3: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zuber Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza ningetaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
4: Naitwa Shabani Kimainga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
5: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
6: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
3: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
4: Hakuna takwimu yoyote inayoonyesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri, na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
3: Christian Kimaenga huyo hapo. Nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
5: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema si vijana ili atuliwezi ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
3: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
6: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi. Ndio, lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, akifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
3: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030 hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
4: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa. Lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
3: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
6: Ajira inaendana na elimu. Na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea. Lakini kwetu elimu inaonekana haipo, sababu watakuambia hapa ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru, sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yeyote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ya ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
3: Asante sana Christian Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
4: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
3: Shukrani dhati. Twende tukakamilishe kabisa, na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
5: Kibinafsi naweza kusema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli? Kama tunavyoona mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu, na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tozo inatosha kwa kitu.
3: Nipende kwako Marcele, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
6: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri, lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
3: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
4: Kwanza AU ingekata msaada. Hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
3: Asante sana. Kwa fupi sana, Deulo na nono nanyosha kidole.
5: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada, haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo, na malengo yachunguzwe.
3: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

0: msikilizaji, tunaelekea sasa mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga ninasoma baadhi ya ujumbe ambao umenifikia hapa kupitia kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Namuona Victor Chitupa anasema, utaona mtu anastaafu kisiasa na utumishi wa umma, ila baada ya mwaka mmoja utasikia ni mkurugenzi wa shirika au taasisi fulani ya umma. Azori Kilemo anasema, binafsi siwaamini CCM, hizi ni mbinu zao. Yote haya yanafanyika ili kutuhadaa wa Tanzania tuzidi kuidai katiba mpya. Josephat Malia wa Kilosa, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi ni wazi kwa hali si shwari. Vincent Kaji wa Kagongwa, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania ni pigo kubwa kwa Tanzania. Lenga Chapati ametuandikia kutokea Mahaha, Bariadi, Tanzania, anasema sidhani kama kuunga mkono kuungana kwa upinzani nchini Kenya na kusimamisha mgombea mmoja kutamuondoa Rais Ruto madarakani.
1: Kuzunguka nilihisi labda nimechoka, kumetamatu zinakuangaisha, nionyeshe mapenzi na uba vivyovyote.
0: Kibao kizuri kabisa hicho kutoka kwa Mad Ice, ni Baby Girl, ndo kinatupeleka kwenye sehemu hii ya ujumbe wako. Na kwenye ukurasa wa Facebook, Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema ni muda wa mageuzi Tanzania. Silvery Magulu wa Mwanza, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa makamu rais inaonyesha wazi kwa mgawanyiko kubwa katika serikali hiyo, hata chama tawala. Mengiston Bisura Ishimwe wa Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kila laheri upinzani nchini Kenya. Vincent Makori wa Kisii, Kenya, anasema kuungana kwa upinzani ni jambo la busara, ila itakuwa vigumu kumuondoa Rais Ruto maana bado ana ushawishi mkubwa. Jafet Maembe wa Ugala, Katavi, Tanzania, anasema anavipongeza vyama vya upinzani nchini Kenya kwa kuungana kwenye uchaguzi ujao. Hata huku Tanzania vyama vya upinzani vikiungana vinaweza kuchukua dola. Jeffrey Kopo wa Moshi, Tanzania, naye anasema kila laheri upinzani Kenya katika kumsimamisha mgombea mmoja. Na nikirudi katika ukurasa wetu

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji mambo dam dam.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho,

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
1: Mana kamili yang kami berudani Bongo Flavor
3: Moko Flake
1: Kuku Tamu Sana R&B.

0: Nexa. Zulusha Wicca.
1: Ngome ya burudani.

Mshikaji wangu anaitwa Mario akiwa na bien dakika tayari ikiwa ni ya 24 mara baada ya 8 kamili za mchana. Still tuko hapa ndani kupitia ngome burudani. It's another day, another time kwa ajili ya kuweza kupata burudani safi na moment poa sana ambayo ni ya kinyamwezi sana kila Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia ngome 8 kamili za mchana mpaka 10 kamili za jioni. Here we go. So ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza for the first time una connect na sisi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kutoka mtaa wa Saranga mjini Bunda Mara Tanzania. Huwa tuna penetrate kwa bora zaidi kwa sababu tuna viwango ambavyo vimeweza kuthibitishwa na ubora wa aina yake. Maandishi ni 11 top floor number 2. Tunakuwa tunatisha namna ni gani, au sio? So mchongo ni moja tu kwa ajili ya kuweza ku request ngoma ambayo unaikubali kutoka kanda ya ziwa kwa sababu it's all about choose the vibe. Tunatisha namna ni gani kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.

yetu hii hapa ni Nairobi, dakika tayari zinazidi kusonga mbele. So mshikaji, kwenye bango la leo nimekuwa verified na mchongo mmoja. Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Unajua kila mtu ana magumu yake. So akasema, "Oya mwanangu, hapa lazima nifanye uongo, nipige uongo nini ili mwanangu aje kwenye mfumo mimi niweze kutisha namna ni gani?" So unaweza ukatisha ukaniambia kwenye bango la leo, bwana Taro, uongo ambao mimi niliwahi kutumia ukanitoa kwenye hali ngumu ni huu hapa. Uongo gani mwanangu? So unaweza kudondosha kupitia 0684 80 60.

71. Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? So kubwa zaidi mwanetu, niko powered na Best Vision Eye Care, lakini pia bila kuwasahau Areta Aluminium ambao wananipa wepesi kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kucheza na wewe kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So baada hivi nitakuja kuweza kukusogezea zile story kali, kwa sababu mambo ni mengi afu ndo unakuwa ni mchache, kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania.

well easy.

Vanilla kutoka King Music mwanetu, dakika ya ikiwa ni ya 42 mara baada ya 8 kamili za mchana. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe. Nilikwambia video fulani hivi bwana, nimepewa pesi na Wareta Aluminium pamoja nao Best Vision na Care, kwa sababu wananifanya niweze kuenjoy kusema na wewe, kusepa na wewe na kusanya mitamo langu afu naiweka sehemu moko. Yes, kupitia ngome burudani. Bwana, habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo ya jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, na iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu au kompyuta, basi habari njema ikufikie wewe mezani kwako. Sasa unajua ni nini suluhisho? Ni Best Vision Eye Care, ambao wamekuja kwa ajili ya kuweza kutoa solution ya matatizo ya macho. Sasa Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa macho na kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Je, umekuwa umesumbuliwa na mojawapo ya haya mwanangu? Kama umekuwa ukisumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kutoka vinyama, kuota vinyama, kutoka na tongotongo nyingi machoni, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Sasa Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa na teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lenzi kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi. Usiangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho ambayo inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand. Wanafanya kazi kuanzia 2 kamili za asubuhi hadi 12 kamili za jioni, siku zote za wiki, yani siku 7 za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa kutoka kwa Best Vision Eye Care mwanetu ni kwamba inatangaza punguzo la ada ya 50% 50-50 kwa watakao fika kituoni hapo kwa ajili ya kuweza kupata huduma kwa mwezi huu hapa wa 8. Na lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wanafanya kazi na wanafanya maonyesho ya huduma kwa kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Stendi, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi ya 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu 0678110376, yani 0678110376. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Here we go kwenye bango la leo. Mshio mwanetu, tumesimama na stand na wewe kwa ajili ya kuweza kusema, bwana, ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? It's all about ngome burudani, kumi kamili na sign out. Nini kime happen? Kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania.

Bwana, hivi karibuni jina la Juma Kasim Nature bwana, anayejulikana pia kama Saa Nature au Kiroboto bwana, limeweza kurudi tena kwenye midomo ya mashabiki na watu wa muziki nchini Tanzania, na wengi wao wakiita msanii huyo wa Bongo Flava msanii bora wa muda wote, yani a god. So katika historia ya muziki wa Kiswahili, so kubwa zaidi bwana, sababu kuu na mapokezi makubwa ambayo amepata katika jukwaa kubwa la miaka 30 ya Bongo Flava, yani miaka 30 ya muziki wa Bongo.

zimeza kuelezwa ni urithi wake wa muda mrefu ambao unafanya ubora pamoja na tungo zake, ushawishi wake mkubwa katika kuweza kuandaa Bongo Flava kama ambavyo inajulikana leo. Temeke na alianzisha kuweza kuongoza kundi maarufu la TMK, wanaume, albamu zake kama vile Nini Chanzo ambayo ileza kutoka mwaka 2000

0: kina kuhusu masuala ya kijamii, umaskini, umoja wa kitaifa na maisha kila siku. Sasa nyimbo kama vile hakuna kulala, hakuna kulala, hata kama ujala, mineja mwanetu unazikumbuka sana hizi ngoma. Umoja wa Tanzania na akiwa na Professor J, mzee wa busara, sijui unanielewa, inaniuma sana kila nikifikiria nabakina umia. So na hili game bado zitachezwa au kuweza kupewa na kupendwa na watu wengi na vijana wa kizazi hiki cha leo. Na baadaye mashabiki wanasema kwamba sauti yake kipekee bwana, uwezo wa kuweza kuimba na kurap pamoja na matumizi ya lugha ya mitaani, hekima ambayo inaweza kumtofautisha na wasanii wengine wa enzi zake. Huyu ni Juma Nature aka Kiroboto, au sio? Sasa katika majukumu bwana, au majuma hivi karibuni bwana, katika majukumu yake hasa baada ya maonyesho yake mtandaoni ya katika mitandao ya kijamii, imejawa na maoni ya mashabiki na wakimsifu. Baadhi wanasema baada ya show ambayo ameweza kuifanya pale Dodoma bwana, ndio anaamini kwamba Juma Nature ndiye glit of all the time. Sijui tunaelewana, wabongo flavor, huku wengine wakiweza kumpatia sifa King Kiroboto na msanii wa kihistoria. Na hii inaweza kuja wakati ambapo kuna wimbi la kuweza kukumbuka mziki wa zamani, yani old school bongo flavor, kati ya kizazi kipya na cha zamani. Sijui tunaelewana. Nature pia ameza kupokea heshima nyingi hapo awali, akiwemo tuzo za Tanzania Music Award, yani best hip hop album 2005, lakini pia kwa binadamu kazi, na pia aliweza kupata tuzo Channel or best East African Arts mwaka 2007 na uteuzi wa MTV Europe Music Award, ambao wataalamu wa muziki wanamuona kama mmoja ya wale ambao waliweza kuchangia kubadilisha hip hop ya Kiswahili kuwa moja ya kuweza kupeleka muziki wa Tanzania kitaifa na na kikanda. So huyo ni Juma Nature, wengi wanaweza muita Sir Nature au Kiroboto. It's all about ngome burudani kwenye zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza kufanya poa saidi hii hapa plus 255-255 Bongo Tanzania, tunavuka boda.
1: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Yes, mimi nachukua huu muda kwa ajili ya kuweza kusema na kusepa na zile zote kale ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Here we go. Mwanetu, ni uongo gani ambao uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Mimi najua kila mtu mwanangu aliwahi kusema uongo, japo ni dhambi. Oh, tunavunja zile amri ambazo tuweza kuachiwa na Muumba wetu, au sio? So kubwa zaidi, naomba nimpie bwana, ni uongo gani ambao uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? So bwana, kuna issue ambayo inahusu rappers mbalimbali pale nchini Marekani, tukimhusisha G Herbo, kuna Machine Gun, Kelly, bila kumsahau Drees, OTF, Dog pamoja na Wash na wengine kibao bwana. Ni kama vile wameweza kutokea mahakamani huko Los Angeles, California, wakiwa wameweza kuvalia t-shirt ambazo zimeandikwa Free Dark. So kubwa zaidi, lengo lilikuwa ni kuweza kumunga mkono rapper Lil Dark ambaye anakabiliwa na kesi ya mauaji ya kuweza kulipia, yani murder for here, so ambayo inaweza kuachiwa huru au la. Sasa kubwa zaidi, lakini upande mwingine wa Lil Dark bwana ameeleza kwa kusema ukweli, ameripotiwa kuweza kumtaja mshikaji wake ambaye ni memba wa kundi la OTF aitwaye Vonny OTF kuweza kuhusika na kila kitu. So huyo ndiye aliweza kuhusika na kila kitu. Lil Dark ameza kwa Mul Von kuwa akiwa mahakamani leo huko California. Sasa Lil Dark aliweza kukamatwa Oktoba 24 mwaka 2024, nikikurudisha way back kiasi hapo nyuma, mwaka juzi tu, huko Florida kwa kutuma za kuweza kupanga mauaji ya kuweza mauaji ya kulipia. So kubwa zaidi, kesi hiyo bwana inaweza kuhusishwa na tukio la mwaka 2022 huko Los Angeles, kwa shambulio ambalo aliweza kumlenga rapper Quavo Rondo, lakini pia aliweza kuashiria kuweza kumuua binamu yake. So hapo tunamzungumzia Robinson. So waendesha mashtaka wanadai njama hiyo bwana ilikuwa ni kuweza kulipa kisasi kufuatia kifo cha rapper King Von. Huko Dark bwana akikana tuhuma hizo na kesi kaendelea mahakamani hapo. Hiyo ni moja kata trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi nje mipaka Tanzania. So next one kutoka mbele kabisa mshikaji wangu niko hapa kwa ajili ya kuweza kuteleza nazo yule boy wa Master Taro Michael Mjora. IG ni Taro_Michael lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. So mtoto wa rapa Kanye West pana mzungumzia No Thief.

0: mahojiano na jarida la Tees. Bwana North amesema, bwana, ninapenda sana Pink Tab, bwana, nilipoweza kusikiliza kwa mara ya kwanza nilikuwa kama alikuwa kama vile Mungu wake, bwana. So walikuwa wanaichukulia bila sababu, hiyo ndivyo iliweza kuwashawishi na EP yake pia. Na alipoweza kusikia alihisi wow, hii bwana inaweza kubadilisha maisha yake. Aliweza kumwambia Lil Uzi na kwamba Pink Tab, bwana, iliweza kubadilisha maisha yake. So lakini pia anataka kuweza kufanya kazi na watu wengine. North West aliweza kusema hiyo kauli. Yes, next one ni hii hapa kwake rapper Takeshi 69. Mwanetu ameza kuibuka na kuweza kumcheka Dak kutokana na mbinu ambayo anaweza kuitumia kuweza kujitetea mahakamani, huku akimtuhumu kuwa ameza kumsnitch au kumchoma mshikaji wake Von. So kubwa zaidi kwa hiyo mnamaanisha Dak, bwana, anamchoma Von. So msiwalaumu mawakili wake kwa sababu Dak ndiye aliweza kuwalipa ili wamtetee, na lazima walikubaliana naye kuhusu mkakati wa utetezi. Inaonekana mkakati wao ni kuweza kuhamasisha lawama zote kwa Von. Takeshi 69 kama vile ameweza kugonga msumali katika issue hii hapa ambayo inamhusu rapa huyo. Mapema leo kesi ya rapa Lil Dak, bwana, ilikuwa ikisikilizwa mahakamani huko California, na kutambulika Lil Dak, bwana, alikamatwa Oktoba 24 mwaka 2024 huko Florida kwa tuhuma za kuweza kupanga mauaji ya kulipia. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Kumbuka kwenye bango ya leo, ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Yule boy wa Master Ntaro, Michael Mjora, tunabuluza kumi kamili, tunangoa.
1: Okay. Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor. Moko. Sweet like a cuckoo. Tamu sana. R&B.

0: Roadmaster.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Bana, hii ni Bab kubwa. Unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la.
4: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Unajua hii hapa ndio yenyewe mwanetu hatari sana. Dakika kene 43 mara baada ya 9 kamili za mchana. So mabibi na mabwana, ni ile time kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kucheza na wewe kwenye zile sim ambazo zitapigwa pandani kupitia bango la leo hizi kunichana. Mwanangu Taro washikaji mwanetu, bango linaeleweka. Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Sijui tunaelewana. So kupitia 0684600007 na 0656555571 unaweza ukanipigia simu yako hapa ndani, and then utakuja kwa ajili ya kuweza kuniambia bwana Taro, mimi naomba nikwambie tu uongo ambao niliweza kuutumia, then ukanifikisha same fulani kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Yes, ni aje?
1: Poa, karibu kamjoro, hapo ningesema ngwe.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Taro, hapo naongea na mjadala kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikoma tunaona mtaa mlimani.
0: Okay.
1: Jioni hapa. Taro.
0: Yeah.
1: Kwanza mimi uongo, kwanza mtakutana kisauti sio nzuri. Yaani uongo ambao nilisema kwa sababu ya hali ngumu. Sikio ilikuwa na maisha magumu sana Taro, na kulikuwa na nunuzi wa dingi hapa senta. Sasa wakati mimi kakatinga hata dingi ya huko ilipa tambo ni moja.
0: Okay.
1: Hapo nikaenda pale nikamuita nunuzi wa dingi mmoja, kama bwana hivi ndio ofisi sasa, akaambia ah. Kama bwana mimi na dingi. Akaambia na kiasi gani? Akaambia na nakaba kimoja. Akaniambia kama shika 60, yani mimi hapa kama hiyo kitu tu. Jamani nimenipa nikana kana chakula. Kitu basi akasonga, alipokuja kupata deni kama bwana. Bwana hadi ngumu nikatumia uongo. Kwa sababu tu nasikia muda. Nitakutumia hela nikurudishie, lakini nirudisha, lakini kile nilifanya uongo kanisaidia kwenye hadi ngumu.
0: Haina naoma pamoja sana, umetisha pamoja sana. Okay, mimi napenda nyoyo. Okay, 0656555571 kwenye line ya simu leo. Akimbia kupitia 0684600007 na 0656555571 ni aje? Kakimbia. Oya mwanangu, nahitaji uweze kuniambia bwana, ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye hali ngumu? Kwenye line simu leo.
1: Hello studio.
0: Yes, habari?
1: Salama Kitaro.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Yohana Kurwa. Wengi upenda kuniita gazeti, ni kwa hapa wabu hapa.
0: Tuchane.
1: Kwa mwanangu, hili uongo ambao nishawahi kusema kabisa ukanitoa kwenye shida. Nakumbuka ni nilikuwa na shida kweli, yani nilichukua jogoo akiwa mgonjwa nikaenda kumuuza. Yani nilimdanganya mwenye hoteli kwamba huku kuni wakati ni mgonjwa, ili kusudi tu nitoke kwenye shida.
0: Okay.
1: Niliokoa hela na nikamaliza shida yangu. Oh. Sasa hivi wanakumbukia hiyo tukio.
0: Pamoja sana. Ye baba. 0684600007 na unaweza kunichana kwenye line ya simu leo. Hello. Mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Deni Kimaro.
0: Karibu sana. Kutoka wapi?
2: Kutoka Chaino.
0: Yes, tuchane.
2: Mio wao ndo nitoa kwenye shida. Nilienda kutoa nikachelewa. Nikadanganya umeme ulikuwa hau.

0: hapo.
1: Kwamba umekata.
0: Ne?
1: Kwamba umeme umekata.
0: Ulikuwa umekata.
1: Wewe school walisha nini mwanangu?
0: Amba ni kero, mikuwa kuna sigo.
1: Aina anoma, umetisha sana. Pamoja sana, pamoja sana. So, bado napokea simu yako msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukashibishana kupitia hili kwa sababu mambo ni mengi mbona kwa ni mchache. Kwenye line nasema leo.
2: Habari hapo studio Tar Michael Mjora.
1: Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Hii sauti ya kiroho safi inapiga simu kutoka maeneo ya Nyanungu Bariadi kwenye stadium ya kimataifa Somanda.
1: Karibu sana, karibu sana.
2: Asante sana. Mimi bora taro wangu leo nitoka kwenye shida na kumbuka mwaka 2000 ilikuwa 2019. Bana nilikamatwa nilidisha mahindi ya mtu nikakamatwa nilikuwa nachunga ng'ombe. Sasa bana mwenye mahindi ananiambia sasa malisho ulikuwa wapi? Jamani nikamwomba msamaha, akawa ni ananiambia fuata wazazi wako wapigie simu.
1: Okay.
2: Bana nikaweka namba nyingine kaniwa baba hapa hawapatikani. Ndio wafuate. Jamaa ni bana nikaenda lakini sikufika nyumbani nikakomea njiani.
1: Okay. Sasa
2: bana nikuta hapo wazazi wangu wametoka. Kwa hivyo wakiambia hasa kwa siku ya leo swaga ng'ombe uende lakini kesho uje wewe mwenyewe.
1: Okay.
2: Nikamkubali, sawa haina shida ndakuja. Baada ya ng'ombe nikaswaga. Baada hapo nikaenda nyumbani kesho yake sikuenda. Kama akaja nyumbani aka mbona sisi hakutuambia tulikuwepo labda kufika tu nyumbani.
1: Okay. Basi
2: ameenda wapi? Hayupo ameenda aenda kutafuta. Bana hivyo hivyo jamaa akaacha kunifuatilia. Wale wondo wangu ndio upitia mpaka leo nakumbuka kabisa yani yoga na anaangalia sana wakati nachunga bana.
1: Haina noma pamoja sana. Okay.

0: Yes, kupitia 0684460007. Ni aje?
1: Salama Saiba, habari za bora?
0: Safi kabisa mwanangu. Sauti nani anapiga simu, tuko wapi?
1: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibaji Mpamu Kuyuni hapa.
0: Tuchane, tuchane, tuchane, tuchane.
1: Eh, hey, kaka Paro.
0: Yeah.
1: Mimi nakumbuka 2008. Nilikuwa pale Mwanza na kibarua kangu. Tukazinguana na bosi, baada ya bosi kuzinguana naye akanitimua.
0: Okay.
1: Sina hata 100. Arafu sina wakati. Kwa hiyo nilicho kitumia kwamba natakiwa muda sio mrefu nifike Mwibaji. Nikaenda stendi, sina hata 100 wala chanini wala ramani yoyote. Unajua kufika pale nikajidai kwamba ni mtu ambayo nimepata shida sana, yani dunia imeniangukia. Nikatumia uongo mkubwa, nikapanda gari bure mpaka Mwibaji, nikashushiwa Mwibaji bila shida. Yani kapo mpaka wa leo nakumbuka hilo nani.
0: Aina noma.
1: Kakatara.
0: Pamoja sana, hii ndo simu ya mwisho mwanangu. Mimi naenda kuteleza na ujumbe wako mfupi.

0: sana, asante Mungu kwa kuninyoa tayari sana. Subiri la kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Huyu anadai ya kwamba anaitwa nani? Ngobe Burdani, anaitwa Ana Yupo Lamadi. Mimi uongo niliwahi kudanganya nilidanganya na umwa nikatumiwa hela ambayo sikutarajia. Tayari sana. Na ulipiga uongo. Asante, uongo niliongopa, nimeishia hapo. Nadai ya kwamba anaitwa nani? Oi, ni aje hapo mjengoni? Anaitwa Amos Jemont kutoka pande za Shigala Simiu. Katika bango la leo, uongo gani ambao ulikutoa kwenye shida? Aha. Kwangu mimi uongo ulionitoa kwenye shida imeishia njiani, big time kwako. Ngome Burudani anaitwa, asante sana Ano kutuma ujumbe mmoja inapendeza pia. Ngome Burudani anaitwa Gerald Okom kutoka Tairo, pamoja sana hadi tamati, big time kwako. Anasema Ngome Burudani anaitwa Inenoma na umetuma zaidi ya moja. Recho kutoka Stendi, naomba wimbo wa Nitazame wa Roger Lee. Nimeupenda wimbo, ni mzuri na utafuta mtandaoni nashindwa kuupata. Inenoma anadai kwamba anaitwa Freddy, asante sana. Anadai kwamba bango leo wengo ulio uongo wego. Hatari. Asante. Nasoma kilichoandikwa. Nimekaa kwenye reli, nilidanganya rafiki yangu. Sasa kutaja na majina tena? Hapana. Hii ni media ndugu yangu. Hii ni media, balance maneno. Anadai ya kwamba kwa majina anaitwa William, niliwahi kudanganywa kituoni kutoka Mwanza mpaka Tarime bure kwenye basi. Asante. Ngome Burudani na Mazingira FM Radio, uongo ambao nilitoa kwenye shida ni kipindi niko mwanafunzi, mwalimu anataka atuchape nikamdanganya. Unatoka kwenye shida ya viboko. Dava Ukerewe Irugwa pale moja. Aina nao madava umetisha sana. Naitwa nani huyu? Rugega Nyangaro. Mimi nilishawahi kudanganya sana, ila Mungu anisamehe. Punguze hizo dhambi. Tena uzipunguze. Tari sana, tari sana. Maana uongo ni dhambi, unajua dhambi kubwa. Aina noma. So back in the business, karibu sana kama ndo kwanza unafungulia redio yako, lakini time ambayo mimi nataka kuondoka hapa ndani kwenye bango ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye shida? Ni uongo gani uliwahi kusema ukakutoa kwenye shida? Yes, asante sana. Mwenyezi Mungu akusamee wewe. Ngome Burudani, msapasa mkanyagalizi kutoka Karukekele, nilidanganya mwalimu. Nilipata dili la pesa. Asante sana. Tunaangalia ujumbe ambao tunaandika, unaipitia kwanza zeni ndo unaituma. Ngome Burudani, msa ukituma moja msa inapendeza sana. Mtu anatuma message moja zaidi ya buku. Unani shida gani? Kisa za bure. Hawa mitandao nayo sio aanze kutuhurumia. Kitu mwakono ya redeba rambili mbili sasa hiyo bwana. Chana nayo. Tisha sana mwanetu. Hope you too next time. So tukutane kwenye michongo mingine. You can call me yule boy. We master on taro Michael Mdila. Najua shida zinatupitisha kwenye mambo mengi, lakini the end of the day unapata kile ambacho ulikuwa umeweza kukikusudia, ni malengo yako, ndoto zako. So Rosalie anakuambia blessed. Rosalie anatuambia blessed. So naomba ukabarikiwe, ukenjoy ngoma kali kutoka kwake Rosalie. Enjoy.
1: From the most high. Give thanks to Jah.
2: Ngome ya Burudani.
1: Big thing.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
6: Naam, ikiwa ni dakika ya 5 zimekwisha kuondoka baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, inarusha matangazo yake kutokea hapa mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Leo ikiwa ni Jumanne ya tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, tunakutana tena ndani ya duru za habari kwa takribani masaa mawili, dakika 120 ambazo tunakuja kutazamia yale yote ambayo kimsingi yamechukua nafasi kubwa zaidi za kihabari ndani ya Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi naitwa Fabian Ndomi, nipo na Edward Lucas kwa siku ya leo, na tutasafiri pamoja mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Yako mengi sana na kubwa zaidi ni kuhusiana na taarifa ambazo zimesambaa katika mitandao ya kijamii zikimhusisha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, kuweza kujiuzuru katika nafasi yake ya umakamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuja kufahamu undani wa taarifa hiyo, lakini pia katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA mkoa wa Mara, ndugu Felix, amezungumza kuhusiana na ujio wa makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa upande wa Tanzania Bara, ndugu John Heche, ambapo kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 9 anatarajiwa kuweza kuwepo katika viunga vya halmashauri ya mji wa Bunda, lakini ni ziara ambayo inahusisha mkoa wote wa Mara. Tutakuja kufahamu pia kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini pale mkoani Mtwara, taarifa ya mtoto anayedaiwa kuiba shilingi 6,000 na kuweza kupigwa na mlalamikiwaji ambaye ni mwenye duka na kumsababishia maumivu makubwa katika eneo la kichwa, lakini pia kutokutembea, lakini pia kuweza kupoteza uangavu wa kuweza kuona. Karibu sana, lakini unaona nafasi pia ya kuweza kushiriki na sisi kwa dakika zote 120 kupitia nambari zetu za simu za hapa studio ambazo ni 0656555571 na 0684600007. Kumbuka tu kwanza na neno duru za habari. Vipi bwana Edward?
7: Salama. Na kama ulivyosema, habari kubwa ambayo imekuwa ni sehemu ya mjadala na ambayo pia imeweza kuonekana katika vyanzo mbalimbali
6: ndio
7: vya ndani na nje ni taarifa ambayo inamhusu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
6: Sahihi kabisa.
7: Tutapita pia kuweza kuangalia nini kinazungumzwa kuhusiana na taarifa hiyo, ikiwa ni miongoni mwa taarifa ambazo zimechukua nafasi ndani ya safari ya kipindi cha duru za habari. Hivi karibuni tulikuwa na taarifa ya tangazo la kupotea kwa mtoto aliyefahamika kwa jina la Wilson.
6: Ndiyo.
7: Mkazi wa Luselu tangu siku ya tarehe 18 wiki iliyopita.
6: Ndiyo.
7: Wakati akifanya shughuli eneo la Mtera wa Bunda, mtoto huyo amepatikana. Yuhai, na tumeweza kuwatembelea familia kuzungumza nao kuhusiana na kufahamu zaidi kuhusiana kupotea, lakini sasa amefanikiwa kupatikana. Na hii pia inatokana na hofu ambayo wakati mwingine inakuwepo kwa wazazi na jamii kwa ujumla, hasa kunapokuwa na taarifa za mtoto kapotea
6: kabisa.
7: Lakini pili, kama kunakosekana taarifa za mtoto amepatikana, basi anaweza akawa anakuwa ni sehemu ya mlolongo wa matukio. Na ukikuta familia ambayo imepoteza mtoto, kwenye taarifa zingine ambazo nakuta nazo kwenye jamii, nane imekuwa hivi, tukio fulani limeenda hivi, linatengeneza pia maswali mengi, na hasa kwa mzazi ambaye anakuwa amepoteza mtoto. Utakumbuka tulikufikishia moja kati ya taarifa ya mtoto ambaye alipotea akiwa na wiki, akiwa na siku 42.
6: Ndio.
7: Na baada ya kuwa mtoto yule alipotea mchanga, naye kwa siku ya jana alipatikana. Baada ya kufahamika kwamba mtoto yule alipotea akiwa kwenye kituo cha huduma ya afya.
6: Ndio.
7: Na kwa maelezo yale ya awali ambayo yalizungumzwa kwamba aliyemchukua mtoto alikuwa amevaa koti mithili ya watoa huduma kwenye kituo cha huduma ya afya, kidhani nesi. Na hadi hapo ambapo jana amefanikiwa kumpata na kubaini kwamba aliyemchukua mtoto ni mtu ambaye ni katika njama tu za kuhakikisha analidhisha na kutetea penzi lake huko anakoishi. Sasa ni miongoni mwa sehemu ya taarifa ambazo zinahusika na watoto kupotea na nini?
6: Anakuhudumu kwenye mahusiano.
7: Yeye alienda kulea penzi kuhakikisha kwamba mambo ya haribiki. Kwa hiyo unapokuwa na taarifa kupotea mtoto ndani ya jamii, kumekuwa na maswali na taharuki. Kwa hiyo tutakupa fursa kuweza kujua nini familia ya Wilson inazungumza katika tukio la kupotea kijana wao, na hata hatimaye amefanikiwa kumpata. Lakini ili ambalo lilimhusu mtoto mchanga ambaye amepatikana hadi sasa akiwa na kama wiki siku kama 90 kitu,
6: miezi mitatu hivi na
7: kwa maana aliibiwa akiwa na mwezi mmoja na siku kadhaa, aliibiwa akiwa na siku 42. Sasa amepatikana na siku 92. Kwa hiyo maisha yake mengine alikuwa mikononi mwa huyo mama mwingine ambaye unajua mtu akikwambia tu hivi usinipime.
6: Usitafunja mzani.
7: Unabaki na swali sasa.
6: Usinipime vipi?
7: Sasa huo ni maneno ambayo labda pengine unaweza ukao unamwambia mtu kwamba katika lugha
6: naweza ikawa
7: ni maswali au kutaka kujua umekaa kaaje. Sio ndio imekuwa lugha?
6: Ni kweli.
7: Sasa hapo ndipo ambapo wasanii wanahitajika kuwa na kalamu nyingine ziada kusema. Nafurahishwa sana na kazi ya naibu waziri. Sasa hivi tunamtambulisha kwa
6: sasa hivi unamtambulisha kama ni mwana FA.
7: Unamtambulisha kwanza, usisahau uhalisia wake.
6: Ndio.
7: Sasa tutaharibu mzani. Mbona mkataa? Hata jukwani sasa hivi wanamuita kwa heshima kwanza.
6: Mheshimiwa.
7: Kwanza itifaki na kuepo,
6: itifaki na
7: lakini
6: kuepo.
7: Unamuita kama msanii utasema msanii fulani anakuja ambaye pia
6: ndio
7: eh hivyo. Sasa jajua pia kwenye kazi nyingine kama nyumbani unasema tunamtambulisha kijana wetu Fabian Ndomi ambaye pia ni mwandishi mtangazaji akitangulia cheo chako nyumbani.
6: Kinatangulia cheo kama
7: sifa ya eneo husika. Kwa hiyo kama ukienda kwenye nyumba ya ibada wewe ni fulani, tunaanzia hiyo kwanza. Kwenye mandhari yao, kwenye maeneo hayo, hicho cheo kingine kinafuata.
6: Ni kweli kabisa bwana.
7: Si tutarejea hapa baada ya mapumziko mafupi, lakini kumbuka unasafiri nasi hadi nukta ya mwisho ndani ya kipindi cha Duru za Habari.

0: Okay, hapo ndipo jina halisi lililomtambulisha Mwinjuma Mumini kwenye siasa, kwenye tasnia ya muziki.
1: Ndio.
0: Likawa lina maana mwana FA, mwana falsafa.
1: Mwana falsafa.
0: Eh, kwa hiyo imekuwa ni kama sehemu ya falsafa ambayo mara kadhaa pia amekuwa na maneno mbali na ujumbe ambao umesikika. Utakumbuka ile bado nipo nipo
1: bado
0: sana.
1: Bado nipo nipo, ilitembea sana.
0: Sasa nasema usinipime, tutavunja huo mzani. Kuna ujumbe mwingine hapa unatakiwa upate msikilizaji kabla tujasema mengi na ambayo tumekudokeza hapa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Je,

kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na

thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi wa China. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Okay, asante. Nafasi ni nzuri kwa ajili yako ambaye uko pamoja nasi, lakini pia kwako ambaye hujaisogelea redio yako, basi nafasi nzuri ufanye hivyo. Na kama uko karibu na redio, basi hakikisha sauti ni ya kutosha kwa ajili ya kuwa sehemu ya kipindi cha duru za habari. Asante Saidi Deusi kutoka wapi, unasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho. Asante kwa kuisikiliza Mazingira FM. Wewe unaitwa Nkengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula palachichi kutoka Nyamilama Kabasa, ndio kwenu. Mimi sijawahi kukosa kusikiliza Mazingira FM. Unaandika hivyo, asante duru za habari na Mazingira FM Kengwa Yuya. Jumba wako umetufikia, asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana. Wanasema nikusome kama Majura Maingu, unapatikana Butata. Mbona matukio ya watu kupotea yanazidi hapa Tanzania kwetu? Kwa nini serikali yetu isikae makini kwa hao wanaopotea na kupatikana, wanapatikana kwa njia ipi? Kama so kuharibu jina. Okay. Duru za habari Segeso Matonge Mwakiroba hapo mbugani unasema kuna nini? Jumba wako pia maneno yako imekuwa ni magumu kusomeka wakati mwingine, andika taratibu ili ujumba wako usomeke vizuri. Unaitwa Pelusi Jumanne kutoka Mcharo, unasema tuko pamoja mpaka mwisho. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza duru za habari. Unaitwa Silasi Tandar wapo Tiringati, unasema tuko pamoja. Jumba wako huo umesomeka. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu ndani ya duru za habari. Ni kusome kama okay, Majura jumba wako nisha utazama duru za habari. Unaitwa Boke, kwa nini makamu wa rais ajiuzuru? Je, tuta okay, sasa hiyo taarifa ndio tumekwambia tutakusogezea hapo kujua nini kinazungumzwa, kama ambavyo wameeleza kama ambavyo imekuwa kisambaa na kuonekana kwenye mitandao ya kijamii. Si swala la kujiuzuru, swala la kuomba kujiuzuru kwa mujibu wa kile ambacho kinaonekana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kabla tujaelekea huko, basi tuanzie hapa Bunda. Ikiwa ni siku takriban 8 tangu taarifa ya kupotea kwa mtoto Wilson Spima mkazi wa Luselu na kuvua hali ya wasiwasi kwa familia ya Spima Nishawa wa pale Luselu. Hatimaye kwa siku ya jana familia imefanikiwa kuweza kumpata mtoto huyo. Sasa tumezungumza na ndugu Spima Nishawa ambaye ni baba mzazi wa mtoto huyo, kwa namna alivyofanikiwa kumpata mtoto, lakini akieleza tu pia juu ya hatua na jitihada mbalimbali ambazo walizifanya. Huyu hapa.
6: Hata jana nilikuwa katika mizunguko mingi, saa zingine nikaenda mpaka huko maeneo ya kwenda Mwibagi, lakini kurudi jioni nikawa tu nazunguka hapa mjini. Nina tabia ya kurudi nyumbani mapema, lakini siku ya jana sikurudi mapema. Sijui ni Mungu, nguvu za Mungu, na chukulia tu ni nguvu za Mungu. Muda wa saa 4 za usiku natembea, sasa niko barabara kuu ya Msoma Mwanza maeneo ya Kabarimu pale. kwenye uchochoro, nikaona mtu amesimama. Leo pameshaingia giza, alafu nikawa na hofu saa zingine hata vibaka. Lakini ujasiri ukanijia tu kwamba hebu nione hicho kitu kilichosimama, mbona kama mtu kusogea. Mara nikaona ni mtu. Kuchungulia nikaona ni mtoto wangu. Nikamuita jina Nyishawa. Akasema naam, ilichofanya ni kumuokota. Basi nikamwambia kwamba mtoto wangu tende nyumbani. Sikuwa na hofu ni, yani sijui ni nilipata ujasiri gani.
5: Ilikuwa ni Kabarimu, maeneo gani hayo?
6: Ni barabara ya kupandisha kwenda Kabarimu shule ya msingi. Hii ya kutokea barabara ya kituo cha afya katikati hapo.
5: Umekuwa ukitumia hiyo njia pia unapofanya safari zako za kuja nyumbani na kuzunguka?
6: Napenda kuzitumia.
5: Unapenda kuitumia barabara?
6: Yeye huwa anapenda kutumia. Leo kutoka kwenye rami kufika kwenye hizo nyumba, kabla hujafika kwenye shule ya msingi ya Kabarimu, kuna kaumbali. Alafu elewa ni usiku.
5: Sane.
6: Sijui niseme tu labda ni nguvu za Mungu tu zilitumika kwamba bwana mtu wako hebu nenda yuko hapo. Okay, mtoto nilivyomuona, nilimuona yuko dhaifu kwa usiku huo. Ikabidi nitafute genge na apate hata chai. Kwa sababu nilikuta amejikunyata. Kamuuliza vipi? Sema akaanza kulia. Basi ndio tukaenda kwenye genge kamnunulia chakula na chai hapo. Lakini sasa tembe yake nilimwona amedhoofika. Sasa tukawa tunakuja mdogo mdogo mpaka tukafika nyumbani hapa karibia saa 6.
5: Haukuwa na usafiri?
6: Sikuwa na usafiri, nilikuwa kwa mguu tu.
5: Ulikuwa unatembea kwa mguu?
6: Kwa mguu tu. Niliona kama na hali ya uchumi ilivyo mbaya, niliona kutumia pikipiki itanigharimu sana gharama ya mafuta. Na lakini siwezi kujua, ni mapenzi ya Mungu ndio alivyokuwa amepanga. Sababu kama siku zingine huwa natumia pikipiki hatujamkuta, lakini jana ikawa kwamba nimetembea kwa mguu tu, alafu huwa sichelewe kutoka mjini kuja huku. Lakini siku ya jana nikawa usiku ndio ninaingia hapo nyumbani. Hapana, ni miujiza ya Mungu tu naweza nikasema hivyo.
5: Okay, ni ndugu Spima Nyishawa, mkazi wa Ruselu pale kata ya Sazira, halmashauri ya mji wa Bunda, kieleza kuhusiana namna alivyofanikiwa kumpata mtoto wake ambaye alipotea tangu tarehe 18. Ilikuwa ni siku ya mtera uliopita, lakini tulizungumza pia na mama mzazi wa mtoto huyu Bi Milembe Matias. Kupitia kwake ni kufahamu namna na alivyopotea, kwa sababu inaelezwa akiwa pale Mterani ndio ilikuwa mara ya mwisho kuweza kuna naye wakiwa katika shughuli za biashara. Sasa hili anasimulia hapa.
7: Mimi kwa majina naitwa Milembe Matias Shirumi, nakaa mtaa wa Ruseru A. Mimi ndio nilipotelewa mtoto, anaitwa Wilson Spima Mayonga. Huyu mtoto tulikuwa naye Mtelani, tulikuwa tukifanya biashara wote. Katika hilo biashara tulipofika Mtelani tukagawana, nikamwambia nenda ukae kule na mimi nikae huku, tukaelewana, tukawa tunaendelea kufanya biashara. Lakini dakika zinavyoenda, baadaye mtoto akaja akanifuata akaniambia, mama, nimeuza togo ya shilingi 1000, mteja na 5000, naomba 4000 nimpelekee akanipe 5000. Nikasema sawa, nikampa chenji ya shilingi 4000, nikamwambia mpelekee mteja akupe 5000 niletee. Sawa sawa. Katika alivyompelekea mtoto hakurudi kuniletea hiyo hela. Hasa nilivyozidi kukaa, lakini machale yananikuna, mbona huyu mtoto aleti hela? Ikabidi mimi niache biashara yangu niwakabidhi wenzangu waniangalizie. Mimi nikaenda kula alikokuwa amekaa, nikakuta mtoto hayupo. Nikawauliza ambao kwa amekaa nao, nikawauliza, jamani, huyu mtoto nilikuwa amekaa naye hapa ameenda wapi? Wakaniambia kwamba kuna mdada pale alikuwa amekuja kakaa pale, akamwambia, we mtoto niletee togwa. Mtoto kweli akaamka akamfuata. Alivyomfuata akamuuliza ya shilingi ngapi? Ya 1000. Mtoto akachukua togwa akampelekea. Ndio akamuuliza na chenche 5000. Mtoto akasema hapana, ngoja nifuate kwa mama. Alivyokuja ndio hivyo, mtoto akawa huyo mteja amepiga hatua, mtoto akazidi kumfuatilia. Alivyomfuatilia akamwambia fuata togwa nyingine ya pili, zikawa chupa mbili. Mtoto akarudia togwa. Alivyorudia ndio hivyo akamfuata mteja, ndio akawa ametokomea naye, mtoto hakuonekana tena.
5: Hivyo ndivyo alivyopotea. Mtoto wanamuita Nishawa kwa jina nyumbani, lakini nyumbani Wilson ndio jina ambalo liweza kumtambulisha na namna alivyopotea. Katika shughuli za Mteherani, mama na biashara, peleka nenda. Kwa hiyo kuanzia hiyo tarehe 18 hadi kwa siku ya jana ambayo baba yake mzazi mwenyewe ndio alifanikiwa kuweza kumpata mtoto huyo, huku ikiwa imeibua maswali na hofu kubwa sana kwa familia kuhusiana namna ya upoteaji wake pale kwenye eneo la biashara, nenda hapa, peleka, leta togwa. Lakini kuanzia hapo mpaka siku ya jana anampata katika maeneo ya Kabarimu nyakati za usiku majira ya 4. Itabaki ni sehemu ya swali ambalo ulikuwa nalo msikilizaji na pengine ambalo unalipata kuhusiana alikuwa wapi sasa na alifikaje hapo. Hilo ndio swali ambalo tulikumbuka kuuliza na tutasikiliza majibu ambayo kama familia waliweza kuelezwa katika kupotea kwake, lakini hiyo ni baada ya ujumbe kutoka studio.
8: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Aha.
9: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

0: tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Simba esisimia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu inakupa mavuno bora. Simba esimia 657. Mbegu bora kutoka Sidco Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Okay, asante. Saa 10:36 kuelekea 37 kwa saa za Afrika Mashariki, na kabla kuweza kupisha ujumbe kutoka kwa wadhamini, tulikupa nafasi ya kuweza kuisikiliza familia ya Spima Nishawa wa Ruselu Sazira Bunda juu ya kupatikana kwa mtoto wao Wilson Spima Nishawa, mtoto wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A, ambaye tangu tarehe 18 ilisikika taarifa za kupotea kwa mtoto huyo na jitihada za kuanza utafutaji. Na kama ambavyo tumeweza kumsikiliza Bi Milembe, ambaye ni mama mtoto huyo, ambaye inaeleza siku ya mwisho alikuwa na mtoto huyo maeneo ya Mtera wa Manjebe ndani ya kata ya Nyasura katika shughuli za kibiashara kwa siku ya Jumanne, na hiyo inaelezwa ni mara baada ya kuwa amemaliza shughuli zake, amemaliza ratiba yake ya mahudhurio ya shule. Kwa hiyo kwa baadaye, baada ya kutoka shule, kwa mujibu wa maelezo ya familia, ndipo hapo alienda kuungana na mama yake kwa ajili ya biashara. Sasa kama alivyotaja kwamba ilikuwa nenda naomba chenchi fata, mteja akamwagiza tena. Kwa hiyo tena alivouliza akasema yule mama aliyokuwa amemhudumia
4: Togwa
3: yuko wapi, alishuka hivi. Kwa hiyo akamfuata kwa mujibu wa hicho ambacho alikuwa anaambiwa, na ndipo jitihada za kuweza kutafuta ziliendelea, na hata pia kupata nafasi kupitia Mazingira FM kuweza kutangaza kupotea kwa mtoto huyo. Na siku ya jana, kama ambavyo tumeweza kumsikiliza ndugu Spima Nishawa akieleza namna alivyofanikiwa zoezi la kumpata mtoto wake majira ya 4 usiku kwa maeneo ya Kabarim, ambapo inaelezwa baada ya kumuona nyakati hizo za usiku na kumtambua, ndipo ambapo alifanya jitihada zingine za kwenda kutokana na udhaifu alionekana nao katika nyakati hizo. Kampatia huduma ya chakula katika mgahawa, baadaye alitembea naye kwenda nyumbani. Tumemsikiliza, lakini sana nini anaeleza mtoto kilichotokea, kwa nini hakuwa nyumbani katika umri huo na kufika maeneo ya Kabarimu. Mimi na wewe tunabaki na jambo kwamba unashindwaje kufika nyumbani. Haya ndio lizungumzo na baba mzazi. Ulipopata sasa bahati ya kukaa na kuzungumza naye, alieleza nini?
5: Huyu mtoto nilijaribu kumuliza mazingira yake ya kuachana na mama yake Mterani. Akasema, baba, mimi nilivyorudisha chenchi kwa yule mteja wangu, nilinyanganywa na vibaka ile chenchi. Ehe, alafu ikaweje? Kwa nini ukurudi kwa mama kutoa taarifa? Niliogopa kwamba labda anaweza akanichapa. Ehe, baada ya hapo ulienda wapi? Sema, yani kituo chake cha kwanza anasema alienda mpaka Kidatu pale kwenye TANESCO, kituo cha
6: substation.
5: Pale. Sema, ndio ulikomea huko? Sema, alafu baada ya hapo, basi mimi kaona tokea hapo nikawa ni mtu wa kuzurura. Na anasema alishawahi kutoka hapo mpaka akaenda Guta pale ziwani. Ulienda kufanya nini ziwani? Sema, nilienda tu baba kuangalia wavuvi wanavyovua na ile mitumbu. Sema, sasa ni mbali sana kutoka hapo ulipotoka mjini hapa. kwenda kule. Uliendaje? Nilienda tu kwa mguu. Kona ehe na kurudi nilirudi hivyo hivyo. Sasa baada ya hapo ulikuwa na maisha gani? Sema mimi maisha yangu nilikuwa naishi tu saa zingine nalala kwenye ma, yani magofu ya kwenye nyumba. Alafu na chakula na saa zingine nalala mpaka mitaroni. Ehe chakula anasema chakula kuna kambi la wasabato pale mjini alishawahi kuhudhuria siju mara ngapi. Haya mpaka kuanzia Jumanne hiyo mpaka Jumamosi. Lakini siku zingine zote alikuwa naishi maisha tu ya kutapatapa, saa zingine anakula matindi ya miwa. Unaona? Sasa yani kwa ufupi ndio hivyo alivyo, nipe mchangano wake.
3: Mesikia sasa?
7: Sahihi. Hofu
3: ya kurudi.
7: Ya kurudi nyumbani.
3: Baada ya kuporwa change aliyokuwa nayo mkononi baada ya biashara ya Togwa.
7: Ndio kabisa.
3: Ambayo sasa ilimfanya atokome mtaani. Kuna masuala mengi ambayo si tu kwa familia, ni kwa jamii kwa ujumla, hususan katika masuala ya kupotea watoto na ndiyo, wakati mwingine jitihada za utafutaji, na wakati mwingine hisia ambazo zinaibuka wakati mwingine kwenye jamii kuhusiana na watoto kupotea, na zile dhania zingine ambazo wanajamii tunakutana nazo kwenye hizi dhana za watoto kupotea. Kwa hiyo tunaamini hiyo ni moja kati ya hatua maalumu ambayo pia iliweza kutufanya kuzungumza na viongozi mbalimbali kuhusiana na kufahamu hususan katika eneo la Manjebe swala la kupotea, na wakati mwingine kama jamii na familia zingine katika kuangalia. Lakini ndani ya duru za habari inabaki tu kama ni sehemu ya taarifa ya kwamba mtoto Wilson Spima Unishawa amepatikana, na kwa kile kinachoelezwa hofu ya kurudi nyumbani kwa kuwa ataadhibiwa baada ya kupoteza pesa au chenchi ambayo

0: Siku ya jana familia yake naye pia ikawa imefanikiwa kumpata mtoto wao. Ni mtoto wa siku 92 mpaka jana anapatikana, lakini wakati anapotea alikuwa na siku 42. Na kwa maelezo ya mama ni alipokuwa amekwenda kwa ajili ya ratiba ya clinic pale Chanika, ambapo wakati mtoto amejisaidia akiwa anaangalia namna alijitokeza mwanamke mmoja katika eneo hilo, na akamuomba msaada wa kuomba mshikie mtoto aende kule sehemu ya maliwato ili kuweka sawa ili aje, na alivorudi hakumkuta. Nao zoezi la utafutaji lilianzia hapo, huku likitengeneza taharuki. Utakumbuka hivi karibuni walisikika wanaomba nafasi ya kuonana na waziri mkuu wa Tanzania ili kufikisha sehemu ya kilio chao cha mtoto mdogo kupotea, na siku nenda siku rudi hawajampata, lakini hatimaye jana akawa amepatikana. Sasa tumpe nafasi kusikika hapa baba mzazi wa mtoto kuhusiana na nini na namna alivyopatikana mtoto huyo.
1: Kwa majina naitwa Talki Abdalla, ni mkazi wa Chanika Masantula. Nafikiri ilikuwa ni mwezi wa 7 tarehe 6. Nilipatwa na matatizo, mke wangu alibeba mtoto hospitali ya Chanika nguvu kazi. Ya katika harakati za kumtafuta na juhudi za hapa na pale ziligonga miamba kusema kweli. Na hatimaye leo furaha yetu imerudi nyumbani. Tumefanikiwa kumpata mtoto wetu. Tulipigiwa simu kwa sababu tulikuwa tumetoka katika harakati zetu za utafutaji. Na nikapigiwa simu na afande kituoni kwamba Talki unahitajika kituoni. Kuna taarifa za mtoto hapa ameletwa. Inasadikika kwamba ni wa kwako. Unahitajika uje sasa hivi. Kwa kweli najisikia furaha. Ya amani ilikuwa sehemu nilipokuwepo, nilikuwa niko mbali na barabara, lakini ikabidi nikimbie, maana hata pikipiki niliona zinachelewa. Ikabidi nikimbie kwa stand ili nifike kituoni. Tulifika kituoni kwa sababu niliambiwa niende na mke wangu. Nikamwambia mke wangu anisubiri stand hapo, nikipata tu pikipiki nimpitie tuondoke wote. Na nikamchukua mke wangu, nilikuwa na mama yangu. Tukaenda wote mpaka kituoni, tumeingia ndani mule kumwangalia, kweli ni binti yetu ndio mwenyewe kabisa. Furaha yake ni furaha isiyokuwa na kifani kusema kweli. Haiwezi kuelezeka. Nadhani mwenyewe anajua anapokuwa na furaha iliyopitiliza. Ya mke wangu kwa furaha mpaka alikuwa anatetemeka yani. Siku zote wanasemaga chako chako. Na ukiangalia mtoto wangu alikuwa na chanjo yake ya kwenye bega pale ndui ile. Muonekano wake ilikuwa kama imevimba fulani, nilikuwa nimemkalili hivyo, pia sura yake haikubadilika kivyo. Ni kidogo sana na hajabadilika chochote. Umri mpaka sasa hivi wastani miezi 3 hivi. Kusema ukweli tulimkuta alikuwa na hali nzuri kwa sababu huyu aliyemchukua alienda kumlea. Ni maana japokuwa hakutumia njia za halali, aliamua kutukatili yani. Kwa hiyo alikuwa anamlea na alikuwa anampa maziwa ya kopo. Kwa story tulizozipata kwamba yule dada ana mwanaume wake ambaye yupo mkoani, ndio ambaye alompangia huku. Na ndio ambaye anamhudumia na kila kitu kwa sababu huyo mdada ana watoto wawili. Alishazaa yani. Ila na akamwongopea mwanaume wake kwamba yeye ni mjamzito. Kafika kipindi akamwongopea ameshajifungua. Kwao nahisi hiyo ndio kaamua aje hospitali kwa ajili ya kumuibia mtoto ili bwana wake amwambie kwamba nina mtoto. Kwa sababu ndiye anamhudumia kwa kila kitu yani.
0: Nasikia bana ndoni.
2: Tayari sana. Shughuli hiyo.
0: Hivyo ndivyo wengine pia wanapotea. Na hali ya wasiwasi ambayo inabaki kwenye familia na maswali mengi ambayo yanabaki wakati mwingine kwenye jamii.
2: Ndio.
0: Lakini matokeo yake yanapatikana mikononi mwa wanajamii kwa sababu mbalimbali zile ambazo zinaweza zikachangia pia watoto kupotea. Mbali na matukio mengine ya ukatili ambayo wakati mwingine yanakuwa kiripotiwa juu ya watoto.
2: Sahi.
0: Hayo ndiyo wakati mwingine yanaibua hofu kubwa sana ndani ya jamii, na hususan ni familia inapokuwa imempoteza mtoto. Kuondoka kwenye dhana za kawaida. Kwa sababu swala kupotea hapo nyuma lilikuwa ni jambo la kawaida sana. Umepita hivi, umetokezea hivi, tayari. Ushapotea hiyo yani. Najuanza ukapitia barabara ya nyuma tu hivi ukashindwa kujua hapa ni wapi.
2: Mkweli.
0: Mpaka utulie, na wanasema ukisha paniki unapasahau kabisa na kwenu. Paka utulie. Kuna muda mtu anatulia. Kuna center zile ambazo najua nikifika sehemu fulani, nimefika.
2: Ni kweli.
0: Popote pale hata kama ni mtu mzima, kuna muda unachukuliwa sehemu ndio unapika. Hapa ni wapi? Wakitokezea sehemu fulani

0: ah, kumbe ni hapa. Kwa hiyo mpaka upate hiyo center ya kuanzia ili urudi
1: na kwa shughuli.
0: Eh, kupotea inawezekana, lakini dhana ambazo wakati mwingine kwa kipindi cha hivi karibuni kina kimekuwa na hofu zaidi kwa wazazi kwenye kupoteza mtoto. Lakini mambo na matukio yanakuja au yanakuwa nasikika ya kupotea kwa kawaida na kupatikana kwao. Na hata hivyo tahadhari ni mambo ya msingi zaidi katika uangalizi wa watoto.
1: Kweli kabisa. Wana dakika ni ya 49, bado leo nafasi pia kuweza kututumia ujumbe wako kupitia nambari zetu za simu za hapa studio. Lakini kwanza ni kujuze tu taarifa kutoka Waleta Aluminium, ambapo hawa bwana ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, bila kusahau makabati ya vioo, yani ambapo hizi zinaitwa ni glass cabinets, lakini pia partitions za ofisi na masuala mengine ya kibiashara, pia bila kusahau bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium vioo kulinganisha na mahitaji yako. Sasa kwa nini uchague Waleta Aluminium? Wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja, lakini wana kitu kinachoitwa free delivery, yani usafiri ni bure kutokea ofisini kwako mpaka nyumbani kwako. Lakini pia mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyohudumu na kudumu kwa muda mrefu. Sasa wanakukaribisha na kuweza kupata huduma kutoka Waleta Aluminium. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN pale Bunda mjini, au kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia nambari ya simu ya 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium wanakuambia ubora ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza, wanafunga, wanakudumia kwa kiwango cha kimataifa. Wana Bwana pale Mtwara kuna taarifa ya mtoto ambaye amepigwa baada ya kudaiwa ama kushukiwa na mwenye duka kwamba ameweza kuchukua kiasi cha shilingi 6,000. Sasa kipigo hicho kimempelekea mtoto huyo mwenye umri wa miaka 7 kupata maumivu makubwa, ya maumivu makali kichwani, lakini akichilia mbali maumivu ni kama macho yamepoteza kutoa mwanga, kwa hiyo haoni vizuri, lakini pia hata kutembea kwake kumekuwa kuna changamoto. Sasa wazazi wanazungumza kuhusiana na tukio hilo la mtoto wao kuweza kutendewa hivyo.
2: Mimi niko shambani, jioni narudi na kumbana na baba mkwe, babu wa mtoto. Mtoto wako amepigwa. Sababu gani? Anasema amemkuta amechukua hela shilingi ngapi? Shilingi 6,000. Lakini alikuwa yeye na wenzake. Tukatoka kwenye naye zahanati. Tulipofika zahanati tukamkuta dokta kama huduma ya kwanza, alipomwangalia akampima. Alipompima hakuna malaria wala nini. Mtoto inaonekana bado amepigwa.
3: Mwanangu kichwa kimechanganya ubongo, damu na ubongo. Mbavu zinambana. Kutembea hawezi kutembea.
1: Hao ni wazazi. Sasa tumpatie nafasi mtoto mwenyewe ambaye ni mwathirika wa tukio hilo akizungumza namna tukio lilivyokuwa. Huyo hapa kijana.
4: Nilikuwa na wenzangu ndani kwenye video. Wenzangu wakaenda kwenye drone, nikaambia mwache hizo za watu hizo.
1: Mtoto akizungumza kwamba tulikuwa tunaangalia television ndani ya duka, lakini ni kama wenzake walijaribu kufungua drone na kutaka kuchukua. Kwa mujibu wa maelezo ni kama aliwazuia. Sasa tumpatie nafasi pia malalamikiwaji wa tukio hilo anayedaiwa kumpiga mtoto akizungumza pia kuhusiana na namna ambavyo tukio jinsi lilivyokuwa.
5: Hapakuwa na wenzake, tulikuwa wawili tu. Amekaa hapo alipokaa huyo mwenyekiti. Alipotoka hapa akaurudisha tena mlango kuacha wazi, katoka nje. Mimi nikatoka haraka kumfuata. Nimefika mpaka hapo nikamwita. Akaja mpaka hapo. Kwani umechukua nini pale baba? Hakuna, ikawa nimeshika mkono nikanyang'anya hiyo hela. Yule mtoto nikamwachia.
1: Yanadai ya kumpiga. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba baada ya tukio hilo ni kwamba kwenye duka alichukuliwa mpaka kituo cha polisi ambapo baadaye alikuja kuweza kuwekewa dhamana na kutoka nje, huku masuala mengine ya kipolisi hasa uchunguzi kuhusiana na undani wa taarifa hiyo ukiwa unaendelea. Mwenyekiti wa kijiji anazungumza kuhusiana na hatua ambazo wao kama serikali mtaa wameweza kuzifanya kuhusiana na tukio la kijana kupigwa ama la ukatili mwisho siku unaweza kaliita.
6: Kiukweli mpaka leo naongea na wewe nimeendelea kufuatilia asubuhi nikapata taarifa kwamba yule mtoto ameendelea kupelekwa hospitalini. Kwa hiyo nitaraji kwamba wale wazazi kama watarudi au taarifa zozote nitakazozipata za kule hospitalini nijaribu kuangalia lile jambo linafikia hatua gani.
7: Kwa sasa
1: bwana, masuala ya ukatili yamekuwa yakitajwa zaidi kwa watoto. Mwanashangaa mtoto sijui kadokoa mnofu nini kachomwa. Kumekuwa kuna matukio mengi ya aina hiyo. Nafikiri bado swala la usalama kwa mtoto katika namna ya makuzi na malezi wakati mwingine kunakuwa kuna changamoto. Hata ukifuatilia taarifa ya kijana ambaye alipotea na sababu ikitajwa ambayo kwa mujibu alivyoeleza kwa mzazi wake ni kwamba niliogopa kupigwa. Wakati mwingine ukute labda ni pengine anavyokuwa anaona labda kwa wazazi wengine namna wanavyotendea watoto pindi wanapopoteza, ama ni tukio ambalo pengine alilihofia labda inaweza ikajirudia, labda kuna wakati pia alishawahi kupoteza fedha. Nafikiri katika moja ya nguzo kubwa ya malezi ni kuwalea watoto katika mazingira ambayo hata kama wanakosea wana nafasi ya kuweza kujieleza, asione kwamba kosa linaweza likamhukumu nyumbani na akaona kabisa mimi mbona kama sina thamani na kupoteza ile hali ya kujiamini.
0: Kweli kabisa. Leo siku ya Maulidi, usisahau.
1: Ni kabisa.
0: Sasa nakuona tu. Unavyopita. Ndio nimekuona kuanzia asubuhi.
1: Mtu ni nyingi.
0: Useme chochote, utamki kitu.
1: Nitatamka.
0: Tamkeni mambo.
1: Sasa watu wazungumze
0: mpaka jua lizame. Unasema sisi bana leo ni sherehe na inaendelea, na nakukumbusha kwa hizi dakika za lala salama, you never know, unaweza kufanya jambo lolote.
1: Ni kweli siku bado haijaisha hii bana.
0: Haijaisha bana. Mufti wa Tanzania Dr. Abubakari Zuberi Ali amewataka mashehe kutoka sehemu mbalimbali nchini kuendelea kukemea maovu na kuamrisha mema. Amesema kazi ya kuelimisha jamii kwa njia sahihi ni kazi ya kitume ambayo ina changamoto mbalimbali, hivyo mashehe wanapaswa kuendelea kutekeleza wajibu huo kwa kuelimisha jamii na kuhimiza mema. Hayo ameyazungumza akiwa pale Dar es Salaam katika maadhimisho ya Maulidi ya Mtume Muhammad kitaifa. Maadhimisho haya ni sehemu ya shughuli za Maulidi kitaifa za mwaka 2026 ambazo zilifanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja pale jijini Dar es Salaam, na hii ilikuwa ni sehemu ya kile ambacho alikizungumza.
8: Kazi yenu mashehe yote mliokuja na mashehe wote wengine wanaonisikiliza, ndio kazi yenu, na usiogope kitu chochote. La yadhurru sahaba nabhu alkilab, semaji mmoja anasema namna hiyo. La yadhurru sahaba nabhu alkilab, yale mawingu yanapopita hivi kuna majibu yanabweka, yanaona kwamba ni kitu gani kile kinapita kule juu. Yale mawingu yalidhurika, yale mawingu hayakudhurika. Naogopa nini mashehe kusema? Anatukua na rais mwenye madhakimia, inatukua na serikali mwenye madhakimia, anatukua na mawaziri mwenye madhakimia. Sasa mmepataje hiyo nafasi ya kuwa mashehe na kuwa walimu na kuwa watu wa kufanya kazi? Basi bwana, basi wa idha usiba alqaumu fi akhlaqihim, watu wakidhuriwa katika tabia zao, zikachafuliwa zile tabia zao, hawana tabia tena, hawana maadili tena. Sheikh Shawki anasema fa aqimu alayhim ma'taman wa awila, wakitie watu hao matanga na vilio. Yaani hao watu ni kama watu waliokufa, tunataka kuliliwa. Hiyo ndio kazi yenu mashehe yote mliokuja na mashekhe wote wengine wanaonisikiliza ndio kazi yenu. Na usiogope kitu chochote. La ya dhurru sahaba.
1: Mufti wa Tanzania katika nasaha zake leo katika siku ya Maulid pale jijini Dar es Salaam, lakini kubwa kiwa akiwasi mashehe namna ya kuweza wakati mwingine ni kuonya lakini pia kukanya baadhi ya vitendo ambavyo wakati mwingine unaona vienda kudufuisha ile taswira ya kimaadili kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii huko sasa hivi unakutana na namna ambavyo mitandao inatumika sasa katika nafasi nyingine inaonekana kidogo kama kuna kuregea hivi kwa kukemea baadhi ya tabia ambazo zinaonekana kimsingi zina maovu. Ya
0: spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu miongoni mwa viongozi ambao pia waliweza kuhudhuria katika maadhimisho haya ya Maulidi ya Mtume Muhammad katika viwanja hivyo vya Mnazi Mmoja, naye pia katika salamu kupitia sherehe hizo, huu ulikuwa ni ujumbe wake akiuelekeza pia kwa jamii.
7: Tutumie mitandao hii kutangaza biashara zetu. Tusitumie mitandao kwa vitu ambavyo havina tija kwako. Utaratibu sasa hivi ambao vijana wengi mpo mhangaike na kuzama dira ya taifa 2050. Dira hii imewagusa vijana. Rais wetu amewagusa vijana kwenye dira 2050 ili mweze kuona matunda, na siko tapoacha muda wake 2030 aondoke na nyimwe la tabasamu ya kuja huyu rais katuachia haya kama sisi wa Tanzania wake. Naomba sana fursa za teknolojia zitumike kwa maslahi makubwa ya kiuchumi na maslahi kwa amani kwenye taifa letu. Tusijiingize kwenye makundi ambayo hayana msingi wowote, wala tusijiingize makundi kugombana. Kila mtu kapangiwa riski yake. Ukikosa leo utapata kesho, ukupata hapa utapata kesho mbinguni kwa Mwenyezi Mungu.
0: Okay, asante. Saa 11 na dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Tulikudokeza kuhusiana na taarifa ambayo imekuwa ni mjadala mkubwa ndani ya jamii kwa sasa na katika mitandao ya kijamii katika vyanzo mbalimbali, ikiwa imeandika taarifa za makamu wa rais kuomba kujiuzulu katika nafasi hiyo. Yapi yanaelezwa? Basi ni miongoni mwa wale ambao tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio.

wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Okay, asante. Saa 11 na dakika 5 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ndomi, kama ambavyo tumemdokeza pia msikilizaji hapo awali, katika miongoni mwa taarifa ambazo zimekuwa na mjadala mkubwa pia katika mitandao ya kijamii, magrupu sogozi tunaita hivyo, kama WhatsApp ni group sogozi, chatting sana bana, hii ni nini? Na hiyo ni baada ya taarifa mbalimbali zikieleza makamu wa rais kumwandikia barua rais wa Tanzania kuhusiana na adhma ya kujiuzuru katika nafasi hiyo. Kupitia ukurasa wa Instagram kwa upande wa Mwananchi, ikiwa imechapisha habari inasema makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ameomba kwa rais Samia Suluhu Hassan kujiuzuru wadhifa huo kuanzia Ijumaa ya Septemba 4, 2026. Taarifa ya kujiuzuru kwake ikisema imesambaa kwa siku ya Jumanne Agosti 25, 2026 mitandaoni na kuwekwa kwenye kurasa wake rasmi wa Instagram ikisema, nimejiridhisha pasipo shaka kuwa mheshimiwa rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Ni sehemu ya kile ambacho ameandika, lakini pia ukiangalia kwa upande wa DW, miongoni mwa taarifa ambazo pia imeweza kuchukua na kuchapishwa kwenye ukurasa huu, inasema Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu na kustaafu siasa, huku taarifa za ndani zilizopatikana na DW zikionyesha kuwa uamuzi huo umefuatia mahojiano na masuala mengine ambayo kwa upande wao wakiwa wanadokeza kuhusiana na taarifa hii. Wakati huo pia kwa upande wa BBC wao wakiandika, makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi atangaza kujiuzulu ni miongoni mwa vyanzo. Lakini ule mtandao wa Instagram ambao unaonekana kutumika kwa jina la Dr. Emmanuel Nchimbi, ikiwa na sehemu tu ya barua, lakini ikiangalia update yake ni kwa hivi karibuni ndio imekuwa ikionekana na hizo, huko habari zingine zikionekana za nyuma sana. Kwa hiyo inabaki kama sehemu na sehemu ya taarifa rasmi ndio inabaki. Nani anatakiwa aseme kweli hicho kilichoandikwa ni kweli, na pengine mamlaka zingine zina nafasi ya kupokea? Sasa kwenye haya mengine tutakupa fursa kuweza kusikiliza chambuzi zingine katika masuala haya ya kisheria na mwongozo ambao unabaki juu ya taarifa hizi za makamu wa rais kutaja kuomba na kumwandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika adhima yake ya kustaafu siasa.
2: Sahihi kabisa. Tumepata nafasi ya kuzungumza na wakili Alois na ametupitisha kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumza vipi kuhusiana na nafasi ya makamu wa rais katika kuweza kujiuzuru, na nini sasa taratibu ambazo zingine pia kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inampa nguvu mheshimiwa rais kuweza kufanya nini kufuatia maamuzi ambayo makamu wa rais ambayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua katika nafasi hiyo ya kuweza kujiuzuru inazungumza nini. Huyu hapa wakili Lois akitupitisha kinagaubaga kuhusiana na swala hilo.
3: Kwa majina naitwa wakili Lois Kajitanus. Kuhusiana na swala la kwanza, lifahamike kwamba makamu wa rais anachaguliwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ambapo kupitia ibara ya 47 ibara ndogo ya kwanza imetamka swala la kupatikanaji au mamlaka ya makamu wa rais majukumu yake. Lakini vile vile kwa sababu swala hili jikita na swala la makamu ambaye yupo Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzuru. Ni kweli kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa vitu ambavyo vinaweza vikafanya usiku katika ibara ya 50 ibara ndogo ya kwanza. Imesema vitu ambavyo vitapelekea makamu wa rais kushindwa kufanya majukumu yake au kuepo ofisini kutekeleza majukumu yake kama alivyoapishwa. Na mojawapo imezungumzia swala la ambalo itasabika kwamba ameshindwa kutekeleza majukumu yake kama ikitokea amejiuzuru. Na kuna sababu nyingi kama amefariki, amejiuzuru au muda wake wa ukomo wa muda wa kushika mamlaka ambao kwa mujibu ya katiba yetu ni miaka 5 na baada hapo uchaguzi mkuu unaitishwa. Sasa kama muda ulikuwa umefika basi itazoea kwamba ameacha, lakini kusoma katika ibara ya 50 ibara ndogo ya kwanza ibara ya pili si inatamka kujiuzuru kwa makamu wa rais, na hivyo akijiuzuru kwa hiari yake mwenyewe basi napelekea kiti cha makamu au nafasi ya makamu kuwepo wazi. Na kwa msingi huo katiba hii ya mwaka 1977 katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa tena baada ya kujiuzuru imetoa hatua za kufuatwa ambazo kimsingi rais atatakiwa kuteua makamu mwingine ndani ya siku 14 na baada ya kutoa kwa makamu mwingine na siku 14 na baada ya kuteua inabidi apeleke jina hilo husika la makamu wa rais katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuthibitishwa kwa jina hilo au kupendekezwa wamanyingi wanathibitisha hilo jina ambalo limependekezwa na rais kulipitisha, na baadaye basi baada ya hapo kama tutakuwa tumekubali na kulithibitisha au kuipitisha basi tunafuata basi la huyo makamu aliyependekezwa basi anaapishwa kushika nyadhifa hiyo.
2: Naam, tumeona katika nafasi ya makamu wa rais kuna kwa mujibu wa katiba yetu kuna mazingira ambayo kimsingi labda yanaweza yakaa yanapelekea shinikizo la kutaka makamu wa rais kuweza kujiuzuru.
3: Ya kama kuna kwa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kuna mazingira ambapo pengine hizi ambazo sifa zimetajwa ambazo pengine zitapelekea makamu wa rais kutokuwepo ofisini, lakini vile vile kama sema swala shinikizo kwa sababu inaweza kwa sababu makamu wa rais ni lazima awe mwanachama wa chama fulani. Hasa inaweza kwa shinikizo limetokea ndani ya chama, lakini shinikizo hilo likampelekea kuona kwamba hawezi kujiuzuru, lakini pengine ndani ya chama kuna huyu mtu hafai pengine kushika nafasi au wadhifa huu kwa muda huu. Sasa kama itatokea katika mazingira hayo bado rais ana mamlaka ya kupeleka kupeleka jina hilo au kupeleka mrejesho kwenye bunge, na baada ya kupeleka kwenye bunge kwamba bwana kuna makamu huyu naona ameshindwa kufanya majukumu yake kama yalivyo paswa na kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi bunge linaweza kupiga kura kama ilivyo kwa rais lakini vile kwa makamu yashokuwa ni imani naye na kumengua au kupendekeza kwamba huyu kwa mazingira haya tunaona kwamba huyu afai kuendelea kushika ofisi au kushika nyadhifa hiyo kuendelea kutumikia. Kwa hiyo baada ya jina kupendekezwa kuingia bungeni basi bunge linatoa nafasi na kuweza kupiga kura kutokuwa na imani naye, na baada hapo kura za nyingi zikipita basi itakuwa basi maagizo yale basi itakuwa yanatekelezwa kwa taka kufanya nini kumuondoa katika kiti chake.
2: Na tumetazama hakukuwa na mchakato wa bunge kama huo ambao umezungumza wa kutokuwa na imani ama kuwa na imani. ni sababu gani za kiutendaji ambazo pengine zinaweza zikawafanya labda zikaza kiutendaji zikamuona labda pengine makamu wa rais kwa nafasi yake mwenyewe kwamba hapaswi tena kuweza kuendelea, ukiachilia mbali sababu ambayo inaweza ikawa ni common labda pengine kuugua na kushindwa kuweza kufanya kazi katika ofisi, viashiria vingine ambavyo vinaweza vikawa pengine vinatokana na yeye ama vinavyokuwa viko juu kwa nafasi ya rais, kwa sababu hiyo ni nafasi ya pili ya ukubwa kwa mujibu wa muongozo wa katiba katika nafasi ya utendaji katika serikali.
3: Kwa msingi kama nilivyosema kwamba ili uwe na sifa ya kuwa rais au kuwa makamu au kuingia katika kugombea katika nafasi za kisiasa, ni lazima kwanza sifa kuu lazima uwe mwanachama wa chama fulani. Na kwa kuwa makamu anatokea kwenye chama fulani, makamu wa rais, lazima uwe hivi. Sasa inaweza ikawa imetokea kwa mazingira unaweza kawa wakaona ndani ya chama kama pengine kuna mambo fulani haendi sawa.
2: Sasa uadilifu
3: wake, sababu lazima uwe kwanza uwe mwanachama na ndio uwe ushike na nyadhifa ya kuwa upande wa serikali. Sasa utumishi wa serikali, na ukiwa makamu wa rais maki ni mtumishi wa serikali, na kimsingi anakuwa ni kiongozi namba mbili katika nafasi ya kiongozi wa serikali. Kutoka rais anakuwa ni kiongozi wa kwanza muhimu wa serikali, anayefuatia kiongozi wa pili katika muhimu wa serikali ni makamu. Sasa inapotokea inaweza kawa ndani pengine katika masuala yao pengine ya chama kuna huyu hafai kuwa au ana uadilifu kwa namna tulivyopendekeza kushika nyadhifa hiyo, inaweza kaanzia huko. Lakini makamu ana mamlaka ya akishika na kwa zile sifa zilizoainishwa, kama akifariki, ikitokea ameshindwa kutekeleza yale majukumu mengine kama alivyoelekezwa, au ikitokea anaweza vile kutokepo aka mwenyewe akaamua kufanya nini, kujiuzuru kwa utashi wake. Hasa kwa hii hatua ambayo imetokea kwa makamu Dr. Emmanuel Nchimbi ni kwamba amejiuzuru kwa utashi wake, na ndiyo maana ameandika barua kwamba kwa mamlaka iliyo mteua kwamba ninaona sitoshi, au kwa sasa hivi kwa mazingira niliyopo naona sitoshi kuhudumu katika nafasi ulionipendekeza, kwa hiyo ninaomba kuanzia leo niweze kufanya nini, kujiuzuru, ili kae pembeni pale ambapo sasa nampa nafasi rais kuona chaguo lake nani ambaye anaona kwamba anaweza akamsaidia kusukuma gurudumu la uongozi kwa muda huu hadi kufikia kwenye tamati yake ya ukomo wa muda. Kwa hiyo ana mamlaka ya kuchagua, na kwa mujibu huo kuna kama angekuwa amekataa bado ilikuwa nampa nafasi kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nafasi rais kupeleka kuanisha sababu ni kwa nini anapendekeza huyu mtu, pengine anaona kwamba hatoshi katika chocheo, na baada hapo sasa anaomba baraka kutoka kwenye bunge kwamba bunge lipitishe asilimia kadhaa ambayo kimsingi ndakuwa izidi 2-3, na baada ikizidi basi inawezekana baada kuwa mpitisha basi unakuwa ni rahisi kwenye mchakato wa kumuondoa, lakini unakuwa ni ngumu kumuondoa kama baraka za bunge hazijapita katika mazingira, kama amekataa kwa utashi wake bado yuko ofisini wanaona upande wa chama au upande wa serikali kwa ujumla kwamba bwana huyu unaona atoshi kufanya majukumu ambayo kimsingi katiba imemwelekeza kufanya,
2: na chama ambacho kunakuwa kipo madarakani mheshimiwa rais akaona huyu anatosha bado, lakini yeye kwa utashi wake akaona kwamba mimi napaswa kuweza kujiuzuru. Katiba inampa nguvu mheshimiwa rais bado kukubali barua ya kuweza kujiuzuru.
3: Katiba bado inampa, sababu manake ili upate uhalali wa kufanya hicho kujiuzuru kwa hiari yako, kuna vile ukitoa sababu za kifo na vitu vinginevyo, au pengine kuna ugonjwa ambao umepata ambao kimsingi unakufanya kuwa nje majukumu hayo, unaweza kutumikia nchi kwa ufasaha au majukumu ya nchi kwa ufasaha. Lakini ya kujiuzuru manake unaimpa mamlaka ile kuteua kwa bwana mimi taarifa kama naona hapa siwezi kutosha 1-2-3, na pengine unaweza usieleze sababu ni, lakini kwa hiari yako mwenyewe. kwa sababu una rais akiona inafaa naye ana pokea hicho. Nisome mfano katika kabla ya kuteuliwa kwa Dr. Emmanuel Nchimbi makamu wa rais ambaye amejiuzuru, kulikuwa na Dr. Philip Mpango ambaye na yeye hajaandika barua, lakini barua hiyo rais hakujibu kwa muda ulio sahihi, mpaka alipoona kuna nani ambaye anatosha kushika viatu vya makamu wa rais, ndipo akasema nimeridhia barua yako uliyoniandikia, na kwa mazingira naridhia uji uzuru. Na ilichukua muda mrefu aliandika, lakini alikaa nayo kwenye mwenye mamlaka ya kusema nimeridhia au sijaridhia ni rais. Kwa hiyo ni ndio mamlaka iliyo kuteua au iliyo kupendekeza ili umsaidie. Kwa hiyo inapotokea katika mazingira hayo, ndio maana nikasema hata katika ule mkutano ambao uko naongelewa katika kumthibitisha Dr. Nchimbi kwa makamu wa rais ambaye atasaidiana na Rais Samia katika kusukuma gudumu la kwenda kwa wananchi kuomba ridhaa ya kupigiwa kura. Hizo katika mazingira hayo. Na hata Dr. Philip Mpango aliandika barua mapema ya kujiuzulu na aliomba, lakini hakukubaliwa kwanza mpaka rais alikuwa anafanya uchunguzi na kuona ni yupi ambaye atatosha viatu vya kumsaidia. Endapo ataomba ridhaa na kuteuliwa, basi huyo anaanza kumsaidia kusukuma gurudumu la uongozi mpaka ukomo wa muda wake. Kwa hiyo mwenye mamlaka ya kutii au kukubali ni rais. Unaweza kaandika barua kwenye sasa bado na kuhitaji kwa muda huu, siwezi nikaridhia uteuzi au kujiuzuru kwako. Nitarudi ofisini.
2: Kwa lugha nyepesi, ile bado ni barua ambayo katika mamlaka ya katika nafasi ya rais bado haijaidhinishwa. Kwa hiyo nafasi sasa hivi ni ipi? Ni bado ni makamu wa rais ama ana ile tu hadhi ya umakamu wa rais?
3: Kwa taratibu mtu akiridhia kujiuzulu kwa utashi wake au hiari yake na barua imeshasambaa, maana yake inakuta kwenye ile ngazi ambayo kwa nao sasa hivi ametoka kwenye hicho kiti. Kwa maana hiyo sasa anasubiri maelekezo ya kiongozi wake wa juu kwamba ameridhia au la. Akisema la, maka ataendelea kudumu kwenye nafasi ile ile. Akisema ndio, maana yake atakuwa sasa amejitoa, ameridhia ule kujitoa kwake,
2: mchakato
3: wa kujitoa kwake. Kine kwa sasa hivi bado yupo akisubiria maamuzi au akisubiria kauli ya kiongozi wake, bwana nimekubali au la. Lakini kwa sasa hivi tunasema kwamba amejiuzuru, lakini bado mamlaka sahihi iliyompendekeza bado hajatoa tamko la aina yoyote, bali tumwona ile barua ambayo inatembea kwenye mtandaoni kwamba amejiuzuru.
2: Na ikitokea sasa mamlaka iliyomteua ikaridhia, mchakato unakuwaje kwa mujibu wa katiba kuweza kumpata tena makamu wa rais mwingine?
3: Mchakato kwa mujibu wa katiba inasema kwamba endapo itatokea kwamba rais makamu wa rais amejiuzuru, basi inataka rais awe mpendekeza jina pendekezo ndani ya siku 14 ya kwamba ameshatoa jina pendekezo la makamu wa rais.
2: Siku 14 kusamani kukatisha zinaanza mara baada ya barua ama mara baada ya mamlaka iliyomteua kuweza kuridhia?
3: Mara baada ya tamko la yule ambaye kama ni makamu ameandika ile barua husika. Kwa hiyo tokea pale inaweza kwamba huyu mtu sasa hivi hayuko kufanya majukumu kwa mujibu wa katiba kama makamu wa rais. Kwa hiyo ndani ya huo muda kuanzia ambapo barua hiyo imeandikwa au hiyo tarehe ambapo barua imeandikwa, basi inakuwa ndani ya siku 14. Na baada ya hapo kutoa jina pendekezo, basi inabidi jina hilo pendekezo lipelekwe katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuidhinishwa. Na baada ya kwa kuidhinishwa kwamba ni kweli huyu ameidhinishwa kuwa amepitishwa au ampitishwa kuwa makamu wa rais, basi kinachofuata basi baada ya pale, basi anaweza sasa kuapishwa. Na bunge jue lina mamlaka ya kukubali pendekezo la rais kumteua huyu aliyemteua au kukataa. Na ikikataa, maana rais itabidi tena atafute mtu mwingine ambaye napo baada kumpendekeza apeleke hilo jina tena baada kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kupitishwa au kuidhinishwa, baraka ya bunge kuona kwamba huyu anafaa au la. Kwa hiyo inakuwa na pale wao wanapiga kura kwamba amekubali au la. na kimsingi ndakuwa angalau izidi mbili ya tatu ya kula ya kukubali ule uteuzi au kukubali pendekezo la rais kumteua fulani kuwa makamu wake.
2: Sada wa mwisho wa kisheria mbili ya tatu kwa rua ya kawaida kwa mwananchi wa mtaani inakuwa ipo katika tafsiri ipi?
3: Tunasema kulingana idadi ya wabunge. Yaani angalau izidi mwenda theruthi. Yeah. Theruthi izidi theruthi ile ya idadi ya wabunge. Mfano kwa zamani kulikuwa na vyama vya upinzani ambao kwa wabunge wengi. Sasa mfano wabunge, let's say wabunge wako 200. 200 manake wakiwa huku 100 wamekataa huku 100 wamekubali maki hapo hajapita. Sasa endapo inatakiwa angalau basi izidi ikipigwa kula basi angalau hata basi wabunge 130 wao wamepiga kula ndio, na hawa wachache wamepiga hapana, basi wale wengi ndio wanapewa kula turufu ambayo inapita hiyo.
2: Kwa hiyo inakuwa hivyo. Sasa mchakato tunafahamu katiba inataja kwamba anayesimama kama rais kwa mujibu wa katiba yetu ni anaanzia katika kuwa mwanachama wa chama chochote cha kisiasa. Rais katika kwenda kuteua makamu wa rais atahitaji tena kuweza kushirikiana na chama chake ama ile mamlaka kwa mujibu wa katiba inaweza kumpatia hiyo nguvu ya moja kwa moja bila kupitia katika mchakato wa chama.
3: Kama nilivyosema kwamba ili uwe kiongozi wa chama uwe kiongozi kwenye masuala ya kisiasa lazima utokane na chama husika. Na sasa kutokana na chama husika kuna taratibu zake za chama. Kuna vikao vinavyokaa hizo ambazo zinakaa katika kama wasa kamati kuu ya chama inakaa inapendekeza jina fulani, wanaipitisha ndani ya kamati kuu, wanasema huyu mtu anafaa, wanamjadili kwa uadilifu wake. Baada pale sasa ndio wanasema tumempendekeza mtu fulani. Sasa kwa mujibu wa taratibu zetu lazima huyu mtu alipendekezwa na chama hicho kushika nafasi ya juu kama ya makamu, lazima apate baraka za bunge kukubali huyu alipendekezwa kwa matakwa pengine ya nikisema kikao matakwa ya rais, sababu sheria inasema ni rais ndio atakayependekeza, lakini ile rais naye yuko ndani ya chama. Kwa kuna vikao vya chama vinavyokaa ambao kimsingi kama ni rais anakuwa ni mwenyekiti wa chama, lazima wakae wajadili. Ambapo sasa kitoka sasa pale wasema huyu anatosha, basi nakuwa ni rais amempendekeza. Baada ya pale sasa ndio inaenda huko na sio kama chama kimempendekeza, lakini chama kwanza kinaanza kwanza kujadili ndani. Baada ya pale ndio jina sasa hilo ndio sasa sema basi kwa kuwa rais yupo na sheria inasema kama ni rais ndio atakaye ndani ya siku 14 atoe jina la mtu ambaye amempendekeza ili maki aweze kwenda kuidhinishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama anafaa au la kupigiwa kura hizo na vitu vingine hivyo hivyo.
2: Hisia inaniambia kwa hiyo rais, hisia sio sheria. Utanisaidia kama sheria itasema, mimi nitazungumza kwa hisia afu utanisaidia katika sheria kwamba anapaswa sasa rais pia kuweza kuanzia ndani ya chama kwamba mimi naona huyu. Then wanachama wanaweza wakalizia kwa mujibu wa vikao vyao ambavyo vitakuwa labda vinafanya hayo maamuzi, na yeye sasa ndio kutoka kama rais sasa kofia kwamba nampendekeza huyu na kupeleka jina bungeni.
3: Ukiangalia katika vyama vyetu hivi forma nyingi hata katika upatikanaji wa bunge majina yanapopitishwa, majina ya wabunge nani, kuna kikao ambacho huwa kinakaa ambacho cha msingi kinapendekeza ni nani atakuwa anafaa au la. Sasa ndani pale wanachuja. Sasa kama kuna majina mengi ambayo yamekuja kupendekeza nani ambaye awe makamu, lakini wanachuja. Wanapima uwezo, uadilifu. Na baadaye wanatoka na jina moja ambalo wanaona huyu anafaa katika kati ya pingine watu tano ambao tuwapendekeza kwa uadilifu wao na heshima zao na namna wana utii kwanza kwa chama, sababu tia zungu kwa chama. Huyu anatosha kushika nyadhifa hii. Kwa baada pale wanatoka na jina moja ambapo jina moja hilo kimsingi sasa rais anakuwa na mamlaka sasa kwa mazingira alivyo, nimempendekeza mtu fulani kuwa kunisaidia kwenye shughuli yangu ya kuwa makamu wa rais, kunisaidia kwenye shughuli zangu za uongozi. Na baada ya hapo sasa yule anapendekezwa, basi taratibu zinafuatwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Ni wakili Alois akitupitisha kwa namna ambavyo sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo katiba ndio sheria mama inazungumza kuhusiana na hii nafasi ya makamu wa raisi, na katika kuanzia kuteuliwa sifa, lakini pia katika baadhi ya mambo mengine ya kiutendaji ambayo yanaweza yakamfanya kuweza kujiuzuru ama kuwa nje ya ofisi. Mitajwa kuna zile sababu ambazo hazipokei pengine za kibinadamu, kufariki, lakini pia kuugua ama kuwa na maradhi ambayo wakati mwingine pengine yanaweza kumfanya kutokufanya kazi yake kwa ufanisi. Sasa nitupitisha kiundani na nafikiri utakuwa umepata sasa picha kamili kuhusiana na swala la balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, ambaye barua yake ya kuomba kuweza kujiuzuru kwenda kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
1: Kwa hiyo tumepata ufafanuzi wa taratibu mbalimbali ambazo zinapaswa kuweza kuangaliwa
2: kabisa,
1: lakini pia hata dhana nzima ya uthibitisho kuhusiana hiki ambacho kimezungumzwa. Utakumbuka hata wakati ule Dr. Philip Isidori Mpango aliyekuwa makamu wa rais,
2: ndio
1: aliweza kuandika barua mapema, na ilifafanuliwa kwamba kwa barua hiyo ni kwamba inatoa nafasi anapokwenda kwenye nadhana nyingine ya uteuzi, basi jina lake lisiwe considered, lakini atakwenda atamalizia katika kipindi chake kilichokuwa, na ndivyo ambavyo ilifanyika. Kwa hiyo kama ambavyo tumesikiliza kwenye hiki ambacho anajaribu kushare naye pia kwenye misingi mingine ya sheria inaeleza nini, anaeleza ni mpaka pale atakapoomba mpaka mamlaka ambayo
2: ilimpendekeza
1: itakapokuja kwenye ama yes ama la.
2: Iko hivyo. Bwana, tuendelee na taarifa zetu hapa, na tutazamie taarifa ambayo inahusiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kwa upande wa mkoa wa Mara, ambapo katibu wa chama hicho mkoa wa Mara ndugu Felix Donald Felix amezungumza kuhusiana na ujio wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Heche tarehe 3 ya mwezi wa 9. Huyu hapa.
4: Shukuru sana mheshimiwa mwandishi wa habari. Na sisi tunaamini kwamba tuna mchakato mkubwa sana wa kuweza kupeleka elimu kwa watu wetu, na hasa ukizingatia kwamba kipindi kirefu tulikuwa kwenye kifungo. Kwa hiyo tunapokuwa tunapata muda kama huu, angalau kituachia kidogo, tunapata muda wa kupumua na kuweza kusambaza sera za chama chetu kwa watu wetu, tukitegemea kwamba hiki ni chama kikuu cha siasa Tanzania, kwa sababu ni chama kinachoungwa mkono na watu wengi sana. Kwa hiyo sisi mkoa wa Mara tuna kila sababu ya kupokea ugeni wa makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa John Wegesa Heche, ambaye anataraji kuingia mkoani Mara tarehe 3 ya mwezi wa 9 2026, na tukianzia katika wilaya ya Bunda ambako hatakuwa hapa pia akifanya mkutano wa hadhara. Lakini vile vile tarehe 4 ya mwezi wa 9 2026 atakuwa wilaya ya Serengeti, napo tutafanya mkutano wa hadhara. Lakini vile vile tutakuwa Tarime vijijini, kwa maana ya eneo la Nyamongo kule kwa chimbaji wa madini, tutakuwa na mkutano wa hadhara. Na vile vile tarehe 6 tutakuwa Tarime mjini, ambapo pia tutafanya mkutano mkubwa wa hadhara. Na kiratiba ndani ya mkoa wa Mara tunamalizia Msoma mjini tarehe 7 ya mwezi wa 9 2026 Msoma mjini. Mwenyezi Mungu akipendeza, tukifanikiwa kupata viwanja vya shule msingi Mkendu, basi tutakuwa tumefunga pale mkutano wetu na kuweza kufanya majumuisho pamoja, kuona namna gani wananchi wameendelea kutuunga mkono katika harakati za kupigania mabadiliko ya kweli ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba mimi kama mtendaji wa chama hiki mkoa wa Mara, ninasii maeneo yote niliyoyataja kwanza yawe na kipaumbele na maandalizi ya kutosha ya kuandaa wanachama, kuandaa wadau, kuandaa wafasi na watu wote wanaoamini katika mabadiliko ya kweli basi kushiriki vikao vya haraka vya kuweza kumpokea mheshimiwa makamu wetu kuanzia tarehe 3 ya mwezi wa 9 2026 mheshimiwa John Wegesa Heche. No. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba kuanzia sasa viongozi wa majimbo na wilaya wana kila sababu ya kuanza kukaa vikao vya kimkakati kuweza kufanikisha ziara hii. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutakuwepo hapa ndani ya siku tulizozitaja kwa ziara ya mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama taifa.
2: Kumekuwa kuna mabadiliko ya ratiba ambapo mkutano huu litakiwa uweza kuanza kuanzia tarehe ya 24 na kukaa nafikiri mwezi huu wa 8. Nini sababu kuu ambazo zimepelekea kuweza kupatikana kwa mabadiliko ya ratiba ya ujio wa makamu mwenyekiti?
4: Ni kweli kabisa kwamba mwanzoni ratiba yetu ilikuwa ianze tarehe 31 ya mwezi wa 8 2026. Lakini sasa kutokana na kesi ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa iliyoko mahakama ya rufani kama ambavyo mmekuwa mkifuatilia, ilikuwa ndio inaanza kwenda kwenye utetezi. Kwa hiyo makamu mwenyekiti kama kiongozi mkuu wa chama wa sasa hivi aliyoko, inambidi na ilimbidi afanye hivyo kwa taswira pana ya kisiasa ndani ya nchi yetu kuweza kuhudhuria kesi husika. Na ni kweli kwamba watu wasingeweza kutuelewa kwamba mheshimiwa makamu anakuwa kwenye ziara yetu huku halafu na bado kuna kesi ya mheshimiwa makamu inaendelea. Sisi tunaamini pamoja na kwamba sasa inaweza ikaendelea kesi hiyo na yeye akao kwenye sehemu ya ziara hii, basi tunaamini kwamba atakuwa amepanga timu yake ambayo itaweza kuratibu pia upande wa kesi hiyo. Lakini pamoja tumekuja kugundua kwamba tunapokwenda kuegemea ni umoja tu, kwamba sasa tumeshindwa kufanya shughuli za kisiasa, maana yetu ni kwamba wapinzani wetu wanakwenda kuteka ajenda zetu. Kwa hiyo kikubwa zaidi tunachokiona mbele yetu, na sisi tumekataa kucheza ajenda za CCM.
2: Ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Mwara, ndugu Donald Felix kizungumza kuhusiana na ujio wa makamu mwenyekiti wa chama hicho na ziara yake katika mkoa wa Mara, katika maeneo kadha wa kadha ya mkoa wa Mara ambayo kubwa zaidi ni katika kuendelea kunadi sera zao, hasa zile ambazo wamekuwa wakiziamini legendary, na yale yote ambayo wanaita mabadiliko ambayo wanapaswa kuweza kuyapigania. Na katika hatua nyingine bana, Edward utakumbuka ilikuwa ni swala la Freeman Aikael Mbowe, mwenyekiti mstaafu. Ambapo yeye bana juma lililopita alikuwa ni moja kati ya watu ambao walitoka mbele kabisa kuweza kuunga juhudi ambazo kimsingi zilianza katika awamu ya 5 na kukamilika katika awamu hii ya 6 ya mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere JNHPP wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Sasa Mbowe alijitokeza, hii ikawa imezua gumzo kubwa zaidi kwamba katika mapambano ya chama kwa sasa hivi ameonekana kutokuwepo ama kutokuonekana, lakini katika swala la kiserikali akawa amejitokeza. Kwa hiyo ilikuwa imeleta hisia tofauti tofauti zaidi kwa baadhi ya wadau wa chama hicho na wanachama. Sasa kwa nafasi yake kama katibu mkoa wa Mara analizungumzia hilo swala.
4: Kitendo cha mheshimiwa Mbowe kwenda huko anakoamini kwamba ilikuwa ni sahihi yeye kwenda, wakati sisi chama kwanza tuna majonzi, mwenyekiti yuko ndani, kwanza tuna mawazo, mwenyekiti yuko ndani, na namna gani chama chetu kimuvu mbele? Tulitegemea kupata mchango mkubwa kutoka kwake, atupe vision kwamba kwa sababu mwenyekiti wetu yuko ndani na kwa uzoefu wangu ambao huwa nimetumia muda mwingi kukijenga hiki chama, nadhani tungepita njia hii. Sasa unapokuwa mbali na mawazo kinzani na wenzako, ndio maana zinakuja hoja ambazo ni hoja tunahisi kwamba ni hoja kandamizi. tunaamini kwamba unapokuwa unashiriki hayo, wakati sisi tuko kwenye majonzi, wakati sisi tunawaza namna gani tuendeshe chama katika misingi ya kuwapata watu wenye hekima kama hawa wakawa nje ya mfumo, kwa kweli mpendeshi,
2: ukiliweka katika asilimia za usaliti kwenye 100, unaliweza ukaliweka kwenye asilimia ngapi kwamba hili nikiashiria kwamba mheshimiwa pengine mwili yuko chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini pengine fikra zake hazipo tena katika utoaji wa maoni, kushauri, katika asilimia kwamba hapa ametuangusha, unaweza kuziona katika asilimia ngapi?
4: Nataka tu
2: ni 100 ni sote.
4: Nataka tu nikwambie kwamba kwa kiongozi mkubwa kama mwenyekiti wangu mstaafu, leo ukamisi vikao vya kamati kuu, leo ukamisi yale majadiliano ambayo hao waliopo walitegemea kuyapata kutoka kwako kama mzee mshauri, kama mwenyekiti mwandamizi ndani ya chama, kiukweli asilimia karibia 90 wataamini kwamba wewe ni msaliti. Tunaamini kwamba misunderstanding zote katika chama zinazungumzwa ndani ya vikao. Sasa wewe ni mtu gani utaki kushirikiana na wenzako kwa kupitia mfumo wa vikao? Wewe ni mtu gani utaki kuingia kwenye majadiliano ya pamoja kuona kabisa namna gani tunaweza tukaendesha chama chetu wakati mwenyekiti yuko ndani? Hatuwezi tukakuamini kwa sababu hatujawahi kupata mawazo yako kupitia mfumo wa vikao. Sasa wakati sisi tunaamini kwamba wewe ni mwanachama wetu, tukakuona kesho uko kwa mtu ambaye tunaamini kwamba ni mtu ambaye tuko naye against kisera, kesho tukakuona huko kule na sisi tunakuhitaji wewe utupe mawazo, tunaona mawazo haya tuyapate kutoka kwako, tunaona vikao hivi hudhurii, tunaamini wewe ni msaliti ndani ya chama chetu. Na sisi tunaamini kwamba hakuna mambo ambayo hayawezi kuzungumzwa yakaisha. Kama alisi kama tukui imemkosea ama chama kimemkosea, rudi kwenye vikao watu uzungumze, watu wasuluhishane. Juzi nimemsikia katibu mkuu wangu Mnyika kwamba amezungumza sana na mheshimiwa mwenyekiti kwamba mheshimiwa yuko ndani, tulikuwa tunahitaji sana busara zako. Lakini pamoja na hayo, kwa majibu ya katibu mkuu inaonekana kwamba hata ushirikiano wa kuwa karibu na hayo haukuwepo. Sasa kwa mkitaza kama wewe, lazima tuwe na mashaka kwamba wenzetu wamekengeuka. Na maana unapokengeuka ukaenda tofauti na maozi ya wenzako, tunakuita ni msaliti. Na kama sio msaliti, tunazungumza kwenye vikao. Unajua unaweza kuwa ni msaliti, lakini ukazungumza kwenye vikao, mkaribishana, mkapeana shaping, ikuonekana kwamba kumbe lilikuwa ni mambo madogo, kwa sababu walipata mkitaza wa kuwekea wigu wa kujadiliana kwa pamoja, ndio maana jambo hili limekuwa kubwa. Sasa ndicho kinachotusumbua. Rai yangu mimi kwa mheshimiwa yule ni mbingu na ardhi. Mimi ni mkoa wa yeye kwa kitaifa. Arudi atusaidie busara. Arudi watusaidie namna gani wanatupa vision ya mawazo kusogeza chama chetu mbele. Watushauri, ndio wote tunawategemea. Lakini kuendelea kukaa kule na sisi huko tuko kwenye vita, afu yule ambaye unakaa naye tunaamini kwamba ni mtu ambaye tuko naye against kisera, tunaamini wewe unatusaliti, tunaamini kwamba sio mwenzetu. Kwa hiyo ndio mkitazo wangu ambao ninaona kwa maoni yangu mimi kwamba mheshimiwa mwenyekiti mstaafu katika hili, sisi tunaamini kwamba bado anaendelea kututendea visivyo haki.
2: Tuzungumzie swala la hizi tume za uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29. Tume zimeundwa mbili, tume ambayo ilikuwa chini ya Jaji Chande, lakini pia kuna tume ambayo sasa hivi ipo na majaji takriban 6.

ya kwenda kuchunguza wahusika. Video mjongeo zipo, kumbukumbu za nili. Mimi sita kuingilia tume, lakini nataka tu kuweza kuframe hapa kupata picha. Kuna namna mnahisi labda mna hizi kauli zenu zinaweza zikawa ni kichocheo cha moja kwa moja kwa yale yaliweza kutokea, na hii tume inaweza ikatumia kama stand out ya kuweza kuanzia kwenye kile ambacho wanatafuta ni valid solution ya nani alikuwa mhusika.

0: Mimi sidhani kwamba tume inayoundwa baada ya mzee Chande kwamba itakuwa ni tume ambayo italeta majibu sahihi. Tume ya mzee Chande imekuja na ripoti. Tena ikasema tu kwamba kweli chaguzi ulikumbwa na ghasia baadhi ya maeneo, watu 518 kwamba walikufa kwa mujibu wa tume. Tume ikaja kwamba kuna watu walisema no reforms no election. Tume ikaja ikasema kwamba kuna watu walisema Oktoba tunatiki, wengine wakasema Oktoba hatutiki. Hizo zilikuwa ni kauli mbiu kisiasa, ni kauli za kawaida, ni kauli mbiu, tunatiki hatutiki. Ina tofauti gani na yule aliyesema no reforms no election? Ni muktadha tu wa lugha. Tume pia imekuja na mapendekezo yake, na especially kwamba mapendekezo hayo ndio yamepelekea kuwepo hii tume nyingine ya pili. Lakini sitaki kuamini kwamba tume ya pili inaweza ikaja kuwa na majibu tofauti na tume ya kwanza, kwa sababu mwisho wa siku unapohoji kwamba kauli hii ilisababisha, okay, kauli ilisababisha ndio uwe. Mbona kutuwae kutuambia kwamba una kina nani walihusika kuua?
1: Ndio tume inaenda kutafuta wahusika.
0: Okay. Tunakuja tunajiuliza. Hata hii tume ilipokuwa inakwenda kuundwa, kuna nasikia kuna jaji mmoja anatoka Namibia, mwingine anatoka Uganda. Yeah. Watu wa nchi zao wamepiga kelele, wakasema mnakwenda kuingilia mambo hayo, mnakwenda kuingilia vitu ambavyo vishatolewa kwenye ufafanuzi kwenye tume. Sasa mimi niseme kwamba unaweza ukahisi kwamba tume hii inaweza kuja na solution, lakini mwisho wa siku tume hii ikaongeza niseme kwamba ikaongeza uhasama miongoni mwa jamii.
1: Ni sehemu ya mahojiano ambayo akitolea ufafanuzi kuhusiana na sehemu tofauti tofauti, hasa mwenyekiti mstaafu Freeman Aikael Mbowe, lakini pia kuhusiana na tume ambayo inaenda kuchunguza wahusika wa ghasia za Oktoba 29 wakati na baada ya uchaguzi.
2: Okay. Ni saa 11 na dakika 48 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni nafasi nyingine tena ya sikio la msikilizaji katika safari ya kipindi cha Duru za Habari tangu pale dakika ya kwanza. Mengi zaidi umeyapata katika habari zetu ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Sasa ni nafasi ya kwako ya simu yako ya moja kwa moja. Namba ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007.
3: Pepesa pepe sikio la msikilizaji.
1: Sikio la msikilizaji kwenye line ya simu leo.
4: Halo studio.
1: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Tumebahatika kuongea na mkanyagazi Msa Pastori kutoka Kirapo, mtaa Nyamaguso hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo.

0: tumeona dhana yako. Pole sana kwa kukatikiwa simu. 0656555571 kwenye line ya simu. Leo salama, punguza sauti ya redio yako tafadhali.
1: Walioba Marwa kwenye mjini hapo.
0: Naam, karibu sana kutokea hapo Walioba Marwa.
1: Mimi nimesikiliza mengi, lakini nitaongelea hivi nililosikia mla mhoji spini mtu wa chama cha upinzani. Kwa maneno aliyokuwa akiongea yuko sahihi. Ni kwamba mtu ambaye leo Redio Mazingira hamko sawa na Walioba, lakini inaonekana Ruka yuko Bennett na Walioba, sidhani kama mtakuwa naye vizuri, kwamba Walioba hayuko vizuri na redio kwa ujumla, Ruka anafungamana naye. Kwa hiyo hapa kuna alama ya kuuliza kwamba kuna shida, lazima wararamike. Na hili swala la vyama vya upinzani Tanzania na nini Afrika, kuna kuwa na mkanganyiko sana. Yaani ni kwamba watu wako upande ule, kumbe ni watu wa upande huu. Ndio maana unaona vyama havisimami. Marumbano ni mengi. Maana ni watu ni kama wanafanya kama mchezo fulani. Yaani ni wanakuwa kama hawakubaliani na hivi vyama. Mimi wanasikia nasema kama hizi nchi za Afrika, kama wanaona waliletewa kitu ambacho hawakitaki, waandike barua wajitoe kwenye mambo ya vyama vingi. Maana tunaona nchi nyingi zinapata mivurugano kupitia vyama vingi. Yaani mtu umehararishwa leo, wewe Domi ni mfanyakazi wa Redio Mazingira, lakini inaonekana yani kama umeingilia kana kwamba hujaajiriwa, ulijileta. Ni kitu ambacho hatuoni maana. Hiki kitu kingine niongelee hili swala la makamu wa rais kujiuzuru. Ni swala ambalo sasa hata serikali na chama wenyewe wanatakiwa wakae wajiulize ni kwa nini. Ambapo tunaona ndani ya miaka kadhaa makamu wa rais wawili wanajiuzuru. Lakini ukiangalia watu wanaoitwa wafia chama, ukimuuliza anapoeleza vitu tofauti kabisa. Lazima tuangalie kwamba ni kwa nini ndani ya mwaka mmoja au miaka tufanye hata miaka 7 au 8 makamu wawili wanaondoka. Hii ni kitu wanatakiwa wakae wajiulize. Lakini sasa kwa watu tunavyoona nchi yetu ilivyo na katiba ilivyo, hakuna mtu wa kuhoji hapa. Basi ukiangalia huku anaitwa mwenyekiti, huku anaitwa rais. Nani anahoji kwamba kuna nini hapa? Nani anaenda kufungulia kwamba kwa nini makamu wanaondoka? Kuna shida gani hapa? Hakuna wa kuuliza. Kwa hiyo tutaenda hivyo hivyo mpaka tutamaliza, tutaingia tena serikali nyingine.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Naam, naitwa nani anapiga simu kwa sasa? Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Pole pole. 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Mayani Lioba, napiga simu kutoka Serengeti.
0: Karibu sana kutokea hapo kwa uharaka zaidi. Nini sikio lako
2: limesikia? Sasa mimi nataka kuongelea tu swala la mheshimiwa Mboye kuonekana upande wa pina viongozi. Inaonekana kabisa halali kwamba inawezekana hakuwa na nia mbaya, lakini kwa chama chake inaonekana na nia mbaya. Mimi ningeshauri tu yule mtu ni mzoefu wa hiyo nafasi, wamwite tu wakaa kwenye vikao, waongelee, watatue shida zao, wasianze marumbano kipindi hiki, wakati wanajua kwamba wapo kwenye pilikapilika za viongozi wao kuwa mahakamani wakiwa kwenye vizi. Mimi yangu yalikuwa ni hayo tu.
0: Asante sana kutokea hapo kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni kutoka Kenya, mimi nasumbua pande zangu za kushiriki jambo.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Asante ni sikio langu la msikilizaji kwa mambo mengi. Na ndio la watu kupoteza cha kwa pole na kwa kupata mtoto wake. Na mambo kweli ni kwa mtoto wake kwa kupata kwa ni sana. Hapo nyingine
3: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
4: Halo kakaangu, habari za hapo mjengoni?
3: Salama salimini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Msukumo wa kwanza kula parachichi pale za Nyamira hapa.
3: Karibu sana kutokea hapo.
4: Bana asante. Bana kwenye sikiza msikilizaji nimesikia mambo mengi. Nitazungumzia la aliyekuwa amepotea hapa Bunda, maeneo ya Chiringe pale. Kwa kweli wakati mwingine wazazi na sisi tunasababisha, na maana mtoto anapofanya kosa tu tunatoa adhabu kulingana na mtoto alivyo. Na maana ndio maana unasikia sehemu mtoto anatokomea kwa sababu ya kuogopa adhabu anayokuja kuipokea kwa wazazi. Na maana tuwe na tahadhari na watoto wetu. Narudi Nyamira mama.
3: Asante sana kutokea hapo maeneo ya Nyamilama. Simu moja mwisho kabla kuelekea kwenye pepesa pepesa kwenye line ya simu low.
5: Habari hapo studio.
3: Salama salimini, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya Nganga Mabura nikiwa Masolo kitongoji cha Mwambani au kipele kumita mzee wa kufuma mamichembe hapa Tanzania.
3: Karibu sana kutokea hapo.
5: Asante sana. Mimi tu kwenye sikio nimesikia mengi sana, ingawa mpaka nimeshajifunza ni hichi cha ya huu dada kuiba mtoto akamrudisha. Mimi nimwombea awe na maisha mema. Wewe alifanya makosa hivi, baada ya kutambua kosa akaja kutubu. Mimi tu nimpe shukrani kwangu ndio hayo.
3: Sawa. Okay, hapo ni wakati mzuri wa kuelekea kwenye pepesa pepesa ndani ya duru za habari.
6: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
3: Pepesa pepesa katika duru za habari yaliyote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku ya leo tarehe 25 ya mwezi wa 8 2026. Ukitembelea kwenye ukurasa wa ITV pale Instagram, wao wamechapisha taarifa ambayo inaeleza kuhusiana na upinzani nchini Kenya umeweza kuungana kuweza kumkabili Rais Ruto, ambapo vyama vya upinzani nchini Kenya vimefikia makubaliano ya kuungana na kusimamisha mgombea mmoja wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu ujao, hatua inayolenga kuunganisha nguvu ili kumkabili Rais William Ruto. Sasa makubaliano hayo yamefikiwa kufuatia kikao cha viongozi wakuu wa upinzani kilichofanyika jijini Nairobi, ambapo wamesisitiza nia ya kudumisha mshikamano katika mchakato mzima na kumpata na kumteua kiongozi atakayepeperusha bendera ya muungano huo. Kama utakumbuka pia mwaka 2015 hapa nchini Tanzania uchaguzi mkuu pia vyama vya upinzani viliweza kupitia UKAWA vilisimamisha mgombea mmoja katika nafasi hiyo. Lakini mengi ambayo pia yamechukua nafasi kubwa zaidi ni taarifa za makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi kuweza kumwandikia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ombi lake na kutaka kuweza kujiuzulu katika nafasi hiyo ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu hii ya sita ambayo ipo katika muhula wake wa pili. Ni hayo ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwa siku ya leo tokea tumeanza pale majira ya saa 10 kamili za jioni mpaka majira haya, ambapo 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Boni pale nchini Ujerumani. Edward Lucas, mimi Fabian Ndomi, tukutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora zaidi kutokea hapa Radio Mazingira FM. Tunakuacha na Ambwene Yesaya maarufu kama AY akiwa na hayati King Kiki enzi za uhai wao. AY wake aliweza kushirikiana na AY na kututengenezea kibao hiki hapa kinaitwa Safari.
7: Yeah. Safari.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Ninatumai kwamba umekuwa na siku njema kabisa msikilizaji, nawe ambaye unatufuatilia kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Jioni hii ninakukaribisha tena kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi atangaza kujiuzulu. Iran yaapa kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani. Na huko Uganda, aliyekuwa spika wa bunge Anita Among kuachiwa kutoka kifungo cha nyumbani. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Duru kutoka ofisi ya makamu wa rais zimeithibitishia DW kuwa barua hiyo ni halisi na imeandikwa na Nchimbi mwenyewe, japo hadi sasa ofisi ya rais haijazungumza chochote. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa uamuzi huo ulitanguliwa na kikao cha kamati ya maadili ya CCM kilichofanyika Jumatatu usiku. Kujiuzulu kwa kiongozi huyo kunajiri baada ya tetesi za muda mrefu kuhusu kuwapo kwa mtafaruku baina ya Nchimbi na Rais Samia. Tehran. Iran imeapa kupambana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, huku ikisema ina imani kuwa washirika wake wa kibiashara hawatakubali shinikizo hilo. Wakati huo huo, Katari imesema vikwazo hivyo ni vya upande mmoja na wala si vya Umoja wa Mataifa, ikisisitiza kuwa suluhisho la mgogoro kati ya Washington na Tehran linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, ametoa wito wa kurejea kwenye mchakato wa kidiplomasia.
4: For us, our priority was... Kwetu sisi kipaumbele ni kupata suluhisho la kidiplomasia kupitia mazungumzo. Tunazisihi pande zote zinazohusika kushiriki kamilifu kwenye mazungumzo na juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Qatar, Pakistani na wadau wengine wa kikanda, kwa kuwa tunaamini hiyo ndiyo njia pekee ya kukomesha mgogoro huu. Tunazihamasisha pande zote kujiunga katika mazungumzo hayo kwa nia njema. In
3: good faith. China kwa upande wake imekosoa vitisho vya Marekani vya kuiwekea Iran na washirika wake wa kibiashara vikwazo zaidi, ikisema vita vya kiuchumi haviwezi kuleta suluhu bali vinaweza kuongeza migogoro na kuvuruga mfumo wa kifedha wa dunia. Beijing imetoa pia wito wa kupunguza mvutano na kurejea kwenye mazungumzo, huku ikiahidi kulinda maslahi yake ya kiuchumi. Kampala. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umefutwa na kwamba ataachiwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei mwaka huu kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameamua kumsamehe Among licha ya makosa aliyodaiwa kuyafanya. Among, ambaye aliwahi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika utawala wa Museveni, kwa miaka kadhaa alikabiliwa na tuhuma za ufisadi na hata kuwekewa vikwazo na Uingereza pamoja na Marekani. Wachambuzi wa siasa wanaendelea kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa uongozi nchini Uganda, huku ushawishi wa Muhoozi ambaye pia ni mtoto wa Rais Museveni ukionekana kuongezeka. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu Mirjanas Poljarik wametoa onyo kuhusu matumizi ya silaha zinazojiendesha zenyewe kwa kutumia akili mnemba, wakisema huenda zikaanza kuua watu bila kuamriwa na binadamu. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumanne, viongozi hao wamesema dunia iko karibu kuvuka mstari hatari wa kimaadili ambapo mashine za kielektroniki zinaweza kuamua ni nani aishi au afe katika uwanja wa vita. Umoja wa Mataifa na Msalaba Mwekundu wametoa wito kwa mataifa kuanza haraka mazungumzo ya kuandaa mkataba wa kisheria wa kimataifa utakaoweka marufuku na vikwazo kwa matumizi ya silaha hizo. Suala hilo linatarajiwa kujadiliwa wiki ijayo mjini Geneva, wakati mataifa mbalimbali yatakapokutana kujadili sheria mpya za kudhibiti silaha zinazotumia akili mnemba ambazo tayari zimetumika katika migogoro kadhaa duniani. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaonya kuwa mifumo hiyo inaweza kufanya makosa mabaya ya kuua watu wasiohusika au askari waliojisalimisha, na hivyo kuwa vigumu kuwawajibisha wahusika wa uhalifu wa kivita. Na hatimaye Geneva, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa watoto milioni moja nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapia mlo unaohatarisha maisha yao, huku hali ya lishe ikiendelea kuzorota. Kwa mujibu wa UNICEF, watoto milioni 3.7 nchini humo wana kiwango cha juu cha utapia mlo, huku watoto milioni moja wakiwa katika hali mbaya zaidi inayoweza kusababisha vifo iwapo hawatapatiwa matibabu kwa haraka. Mwakilishi wa UNICEF nchini Afghanistan, Tajuddin Oyewale, amesema karibu 40% ya watoto wanaolazwa hospitalini kutokana na utapia mlo ni wale wenye umri chini ya miezi 6. Ameeleza kuwa zaidi ya nusu milioni ya watoto nchini Afghanistan wamefikishwa hospitalini mwaka huu kutokana na utapia mlo wa wastani na mkali. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Shukrani sana Bakari Ubena, na ninakukaribisha sasa msikilizaji kwenye uchambuzi. Kama tulivyokuahidi mchana wa leo kwamba tutaendelea kufuatilia taarifa za kujiuzulu makamu wa rais nchini Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini miongoni mwa mengineyo,
5: nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika watatu na mawaziri wakuu wawili na makamu wa rais watatu sasa. Kwa hiyo ni historia ambayo Rais Samia Suluhu Hassan atapokuwa anatoka ataweka rekodi hiyo ambayo haikuwahi kutokea kwa watangulizi wake.
2: Kana sikusikia zaidi. Na huko Burundi, matukio ya moto yazua hali ya sintofahamu, na Marekani yaiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodhamini ugaidi. Tunaanzia huko nchini Tanzania. Taarifa za makamu wa rais kujiuzulu wadhifa wake mapema leo bado zimezua taharuki nchini humo, na mijadala ikiendelea kufuatia hatua hiyo iliyowashitua wengi. Bado mamlaka hazijasema chochote hadi muda huu kufuatia tangazo hilo la Dr. Emmanuel Nchimbi, na hilo ndilo linasubiriwa kwa hamu na Watanzania wengi hivi sasa. Lakini yapi yanayotawala hadi wakati huu? Nilizungumza muda mfupi uliopita na mwenzetu Doto Bulendo ambaye amekuwa akifuatilia kwa siku nzima ya leo kutokea huko jijini Mwanza, Tanzania, na haya ndiyo aliyoyasema.
5: Kama unakumbuka kiapo cha makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, alisema angemsaidia, amejiandaa kumsaidia ipasavyo Rais Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya urais, yeye akiwa makamu wake. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, joto la siasa la Tanzania ambao lilikuwa linasukumwa zaidi na yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu, taratibu viongozi wakuu walionekana wanapotoka nje ya umma, kulikuwa kuna kauli za kukinzana, hali ambayo ilisababisha wafuatiliaji wa siasa za Tanzania kuanza kuona kama kuna kutokuelewana kwa mitazamo juu ya iliyotokea Oktoba 29 kwa viongozi wakuu wa serikali. Hiki hasa ndicho ambacho watu wanakiona kimekuwa chanzo cha hiki ambacho kinaendelea hii sasa nchini Tanzania.
2: Wapo wengine wanaona Doto kwamba Dr. Nchimbi amewasaliti. Ni majuzi tu alinukuliwa na vyombo vya habari akiwataka Watanzania kupigania katiba mpya. Lakini sasa muda mfupi baada ya hapo anajiuzulu. Wanaona kana kwamba amewaacha njia panda ambayo yeye mwenyewe ni kama alifungua kwa ule mtizamo ambao ameuonyesha tena akiwa kiongozi mkubwa serikalini. Upi mtizamo wako?
5: Kweli kwamba wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa asasi za kiraia nchini Tanzania, aliwahamasisha Watanzania kwamba wapiganie katiba mpya. Lakini leo hii barua yake inatoka mitandaoni kwamba ameachia ngazi. Wengi walidhani angeisukuma kutoka ndani, lakini kutoka kwake nje wengine watafsiri kwamba labda anakuja kutekeleza kile ambacho aliwahamasisha Watanzania kuisaka katiba mpya akiwa nje ya mfumo wa kiserikali.
2: Na wewe mwenyewe unaonaje?
5: Ni ngumu kwa sababu Nchimbi amekuwa ana rekodi za kujiondosha pale inapotokea kutokuelewana. Alifanya hivyo mwaka 2014 wakati wa sakata la Operation Tokomeza. Mwaka 2014 aliachia nafasi ya waziri wa mambo ya ndani. Mwaka 2015 alipingana na maamuzi ya kamati kuu kukata jina la Edward Lowassa. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye anachukua maamuzi magumu. Nchimbi kumtafsiri, kumtabiri katika siasa zake imekuwa ngumu sana. Hata akiwa katibu mkuu aliwahi kutoa kauli tata aliposema kwamba yeye ni mtu wa misimamo na yuko tayari kufukuzwa kwa kusimamia misimamo. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye hatabiriki katika siasa zake kwa kweli.
2: Ipo mitazamo mbalimbali sasa inaibuka tena kuhusiana na matukio ya kujiuzulu. Kumekuwa na mfululizo huu ambao umeshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kama mfuatiliaji Doto na mwandishi wa habari, hali hii kwa ujumla inatoa picha gani pana ya kisiasa na kiutawala nchini Tanzania?
5: Bado kuna changamoto nadhani ya kikatiba Tanzania kwa mtazamo wangu. Karibu serikali zote zimejikuta zikipita katika mazingira haya ya viongozi wakuu kuachia ngazi. Nadhani isipokuwa wakati wa Rais Magufuli na pia Rais Mkapa. Nadhani hii ni changamoto ya namna ya viongozi kuwa na mamlaka yao ya kujisimamia. Lakini pia inawezekana ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja baadhi ya viongozi wakubaliana nayo ndani ya serikali. Hivyo kuna kipindi wanachukua uamuzi wa kuwajibika tofauti na serikali. Na hichi ndicho ambacho kinajitokeza kwa baadhi ya viongozi. Wamekuwa wanaona yale ambayo yanafanywa na serikali hawakubaliani nayo, wanatoa kauli ambazo zinaleta utata. Na wanajikuta wanatoka nje. Kwa mimi nadhani ni viongozi wengi wakubaliani na dhana ya uwajibikaji wa pamoja, wanataka kuwajibika tofauti na mfumo mzima.
2: Na kwa ujumla hatua hii inaandika historia gani mpya ya kisiasa nchini humo?
5: Nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika watatu na mawaziri wakuu wawili na makamu wa rais watatu sasa. Kwa hii ni historia ambayo Rais Samia Suluhu Hassan atapokuwa anatoka ataweka rekodi hiyo ambayo haikuwahi kutokea kwa watangulizi wake.
2: Ni mwenzetu Doto Bulendo huyo akitupitisha hapa na pale kufuatia hatua hiyo ya makamu wa rais nchini Tanzania kujiuzulu Emmanuel Nchimbi. Na yeye sasa anaingia katika orodha ya vigogo wa ngazi ya juu katika siasa za nchi hiyo kuachia ngazi tangu Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani. Mwenzetu George Njogopa anamulika zaidi hali hiyo katika ripoti yake hii ambayo ametuandalia.
6: Rais Samia tayari amefanya kazi na makamu wa rais wawili huku pia akiwa amehudumu na mawaziri wakuu wawili tangu alipoingia madarakani kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2021. Makamu wa rais Philip Mpango alianza naye kazi baada ya kushika hatamu ya uongozi kufutia kifo cha mtangulizi wake hayati John Magufuli. Sasa amejiweka kando na utumishi wa umma. Ilitarajiwa kuwa makamu wa rais huyo aliyotizama kama mwanasiasa mwenye kutembea kwa kufuata siasa za unyenyekevu pengine angeendelea kusalia katika nafasi hiyo katika awamu ya pili ya Rais Samia. Hata hivyo, Rais Samia alieleza hadharani kwamba alipokea barua kutoka kwake iliyomjulisha nia ya kiongozi huyo kutaka kukaa pembeni na utumishi wa umma. Kauli hiyo ilifafanuliwa pia na mwenye Mpango wakati aliposhiriki shughuli za umma.
7: Kwa hiyo na mimi nitaenda kuendeleza taaluma ya baba katika kilimo.
6: Spika wa bunge hayati Job Ndugai ndiye kigogo wa kwanza ndani ya utawala wa Rais Samia kukumbwa na wimbi la mabadiliko ya kisiasa, akiweka rekodi ya kuwa kiongozi wa kwanza bungeni kuachia ngazi katika mazingira yasiyotarajiwa. Hatua hiyo ilifuatia na kauli yake ilionekana kukosoa utawala wa Rais Samia, akionya uwezekano wa nchi kuingia matatani kutokana na ongezeko kubwa la madeni lililotokana na ukopaji mkubwa kutoka taasisi za kigeni.
8: Hivi sasa tunaleta 70 trillion. Kuna siku nchi itapigwa mnadai. Madeni.
6: Ingawa waziri mkuu Kassim Majaliwa anaingia katika rekodi ya kuwa waziri mkuu wa pili aliyewahi kudumu katika wadhifa huo kwa mihula yote miwili ya miaka 5 na 5, hata hivyo alikuwa bado na ndoto ya kuendelea kusalia katika eneo hilo. Hata hivyo, akiwa tayari ametangaza nia ya kwenda kuania tena nafasi ya ubunge jimboni kwake katika uchaguzi wa mwaka uliopita 2025, ghafla alibadili gia angani akitangaza uamuzi mpya wa kuachia ngazi. Haikufahamika mara moja kwa nini alichukua mzio uliowashangaza wengi.
9: Baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka 15.
6: Utawala wa Rais Samia pia unashuhudia spika wa saba wa bunge la Tanzania Tulia Ackson akijiweka kando na kiti hicho licha kwamba alikuwa tayari ametangaza hadharani uamuzi wake kutaka kutetea nafasi yake. mwanasiasa wa siku nyingi ndani ya chama tawala CCM, Abdurrahman Kinana ni kiongozi mwingine anayeandika alama ndani ya utawala wa Rais Samia kwa kuachia ngazi katika mazingira ya kustaajabisha. Barua yake ya kushitukiza kuachia ngazi nafasi ya makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania bara ilizusha gumzo kubwa lililomalizika kwa kuacha maswali mengi. Hakuna kilichoelezwa bayana kuhusu hatua hiyo. Na sasa hatimaye Emmanuel Nchimbi ameingia katika rekodi hiyo hiyo ya kuwa miongoni mwa vigogo walioachia ngazi wakiwa bado safarini. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Na tunaelekea sasa huko nchini Burundi. Matukio ya moto katika masoko yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni na kuharibu shughuli za biashara na kuzua taharuki nchini humo. Hivi majuzi maeneo mawili ya biashara yaliteketea kwa moto mjini Bujumbura, na leo hii soko la Kinindo pia limekumbwa na kadhia hiyo. Kuendelea kwa matukio hayo kunazua maswali kuhusu usalama wa miundombinu, hatua za kuzuia majanga na usimamizi wa mipango miji, hasa ikizingatiwa kuwa masoko hayo ni muhimili muhimu wa uchumi na chanzo cha kujipatia riziki kwa maelfu ya familia. Somu Njama amezungumza na Haidala Hikizimana, mwandishi wa habari nchini Burundi, na kwanza anaelezea tukio hili jipya la moto.
10: Ni matukio ambayo yamekuwa yakitokea, matukio saba mwaka huu wa 2026. Leo kuna soko jingine limeungua lakini ndo kusini mwa jiji la Bujumbura, na mwishoni maduka mawili maeneo mawili ya biashara katikati mwa jiji yaliungua. Inakuwa ni masikitiko makubwa kwa wafanyabiashara, ni masikitiko makubwa kwa wamiliki wa majengo ambayo waliyafanya yakawa kama vile masoko, kama vile masupermarket. Ni uchumi wa nchi ambao unakwenda katika nchi kama hii ambayo inaripotiwa kuwa ni ina viwango vidogo sana, nchi maskini duniani.
11: Je, kuna taarifa za watu waliofariki au kujeruhiwa, na wanabiashara wenyewe wamepoteza bidhaa ama mali kwa kiwango gani?
10: Hadi sasa hakuna uchunguzi rasmi ambao umefanyika na kuorodhesha watu ambao wamefariki ama kujeruhiwa, lakini mali ziliungua sana kwa kweli. Wengine wameathirika kisaikolojia, ukiona biashara yako ambayo umewekeza mali, pengine umechukua mkopo, inaungua na moto. Nilisikia ambalo lilisababisha kifo ni la kuungua kwa soko la ngozi ambalo liliungua mwezi uliopita. Kuna mfanyabiashara ambaye alipata mshtuko wa moyo na kafariki baada ya siku moja bidhaa zake kuungua kwenye soko.
11: Haidallah, hii si mara ya kwanza kwa Bujumbura kuwahi kukumbwa na masuala kama haya moto. Mwaka 2013 na sasa matukio haya yanaendelea kujirudia. Ni hatua gani mamlaka zimechukua hadi sasa?
10: Kwa kweli, kwanza tukianzia kwenye chanzo cha huu moto, bado ni kitandawili. Hakuna uchunguzi tangu wakati huo ambapo soko kuu liliungua mwaka 2013 hadi leo kusema ni ajali ama ni uhalifu ambao unafanywa na watu. Hakuna mtu aliyekamatwa, hakuna mamlaka za serikali ambazo zimekwisha fanya uchunguzi na kutangaza rasmi kwamba ni ajali. Viongozi ambao wamezungumzia matukio haya, nikianzia makamu wa rais ambaye aliwasili eneo la moto mwishoni mwa wiki pale katikati mwa jiji la Bujumbura, yeye alisema amepata tetesi kwamba moto umesababishwa na ile pasi ya kupitia ambapo wanatumia mkaa ukaungua na ukafanya ajali hiyo. Mwenyekiti wa chama tawala naye alizungumzia, lakini anasema uchunguzi bado unaendelea na hakuna mikakati ambayo imeshachukuliwa. Majuzi meya wa jiji la Bujumbura alifanyisha mkutano akatangaza mikakati kadhaa, lakini ukiangalia hakuna matunda yaliyotokea, kwa sababu hii mikakati ingekuwa imechukuliwa na kutekelezwa, pengine wangezuia hii matukio matatu ya mwishoni mwa wiki na leo kwenye siku kwenye soko. Lakini ndo
2: ni Saumu Njama huyo alipozungumza na mwandishi wa habari aliyoko huko Burundi, Haidala Hikizimana, kuhusiana na matukio ya moto. moto huko Bujumbura, Burundi. Marekani imeiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodhamini ugaidi, hatua inayochukuliwa kuwa mabadiliko makubwa katika uhusiano kati ya mataifa hayo mawili na inayoweza kufungua njia kwa uwekezaji na ufufuaji wa uchumi wa Syria. Rais wa Syria Ahmed al-Shara amepongeza hatua hiyo akisema ni mwanzo wa ukurasa mpya kwa taifa hilo lililoharibiwa na vita vya muda mrefu. Tatu Karema na maelezo zaidi.
12: Rais al-Shara amesema kuondolewa kwa nchi yake kwenye orodha ya Marekani ya nchi zinazodhamini ugaidi ni hatua muhimu inofungua mlango wa maendeleo, ujenzi upya na ustawi wa wananchi wa Syria. Akizungumza katika hotuba yake, Shara amesema taifa hilo sasa linaanza enzi mpya baada ya miaka mingi ya vikwazo vya kiuchumi na kutengwa kimataifa.
13: Haya Syria leo.
14: Leo Syria imeondoa doa la kiza na kufunga ukurasa wenye maumivu wa historia yake ili kuanza safari ya maendeleo, ujenzi na kujijenga upya. Watu wa Syria wamefanikiwa tena. Vikwazo dhidi yenu vimeondolewa. Na muomba Mwenyezi Mungu atusaidie kuwahudumia. Natoa shukrani zangu za dhati kwa Rais wa Marekani Donald Trump na mataifa yote rafiki yaliyosimama upande wetu.
12: Uamuzi huu wa Washington unamaliza rasmi hadhi ambayo Syria imekuwa nayo kwa miongo kadhaa kama taifa linalodhamini ugaidi. Hatua hiyo pia imeambatana na kulegezwa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi vilivyokuwa vikiathiri uwekezaji na biashara. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia imeondoa uainishaji wa kundi la Al-Nusra Front ambalo baadaye lilijulikana kama Hayat Tahrir al-Sham kutoka kwenye orodha ya mashirika ya kigaidi ya kimataifa. Rais al-Shara aliwahi kuliongoza kundi hilo ambalo liliongoza mashambulizi yaliyosababisha kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Kundi hilo pia awali lilikuwa tawi la mtandao wa Al-Qaeda nchini Syria kabla ya kuvunja uhusiano na mtandao huo mwaka 2016. Mamlaka mpya nchini Syria zinatarajia kuvutia wawekezaji wa kimataifa ili kusaidia kujenga upya miundombinu iliyoharibiwa na zaidi ya mwongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Waziri wa mambo ya nje wa Syria Assad al-Sheibani amesema hatua hiyo ni mafanikio makubwa kidiplomasia na ishara ya dhamira ya serikali mpya kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kudumisha amani na usalama. Naye mwenzake wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo inaondoa vizuizi vikubwa vilivyokuwa vikikwamisha uwekezaji wa sekta binafsi nchini Syria na kusaidia kuirejesha nchi hiyo katika mfumo wa uchumi wa dunia. Wakati huo huo, Uturuki imepongeza uamuzi huo wa Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Uturuki imesema hatua hiyo itatoa msukumo mpya katika juhudi za kuimarisha uhusiano wa Syria na jumuiya ya kimataifa pamoja na kuleta usalama na utulivu wa kudumu katika nchi hiyo. Kwa Syria ambayo bado inakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kijamii baada ya miaka mingi ya vita, hatua hiyo inaonekana kama fursa mpya ya kuanza kujijenga upya na kurejea katika medani ya kimataifa.
2: Na Umoja wa Mataifa na shirika la Msalaba Mwekundu wameonya kuwa silaha zenye mifumo inayojiendesha yenyewe ambazo hazidhibitiwi na binadamu zinaweza kutumika katika mizozo na kuwalenga binadamu, na wametoa wito wa kuwekwa haraka sheria za kimataifa za kuzidhibiti. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
15: Katika taarifa ya pamoja walioitoa leo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC Mirjana Spoljaric wamesema kwa sasa ulimwengu uko karibu sana kuvuka mstari wa hatari unaozingatia maadili, ambapo mashine za kielektroniki zinaweza kuwatambua na kuwalenga binadamu zenyewe bila uamuzi wa mwanadamu. Onyo hilo linafuatia wito uliotolewa mwaka 2023 na Guterres na Spoljaric wakizitaka nchi kupiga marufuku na kudhibiti kuongezeka kwa teknolojia hiyo inayokuwa kwa kasi ifikapo mwaka huu. Viongozi hao wamezitaka nchi kuanza mazungumzo mara moja ili kupitisha mkataba wa kisheria utakaodhibiti matumizi ya silaha zenye mifumo inayojiendesha yenyewe ambazo hazidhibitiwi na mwanadamu. Nchi mbalimbali zinatarajiwa kukutana mjini Geneva wiki ijayo kujadili uwezekano wa kuweka kanuni mpya za kudhibiti silaha hizo, huku wasiwasi ukiongezeka kuhusu nafasi ya silaha hizo zinazosaidiwa na teknolojia ya akili mnemba ambazo tayari zimetumika katika mizozo ya Ukraine, Sudan, Gaza pamoja na Iran na eneo la Ghuba ya Uajemi. Melanie Regimbal, mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na upokonyaji wa silaha, anasema kuna umuhimu wa kuanza mazungumzo haraka kwa lengo la kupitisha mkataba wa kisheria utakaoweka marufuku na vikwazo vya wazi katika matumizi ya silaha hizo.
13: And what the Secretary General...
12: Kile ambacho katibu mkuu rais wa ICRC wanakihimiza ni kuutia moyo na kuishawishi jumuiya ya kimataifa kuharakisha mchakato huu na muhimu kwa shirikisha wadau wote husika. Hata hivyo, uamuzi wa mwisho kuhusu kuweka kanuni na vikwazo hivyo utategemea nchi wanachama zenyewe.
13: Of the states themselves.
15: Kwa upande wake Alessandra Felucci, mkuu wa idara ya habari ya Umoja wa Mataifa, amesema miaka mitatu iliyopita waliitaka jumuiya kimataifa kuweka marufuku na vikwazo maalum kuhusu mifumo ya silaha yenye uwezo wa kulenga na kushambulia bila ya kuongozwa na binadamu.
13: Today we renew this call.
16: Leo tunarudia wito huu kwa udharura mkubwa zaidi. Tuko katika hatari ambapo mashine zinaweza kuwalenga binadamu zenyewe bila ushiriki wa wanadamu katika kufanya maamuzi hayo.
13: Of humans by machines.
15: Aidha, Umoja wa Mataifa na ICRC zimesema wanasayansi na wahandisi ambao wanatengeneza mifumo hii wenyewe pia wamekuwa wakitoa tahadhari. Wamesema ikiwa wabunifu wa teknolojia hii wanatoa wito wa kuwekwa mipaka, mataifa hayawezi kuendelea kubaki kimya ama kutochukua hatua, na mwaka huu 2026 lazima uwe mwanzo wa mabadiliko makubwa.
2: Angela, tunashusha pumzi ama bado ziko juu juu? Kama moto wa kifua na kemo.
17: Tunaenda tutaratibu, sio na wasiwasi Lilian.
2: Haya, mitandaoni kukoje jioni?
17: Mitandaoni bado mengi yanazungumzwa kuhusu ile barua iliyochapishwa mitandaoni katika ukurasa wa Instagram wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, kisema kuwa amejiuzulu. Kwa kifupi, hilo ndio gumzo kubwa kwa Tanzania kwa leo. Na kwa kuwa tulishajadili kwenye matangazo ya mchana na kusoma maoni, basi nafikiri tuyache maoni kwa sasa, kwa sababu punde tutasikia tena kutoka kwenye kurasa zetu.
2: Ndiyo.
17: Sasa gumzo jingine leo ni kumhusu Chidima Adeshi na mwenye miaka 23 na aliyewahi kuingia 16 bora katika mashindano ya ulimbwende Miss South Africa mwaka 2024. Yeye anaendelea kuwa kati ya mjadala mkubwa sana Afrika Kusini kutokana na kesi inayohusu uraia wake na haki yake ya kuishi Afrika Kusini. Sasa kuna video ambazo zimesambaa mitandaoni zikimuonesha akizomewa huyu huyu binti ama dada, anazomewa na kusukumwa na waandamanaji alipokuwa akitoka mahakama ya mkoa ya Cape Town ambako alikuwa akifuatilia kesi yake kuhusu uraia. Waandamanaji walikuwa wanataka afukuzwe, unaona, wakisema hambaya ni ondoka, ondoka kwa kizulu. Kama unavyojua Afrika Kusini kumekuwa na kampeni hii ya kuwataka wageni
2: kuondoka.
17: Sasa Adeshi, na historia yake kidogo tu ni kwamba alizaliwa Soweto akiwa na baba ambaye ni raia wa Nigeria, mama mwenye asili ya Msumbiji. Na mzozo ulianza baada ya mamlaka za Afrika Kusini kudai kuwa mama yake huenda alipata nyaraka za uraia kwa kutumia utambulisho wa mtu mwingine, jambo ambalo lilisababisha kufutwa kwa baadhi ya nyaraka za familia. Sasa
2: lakini yeye mtoto si anayo, amezaliwa kule kule.
17: Kuna utata mwingi kwa sababu huyu dada ukumbuke pia alishagombea Miss Universe Nigeria na akashinda, akawa mshindi wa pili katika Miss Universe. Nini story ndefu,
2: story ndefu. Kwa hiyo wanataka aondoke Afrika Kusini,
17: hawamtaki.
2: Asante Angela, tumeletewa dina mziki, ndo tuanze kusoma ujumbe sasa. Haya, kwenye ukurasa wetu wa Facebook anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Ankole, Uganda, anasema Anset Pima. Emmanuel Mwandu wa Mpanda, Tanzania, anasema hongera makamu wa rais kwa kuzisoma alama za nyakati. Fabian Moshi anasema kujiuzulu kwa makamu wa Tanzania kunatia wasiwasi sana.
17: Sebastian Tagalile anasema taarifa ya kujiuzulu kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi inaibua maswali mengi. Ni upi mustakabali wa taifa la Tanzania? Chester Nyantika ameandika kujiuzulu kwake Emmanuel Nchimbi kunaonesha Tanzania na dunia nzima kwamba yeye ni kiongozi mwenye msimamo thabiti. Na Jumanne Mhela wa Nzega anasema pongezi kwake Dr. Emmanuel Nchimbi kwa uamuzi huo, siku zote hekima ni kitu kizuri.
2: Haya, Angela nakushukuru sana, lakini pia wewe mtazamaji na uliye tufuatilia kutoka kwenye mitandao ama kwenye radio, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi jioni hii. Tunakuaga na kukutakia jioni njema. Naitwa Lilian Mtono, alamsika.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kwe.

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha duru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba, tutauza. Tukikuta nyanya chungu tutabeba, tutauza. Tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hey.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: ready to.
1: Okay.
2: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.
3: Moko. Like a cook. Tamu sana.
2: R&B.

0: Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Home and Fly, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
9: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
10: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
11: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
8: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
12: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
8: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
13: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
14: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
13: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
15: Naomba Matola aondoke Simba.
13: Sasa hapa ndio penyewe.
16: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
13: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
15: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
13: Stori za kipekee.
17: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
13: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

kira-kira

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Kabla nilikuwa niko mama wa nyumbani, nategemea kipato cha baba tu, nilikuwa na wakati mgumu sana.
4: Lakini baadaye tukatoka, tukawa na biashara kama hizi unazoona, na bado tukaendelea kuboreka.
5: Halmashauri ya wilaya ya Bunda ilibajeti kiasi cha shilingi milioni 320 laki moja na 64 kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.
3: Na tunavyoongea paka sasa, tuna mtaji wa milioni 40 kupitia pesa za halmashauri za 10%.
4: Kulikuwa na changamoto kwa kweli, maana mmoja akikoswa familia imekoswa. Lakini kwa sasa hivi baba akikoswa, mama wewe unaweza.
3: Mimi binafsi yangu pole, lakini nikamwambia baba, baba nimepata 800. Natamani ni 1, 2, 3. Kaniambia sawa, bwana vizuri. Kupitia 800 yako hii, mke wangu, na kuongeza 200.
6: Msikilizaji, karibu katika makala hii maalumu inayoangazia uwezeshaji wa kiuchumi unavyoweza kumjengea mwanamke uwezo wa kupunguza utegemezi na kumwezesha kushiriki katika maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Mwandaji na mwongozaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Karibu, fuatana nami.
3: Masuala ambayo naweza kuyafanya ni kupunguzia mume wangu majukumu. Watoto wanaenda shule, tunakaa, mama tunafanya hivi, fanya hivi, tunagawana majukumu, sababu kiuwezo wa kuhudumia ninao.
6: Kwa miaka kadhaa, maisha ya Leticia Pastori Majura wa kijiji cha Kibara, wilaya ya Bunda, yalizunguka zaidi ya majukumu ya nyumbani bila kuwa na chanzo chake binafsi cha kipato. Akiwa mama wa nyumbani, alimtegemea mume wake kwa mahitaji mbalimbali ya familia. Lakini kwa Leticia, utegemezi huo haukuwa suala la fedha pekee. Anasema ulifika wakati na kuanza kujiona kama mzigo ndani ya familia, na kuhisi hata heshima katika ndoa yake ikianza kupungua.
3: Kabla nilikuwa niko mama wa nyumbani, nategemea kipato cha baba tu, nilikuwa na wakati mgumu sana. Nilikuwa sina kipato chochote kile, nilishi kama mzigo. Ilifikia tu hata heshima ndani ya ndoa ilishuka sana. Kiujumla tu, kiufupi, niishi maisha magumu sana. Maisha ambayo hayana uhakika wa kuishi, niishi maisha ya kubahatisha.
6: Huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari ambayo baadaye ingebadilisha namna Leticia anavyoishi, anavyoshiriki katika familia yake na anavyojitazama yeye mwenyewe. Lakini safari hiyo haikuanza na mamilioni. Ilianza kwa wanawake kujikusanya na kuamua kusaidiana. Mwaka 2021, Leticia na wanawake wenzake waliunda kikundi cha kuweka na kukopa. Wakati huo, shughuli zao zilikuwa ndogo. Baadhi waliuza nyanya, wengine mboga mboga, wengine matunda, huku mtaji ukiwa mdogo sana. Zenaeda Charles Palapala, mwenyekiti wa kikundi hicho, anakumbuka walikotoka.
4: Mwanzo kweli tulikuwa na maisha ambayo hayako kama sasa hivi. Tuliendelea kuhangaika hivyo na vibiashara vidogo vidogo, wengine walikuwa wanauza nyanya, wengine matunda. Lakini baadaye tukatoka, tukawa na biashara kama hizi unazoona, na bado tukaendelea kuboreka.
3: Kweli, kwani kazi ngumu? Tufanye hivi, tuna pesa tunafanyaje? Tarehe 15 na tarehe 30 kila mwanamke anachanga 5000. Ilikuwa ilifikia hatua ikawa ni lazima kuchanga pesa. Tunakabana mashati kweli. Kipatikana ile kadhaa ende kwenye masufuria. Ile kadhaa ende kwenye sahani. Tukapata sahani 450, masufuria 15. Baada ya kupata masufuria 15 na sahani 450, Mungu akatunyoshia mkono, tukaanza kupata tenda.
6: Mfumo huo wa mwanzo ulikuwa rahisi. Kila mwanakikundi alichangia kiasi kidogo cha fedha, takribani shilingi 2000 tu. Walipokusanya kiasi fulani, mmoja wao alipewa fedha hizo kwa ajili ya shughuli yake, kisha wengine wakafuata. Kidogo walichokuwa nacho kikawa mwanzo wa safari kubwa zaidi. Baadaye kikundi hiki kilianza kunufaika na mikopo ya 10% ya halmashauri ya wilaya ya Bunda. Mwaka 2024, walipopata mkopo kwa mara ya kwanza, walipewa shilingi milioni 3. Katika awamu iliyofuata walipata milioni 6. Na katika mkopo uliotolewa mwezi Juni mwaka 2026, walipokea shilingi milioni 8 baada ya kuomba milioni 12. Kwa hiyo kila awamu fedha walizopokea hazikufikia kiasi walichokuwa wamepanga kutumia. Lakini wanawake hawa hawakuishia kwenye malalamiko. Walichukua kile walichokipata na kukizungusha katika shughuli zao.
3: Kwa sasa pale malengo yetu kiufupi ya kukizi. Kuna baadhi ya mahitaji ya kununulika tuliacha. Tukatemea baadhi ya mahitaji ambayo kwa ni robo ya mahitaji yetu.
6: Kutokana na fedha walizopata, waliacha mfumo wao wa awali wa kuchangishana fedha kidogo kidogo na kuanza kukuza biashara yao kwa kiwango kikubwa zaidi. Shughuli yao kubwa ikawa biashara ya upishi. Kazi moja inaweza kuwaingizia kati ya shilingi 300,000 hadi 500,000 kulingana na aina ya kazi wanayopata. Na kwa miaka ya kufanya shughuli hiyo, mtaji wa kikundi uliongezeka hatua kwa hatua hadi kufikia zaidi ya shilingi milioni 40. Hii ni kwa mujibu wa Leticia. Hapo ndipo maana ya uwezeshaji inaanza kuonekana kwa namna nyingine. Fedha haikubaki kuwa ndogo, ilibaki kuwa mtaji. Mtaji ukawa biashara, biashara ikawa kipato, na kipato kikaanza kuingia kwenye maisha ya familia.
3: Tukaenda mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo mdogo, 2024 hiyo ikaisha. Kaja 2025, tukaenda kuomba mkopo. Tulipewa mkopo bila kipingamizi. Kazi yetu inajulikana, inaonekana. Na tunavyoongea paka sasa, tuna mtaji wa milioni 40 kupitia pesa za halmashauri za 10%.
6: Baada ya kuona kikundi kimeanza kusimama, wanawake hao wakaamua mafanikio yasibaki kwenye mali ya kikundi pekee. Wakaweka utaratibu wa kila mwanakikundi kupata shilingi 800,000 kwa ajili ya shughuli yake binafsi. Leticia alipata 800,000, Na katika hatua hii, kuna jambo jingine muhimu katika safari yake. Badala ya kusubiri kupata fedha nyingine kutoka kwenye mkopo, alimshirikisha mume wake kuhusu mpango wake wa kuanzisha biashara.
3: Tukapiga hesabu, tukipata milioni kadhaa, kila mwana kikundi akianza na 800,000 itakuwa ni chanzo cha kupiga hatua. Kwa hiyo ikaa kwenye akaunti hela ndani ya miezi 8. Kile kipato chote tukakitoa chote, tukakigawana, kila mwana kikundi achukua 800,000 za kuanzia. Kulingana kuna biashara yake. Japo kwa sababu mwingine kwa sema 800,000 ni ndio kilikuwa ni chanzo cha kupiga hatua. Kwa hiyo biashara tuanza na 800,000. Mimi binafsi yangu ipo 800,000 kamwambia baba, baba nimepata 800,000. Natamani ni moja mbili tatu. Kaniambia sawa, wani vizuri. Kupitia 800,000 yako hii mke wangu na kuongeza 200,000 kwa milioni 1. Wende kaanza mtaji wa milioni 1.
6: Fedha hizo zikawa mwanzo wa biashara yake binafsi ya kuuza nguo na mahitaji mengine. Kwa mara nyingine, mtaji mdogo ukageuka kuwa fursa ya kujenga kipato. Lakini kwa Leticia, mafanikio ya biashara yake hayapimwi tu kwa ukubwa wa duka. Anayapima kwa mabadiliko anayoyaona ndani ya familia. Anasema sasa anaweza kuchangia mahitaji ya watoto, mahitaji ya nyumbani na hata kuwasaidia ndugu na jamaa pale wanapohitaji msaada.
3: Masuala ambayo naweza kuyafanya ni kumpunguzia mume wangu majukumu. Watoto wanaenda shule. Tunakaa, mama tunafanya hivi, fanya hivi. Tunagawana majukumu sababu kiuwezo wa kuhudumia ninao. Ninahudumia familia na pia watoto wanasoma. Sasa basi, naomba tu wanaume wanaosikia kwa sasa hivi waruhusu wanawake kutoka, ili pia iwe ni changamoto ya kupunguza katika familia. Mama anapotoka anapokwenda kutafuta, akija 200, akija shilingi 100, niongezea kwa la familia, tunapunguza umaskini.
6: Hapo ndipo simulizi ya Leticia inapoondoka kwenye biashara na kuingia ndani ya familia. Anasema uwezo wake wa kiuchumi umempa nafasi ya kukaa na mume wake na kujadili mahitaji ya familia kwa pamoja.
3: Uwezo wangu kwa sasa ni mzuri sana. Namuita mume wangu, tunakaa. Baba fulani, ni moja ya mbili tatu natamani, unalionaje? Ana support. Anasema mbona ni wazo zuri sana mke wangu hilo. Tunafanya na kweli inaonekana, na mpaka sasa tumejenga, naishi kwangu na mume wangu nyumba nzuri ya kisasa kupitia biashara hiyo.
6: Kwa Leticia, tofauti kati ya mwanamke mwenye kipato na yule asiye na kipato haiko kwenye kiasi cha fedha alichonacho mfukoni pekee. Anaamini uwezo wa mwanamke kuchangia katika familia unaweza kubadili namna anavyoonekana ndani ya familia na katika jamii.
3: Ndio, mwanamke mwenye kipato naambia hana kipato tunatofautiana. Ni kwa nini? Hana thamani katika familia na pia jamii inayomzunguka. Lakini huyu mwanamke akishawezeshwa akipata angalau pa kushika hapa aende pale, ataonekana katika familia na pia jamii itamkubali. Sababu itakuwa ni chachu ya kuongoza tayari familia, kupunguzia mwanamume majukumu ya kifamilia na majukumu ambayo sio ya kifamilia.
6: Kauli hii ndiyo inayotoa picha ya msingi wa makala hii. Uwezeshaji wa mwanamke hauishii kumfanya awe na biashara. Unaweza kumwezesha kuwa mshiriki wa mahitaji ya familia, maendeleo ya watoto, maamuzi ya nyumbani na shughuli za jamii. Na Leticia si mwanamke pekee anayesema ameona mabadiliko hayo. Mwenyekiti wa kikundi Zena Eda Charles Palapala anasema wanawake waliokuwa wakifanya biashara ndogo sana sasa wameweza kuongeza mitaji na kuendesha shughuli zenye uwezo mkubwa zaidi wa kuzalisha kipato.
4: Yaani kama kuanza, ugumu ulikuwa utaanzaje wakati una kianzio? Yaani hilo ndo lilikuwa swala gumu. Unaona, baada ya kuwa tumeanza kupata vianzio tukaweza. Yaani unashika kitu, unaanza na kitu, unaleta kitu kingine. Kwa kweli tulivyoanza hatukuwa na kila kitu. Yaani tulianza tukiwa na vitu vichache sana na tukiwa tunafanya shughuli yani kwa utata, kwa sababu hatukuwa na vyombo vya kutosheleza. Lakini kwa sasa hivi tukienda kufanya shughuli inaonekana vyombo tunavyo, japo bado hatujafikia malengo. Kwa kweli maisha yalikuwa magumu kiasi kwamba wote unaotuona 10 tulikuwa tunawategemea wazee tu. Yaani wakikosa wao basi ndo tukaanza nyanya, wengine mboga mboga, lakini baadaye tukatoka. Lakini kwa sasa angalau tunahangaika. Kulikuwa na changamoto kwa kweli. Maake mmoja akikoswa, familia imekoswa. Lakini kwa sasa hivi baba akikoswa, mama wewe unaweza unahudumia familia. Maisha kidogo yanaenda.
6: Kwa Zanaeda, faida nyingine kubwa ni kwamba familia haitegemei chanzo kimoja tu cha mapato.
4: Ukiwa na pesa wewe kama mama, yani unaweza ukawa umefanya jambo ambalo linaweza likaionyesha jamii kwamba kweli ukifanya hiki kitu wewe unaonekana ni mtu. Unaona, kwa hiyo imekuwa kama inatujengea hata heshima pia. Make kama unaweza jambo na mtu akalishuhudia, tayari anakuheshimu. Hicho ndo mimi niliona kama nacho kimeenda kutupa na nini amani zaidi. Ni kweli, kwa sababu kuna kitu ambacho nakiona kama familia inaendeshwa na baba peke yake, ukatili utakuwepo. Lakini kama baba atakuta kuna kitu mama kafanya, inakuwa la. Yani ndani ya familia kuna vitu pia tunakuwa sisi tumevipata. Yani furaha ya mwanaume inaongezeka kama kakuta kuna kitu ndani ya familia, yani yeye kakwama, lakini akakuta mwanamke kanyanyuka nacho. Kwa kweli hilo sisi watu kumi unaotuona ndani ya familia, kweli waume zetu wana furaha na sisi. Mpaka inafikia mahala ni ruhusa hata kwenda kwenye shughuli zetu, wanaona ni shughuli ambazo zimeleta nini? Manufaa.
6: Hivyo kwa wanawake hawa, mafanikio ya kikundi yamekuwa zaidi ya kuongezeka kwa mtaji. Yamewapa uwezo wa kuwa na vyanzo vyao vya mapato na kuchangia mahitaji ambayo hapo awali yalitegemea zaidi kipato cha mwanamume. Zenaeda mwenyewe anasema hata pale biashara ya mwanaume inapokwama, mwanamke mwenye kipato anaweza kusaidia familia kuendelea.
4: Mimi kwangu mimi ni mengi, kwa sababu nimeweza kumudu familia yangu, nimeweza kuitunza. Pale ambapo mwanaume biashara zinakwama, mimi naendelea na wanangu. Kwa hiyo hilo nimeliona kama kwangu ni jambo jema.

0: Mafanikio ya wanawake hawa yanafanyika ndani ya mpango mpana wa halmashauri wa kutoa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kaimu mkuu wa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Bunda, Octavina Kiwone, anasema katika mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri ilipanga kutoa zaidi ya shilingi milioni 320 kwa ajili ya mikopo, ikiwemo mapato ya ndani na marejesho ya vikundi. Hata hivyo, alisema jumla ya shilingi milioni 439.5 zilitolewa katika awamu mbili.
1: Kama ambavyo maelekezo ya serikali kwamba tunatakiwa kutenga 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa mwaka wa fedha huu 2025-2026, halmashauri ya wilaya ya Bunda ilibajeti kiasi cha shilingi milioni 320,164 kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Milioni 220,164 ikiwa ni mapato ya ndani na milioni 100 ikiwa ni marejesho ya vikundi kutoka mfuko wa Involving Fund. Hafla ya leo tumefanikiwa kutoa jumla ya shilingi milioni 240. Hii ni awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulitoa shilingi milioni 199,500. Hivyo kwa mwaka huu wa fedha 2025-2026, halmashauri ya wilaya ya Bunda imetoa jumla ya shilingi milioni 439,500. Ilipanga kutoa shilingi milioni 320,164 na imetoa milioni 439,500, sawa na 100%.
0: Katika awamu iliyotolewa mwezi Juni, vikundi 33 vilinufaika. Vikundi 12 vya wanawake vilipata jumla ya shilingi milioni 86. Vikundi 19 vya vijana vilipata milioni 145, huku vikundi viwili vya watu wenye ulemavu vilipata milioni 9. Takwimu hizi zinaonesha ukubwa wa rasilimali inayowekwa katika uwezeshaji wa makundi haya katika ngazi ya halmashauri. Lakini safari ya wanawake wa Kibara pia inaonesha changamoto moja muhimu. Mara kadhaa fedha wanazopokea zimekuwa chini ya kiasi walichoomba. Kwao, hii imekuwa na maana ya kupunguza baadhi ya shughuli walizopanga kuzifanya.
2: Changamoto yani ni pale unapoomba kiasi fulani na bado kile kiasi ulichoomba upewi. Kwa hiyo unakuta yani ndani ya kuomba kile kiasi kuna vitu ambavyo tayari umevipangilia. Kwa hiyo unapoenda kupewa kiasi kidogo inabidi tena ushuke uangalie utaacha kipi, utafanya kipi. Lakini anyway, kama tungekuwa tunapewa mikopo ulichokiomba ndicho unapewa, kisingekuepo shida na hisi tungepiga hatua zaidi.
3: 2024 tunaanza na mkopo wa milioni 3. Wana kikundi 15. Tuliomba milioni 8, tukapewa 3. Kwa sasa pale malengo yetu kiufupi ya kukizi. Kuna baadhi ya mahitaji ya kununulika tuliacha. Tukatemea baadhi ya mahitaji ambayo kwa ni robo ya mahitaji yetu. Changamoto ya hii mikopo ni kwamba pale mtu anapohitaji kiasi cha pesa, sawa, wanakagua, lakini mapunguzo yao ni kubwa sana. Umeomba milioni 20 unapewa milioni 8.
0: Pamoja na changamoto hiyo, wanawake hawa hawapuuzi kile walichopata. Wanasema hata fedha ambazo hazikufikia mahitaji yao yote zimekuwa na mchango mkubwa katika kuwatoa hatua moja na kuwapeleka hatua nyingine. Changamoto ya kupata kiasi kidogo kuliko mahitaji ya shughuli sio swala linalowahusu wanawake wa Kibara pekee. Mwaka 2022 katika bunge la 12, naibu waziri ofisi ya rais TAMISEMI Dr. Festo Dugange alieleza kuwa mikopo ya 10% haipaswi kuangaliwa kwa kutoa fedha kidogo tu, bali inapaswa kuwa na kiwango kinachoweza kuleta tija kwa shughuli za vikundi. Serikali ilisisitiza umuhimu wa fedha kuwawezesha wanufaika kutoka hatua moja kwenda nyingine.
4: Na Mheshimiwa Spika, serikali imetoa tamko kwamba tunahitaji kuona vikundi vya wajasiriamali wanakopeshwa fedha zenye kiwango ambacho kinaleta tija ya kuwawezesha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, badala ya kutoa fedha kidogo kidogo ambazo kwanza haziwawezeshi kiuchumi, lakini pili inakuwa ni changamoto kuzirejesha. Kwa hiyo maelekezo haya yamekwishatolewa na Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ameelekeza na sisi ofisi ya Rais TAMISEMI tunalitekeleza, na nichukue nafasi hii Mheshimiwa Speaker kutoa maelekezo kwa halmashauri zote kuhakikisha wanatoa fedha yenye tija badala ya kutoa fedha kidogo kidogo kwa vikundi vya wajasiriamali.
0: Kauli hiyo inaendana na uzoefu wa wanawake wa Kibara. Wameonesha kwamba hata fedha ndogo zinaweza kuzaa matokeo zinapotumiwa vizuri. Lakini pia wameonesha kwamba mahitaji ya biashara yanaweza kuwa makubwa kuliko fedha wanazopokea. Hivyo swali si tu kama mikopo inatolewa. Swali pia ni kama kiwango kinachotolewa kinaendana na mpango wa biashara na kinaweza kuwezesha mnufaika kupiga hatua inayofuata. Kwa mtazamo wa mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, simulizi ya wanawake wa Kibara inaonesha upande mwingine wa juhudi za kujenga familia zenye ustawi. Mwanamke anapokuwa na uwezo wa kuzalisha kipato, manufaa yanaweza kuonekana katika mahitaji ya familia, elimu ya watoto, ujenzi wa nyumba, uwezo wa kusaidia wengine na nafasi yake katika kufanya maamuzi. Hii haimaanishi kwamba fedha pekee zinaweza kumaliza ukatili wa kijinsia. Lakini uwezeshaji wa kiuchumi unaweza kuwa sehemu muhimu ya kumjengea mwanamke uwezo wa kushiriki kikamilifu katika familia na jamii.
5: Kuza kupanga na kusimama ukimpa nafasi.
0: Kanuni za mikopo zinaweka wajibu wa mamlaka za serikali za mitaa kutenga 10% ya mapato ya ndani kwa mikopo na vikundi vinavyosajiliwa vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kanuni za 2022 zinaeleza pia mgawanyo wa 40% kwa wanawake, 40% kwa vijana na 40% kwa watu wenye ulemavu, na mikopo hiyo haina riba. TAMISEMI ilieleza mwaka 2025 kwamba katika mwaka wa fedha 2024-2025 shilingi bilioni 82.84 zilikopeshwa kwa vikundi 8275 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kati ya shilingi bilioni 40.71 zilienda kwa vikundi vya wanawake. Katika kuhitimisha makala hii, tunabaki na ujumbe wa kutafakari. Kujenga jamii inayopinga ukatili wa kijinsia kunahitaji pia kujenga mazingira yanayompa mwanamke fursa ya kushiriki katika uchumi, maendeleo na maamuzi ya maisha yake.

0: Saba.
1: Utiko kumwele mhunda nale kote ngompe. Mhunti na nkandi.
2: Mbasha studio.
0: Unasikiliza Mazingira FM. 91.7.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Kabla nilikuwa niko mama.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Andilino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzuru wadhifa wake kuanzia September 4, 2026. Mwanamke mwenye umri wa miaka 18 jina limehifadhiwa amedaiwa kutekwa na kufanywa vitendo vya unyanyasaji na ukatili na mtu asiyefahamika katika eneo la Mturubana. Na katika habari za kimataifa, Irani imeapa kupambana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani huku ikisema ina imani kuwa washirika wake wa kibiashara hawatokubali shinikizo hilo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Makamu wa Rais wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzuru wadhifa wake kuanzia September 4, 2026 chini ya mwaka mmoja tangu aingie madarakani pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Katika barua yake ya Agosti 25, 2026 iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa Instagram kisha kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, Nchimbi amesema amemwandikia Rais Samia kumjulisha kuwa ameamua pia kustaafu siasa za na utumishi wa umma. Duru kutoka ofisi za makamu wa rais limethibitisha kuwa barua hiyo ni halisi na imeandikwa na Nchimbi mwenyewe. Nchimbi amesema uamuzi wake umefanywa kwa kuzingatia ibara ya 50 kifungu cha pili C kikisomwa pamoja na ibara ya 149 kifungu kidogo cha pili cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara hizo zinaweka mazingira na utaratibu mwenye dhamana ya kikatiba kujiuzuru. Lakini sehemu iliyovuta zaidi hisia katika barua hiyo ni maelezo yake kuhusiana na ahadi aliyompa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Agosti 27, 2025 kwamba angemtumikia kwa uwezo wake na uaminifu, lakini angeachia nafasi hiyo rais angehitaji makamu wa rais mwingine. Bunda. Mwanamke mwenye umri wa miaka 18 jina limehifadhiwa anadaiwa kutekwa na kufanywa vitendo vya unyanyasaji na ukatili na mtu asiyefahamika katika eneo la Mto Rubana kijiji cha Mihale kata ya Mcharo halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara. Tukio hilo linadaiwa kutokea Agosti 22, 2026 majira ya saa 5 asubuhi wakati mwanamke huyo alipokuwa akifua nguo pamoja na wanawake wengine wawili. Kwa mujibu wa mwanamke huyo, mwanaume huyo aliyevamia na kuwashambulia kwa ngumi na mateke kabla ya kuwaongoza hadi upande wa pili wa mto unaodaiwa kuwa ni ndani ya eneo la hifadhi.
1: Wale mama akamwambia, "Haya nyevueni nguo." Wakavua nguo wale wa mama. Akamwambia, "Nenda." Akamwambia, "Nyinyi mwasamee, nenda mimi nabaki na huyu." Wale wa mama akamwambia, "Kuhesabu mpaka tatu nisiwaone kwenye macho yangu." Alivyohesabu mpaka tatu, wale wa mama akakimbia. Akashika zile nguo zao, akazisokomezea kwenye kichaka, akaniambia mimi, "Awe, tuendelee na safari." Hapa alikuwa ameshaniniga kabla ya kunifunga kwenye mti, alikuwa ameshaniniga hapa hivi. Katokepo akanipiga na nilipanga la hapa, afa akanipa na ngumi ya hapa. Damu zikaanza kutoka puani. Akachana tena gauni, akafunga kwenye shingo, kwenye mti, akafungia kwenye mti. Akafunga na mdomo, akaongea, akatafuta manguo akaweka kwenye mdomo, akaongezea tena kamba nyingine kwenye mdomo, akanifunga na macho.
0: Baada ya tukio hilo, mwanamke huyo anasema alilazimishwa kumpigia simu mume pamoja na mama yake mzazi kuwataka watume fedha, huko akitishiwa kumuua iwapo fedha hizo hazitopatikana. Mwenyekiti wa mtaa wa Mihale, Manyama Magoiga, amesema alipata taarifa za tukio hilo kutoka kwa wananchi na kuanza kwa haraka kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na askari wa uhifadhi kumtafuta mwanamke huyo.
2: Mimi niliambiwa na mwananchi mmoja ambaye ni ndugu wa karibu na mtendewa kosa. Nikatoa taarifa polisi, nikatoa pia taarifa kwa watu wa majasiri ambao ndio wamiliki wa eneo, ndio wenye mamlaka ya kuruhusu watu kuingia hifadhini. Basi nao hawakusita, polisi walinipa ushirikiano kwa haraka sana. Na watu wale walitoa ushirikiano kwa haraka sana, wakaingia kusaka huyo mama polini kule, na mimi niliwaelekeza kwamba kwa mara ya mwisho huyu mtu baada ya kuwa amewateka ameonekana akiteremka kwenda chini. Hatimaye wakampata kwenye kichaka, lakini tayari alikuwa ameshafanywa ukatili.
0: Mazingira FM ilifika hospitali ya Bunda DDH, ambapo muhanga wa tukio hilo alifikishwa kwa ajili ya matibabu zaidi.
3: Kwa majina naitwa Livas Benedicto, ni supervisor hospitali ya Bunda DDH. Ni kweli ya jana ambao mgonjwa tumempokea saa moja ya jioni. Lakini tumempokea, tumempa ushauri, lakini pia baadhi ya vipimo na sampuli zimechukuliwa kwa ajili ya uchunguzi. Kwa sasa hivi mgonjwa wetu anaendelea vizuri, sio sawa na alivyokuja awali. Kwa hiyo ndo tunazidi kumhudumia hapa na kumpa huduma ambazo ni endelevu.
0: Jeshi la polisi mkoa wa Mara limethibitisha kupokea taarifa za tukio hilo na kusema linaendelea kuwatafuta waliohusika. Jeshi la polisi limetoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusiana na watu wanaojihusisha na uhalifu au wanaohusishwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa wakati. Babati. Zaidi ya kaya 16 zimebaki bila makazi kufuatia janga la moto lililotokea na kuteketeza nyumba na mali zao zote katika mtaa wa Maisaka B wilayani Babati mkoani Manyara. Kufuatia maafa hayo, waathirika hao waliokoka bila kupoteza maisha wametoa wito kwa serikali na wadau na Watanzania kwa ujumla kuwapatia msaada ya kibinadamu ikiwemo chakula, mavazi na vifaa vya nyumbani ili waweze kujikimu. Huku mbunge wa Babati mjini Emmanuel Kambia akiwatembelea na kutoa msaada wa awali. Katika hatua nyingine, wilayani humo watu wenye ulemavu wamewezeshwa kujiunga na mfumo wa ufundi stadi katika fani za ushonaji, kilimo pamoja na ufugaji kupitia kituo cha watu wenye ulemavu cha Olkokal. Mpango huo unalenga kuwajengea ujuzi wa vitendo utakaowawezesha kujitegemea kiuchumi na kuondokana na utegemezi katika jamii zao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Iran imeapa kupambana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, huku ikisema ina imani kuwa washirika wake wa kibiashara hawatakubali shinikizo hilo. Katari imesema vikwazo hivyo ni vya upande mmoja na wala si vya Umoja wa Mataifa, ikisisitiza kuwa suluhisho la mgogoro kati ya Washington pamoja na Tehran linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar amesema na kutoa wito kwa kurejea kwenye mchakato wa kidiplomasia. China kwa upande wake imekosoa vitisho vya Marekani vya kuiwekea Iran na washirika wake wa kibiashara vikwazo zaidi, ikisema vita vya kiuchumi haviwezi kuleta suluhu bila bali vinaweza kuongeza migogoro na kuvuruga mfumo wa kifedha wa dunia. Beijing imetoa pia wito wa kupunguza mvutano wa na kurejea kwenye mazungumzo, huku ikiahidi kulinda maslahi yake ya kiuchumi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na rais wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu Mirajan wametoa onyo kuhusu matumizi ya silaha zinazojiendesha zenyewe kwenye kutumia akili mnemba. Taasisi hizo zimeonya kuwa silaha hizo huenda zikaanza kuua watu bila kuamuliwa na binadamu. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumanne, viongozi hao wamesema dunia iko karibu kuvuka mstari hatari na kimaadili, ambapo mashine za kielektroniki zinaweza kuamua nani aishi au nani afe katika uwanja wa vita. Umoja wa Mataifa na Msalaba Mwekundu wametoa wito huo kwa mataifa kuanza haraka mazungumzo ya kuandaa mkataba wa kisheria wa kimataifa utakaowaweka marufuku na vikwazo kwa matumizi ya silaha hizo. Suala hilo limetarajiwa kujadiliwa wiki ijayo mjini Geneva, wakati mataifa mbalimbali yatakapokutana kujadili sheria mpya ya kudhibiti silaha zinazotumia akili mnemba ambazo tayari zimetumika katika migogoro kadhaa hapa duniani. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaonya kuwa mfumo hiyo inaweza kufanya makosa mabaya ya kuua watu wasiohusika au askari wasiojisalimisha, na hivyo kuwa vigumu kuwajibisha wahusika wa uhalifu wa kivita. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Makamu wa Rais wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzuru wadhifa wake kuanzia September 4, 2026. Mwanamke mwenye umri wa miaka 20, mwenye umri wa miaka 18 jina limehifadhiwa, anadaiwa kutekwa na kufanywa vitendo vya unyanyasaji na ukatili na mtu asiyefahamika katika eneo la Mturubana. Na kimataifa, Iran imeapa kupambana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, huku ikisema ina imani kuwa washirika wake wa kibiashara hawakubali shinikizo hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adenus Banino, nikutakie usiku mwema. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kwanza, Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu. Ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa mbili na robo wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Yoto.
7: Eh?
6: Yoto.
7: Yoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
6: Kikome. Yoto.
7: Eh?
6: Yoto.
7: Yoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Kikome.
7: Kikome.
8: Karibu kwenye kikome.
2: Kikome.
7: Kikome. Kikome.
9: Shukrani ni dawa ya mwili na akili, wanasema watafiti wa mambo ya kisaikolojia. Ndio maana Mungu kasisitiza kushukuru kwa kila jambo. Kushukuru maana yake ni kuomba tena. Kutoshukuru maana yake usinipe tena. Neno asante linahamasisha mtu kutoa tena. Ukijua siri ya kusema asante utafaidi mengi. Usipojua utamfaidisha shetani. Wekeza katika shukrani, uepuke balaa. Sio kwamba watu wanashindwa kutoa shukrani kwa makusudi. Hapana, ni kwa sababu ya hawajui nguvu ya kushukuru. Tuko katika jamii ambayo kisubiri shukrani utakufa kwa manunguniko. Unamfadhili mtu anakula. Akishiba na kutukana kwa sababu shukrani ya punda ni mateke. Yaani tunazidiwa kushukuru na michepuko. Mchepuko akipewa hata 1,500 hata kushukuru kwa maneno, meseji na mabusu tadhani umempa milioni moja. Na wakati kuna mwingine ukiumpa hata milioni moja, bado atakuangalia kama choo cha shimo. Hata wale 10 walioponywa ukoma na Yesu, ni mmoja tu ndo alirudi kushukuru. Kama huamini, soma Luka sura ya 17, mstari wa 17 mpaka 19. Napenda kuwashauri watu kusoma Biblia, hata kama hawana mpango wa kwenda mbinguni, kwa sababu maarifa yake atakusaidia kuishi vizuri katika jamii ya heri kumfadhili mbuzi utakunywa supu kuliko binadamu mwenye maudhi. Mungu anajua madhara ya kutoshukuru. Ndio maana maneno ya mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, yamejirudia rudia katika Biblia kupitia Zaburi 107 mstari wa kwanza, Zaburi 118 pia mstari wa kwanza, Zaburi 136 mstari wa kwanza, na kitabu cha kwanza cha Nyakati sura ya 16 mstari wa 34. Lakini pia Zaburi 118 mstari wa 29 na Zaburi 106 mstari wa kwanza. Adamu alipokea mke, hakushukuru wakati mliwa Edeni. Sasa na wewe shukuru kwa ajili ya mke uliye naye, usiwe kama Adamu. Usiposhukuru kwa ajili ya mkeo, tegemea moto kuanzia chumbani mpaka kwa mama na dada zako. Nadhani unaelewa sekeseke la mawifi na mama mkwe. Huwa hakuna sababu ya msingi utaambiwa mke ana roho mbaya. Kisa aliwanyima chakula utadhani kwao hawali. Utaambiwa unampenda mkeo kuliko wao. Na wakati mke ni mwili wako, mara mkeo anaringa na hoja nyingine dhaifu sana. Hivi, usiporinga ukiwa hai, utaringa ukiwa mikufa. Ukimsikiliza mke utaambiwa unapendelea ndugu zako. Ukiwasikiliza ndugu, mke atasema humpendi. Unaamua kwenda kutafuta ahueni Tanga. Hapo ujue umeshatimliwa Edeni kama Adamu. Shukuru kwa ajili ya mumeo, uepuke kumroga. Dada yangu, usiposhukuru kwa huyu handsome wako, utajikuta umekuwa mshirikina ndani ya genge la wamama wasema hovyo kwamba wanaume hawaridhiki mpaka wale chakula kilichopikwa kwa maji ya kuoshia maiti. Kuna gazeti moja lili ripoti jinsi maji ya kuoshia maiti yalivyo na soko kubwa. Ndiyo maana wanaume wengi tunawahi kufa kwa sababu tunalishwa vingi. Siku hizi wanaweka nyama sehemu za siri wakati wa siku zake. Halafu inapikwa vizuri na kumlisha mume. Haya ni matendo ya kishetani yatokanayo na kutoshukuru. Shukuru kwa ajili ya watoto wako wasiwe kero kwa jamii. Kuna watoto ni wasumbufu kanisani, wasumbufu mtaani, wasumbufu shuleni, wasumbufu kila sehemu. Yaani utulivu kwao ni sifuri kabisa. Na cha kushangaza wazazi hawawakemei kabisa. Unadhani hawa vibaka walizaliwa na mbuzi? Hapana. Walizaliwa na wazazi wazuri tu walioshindwa kushukuru kwa kuzaa. Zawadi ya mtoto inaweza kugeuka hasara kwako kwa sababu hata shetani alikuwa malaika. Shukuru kwa ajili ya mali zako kabla hazijakuwa. Usiposhukuru kwa ajili ya gari lako litakuwa ni la kugongwa kila siku, kuibiwa taa, mara kioo, mara side mirror, mara breki kukatika, mara kula sana mafuta tadhani lina midomo. Shukuru kwa ajili ya pikipiki yako kabla haijakuvunja miguu. Shukuru kwa ajili ya baisikeli yako kabla haijaua watoto wako. Shukuru kwa ajili ya nyumba yako mpya kabla hamjaungulia humo. Shukuru kwa ajili ya bastola yako kabla haijakufyatukia. Kumbuka, kutoshukuru baraka zako zaweza kugeuka balaa. Shukuru kwa ajili ya akili na elimu ulionayo kabla haijakushangaza. Umepewa akili nzuri hujashukuru. Umesoma vizuri hujashukuru. Umepata nafasi nzuri hujashukuru. Unapiga pesa za umma kwa jina la cheo chako. Wanakukamata, unakimbilia kujinyonga kwa sababu shetani amekushinda. Shukuru kwa ajili ya kipaji ulichopewa usije ukajuta maishani. Usiposhukuru kwa ajili ya kipaji chako unaweza kufa kifo cha aibu sana. Unapewa sauti nzuri, unaimba vizuri, unapata pesa nzuri, unaingia kwenye starehe zisizokuwa na break, unazoa magonjwa yasiyotibika, unaenda kutibikia kaburini ukiacha watu wakiuana kwa mali ulizoacha baba. Lo, shukuru kwa ajili ya cheo ulichonacho kabla hujamkumbuka aliyesema cheo ni dhamana. Umepata cheo, shetani anakuvaa, unapata kiburi na kuwa mtukanaji. Unatukana mpaka watu wenye umri zaidi ya baba yako, na wengine unawazaba vibao kabisa. Hapo jue siku zako haziwezi kuwa na heri hapa duniani. Shukuru kwa ajili ya afya ulionayo, ili uzima wako usikuelekeze kutenda leo chukizo mbele za Bwana, ukapata hasara. Kumbuka hata majambazi yamejaliwa afya njema, inayotumika kuwamaliza wao wenyewe. Usiposhukuru kwa zawadi ya maisha, maisha yako yatakuwa kero kwako, kwa familia yako na jamii nzima. Usiposhukuru kwa afya njema ulionayo, uzima wako utakuwa anguko lako. Shukuru kwa ajili ya mchumba wako kabla hajakutenda, ukatendeka. Siku hizi watoto wadogo wanakufa kwa msongo wa mawazo kwa sababu walipokea wachumba bila kushukuru. Kutoshukuru kwa ajili ya mchumba ulionayo kutafungua milango ya kuwa na wachumba wengi ambao watakuchanganya na kukunyosha mpaka kuzeeka bila kufunga ndoa. Shukuru kwa ajili ya pesa zako kabla hazijanuka. Kumbuka pesa inaweza kuhamisha milima. Sasa ukicheza itakuhamishia milimani. Watu wengi huamini pesa ni chanzo cha mabaya yote. Mimi naamini pesa sio issue. Issue ni kuwa na pesa bila shukrani. Vya kushukuru viko vingi. Ndio maana tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo. Katika kitabu cha kwanza cha Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 18. Unaweza kusema huna cha kushukuru, na wakati ukiangalia nyuma ulikotoka ulitakiwa kuwa umekwisha kufa kitambo, lakini leo bado unadunda. Shukuru kwa kidogo ulichonacho ili uongezewe. Yesu alipoletewa mikate michache alishukuru, na wala hakunungunika kwamba chakula ni kidogo. Soma maneno ya Mungu kupitia Mathayo 15 sura ya 32 hadi 38, lakini pia sura ya 32. Jifunze kumshukuru Mungu kwa ulichonacho hata kama unadhani hakitoshi, ili kuruhusu nguvu ya ongezeko itende kazi. Unapokuwa mtu wa shukrani, unafungua baraka juu yako. Basi twende mbele za Bwana kwa shukrani, maana imeandikwa atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Hapa napo kuna hoja. Usiende kushukuru mikono mitupu. Hii ni kanuni ya Mungu. Unapokuwa mtu wa shukrani, lazima utakuwa na kitu cha ziada, kwa sababu kushukuru ni kuomba tena. Kuto kushukuru ni kujichumia janga la kula na ndugu zako. Orodhesha mambo mazuri aliyokutendea Mungu ukashukuru. Mara nyingi tunaweka mkazo sana juu ya kile ambacho hatuna, na kusahau kushukuru kwa kile tulichonacho na ambacho Mungu ametufanyia. Usishangae ukawa, hujawahi hata kumshukuru Mungu kwa kuzaliwa. Kumbuka usiposhukuru kuzaliwa utajuta kuzaliwa. Shukrani hufanya achukiwae hupendwa, akataliwae kukubalika, vurugu kuwa amani, kuchanganyikiwa kuwa furaha, hufanya makazi kuwa nyumbani na adui kuwa rafiki. Ubora wa maisha yako unategemeana na jinsi unavyomshukuru Mungu wako. Shukrani ni kipimo cha kujua maisha yako yanaelekea kwenye neema au balaa. Kama unataka kutafuta furaha, tafuta kwanza kushukuru. Yule anayeshukuru hata kwa madogo huwa na furaha sana. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, ukianza kushukuru tu magumu huwa yanakuwa mepesi sana. Kumbuka, moyo wa shukrani ni ufunguo wa milango ya duniani na hata mbinguni.
10: Kikome.
7: Kikome. Kikome.
10: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
11: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka hadi gani to?
10: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
12: Naomba Matola aondoke Simba.
10: Sasa hapa ndio penyewe.
13: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
10: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
12: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
10: Stories za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
10: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Digital music.

Dakika 35 habari za usiku wa leo mwanamichezo wa ligi gani popote pale ambapo na itegea sikio Radio Mazingira FM. Ligi kuu Tanzania bara michezo miwili imepigwa leo, kuna Mungu kupata ushindi mbele ya Fountain Gate Tanzania. Mpango kucheza na Msumbiji kwenye mchezo mzunguko pili wa kufuzu AFCON wa soka la ufukweni. Tanzania imepanga kuanza na Kenya kwenye mchezo awali wa kufuzu AFCON Under 23. Taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Kocha Pamba Jiji Francis Baraza anasema japokuwa ameanza msimu kukosa matokeo chanya, kuvuna alama moja tu katika mechi tatu walizocheza, anaamini kikosi chake kitarejea vema kabisa. Bana, kocha mkuu wa Kagera Sugar Juma Kaseja amekiri kutokuwa na mwanzo mzuri, akiahidi kuisuka upya safu ya ulinzi. Taarifa ambayo pia utaenda kuifahamu hapa mwana michezo. Lakini tangazia pia hapa nyumbani, pia tupo na mwenyekiti wa Bunda Girls. Zipo taarifa za kuzungumza hapa na mgeni huyu rasmi leo hapa. Karibu sana mwana michezo, utaenda kufahamu mengi. Tangazia pia katika midani za kimataifa, shirikisho la soka Ethiopia wasilisha rasmi ombi la kugombea nafasi ya urais kuwa mwenyeji wa AFCON kwa mwaka 2028. Karibu sana. Na ipo taarifa pia, Ali City wamewasilisha ofa euro million 21 mshambuliaji wa Union Berlin Jerumani chini ya umri wa miaka 21 iliyoanza. Taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu hapa mwana michezo. Akbilani wanafikiria katika dirisha la uhamisho kumsajili beki wa Manchester United Morocco Nasro Mazrui. Taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu hapa mwana michezo. Karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagoli, na tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.

0: Naam, karibu sana mwana michezo, muda ni dakika 30 na nane. Karibu sana popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Zipo taarifa kadha wa kadha ambazo tutazitazama hapa kupitia meza michezo. Kumbuka yapo mengi kwelikweli. Ligi Kuu Tanzania Bara, kama nilivyokuambia, dhahiri michezo imepigwa na tutakuja kufahamu matokeo ya timu zilizocheza siku ya leo, lakini pia tangazia taarifa mbalimbali pia kuhusiana na masuala ya Nyanya Cup. Tutakuja kutazama hapo baadaye pia, lakini kama nilivyokuambia msikilizaji, hapo ndani tupo na mgeni Halidi Shani, na huyu ni mwenyekiti wa club ya wanawake na kwa sasa inashiriki ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara. Kuna mengi ya kuzungumza hapa, lakini kubwa zaidi tutangazia pia masuala ya usajili kwa ujumla na mipango ya kuelekea ligi kuu msimu ujao. Bwana Halidi, karibu sana. Salama.
1: Salama.
0: Tuko vizuri eh?
1: Tuko vizuri, nashukuru.
0: Okay. Sawa, ni safari ya pili, safari nyingine tena tunaitana hapa katika studio za Radio Mazingira FM. Na mara ya kwanza ilikuwa ni habari njema. Of course ilikuwa ni habari njema kwa kiasi kikubwa kwa sababu ndio timu ilikuwa inapanda daraja, ndio bana?
1: Naam.
0: Sawa, mipango ya kuelekea msimu ujao ikoje? Tukianzia hapo kwa timu ya Bunda Girls, kwa sababu yeye ni miongoni mwa timu wageni na ndio mara ya kwanza mnashiriki. Tunajua ushindani uliopo kwenye ligi kuu Tanzania Bara kwa upande wa wanawake. Mikakati ya kuelekea msimu ikoje mpaka sasa?
1: Asante ndugu mtangazaji. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Kama ulivyosema, kimsingi ni kwamba maandalizi yanakwenda vizuri, mipango inakwenda vizuri. Maandalizi ya kwanza kabisa ambayo naweza nikayazungumzia kwanza ni kuandaa timu. Kwa maana ya kwamba wale wachezaji ambao wanakwenda kupambana kwenye uwanjani. Mpaka sasa timu kama kawaida ipo kambini, inaendelea kufanya mazoezi kwa ajili ya kujinoa kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu ya wanawake Tanzania.
0: Okay. Kuna usajili ambao mmeufanya au mtawatumia vijana wale wale ambao tumeshazoea kuwaona? Usajili mmeufanya kuelekea, kwa sababu tunajua hii tofauti na ligi daraja la kwanza. Usajili ambao mmeufanya ni kwa kiasi gani, na pengine labda kama utaweka wazi pia, ungependa kuweka wazi, ungetuambia pia ni wakina nani wameingia na kina nani wametoka pia?
1: Nikianza kwenye swala zima la kutoka, so far kuna mchezaji ambaye ametoka kwenye timu ya Bunda Girls. Kwa hiyo usajili mkubwa kwanza ambao sisi tumeufanya ni kumaintain wachezaji wetu ambao tulikuwa nao. Huo kwetu sisi ni usajili mkubwa sana. Kulikuwa kuna wachezaji ambao walikuwa wanahitajika na timu, lakini tumefanya nao mazungumzo, tumeongea nao na wamekubali kubaki kuipambania timu ya Bunda Girls katika hatua inayofuata. Lakini pia tumeweza kupata wachezaji kama wawili watatu ambao ni chipkizi, ila ni wachezaji wazuri sana, wako very talented. Tumeweza kuwaongeza kwenye kikosi na hivi ninavyokuambia wana challenge vizuri sana kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo tuna imani wana kitu na watakionyesha kwenye ligi kuu.
0: Okay. Tatizo lilopo ni viwanja, na timu ziko mbili kwa sasa. Naenda kutumia uwanja alikadhalika, nadhani utaenda kutumia pia uwanja wa Karume ambao Bunda Queens wanatumia. Mikakati ikoje sasa, kwa sababu ni timu mbili zinatoka eneo moja, na namna ya kuweza kukabili nafasi zote, kwa maana ya hiyo nafasi kwa timu zote mbili?
1: Kama ulivyozungumza, ni kweli changamoto ya uwanja ni kubwa, na sisi kama wanabunda kwa kweli inatusikitisha, inatuumiza, sababu tulitamani timu zetu ziweze kucheza hapa, lakini bado hatujalikatia tamaa ili swala la timu zetu kuweza kucheza hapa, kwa sababu tunaendelea kufanya mazungumzo na mkuu wa wilaya na yuko front kulipambania hili, na imani kama mambo yakienda vizuri, na tunamwombea mambo yaende vizuri ili aweze kulifanikisha timu yetu iweze kucheza hapa. Lakini kama haitutofanikiwa kwa wakati, basi kama ulivyosema, tutakwenda kucheza Karume Msoma. Na ni jambo tu la ratiba, kama unavyojua timetable ambayo imekuwa imepangwa na TFF, ratiba ile itakuwa ina maana mechi zile inazipishanisha. Kwa hiyo wenzetu Bunda Queens watakwenda watacheza, na sisi kwenye ratiba yetu pia tutakwenda tutacheza. Lakini ungeniuliza mimi binafsi, nitamani sana hii timu yetu icheze hapa Bunda, hapa nyumbani, kwa sababu hii ni timu ya Bunda na inayowakilisha Bunda. Kwa hiyo tulitamani sana haya mambo yafanikiwe, uwanja wetu wa Sabasaba ule ukae vizuri ili tuweze kukipiga pale. Kama nilivyowahi kusema kwamba Bunda Girls ni fahari ya wanabunda, kwa hiyo tunatamani tucheze.
0: Okay. Labda limefikia kwa kiongo gani na nafasi ya kulipapania?
1: Asilimia siwezi kuzisema ni kiasi gani, kwa sababu jambo lipo kama nilivyokuambia, lipo kwa mkuu wetu wa wilaya. Yeye ndio analipambania, kwa hiyo asilimia siwezi kuzizungumzia, lakini na imani anajua hitaji letu, anajua shauku yetu, na kama nilivyosema analipambania. Hopefully mambo yatakwenda vizuri na huenda tukakipiga hapa Bunda.
0: Okay. Turejee sasa kwenye swala la mikataba ambalo nadhani kidogo limeleta mkanganyiko, hasa kwa wale ambao wanaona baadhi ya wachezaji ambao waliondoka kwenu na wale ambao inasemekana wana usajili mara mbili. Basi tuanze na yule wa kwanza ambaye tulimuona pia amesajiliwa, ambao mnaamini kwamba walimsajili kwa nyie mnaamini kwamba walimsajili kinyume na utaratibu kabla ya kuja kwa Fatma Aron. Tuzungumzie kwanza wa kwanza ambaye alienda, ilikuwa Fountain au Mashujaa msimu uliopita.
1: Mchezaji ambaye wa kwanza kabisa sisi alisajiliwa kutoka kwetu ni alikuwa ni Boke Mganda. Na hakukuwa na mgogoro wote kwenye usajili wa Boke Mganda.
0: Okay.
1: Ni mchezaji ambaye wale Mashujaa wako very professional, walitufuata, nakumbuka walimfuatilia yule mchezaji toka tukiwa tuko Dodoma. Tunapambana kupanda ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo walimfuatilia kule, baadaye tulivyoenda Mwanza mwaka juzi nadhani. Tulivyoenda Mwanza kwa ajili ya harakati za kupanda ligi kuu, walimfuatilia na pale ndipo walipojiridhisha kwamba huyu mchezaji wanamhitaji. Kwa hiyo nimesema kwamba walikuwa vile professional kwa sababu walitufuata moja kwa moja.
0: Kwa hiyo mridhia, yani mchezaji ambaye ametoka kwenu mkiwa willing kabisa.
1: Kabisa kabisa, mazungumzo yalifanyika, yalikuwa marefu. Kila mmoja alikuwa anavuta upande wake, lakini vile vile tulikuwa upande wa mchezaji pia, na hapo tulikuwa tunalisimamia vizuri. Kama unavyojua wachezaji wetu wengi ni wadogo. Kwa hiyo tulilisimamia almost wiki nzima tunafanya mazungumzo, baada ya kuwa tumekubaliana kila kitu, viongozi wa

0: hali wa kwenu, lakini tunamuona kwenye peji tayari ametambulishwa. Hili likoje kwa upande wao?
1: Ni kweli ndugu mtangazaji, kuna hilo saga la mchezaji Fatuma Aroni. Lilianza mwaka huu mwanzoni kabisa mwezi wa pili, nadhani kama sio mwezi wa tatu. Mchezaji aliondoka kambini bila taarifa, ila tu aliaga kwamba anakwenda nyumbani kwa ajili ya kushirikia masuala ya kifamilia. Kwa baada ya kuwa ameaga vile, alipewa ruhusa kwamba okay, nenda. Lakini alipofika kule nyumbani hakuweza kurudi kwa wakati. Tukawa tukipiga simu, zinakuwa majibu ni mengi, mambo ni mengi. Lakini baadaye tulianza kupata tetesi kwamba huyu mchezaji kuna namna ambavyo wanaongea na Yanga Princess na kwamba wanataka kumchukua yule mchezaji. Sasa kwa sababu ilikuwa ni mambo tu ya kuzungumza, na yeye ukimuuliza na wazazi wake wanakataa, tukaendelea kukaa kimya. Lakini baada ya muda mrefu tukaja tukagundua kuna mtu mmoja alikuwepo pale Dar es Salaam. Aliweza kumuona akifanya mazoezi na timu ya Yanga Princess. Kwa hiyo baada ya kumuona kule alitutumia taarifa sisi, na alienda mbali akatupigia mpaka na picha akaturushia. Kwa baada ya kupata
0: zile akiwa na kikosi
1: ndio ana train. Kwa kuanzia pale ndipo tulipoanza kufuatilia. Sasa katika ufuatiliaji yaliingia mambo mengi hapo. Yule mtoto timu yake ya kwanza kabisa kucheza ni timu moja iko Mwanza, TSC iko pale Mwanza. Yeah. Kwa hiyo baada ya sisi kuanza kufuatilia, nakumbuka mimi mwenyewe binafsi nilifanya maana ni katika kufuatilia, kuna mtu alinidokeza akaniambia kwamba huyu mchezaji amechukuliwa na kocha wa Yanga Princess Lady Edinalema. Kwa hiyo mimi binafsi nilimpata hewani Edinalema nikamuuliza kuhusiana na hilo swala. Cha kwanza alichonijibu akaniambia, bwana mimi huyu mtoto nimepewa na TSC kwamba ndio mchezaji wao. Nikamwambia hapana, kule alishatoka, yupo kwetu kwa sasa katika muktadha huu na huu na huu. Akaniambia basi ngoja tufuatilie na sisi tujilizishe. Kaa basi sawa, nyie fuatilieni TSC, lakini na sisi taarifa zetu tumeshakupatia na baadhi ya vielelezo kwamba huyu ni mchezaji wetu, nikawa nimempatia. Tukaendelea kufanya mazungumzo na katika hiyo kufuatilia, baadaye ikawa kama vile mazungumzo yake mara nyingi alikuwa anasema mimi ninachokitaka ni kumpa tu mtoto nafasi ya kuonekana.
0: Kwa maana Edinalema.
1: Yeah, Edinalema. Kwa mfano kama akanieleza kwamba kama itatokea mtoto atafanya vizuri, basi tutakuja tutakaa mezani tutazungumza, lakini kwa sasa yuko katika majaribio. Basi tukamwambia wewe na sisi, kwa sababu pia lengo letu ni zuri tu kwamba mtoto afanikiwe, basi fanya majaribio hayo, utakapokuwa umefika hatua ya mwisho basi utafanya mazungumzo. Okay. Nini ambacho kinataka kufanyika. Kwa hali iliendelea hivyo, lakini baadaye kwa kweli ukuja kuingia ujanja ujanja mwingi, tuliendelea kulifuatilia katika ngazi tofauti za Yanga Princess. Na mwisho wa siku tulimpata kiongozi wa Yanga Princess ambaye ni anashirika na anaratibu shughuli za Yanga Princess ambaye ni kibwana matokeo. Kwao tulifanya naye mazungumzo mengi tu, na mara ya kwanza alikuwa hayuko positive, lakini baadaye alirespond akawa yuko very positive, na mwisho wa siku tukaa kama vile tunaelekea kwenye kukubaliana. Baadaye hapo katikati, wakati sasa Yanga hii ya wanaume iko kwenye harakati nyingi, mara Mwananchi mara na nini. Kidogo akawa anatustopisha, naomba jamani, naomba mniache kidogo na jambo hili nashughulikia, baadaye ikitulia nitawarudieni. Lakini kwa bahati mbaya jambo lile lilivyokuja kutulia hakuweza kuturudia, na ndo tunakuja sasa kuona tayari wakimtangaza kwamba ni mchezaji wao. Lakini kabla ya hapo kuna wakati tunaendelea na taratibu za usajili hapa katikati. Kwenye ile transfer zone ya TFF kuna ule mfumo ule. Kwa hiyo kuna siku tulikuta Yanga Princess wamemrequest kwamba wanataka kumsajili. Sisi tukaignore ile request. Na sababu za kuignore tukawa tumeziandika. Kwa nini tumeignore ile request yao? Kwa baada ya pale tutegemea kwamba sasa kuna mazungumzo ambayo yataendelea ili mwisho wa siku tuweze kukubaliana. Lakini cha kushangaza ndio tunakuja tuona wamemtangaza kwenye peji zao. Sasa baada ya kuona kile, sisi tulichokifanya ni kuiandikia TFF na kukata rufaa na kujaribu kuelezea situation about hiyo rufaa hiyo. Bado mpaka sasa hivi hatujajibiwa, hatuna muda mrefu of course, lakini tumefuatilia na wamesema kwamba zile rufaa ni nyingi, zinaendelea kufanywa kazi na yako itafika, na mwisho wa siku tutaitwa kwa ajili ya kwenda kulijadili swala hilo.
0: Okay. Kuna vilelezo kama mchezaji wenu, na pengine ikitokea imekuwa hivyo, ni hatua gani mtachukua?
1: Vilelezo vipo vingi. Sababu sisi yule mchezaji mpaka tunafikia hapo, ziko vilelezo vingi kabisa ambavyo tulikuwa tunahakisha kwamba tunajilinda navyo, kwa sababu haya matatizo ndugu yangu yapo.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo unapokaa na mchezaji lazima ujilinde. Na ndio maana hata sisi wakati mara ya kwanza mfano nilipoongea na Edina au Kibwa.

0: sana walikuwa mara ya kwanza wanakataa kabisa, wanasema ah, sisi tumepewa na TCC, tumepewa na TCC. Lakini baada ya kujaribu kuonyesha baadhi ya vielelezo, wakawa wamecalm down na wakawa sasa tunazungumza lugha moja. Sasa kilichokuja kutokea hapa juu hapa katikati ndo tukakishangaa. Lakini vielelezo vipo na tunasubiri sasa hayo majibu yetu, ambapo naamini itakuwa moja kati ya hatua wanaweza kusubmit hivyo vielelezo vyetu na kwenda hatua paka kwa hatua. Mara mwisho nilipokuwa hapa nilisema kwamba ile sisi ni haki yetu na tutaipambania paka mwisho.
1: Na okay. Yeah. Sawa, kabla sijamu sanso yote hapo.
2: Yeah, nitaka nielewe kwenye mkataba, kwa sababu bado ni issue ambayo pia inaweza ikawa kubwa. Pengine mkataba wenu na Fatuma unaisha mwaka gani? Ulikuwa ni mkataba wa muda gani?
0: Sasa kwa sababu ili jambo lipo kwenye hizo hatua.
2: Ndio.
0: Sasa hizo ni silaha ambazo tunatakiwa tuziache kwanza ili mwisho wa siku tuna imani ndio zitakwenda kutusaidia katika huo ambao unaonekana kuja kwa kama ni mgogoro.
1: Okay.
0: Lakini tu kufahamika kwamba ni mchezaji ambaye paka tunavyozungumza hivi mkataba uko live kabisa na yuko ni mchezaji wa Bunda Girls. Okay.
2: Sawa, pengine kwenye hali mazungumzo na Yanga Princess mlifikia hadi hatua kuweza kupatanisha bei?
0: Katika mazungumzo yao wao walijikita zaidi kwenye wao walikuwa kujikita zaidi kwenye kusema kwamba tuangalie zaidi maslahi ya mtoto, kwa maana mtoto aende akacheze. Lakini kwenye upande wa timu inufaikeje pale ndio kulikuwa kama vile kuna utata. Wao walikuwa wanaangalia kwamba bwana mwacheni mtoto acheze, alafu haya mambo mengine atafuata. Lakini sisi tuliwaweza clear kwamba tunatumia nguvu, tunatumia resources zingine ambazo wakati fulani ziko hata nje ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunapambana tunamfikisha mtoto hapo. Na tulipo mfano kama tulivyomuuza mchezaji Boke Mganda, kile kiasi ambacho tulikipata ndio kilienda kutusaidia kufanya maboresho mengi sana kwenye kikosi chetu, lakini kwenye hali halisi ya maisha ya pale kambini, kwa sababu kama unavyojua hizo timu zetu kidogo uwezo wake ni mdogo na hatuna wafadhili, hatuna wadhamini. Kwa hiyo ukisema tu kwamba tunawakuza watoto, tunawaandaa, tunawalea, alafu wanafika sehemu timu ikimhitaji unaangalia tu kwenye upande wa kumfanya mchezaji aende akacheze apate maisha, aende apate maisha. Wakati huku chini sisi tuna mzigo mkubwa ambao tunaubeba, tukawa tumeambiwa kwamba hicho hakiwezekani. Kwao tulifika hapo wakasema ni kweli, basi tutaangalia ni namna gani ambavyo na nyinyi mtanufaika katika hili swala. Sasa kwa bahati mbaya ndo alikuweza kukamilika.
1: Okay. Kwenye kitu ambacho umezungumzia kuhusiana na wazazi wake. Huo mnakuwa na mahusiano gani na wazazi wa vijana hao ambao mnawatengeneza nyinyi, alafu mwisho wa siku pengine wanahitajika na vilabu vingine? Kwa sababu umetaja pia mama yake alikuwa anamfanyia mawasiliano na anawaahidi kwamba mambo yako sawa. Mahusiano wewe yanakuwa ni kiasi gani? Huwa mnajitahidi kufika mpaka nyumbani na mnaweza kuwamiliki mabinti kutoka kwa wazazi wao, au huwa inakuwaje pengine?
0: Asante ndugu mtangazaji. Kiukweli katika hii kazi kufanya na hawa watoto, yani mtu mkubwa kabisa ambaye unatakiwa uishi naye vizuri, ufanye naye kazi vizuri, niwe na uhusiano, ni mzazi wa mtoto. Sababu kama nilivyofanya interview mara ya mwisho hapa niliwaambia kwamba wazazi saa hizi wana respond very positive. Lakini mzazi kama atapata mashaka ya mwanae kwamba haliziki na pale alipo, yani mara moja tu anaweza kuja kumtoa pale, na mbaya zaidi sio tu kumtoa pale, anaweza akamstopisha hata kucheza mpira wenyewe. Kwa hiyo sisi tunakuwa tuna mahusiano makubwa sana na wazazi. Na hata huyu mtoto, huyu mchezaji, kimsingi ni kwamba mahusiano na wazazi wake yalikuwa makubwa sana. Okay. Kwa sababu walipokuja kwetu kuna baadhi ya vitu ambavyo walidemand vifanyike, ikiwemo walitaka sana huyu mtoto aendelee na shule, kwa sababu huko alikotoka kulikuwa kuna changamoto za kishule. Kwa hiyo moja kati ya mahitaji makubwa ambayo walidemand sana, wakasema mwenyekiti, tafadhali tunaomba sana sana, wakati huo alikuwa yuko form 3. Tunaomba sana sana huyu mtoto aweze kuendelea na shule. Mimi nilimwaahidi kwamba hilo litafanyika, na kweli tulimtafutia shule na Fatuma alisoma mpaka akamaliza form 4. Kwa mahusiano yalikuwa mazuri sana ndugu mtangazaji. Mahusiano, mawasiliano yalikuwa mazuri na tulikuwa tunawasiliana, kila kitu kilikuwa kinakwenda vizuri. Japo niwe tu muwazi. Na hata baada ya kuwa mchezaji ameondoka na kuna mazingira kwamba atakuja, kuna mara unadanganywa kwamba unaambiwa kuna vifaa tunataka tumnunulie akija aje navyo huko, mara akatumigana kwamba unajua alikuja kwa mgonjwa, kwa mgonjwa hajakuwa vizuri kidogo, yani kwa kuna hayo mambo ya uongo. Baadaye mwisho wa siku mimi nakumbuka mimi personally nilikwenda paka Mwanza kuonana na mzazi wake ambaye ni baba yake, na niliweza kukutana naye nikazungumza naye. Nilipozungumza naye kwa kuna vitu amevimention kwamba anasikia kulikuwa kuna jambo hili sio zuri na sikia kuna jambo hili sio sawa sawa, nikawa nimemuelewesha. Lakini baada ya kumuelewesha nikamwambia, lakini pamoja na yote wewe ni mzazi na mimi pia ni kama mlezi wa huyu mtoto, maana nimekaa naye huyu ni karibu mwaka wa pili sasa. Nataka nikuhakikishie kwamba kama kuna kitu ambacho kiko nyuma ya pazia sisi tutakifahamu. Haitajificha milele. Kama kweli kuna kitu kiko nyuma ya pazia basi kitakuja kufahamika. Kwa hiyo mwisho wa siku ilipokuja kutokea hivi, mtu wa kwanza kabisa kumrushia picha, nakumbuka nilimrushia zile picha nikamwambia mzee unakumbuka kuna siku nilikwambia kwamba kuna kitu hakiko sawa. Ushahidi huu hapa. Baada ya pale kwa kweli nisipio tu muwazi, kwa kweli ushirikiano na wazazi haukuwa mzuri tena. Ni kama wazazi walitaka sasa kuangalia tu kwamba mtoto amefanikiwa anatakiwa aende mbele, huko nyuma wakawa kama vile wanasahau kabisa. Wakati huu ni wakati hawa ni watoto ambao ni wachezaji ambao wanakuja wakiwa wako chini sana. Kwa hiyo unapambana kuwapandisha paka angalau hizo timu kubwa ziweze kuwaona. Kwa hiyo mahusiano mara ya kwanza unapokuwa na mtoto mpaka katika hiyo hatua ni mazuri kabisa. Sema sasa kwa upande wa Fatuma, baada ya kuwa imetokea hivi amepata usajili huo ambao walionyesha nia ya kumtaka, kidogo wazazi kwa kweli pale wakaanza chenga.
1: Okay. Sawa. Huwa mnahusisha labda pengine masuala ya kimkataba kwa wazazi, kwa maana ya mtoto anakuja mnamsainisha na mtoto wake akiwepo, kwa sababu inawezekana pia labda muhusika hakuzingatia mkataba kutoka mwanzoni, labda pengine ameona mkataba mliosainisha au makubaliano ambayo mmeingia nayo hayakuwa halali, labda pengine ndio maana unaona kuna hizo locations za kwenda Yanga.
0: Ya mimi ni kuhakikishia tu ndugu mtangazaji katika timu ya Buda Girls. Kwa sasa nadhani kama kuna wachezaji ambao ni watu wazima, yani kwa maana ya kwamba ni above 18. Sidhani kama wanafika watatu au wanne.
1: Na kwa hiyo ni
0: kwa hiyo wengi sisi wachezaji wetu pale ni chini ya pale, na utaratibu uko wazi, huwezi kumsainisha mchezaji ambaye ni under 18 yeye mwenyewe kama yeye. Kwa hiyo lazima atahusishwa mzazi wake. Kwa hiyo karibu wachezaji wote ambao tuko nao, kila linapokuja swala la usajili mzazi lazima ahusike. Na mkataba ule ambao tuliusaini wa Fatuma Aloni ulichukuliwa ule ukapelekwa Mwanza kwa mzazi, alikuwa na maswali yake. Kwanza mara kwanza alidemand atumiwe kwenye simu ili aweze kusoma na kuupitia uelewe. Kwa hiyo aliusoma lakini akawa amedai kwamba kuna vitu havielewi. Kwa hiyo mwisho wa siku tulikwenda mpaka Mwanza. Tukaenda tukamuonyesha ule mkataba, tukafafanuliana kila kitu, na bahati nzuri mkataba wetu sisi umeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tukafafanuliana kila kitu, akalizia mwisho wa siku akawa amesaini. Baada ya kuwa amesaini na kama mzazi na timu nayo ilisaini na kila kitu kaenda pale, kuna vitu vingi vya kuweka vidhibitisho, namba ya NIDA, sijui vitambulisho, sijui nini na nini, kila kitu sahihi zake na nini amesaini. Kwa hiyo alishirikishwa vizuri sana, na nakumbuka kabisa alisema bwana mkataba wenu mzuri sana kwa sababu hauna chenga, lakini mwisho wa siku sasa hivi amegeuka kwa namna moja au nyingine baada ya kuona kama kuna green pass.
1: Kwa hiyo kumbe nimeona ni kama mchezaji pamoja na wasimamizi wake ambao ni wazazi ndo ambao wamekiuka kile ambacho nyie mlikiandaa toka mwanzoni.
0: Yaani ninachoweza kukisema kwa uwazi kabisa, hata wakati naongea na kibwana mara ya kwanza kabisa, kama nilivyokuambia, alipokuwa anaonyesha hali ya kutokukubaliana, moja kati ya vitu ambavyo yeye alikuwa anavisema kwamba sisi tuliongea na mchezaji lakini pia tuliongea na wazazi wake na wakawa wamewakana nyinyi. Kwa hiyo haya kabla kama wametukana basi vitu viko wazi vingi. Kwa hiyo tutakuja tu tutavionyesha, wala havina tatizo.
1: Sawa. Sasa Yanga ni timu kubwa. Of course ukiangalia pia ina watu wengi ambao pia ni wazoefu. Sasa nyie kama uongozi wa Bunda Girls, endapo pengine haki inaweza ikakosekana, mko tayari kuchukua hatua nyingine labda pengine?
0: Ndugu mtangazaji, mimi na imani Yanga ni timu kubwa, lakini haiko juu ya sheria au pia vilevile haijiendeshi kinyume na utaratibu na sheria. Kwa kuwa sheria zipo na taratibu zipo zinazofahamika za hizi transfer za wachezaji, na kwa kuwa hapa kuna namna ambavyo imekiukwa, mimi na imani sheria itaona na itazingatia, tuna haki itapatikana kwa sababu hakuna aliye juu ya sheria.
1: Okay. Yeah. Sawa. Mzee atakuwa na fast break kidogo afu tunakuja hapo. Endelea kwa nasi mwana michezo. Tupo na Halidi Shani, huyu mwenyekiti wa Bunda Girls, timu ambayo inashiriki msimu huu ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Ya kuzungumza yapo machache, baadaye tuangalia taarifa nyingine. Karibu sana kama ndio kwanza kabisa unaungana nasi, lakini kwa sasa tuna break kidogo, after rejea hapa.
3: Mkulima, Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
6: Jengo la Yerusalemu
7: Mwongozi wa shule sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bana zimeondoka dakika 9 baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unaungana nasi muda huu hapa. Hii ni meza michezo na tupo hapa na Khalidi Shani. Huyu ni mwenyekiti wa Bunda Girls, timu ambayo inashiriki ligi kuu, imepanda kushiriki ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Na sakata kubwa ambalo tunalizungumza hapa ni kuhusiana na msajili wao pia ambaye amesajiliwa na klabu ya Yanga, tayari ametambulishwa huko mchezaji akiwa bado yupo kwenye mamlaka yao. Kwa utakuja kutazama hapa kwa undani pia tukimalizia taarifa hii, lakini pia kumbuka tumezungumza mengi pia kuhusiana na maandalizi ya na utayari wa kushiriki ligi. Tumezungumza pia bado Musa alikuwa una swali lako.
1: Yes, swali langu nadhani halijikiti zaidi kwenye swala la Fatuma. Yes, ambalo ni kama mjadala tumeufunga hivyo. Kwa hiyo tusubiri maamuzi mengine kama mwazungumza mwenyekiti. Swali langu bado linajikita katika ushiriki wa ligi kuu Tanzania bara. Tunajua ukata inawezekana ikawa ni changamoto kubwa sana kwenye ligi kuu ya wanawake. Ligi haina mzamini, kila kitu timu inatakiwa ikifanye. Pengine kwenu nyie kama Bunda Girls, tunajua mwezi wa 10 ligi inaanza. Tukichanganisha na issue za kambi na issue zingine, issue nyingine kubwa ni usafiri. Kwa upande wenu, issue usafiri mmeiweka vipi na ipoje hapo?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa kuwa swali lako umelielekeza moja kwa moja kwenye usafiri, nitakujibu. Lakini nitakujibu kwa maana ya kwamba usafiri ni sehemu moja tu ya zile package nyingi ambazo zinatakiwa timu iwe nazo ili iweze kufanikiwa. Ya, lakini so far tunamshukuru sana mkuu wa mkoa wa Mara, tulimfikia na kuna jitihada kubwa ambazo wanazifanya kuhakikisha kwamba tunafanikiwa katika mambo yote, katika swala zima la kuhakikisha kwamba timu inakuwa vizuri na inakwenda kupanda. Bado hatujaweza kukipata kile ambacho tunatokea tumekiomba, lakini dalili ni nzuri, kwa maana ya kwamba yeye amejaribu kutafuta wadau ambao watakuja kutushika mkono kuweza kutusaidia.
1: Sasa.
2: Lakini vivyo hivyo pia kwa mkuu wetu wa wilaya, naye anapambana kuhakikisha kwamba anaweka jitihada za kuhakikisha kwamba tunasaidika. Lakini vile vile mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bunda naye pia ameonyesha dalili nzuri na kwa kweli yuko front sana kuhakikisha kwamba pia tunasaidika. Japo bado hatujaweza kupata kile ambacho tumekiomba, lakini kuna hizo jitihada na zinaonekana kabisa kwamba kuna zile mawasiliano yanaingia na kutoka ambayo unayaona kabisa haya mawasiliano yatakwenda kuleta mafanikio. Lakini pia tunamshukuru sana mheshimiwa Esther Bulaya, naye pia yuko very positive katika hili swala. Kwa tunaamini kupitia hiyo mihimili ambayo nimeweza kuitaja hapa, mimi na imani kabisa tutakwenda kufanikiwa. Na kama nilivyosema, usafiri ni eneo moja tu ambalo lina changamoto, lakini pia changamoto ziko nyingi.
1: Ndio.
2: Huko unaposafiri kuna kulala, kuna kula, kuna posho za wachezaji, kuna mazingira ya kuandaa mechi, kuna posho kwa ajili ya viongozi. Mambo ni mengi, lakini na yote tumeyabainisha. Kwa hiyo mimi nina imani kupitia hiyo mihimili ambayo nimeizungumza hapa, tuna imani kabisa tutafanikiwa. Japo bado hatujaweza kukipata kile ambacho tumekiomba, lakini kwa dalili na mawasiliano yanayoendelea tuna imani tutafanikiwa.
1: Sawa, ukiachana na issue ya viongozi wa serikali kuweza kuhakikisha wanaishika mkono Bunda Girls, pengine nyie kama viongozi jitihada zenu za kuweza kuhakikisha mnapata mdhamini wa kwenu kama nyie, hilo lipoje kwa upande wenu kama viongozi?
2: Kama ulivyouliza ni kweli kabisa, kwa maana ya kwamba tumejaribu kuwafikia viongozi wa kiserikali, lakini vile vile na sisi kama viongozi wa klabu tunapambana kwa shaka kwamba tunatafuta wadhamini wa nje, na tayari wako wadau ambao tunawasiliana nao. Kama nilivyosema, nao pia hivyo wanaonyesha nia njema ya kutusaidia, lakini bado hatujaweza kukamilisha. Lakini wako wadau kama wawili mpaka sasa hivi tunazungumza nao na wana nia njema kwa kweli, wanaonyesha ile mawasiliano going in and out yanafanyika vizuri. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, wakunjue mioyo, basi waweze kutusaidia.
0: Okay, sasa haya yatakuwa ni mazuri kwa yule ambaye anatusikiliza. Pengine juzi hapa ilikuwa ni mjadala pia kuona mchezaji katambulishwa, lakini kwa jinsi ambavyo umekuja uka qualify na umezungumza, nafikiri kwa mtu ambaye alikuwa anakusikiliza tokea mwanzoni atakuwa ameelewa kuhusiana na swala zima la Bunda Girls. Sasa kama una lingine lolote ambalo pengine ungependa kushare na msikilizaji pamoja na shabiki wa Bunda Girls, basi tukaribishe ili uwe mwisho.
1: Kidogo nina swali.
0: Okay.
1: Litatoka kwenye Bunda Girls. Hilo mwingine atakuja kumalizia yeye. Lakini bado litakuwa kwenye kituo chake. Yeye ni mwenyekiti. Mwenyekiti, tumeona jina la Bunda Yosu lilibadilika. Kituo cha Bunda Yosu, kituo ambacho kina historia kubwa. Unapomzungumzia Alphonse Mabula Msanga, si ndiye ni mchezaji ambaye amepita kwenye kituo cha Bunda Yosu. Lakini tuliona jina limebadilika kutoka Bunda Yosu kwenda Bunda RTC. Tumetoka huko kwenye Bunda Queens, nimeamua nikuulize hilo swali kwa sababu maswali yamekuwa mengi sana kuhusiana na Bunda Yosu.
2: Kwanza ni sema tu kama ulivyotangulia kusema, Bunda Yosu kweli ndo imekuwa kama founder wa kile kituo pale kilichokipo.
1: Sawa sawa.
2: Na hatuna nia yoyote ya kukipoteza. Sema kilichotokea nadhani ilikuwa ni mwaka jana kwenye mashindano ya ligi daraja la 4.
1: Sawa sawa.
2: Ilihitajika ithibati kwa ajili ya timu ambazo zinashiriki yale mashindano. Sasa kwa bahati mbaya sana klabu ya Bunda Yosu ilikuwa haijasajiliwa.
1: Sawa sawa.
2: Na mimi nilipoingia kwenye ligi yangu, moja kati ya vitu ambavyo nilivifanya ni kusajili kituo kwa maana ya hiyo Bunda Rising Talent Sport Center. Kwanza nakumbuka nilianza kupata shinikizo la kuisajili Bunda Girls kipindi tukiwa tunakwenda ligi daraja tunakwenda kwenye jiandaa na mashindano ya mabingwa wa mkoa. Pale tulitakiwa tujisajili. Kwa hiyo nakumbuka hiyo nilifanya, lakini baadaye likali imekuja idea ya kwamba tunatakiwa tuwe na kituo. Isishie tu kwenye klabu ya kike peke yake au hao wavulana wanapokuwa wanacheza tu bila kuwa na misingi. Kwa hiyo baada ya pale ndio ikaja hilo wazo la kusajili Bunda Rising Sport Center. Tulifanikisha hilo, tulilifanya, tukapata ithibati. Sasa mwaka jana wakati tuna mashindano ya ligi daraja la 4, ilihitajika ithibati kwa ajili ya kwenda kushiriki au mashindano ya ligi daraja la 4. Sasa Bunda Yosu kama Bunda Yosu ilikuwa haina ithibati. Sasa pale ndio ikaonekana kwamba na muda ulikuwa ni mfupi, ikaonekana kwamba tutumie ithibati ya kituo ili tuweze kwenda kushiriki yale mashindano.
0: Hapo ndo sababu ya kutoka Bunda Yosu kwenda
2: ndo pale ikaanza kutokea. Lakini mimi kama mwenyekiti na baadhi ya watu walipenda hiyo Bunda Live, yani jina la kituo ndio litumike kwenye platform zetu. Kuna mjadala bado unaendelea, kuna watu wamependa na wanatamani iendelee hivyo, lakini mimi kama mwenyekiti bado ninatamani kuienzi Bunda Yosu. Kwa hiyo bado nipo kwenye mipango kuhakikisha kwamba Bunda Yosu inabaki. Kwa mfano idea nilionayo, okay, tuna Bunda Rising Talent Sport Center ndani yake tunakuwa tuna Bunda Girls na Bunda Yosu. Kwa mimi naona itapendeza ikikaa hivyo, japokuwa wadau wengi wamependa kuona na bunda la TC. Lakini mimi binafsi bado napenda na naendelea kuwashawishi. Sasa hapo ina maana kama nikifanikisha hilo, ina maana pia na Bunda Yosu nao ipate ithibati.
1: Okay.
2: Ambapo ukipata ithibati kuna kagarama kidogo katika tiba sivyo nini na nini, na kwenda paka kama 300,000 na point hivi uweze kusajili.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kuna hivyo vigarama na nini, lakini na imani kama tukiweza kuvifanikisha tutaiweka. Lakini bado mimi natamani iwepo kwa sababu ndio imekuwa kama mama wa kituo, kwa sababu hata hii timu ya kike ni kama vile imezaliwa kutoka kwa wao Bunda Yosu.
1: Okay. Sawa.
0: Lakini pia kwenye hiyo 300,000 mimi naona bado inaweza ikasababisha jina likaendelea kuenzika.
1: Kwa sababu naona lina historia kubwa sana. Historia
0: kubwa, na bado kuna uwezo kuona kama kuna mpango wa namna hiyo pengine kuendelea kulienzi hilo jina.
2: Ndomana kama unisikiliza ndugu mtangazaji, nimesema ninapenda liendelee kuwepo. Sema tu mambo ni mengi, kama hivyo nimekutajia gharama hapo inahitajika.
0: Okay.
2: Kwa sababu kwanza tulifanya Bunda Girls, tukasha tunaisajili, tukaja tukafanya Bunda Rising Talent Sport Center, tukaja tukahakikisha. Lakini mambo ni mengi sana, kama unavyojua timu haina mfadhili, haitamini mapambano yote unatakiwa uhakikishe yanakwenda. Kwa hiyo mimi na imani tukija tukikaa tukitulia, hii pia tutaifanikisha kwa ajili ya kulienzi hilo jina lisije likapotea.
0: Sawa. Sasa sababu ya muda pia tunashukuru pia kwa yote unasema. Tuzungumze neno la mwisho kutoka kwako pengine kwa mashabiki na msikilizaji anatusikiza kwa sasa. Pengine najua kuna vitu vingi vya kushare naye. Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwanza cha kwanza kabisa ni waombe sana wadau wa soka katika wilaya yetu ya Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla wajitokeze ili waweze kuzisaidia hizi timu zetu. Kwa sababu so far ukiangalia katika wilaya ya Bunda na mkoa wa Mara kwa jumla hatuna timu ambazo zinatuwakilisha. Lakini tuna hizi timu mbili za wachezaji za wanawake ambazo zinatuwakilisha katika platform kubwa kabisa ambayo ni ligi kuu. Kwa hiyo hii ni fahari yetu wana Mara. Lakini ni fahari yetu wana Bunda pia. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wadau waweze kujitokeza, waweze kutusaidia hizi timu. sisi tunapona tunaona tunavyoenda kule kwenye wilaya au kwenye mikoa tofauti watu wanakuwa wana huo fahari wakisikia tu timu inatokea sehemu fulani wanakuwa wanaibeba ile timu kama ya kwao na wanajisikia fahari kwamba leo timu kwa mfano tulivyoenda Tabora kucheza kwenye mashindano mwaka jana mwezi wa sita tukiwa pale sisi tulipata ndugu zetu kutoka mkoa wa Mara wengi sana ambao walikuwa wanakuja kutushangilia walipokuwa wakisikia tu Bunda Girls ai timu ya nyumbani wanakuja kwao kuna ule ufahari wa timu ya nyumbani kwao ni waombe sana wadau waweze kujitokeza kwa wingi ili waweze kuzisupport hizi timu kwa sababu zinabeba haya majina ya maeneo yetu ambayo tunayotokea na nasikwambie mtu yani kwa mfano kama sasa hivi kuna mjadala mkubwa sana tunapokutana na wadau wa soka wanajiuliza sana kwamba Bunda tunawezaje tunawezaje kuwa na timu mbili ambazo ziko ligi kuu. Hii kitu imekuwa ina mimi napigwa simu nyingi sana naulizwa kuna siri gani ya urembo. Kwanza sehemu huku ni panaonekana ni mbali kidogo lakini panaonekana ni ndani lakini bado tunaweza kufanikisha kitu kama hicho. Kuna mdau aliyewahi kunipigia simu ananiambia ana yuko Iringa ana timu yake saizi ina mwaka wa 4. Ina struggle kwenye ligi daraja la kwanza haijaweza kumove kwenda ligi kuu. Huwa ananipigia maswali ananiuliza sana hivi nyie mnawezaje? Kwa mimi na imani hii ni fahari yetu kwao ni waombe sana wadau wajitokeze kwa wingi ili waweze kutisupport hizi timu ili tuweze kuenda kupambana. Mapambano ni makali kidogo huko tunakoenda kwao tunahitaji support kubwa kutoka kwao. Lakini kingine pia ni niendelee kuomba uongozi wa wilaya ya Bunda utusaidie kupatikana kwa uwanja. Kwa sababu uwanja ule una manufaa mengi mno kwa hizi timu zetu. Cha kwanza mchezo kwao utunzwa. Kwa tukiwa hapa tuna imani kabisa tutaweza kupata fans wengi ambao watakuja kutushangilia ambao pia itakuwa ni sehemu ya kipato. Tofauti na kule Msoma tumepata historia wenzetu wanapokwenda kule hata wale fans ambao wanakuja wanakuwa ni wachache. Lakini kwanza tutakuwa tuna hiyo angalau kupata pesa kupitia ule uwanja na timu zitapata pesa lakini vile vile tutapata hiyo mtu wa kumshabiki shabiki ambaye ni mtu wa 12 wa kuzi support timu zetu ziweze kufanikiwa. Lakini pia itakuwa ni sehemu ya burudani katika kwa watu wa wilaya ya Bunda kwa sababu mechi zitakuwa nyingi tatoka leo hii itakuwa kesho itakuja hii. Kwa hiyo itakuwa ni sehemu ya burudani. Wale mambo ya watu kutembea tembea huko bila kwenda kupata burudani itakuwa pia inakosekana watakuja pia kupata hiyo.
0: Basi tukushukuru sana na asante. Tutakuhitaji kivingine kama utakuwa na lingine. Na imani tupo karibu sana. Kwa hiyo tunaweza tukaitana hapa pia kwa ajili ya utaratibu mwingine. Yeah. Sasa okay.
2: Sawa. Yeah. Mwisho kabisa mimi kiukweli ni kwa napenda kuwashukuru sana Mazingira FM. Mmekuwa karibu sana na sisi wana michezo wa wilaya ya Bunda na mmekuwa mkitu hype sana. Mimi nakumbuka interview yangu ya kwanza kufanya hapa nadhani wakati na timu inapanda ligi daraja la kwanza. Kupitia interview ambayo nilifanya hapa niliweza kupata wachezaji wawili ambao mpaka leo wako pale kambini na wachezaji wazuri kabisa. Kwa hiyo nilipata simu nyingi na wachezaji kwanza wazazi walikuwa inspired kuleta watoto wao wengi lakini tulisoti walikuwa wachezaji wengi kabisa lakini tulisoti tukawa tumepata wachezaji wawili. Kwa mimi niwashukuru sana Mazingira FM kwa hiki ambacho mnakifanya katika wilaya yetu ya Bunda sababu kiukweli redio pia inafika mbali. Kwa hiyo niwashukuru sana, Mungu aendelee kuwabariki na muendelee pia kutupa hizi hype kwa ajili ya kuweza kutangaza mpira wetu wa wilaya.
0: Asante sana. Sawa, sisi tunashukuru sana. Asante sana kwa niaba lakini pia tuwatakie kila laheri kwenye kile ambacho mnakipambania. Asante. Tunashukuru sana. Asante pia. Dakika chache tutarejea hapa endelee kwa nasi mwana michezo. Tumeulizana hapa na Halidi Shani mwenyekiti wa Bunda Girls ameasikika hapo. Kuendelea kwa nasi tunarejea dakika chache.

0: Bana dakika 27 na tutangazia taarifa mbalimbali. Tunaanza ligi kuu Tanzania bara ambapo Namungo bana wameonyesha uwezo wao pia kwa nyumbani leo tena. Musa Charles Kegole.
1: Yeah.
0: Baleta rejea pia Nyanya Cup tutaona kile ambacho kinaendelea.
1: Sawa sawa.
0: Lakini wale ambao wanajua kile ambacho kinaendelea kaeni kwanza. Afuta kuja kujadili hapa. Bana tunasema na Namungo Fountain Gate inaendelea kupoteza mchezo tena leo anafungwa. Namungo pamoja na mapambano yote alama 6 nyumbani licha kucheza michezo mitatu nyumbani. Mchezo wa kwanza akipoteza mbele ya Dar es Salaam Africans, hii michezo miwili amepata ushindi. Inaonekana pia wana kikosi kizuri msimu huu na mwanzo ni mzuri. Tutazame kwa Namungo ya Juma Mgunda boli itembee.
1: Ni matokeo mazuri na wamekuwa na mwendelezo mzuri. Hata mechi ya kwanza ambapo walipoteza zile ya Africans, tuliona wana kitu ambacho kama atakifanyia kazi wanaweza kuwa bora zaidi hususan katika eneo la ulinzi. Lakini tumeona kwenye mechi mbili mabadiliko makubwa sana katika eneo la ulinzi. Bao moja moja, lakini unaona namna ambavyo jitihada zinakuwa kubwa sana na ndani ya dakika 90 na wanafanikiwa kuweza kuondoka na alama tatu. Albert Lukindo amekuwa bora. Nadhani amezidi kuimarika. Ni mchezaji mkomavu, ana uzoefu pia na ligi kompita vilabu mbalimbali. Kwa unaona pia hata leo ameweza kuwapa alama tatu ambazo zimekuwa muhimu sana. Kwa Fountain unaona bado wana changamoto nyingi. Ni timu ambayo ina vijana wengi wachanga. Kwa unaamini pia mechi za away zimekuwa zikiwapa kazi kubwa, lakini pia naona anatakiwa kuweza kuboresha baadhi ya maeneo hususan pia katika eneo lao la ushambuliaji, kwa sababu ni eneo ambalo kwangu naliona bado lina changamoto nyingi sana, kwa sababu hata kwenye mechi tatu ambazo wamecheza walifanikiwa kuweza kufunga bao moja tu. Lakini yote kwa yote, kongole kwa Namungo, performance nzuri katika mchezo wa leo na alama tatu muhimu ambazo zinawafanya kuweza kufikisha alama sita. Wanazidi kusogea mbele zaidi. Natamani kuiona Namungo misimu kama 4 5 nyuma ambao pili pata nafasi ya kuweza kushika katika mashindano ya kimataifa. Natamani sana kuiona hivyo. Naam.
0: Sawa. Bwana tutakuja kuangalia hapa kwa upande wa Dodoma Jiji. Polisi Tanzania inaongoza bao moja kwa sifuri mdauru tunavyozungumza na wewe brother. Umeelewa? Mdauru tunavyozungumza na wewe wanaongoza bao moja kwa sifuri. Tutakuja kuangalia polisi wamekuja kivingine kabisa.
2: Je.

kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Sawa bana, tumerejea hapa baada ya kusikiliza Best Vision dakika 36. Bana, Police Tanzania mchezo umeanza dakika 46.
2: Kama wana jambo lao.
1: Ah jamaa, wana kitu. Nilikwambia moja kati ya supplies package utakuja nayo hawa ni kutokuona wachezaji wengi ambao wanacheza ligi, wamecheza ligi kuu. Wengi wachezaji wametoka championship na walisajiliwa nafikiri ni kwenye dirisha dogo. Yaani hawa wamekuja na kitu cha ziada. Kama unakumbuka ni timu ambayo imecheza playoff na imeshinda.
2: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo timu ya kubeza kabisa. Sasa kama utashinda mchezo wa leo utafikisha alama 7 na alama 1 ulichukua mbele ya Azam, timu ngumu pale nyumbani. Na leo hapo ugenini wanaongoza bao 1-0. Umeelewana eh?
2: Sawa sawa.
1: Kwa kama watashinda basi watabaki nafasi ya 3 ukivuka Azam kwa alama 7, sivyo eh? Lakini labda pengine washinde kwa sababu Dodoma Jiji bado mchezo unaendelea na hali si hali. Tuombe Mungu itakavyokuwa basi mchezo uishe salama na tujue matokeo chanya timu zote mbili. Tutazame Polisi kwa upande wako. Hii kidogo inaweza ikawa ni swali kwa mashabiki na wapenzi wa mpira wa miguu kwamba unaweza kupata quality nzuri tu kutoka huko ndani ndani na ikaje kafanya vizuri kwenye ligi kuu.
2: Inaweza ikawa, inaweza ikawa.
1: Au lazima uwa mix.
2: Mchanganyiko pia unaweza kusaidia. Walikuwa na kikosi kizuri, unajua Polisi Tanzania toka wakiwa kwenye michuano ya championship. Ushiriki wao sema walianza kwa kulegalega kidogo, lakini kuna usajili ambao waliofanya dirisha kubwa la usajili. Baada ya ule usajili ulibadilisha kila kitu. Polisi wakabadilika, wakapambana, wakamaliza kwenye nafasi ya 3. Anza kutazamia kuanzia kwenye mchezo wa playoff dhidi ya Tanzania Prisons, mechi ya kwanza pale Ushirika Moshi. Wanamtwanga za kutosha goli 4. Halafu mechi ya marejiano, angalia mechi ya wewe namna ambavyo waliweza kuicheza japo walipoteza, lakini aggregate ilikuwa juu sana kwa upande wao. Rejea mechi yao dhidi ya Azam FC ya sare ya bao 1-1, wametanguliwa lakini wakasawazisha. Halafu njoo mechi yao dhidi ya JKT Tanzania mabao 2-0. Halafu njoo kwenye hizi dakika 46-47, utaona kuna kitu cha utofauti ambacho Polisi Tanzania wanacho chini ya Mbwana Makata. Wachezaji wazoefu, lakini morale inaonekana kuwa juu na hawataki kuweza kurejea makosa ambayo waliyafanya misimu kadhaa nyuma ambayo imepita. Kwa hiyo ni timu unaitazama katika nafasi ya ushindani na inamezamiria kuweza kufanya jambo, na ndio wakati huu hivi sasa kuweza kupata alama kabla watu hawajazinduka kutoka usingizini na kuweza kurekebisha baadhi ya maeneo ambayo waliokuwa nayo yenye udhaifu. Lakini kitu kingine ambacho kinawabeba ni mechi ambazo wakati timu zime ligi ime stop, si ndio? Watu wamepumzika, wengine wachezaji wamerudi majumbani, hawajaingia pre-season. Polisi Tanzania kama unakumbuka playoff ya championship, unaona ili baada ya ligi kuwa imetamatika ndio ikaanza. Wakacheza mechi pia zidi ya Mbeya Kwanza, wakashinda kwa idadi kubwa tu ya mabao. Halafu njoo pia kwenye mechi zidi ya Tanzania Prisons, wakati wao wanacheza mechi ngumu yenye ushindani, watu huko wamerelax, pengine hawajaanza hata pre-season, si ndio? Cheza mechi ngumu zidi ya Tanzania Prisons. Kwa hiyo njoo mix pia na pre-season fupi ambayo wameifanya, halafu hujaondokewa na wachezaji wengi ndani ya kikosi chako, halafu muongeza wachezaji wengine, benchi la ufundi hujabadilisha, wachezaji wako ni wale wale, unafikiri kitu gani ambacho unakifanya? Na maana ndio matokeo chanya ambayo unaweza ukayapata. Kwa hiyo alama 4 ambazo wamezikusanya hadi hivi sasa, kiacha matokeo ya mechi ya leo kama itabaki hivi ama itakuwa vinginevyo, bado unaona kabisa kwamba ni timu ambayo ina jambo fulani ambalo anaweza kalifanya msimu huu.
1: Huyu unajua na Kakolanya lakini hajacheza mchezo hata mmoja.
2: Sawa.
1: Huyu Christopher unamjua?
2: Christopher.
1: Eh, goalkeeper. Nafikiri yeye kwa timu gani sio ile anadakia. Nafikiri timu ya nje kidogo.
2: Mm.
1: Ni moja kati ya wachezaji wazuri sana. Ni goalkeeper na umbo fulani kubwa hivi. Wachezaji ambao wameanza leo ni Dennis Mush, captain ambaye wapanda naye.
2: Mm.
1: Tangu Tungu Kashinje, huyu naye alipanda naye, Joseph Majage alipanda naye. Wamemsajili Habibu Kiombo. Walikuwa na Kenya Limumbungu, kuna Jamali Mtegete, wote wamepanda nao. Juhudi Baliaza. Juhudi Baliaza walipanda naye. Baraka Mambule walipanda naye.
2: Mm.
1: Lakini wamemsajili pia Arnold Chapil pamoja na Oscar Masai. Yaani walio kikosi kwa asilimia kubwa ni wale ambao wametoka kwenye kikosi cha amini kwenye championship. Lakini hao kina David Olomi, tatizo maegezo, kina Jafari, kina Ame, ambao unajua yupo naye.
2: Sasa.
1: Lakini kuna Beno Kakolanya. Na Beno hajadaka. Wana magolikipa watatu wote lakini hajapata nafasi ya kudaka. Kwa unaona ni kiasi gani timu ambavyo iko vizuri na ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo ni timu ambayo inaweza ikaje na surprise kwa kweli. Kama lakini kuna mwaka fulani waliwahi kukaa mpaka nafasi 4 za juu, unakumbuka? Walikaa mpaka nafasi 4 za juu baada ya kuja kushuka chini na kushuka
2: daraja. Ilikuwa ni timu ya ushindani. Unajua yawezekana tu kwa upande wetu Tanzania, si ndio? Hizi timu labda za taasisi unaweza kukuta labda watu hawako serious sana. Unajua ukubwa wa timu zetu za taasisi ni tofauti labda na wenzetu. Mfano nazungumzia labda Kenya, Kenya Police ni timu ambayo ina challenge hadi inachukua ubingwa, lakini ukija kwetu bado unaona ni timu ambazo zipo tu kwa ajili ya kuweza kushiriki. Kuna wakati fani hivi tuliona Zambia Zesco, namna ambavyo walikuwa na nguvu, URA Uganda namna ambavyo walikuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo tofauti na sisi, lakini kama jeshi la polisi wataamua kuweza kuweka nguvu kwenye timu yao, wanaweza kaja na surprise kubwa sana. Mimi sidhani kama wanashindwa kuwalipa mishahara wachezaji, ila sema ni ule utayari.
1: Na aliyefunga ni mchezaji ambaye amecheza timu hiyo ya Rumajiji, Anwar Jabir. Ametoka hapo hapo kwa mchezaji ameadhibu waajiri wake wa zamani. Sinaelewana eh?
2: Yupo kazini.
1: Iko hivyo. Sasa kwa michezo ambayo itafuata, mimi itafuata kwenye upande wa ligi kuu. Kesho na hiyo Dodoma Jiji bwana wanashuka mpaka nafasi ya 13 kwa anabaki na alama moja, Coastal Union, Kagera Sukari pamoja na JKT zote zinafuatana. JKT wana alama moja wakiwa nafasi ya mwisho.
2: So,
1: Ahmadi Ali ana kila sababu ya kuhakikisha kwamba anarejesha timu kwenye nafasi ya ushindi. Amekaa nayo muda mrefu, kocha ana heshima pale kubwa kweli kweli. Bado anaendelea kumwamini, kwa hiyo anahitaji zaidi kufanya vitu tofauti. Sasa tarehe 27 ndio kutakuwa na game tena.
2: Sasa
1: Mashujaa watacheza na Kagera saa 10 kamili. Simba watacheza na Coastal Union saa 1 kamili.
2: Sasa
1: itakuwa ni katika dimba la Meja Jenerali Isamuyo. Tarehe 28 Fountain Gate na Mbeya City saa 10 kamili, wakati Geita Gold na Azam saa 12:30, wakati Young Africans na Pamba saa 3 kamili usiku tarehe 28. Game tunapigwa hapo.
2: Sasa
1: tarehe 29 kutakuwa na TRA na Dodoma Jiji, Singida Black Stars na Police Tanzania. Ina maana Police wanacheza leo, baadaye wanaenda tena. Wanaenda Singida. Kutoka Dodoma ni Singida karibu.
2: Sasa
1: Geita Tanzania pamoja na Namungo tarehe 29. Tarehe 31 Simba pamoja na Geita Gold. Simba pamoja na tarehe 31 kutakuwa na Simba na Geita Gold, alafu Kagera Sukari wanacheza na Azam. Kagera hawa mpaka naonea huruma. Wanasupa nkurukumbi. Sawa. Bana, let's go rafiki kabisa, la tuangaze pia taarifa nyingine hapa. Tukiangaza taarifa mbalimbali kuhusiana na usajili na mambo mengine. Francis Baraza anasema timu yake imeanza vibaya msimu huu, lakini anaamini timu itarejea katika nafasi ya ushindani hapo baadaye.
2: Yeah, ni kweli walianza vyema.
1: Ligi ngumu sana brothers.
2: Yani, yeah, ligi ngumu, usipo komando ukakusanya alama hivi sasa unajijengea pressure kubwa kuanzia ile round ya pili. Kondo kitu ambacho pia nakiona kwa Pamba. Wana Mwanza wajiandae saidia Pamba isishuke daraja kwa namna ambavyo mwenendo wao ulivyo. Unajua walikubali wachezaji muhimu kuondoka, anzia kwa Abdul Majid Mangalo kwenye eneo la ulinzi aliondoka, utazama pia eneo la kiungo James Mwashinga aliondoka. Hao ni wachezaji ambao walikuwa wanaanza safu ya ushambuliaji. Tigis pia naye aliweza kuondoka. Kwa kitazama ni kila sehemu ya Pamba Jiji iliguswa hadi golini. Wana Amos kulikipa na mmoja wa timu pia naye akawa anaweza kuondoka ndani ya timu ya Pamba. Kwa hiyo wanapitia nyakati ngumu kwa hivi sasa.
1: Sawa. Under 23 ni kwamba Tanzania utaanza na Kenya. Rwanda utaanza na Sudani. Ya kwa upande wa Sekafa ndio mechi ambazo zitapigwa katika michezo ambayo ni under 23, kwa maana chini ya umri wa miaka 23. Sawa bwana eh? Sawa. Tulikie katika medani za kimataifa.

0: Mwa, Bitaragungu zidi ya Kung'ombe, Nyasana zidi ya Kabasa. Bitaragungu akishinda alama tano, anamfuata Kung'ombe katika hatua ya finali. Tofauti na ushindi, basi pengine mambo yanaweza kuwa magumu. Ana alama moja. Kwa anahitaji ashinde, lakini dua zake pia ni Bitaragungu asishinde zidi ya Kung'ombe.
1: Bitaragungu akishinda,
0: biashara itakuimarisha pia.
1: Bitaragungu ana alama tayari.
0: Tano.
1: Alama tano. Mm. Ah, okay, kweli. Ah, na Nyasana?
0: Nyasana ana moja.
1: Kwa hiyo akishinda ana nne. Mm. Asa mechi zitachezwa kwa staili gani?
0: Mechi tayari zishapangwa na waratibu toka mapema.
1: Lakini itachezwa kwa staili, nataka nijue. Kwa sababu hizo mechi zitaamua matokeo. Mm. Zita mechi zote kwa pamoja.
0: Hilo sasa labda waratibu ndo anaweza kulielezea.
1: Okay.
0: Kwamba zitachezwa kwa mtindo upi? Upangaji.
1: Haiwezi kwa sababu kwa asilimia kubwa naona kama Kung'ombe tayari ameshafuzu.
0: Kung'ombe ameshafuzu.
1: Kwa anaweza akatisha vijana.
0: Licha vijana anaweza akatega kote kote.
1: Anaweza akataka kushinda au asishinde.
0: Yaani yeye
1: akaamua tu bana mimi sishindi. Kwani utamfanya nini?
0: Au akaja tu akafungwa
1: kishinda?
0: Au akafungwa kiuhalali watu wakaisi kama amenani.
1: Bado akifungwa bado ana
0: yaani yeye haathiriki na matokeo ya yoyote yale.
1: Kwa hiyo yeye hata akifungwa ni sawa tu.
0: Yeye hata akifungwa ni sawa.
1: Akimwachia Kung'ombe.
0: Akimwachia wapi?
1: Akimwachia Bitaragungu.
0: Huwa kuna mechi nyepesi kati ya
1: sasa inaweza kuwa nyepesi si ni
0: nyepesi na maana sasa huo ni upangaji.
1: Inawezekana. Ndio maana nasema yani ki utaratibu sasa hili lina mimi nimekuuliza wewe lakini sio swali lako. Ukupata nafasi ya kukaa labda pengine na waratibu na kwa ajili ya kuzungumza.
0: Sijapata nafasi lakini kwa ushauri wangu kama ananisikiliza. Nadhani kuna haja ya kuomba uwanja wa Kabasa sekondari.
1: Kipigo kuna huku.
0: Wamalizane
1: kabisa.
0: Wamalizane kwamba labda Kabasa na Nyasana wapelekwe pale Kabasa sekondari kwa sababu si ni jioni. Unaona haiwezi kuathiri masomo ambayo atakuwa yanaendelea. Alafu mechi ya labda ya Kung'ombe na Bitaragungu saa 10 pia na yenyewe pale pale Kung'ombe. Ina maana kuepuka ule upangaji, lakini tofauti na hivyo ya upangaji utakuwepo. Au mechi moja pia inaweza ikapoteza umaana. Wewe mfano tarehe 27 si ndio? Kesho kutwa Bitaragungu na Kung'ombe. Akishinda Bitaragungu alama 5, si ndio Alama 5 ila bwana hawa tayari Nyasana na Kabasa mechi yao inakuwa haina maana.
1: Okay?
0: Yes.
1: Sawa. Bana katika assist Libase Gaya anaongoza kwa assist 4 akifuatia na Hussein Zakwan assist 3, Shadrack Boka assist 2, Albert Kangwanda assist 2 na Jans Mboma wa Singida assist 2 na Vincent Abubakari kutoka Geita naye pia ana assist 2. Mbona bana Yeah, kwa hiyo Libase bado anaendelea kufanya vizuri. Kangwanda pia amehusika katika mabao jumla 5. Albert Kangwanda
0: sasa
1: kutokea klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Sawa sawa. Tutazame katika medani za kimataifa. Jana Chelsea bana ndo kaa vile tena, ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Fulham pale pale Craven Cottage, moja kati ya eneo ambalo limekuwa gumu sana. Hawa jamani majirani kabisa, lakini jana kwenye alama 3 aliyefaidika ni yule ambaye anatokea Darajani.
0: Mechi ngumu lakini kwa Alonso nadhani pia imekuwa ni kipimo sahihi, na kuna maeneo ambayo anatakiwa aweze kuyafanyia kazi. Kwanza Jimmy Carroll, licha watu kumuona kama ni mchezaji ambaye ni mchambuzi sasa hivi, mchezaji wa zamani wa Liverpool, labda hazipendi timu za London au za wapi, lakini kuna wakati wanasema ukweli. Kuna kipindi fulani Arsenal shawahi kuambia hawezi kushinda ubingwa akiwa na Aaron Ramsdale kwenye eneo la milingoti mitatu. Mashabiki wengi wa Arsenal ni kama hawakupendezwa na kauli yake ile, lakini ni ukweli. Ni eneo ambalo unaona kuna wakati ilikuwa lina mistake kubwa. Baada ya Raya tumeona mambo ambayo yamebadilika. Kazungumza kitu kwamba Sanchez hawezi kuwapa ubingwa Chelsea katika milingoti mitatu, na hilo liko wazi. Jana hakuwa katika kiwango kizuri sana. Kwa hiyo kwenye mechi ambayo ni ngumu, ambayo Chelsea pengine wanaweza sio na takwimu nzuri katika nafasi ya ufungaji mabao, ya bwana bado

0: kikianiwa kwa milingoti mitatu au tuseme ile defense nzima ya defense nzima inaweza ikawaangusha. Kwa ni eneo ambalo kwa Alonso kama anahitaji kuweza kushindana na pengine hata kuchukua ubingwa, ni eneo ambalo anatakiwa kuweza kulifanyia kazi. Anahitaji goalkeeper wa kiwango cha dunia katika milingoti mitatu kama anahitaji ubingwa, kama anahitaji kuweza kuchallenge zile mbio za ubingwa. Naam.
1: Sawa. E bana, tazama pia kwenye wachezaji ambao wameuzwa mpaka sasa na pesa walizovuna. Savinho bana ameuzwa pesa milioni 100. I mean pound milioni 100. Tijan Legendas pound 61. Rodri Hernandez pound milioni 60. Nico Gonzalez pound milioni 58. Omar Marmoush pound milioni 52. James Traffordi pound milioni 47. Manuel Akanji pound milioni 15 pamoja na Nathan Ake ambaye ameuzwa pound milioni 8. Nathan Ake beki ya boli City pale.
0: Sasa
1: sijajua mategemeo au sijajua kwa upande wa City, Arsenal anaweza karejea tena, labda pengine tuombe Mungu kwa jinsi ambavyo naona wako serious sana na na ligi, anaweza karejea tena kwenye ubingo wao
0: ama wasirejee yote yanaweza.
1: Na uhakika kwamba pengine labda anaweza kaa na nguvu ya kutosha sana.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu ya muda wetu hapa dakika 54 tufanye kama simu chache tu hivi, maana muda wetu pia umekwisha kabisa. Tutapata nafasi ya kukutana kesho kwenye dimba la michezo kwenye bench la ufundi pale. Karibu sana tuzungumze ya kimichezo hapa. Wewe ni nani na unapiga simu kutokea wapi? Hello, kwenye line? Hello. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Naitwaje, unapiga simu kutokea wapi wewe?
2: Kutoka Tanzania.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi? Hello. Naya. Karibu sana. Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi wewe?
2: Haya, naongea John Issa Chacha hapa.
1: John Issa Chacha, unapiga simu kutokea wapi wewe?
2: Bwemba hiyo.
1: Haya, karibu sana kutoka Bwemba hiyo.
2: Naomba nasemaje studio jamani?
1: Tunamshukuru Mungu, karibu sana.
2: Asante.
1: John Issa Chacha aliingia kufungua salamu. John Issa Chacha wewe, mekuwaje wewe? Karibu sana. Hii sauti yake nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Sauti ya Mariam nikiwa hapa mlima wa dhahabu Kasuma.
1: Haya, mlima wa dhahabu. Karibu sana.
2: Asante.
1: Nani?
2: Feitoto.
1: Feitoto yupo club ya Azam.
2: Haya, tangazaji.
1: Feitoto yupo klabu ya Azam bana. Na inawezekana mkataba ukaomesha sainiwa kwa siri. Yule bwana ana mipesa sasa hivi inawezekana. Akawa amesaini. Bado hajaweka hadharani kama amemalizana naye, lakini inawezekana kama amemalizana naye kabisa. Na atatia kibindoni zaidi ya bilioni 4. Karibu sana.
2: Sauti ya Baraka Mnanga kutoka hapo Tairo.
1: Haya, karibu sana Baraka Mnanga kutoka hapo ulipo. Baraka Mnanka alikuwa anajaribu kama line inapatikana. Amepata afaka ichezea. Haya. Ni line ngumu kweli kweli. Karibu sana. Sote kina tunapiga simu kutoka wapi na tunakusikiliza hapa.
2: Hello.
1: Ongeza sauti kidogo. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ongeza sauti kidogo.
1: Nani?
2: David Magoma.
1: Unaitwa nani? Mwamba kalala Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hey, Daniel Odhiambo.
1: Daniel Odhiambo, unapiga simu kutoka wapi?
2: Musoma.
1: Kutoka Musoma, karibu sana bana.
2: Hey.
1: Zima redio itakuchanganya hiyo brother.
3: Sasa ndugu yangu. Jana nisikia habari ya huyu mchezaji wa Simba. Hey.
1: Yupi huyo?
3: Nasema hivi. Kante.
4: Kante.
3: Hey.
1: Hey, mwachana na acha kusikiza kwenye redio brother. Hautuelewana.
3: Niko mbali kabisa, niko mbali kabisa.
1: Okay, Kante amerejea Simba brother.
3: Hey, nasema hivi. Hello.
1: Imekata. Haijakata, wewe ndo unajisikiza kwenye redio.
3: Nakusikia, nakusikia, niko mbali leo kabisa, nimekimbia mbali.
1: Haya, karibu nakusikiliza sasa.
3: Eh, jana mliongea habari ya mchezaji wa Simba. Ambaye amerudi. Sasa.
1: Ndio.
3: Hivi inakuwaje hapo? Anaweza kacheza mchezo gani?
1: Asa Simba wao ndo watajua brother kwamba atafanya nini, ataendelea kuwepo au atapangwa.
3: Jana mjadili hapo.
1: Brother, naomba usijisikize kwenye redio brother. Hatutaelewana.
3: Niko mbali sana. Yesu sipo kabisa.
1: Eh, haya, swali lako ni lipi linaelekea kwenye
3: nasema hivi. Wewe wachambuzi, si ndio?
1: Nakusikiliza brother.
3: Sasa yule Kante anaweza akacheza ligi gani, ndani au ya nje? Mchambue hii kesho mkirudi. Tuambie.
1: Sawa, hamna shida ndugu yangu, nashukuru sana.
3: Asante, siku mwema.
1: Baya bana da. Mda yetu umeisha bana, jana tumezungumza. Sawa, kila la heri bwana, kwa sababu ya muda pia. Tukutana katika meza ya michezo panapo majali ya Mwenyezi Mungu hapo kesho. Huyo pa McD.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hizi?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: kama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: 11 mara baada ya 4 kamili za usiku. Msikilizaji wa masafa 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribishe ikiwa leo ni Jumanne moja safi kabisa, imekaa vizuri sana. Ni kukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Ni kukaribishe kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Unaweza ukanipigia simu yako hapa ndani ili tuweze kujua tuna maliza vipi. Kwa sababu jana tuliweza kuagana kupitia kijiweni maskani tulivu, na leo pia tumeweza kupatana tena. Rede in toto Mayday ya Rasheli ni moja kati ya burudani safi na bomba kabisa kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakuwa tunaburudika taratibu mdogo mdogo, lazima uweze kuenjoy hapa kijiweni maskani tulivu. Hivyo basi ni kukaribishe sana. So bwana jirani ya Kongo, leo tunayo hoja nzito ambayo inatuweka mimi na wewe hapa mezani. Na kumbuka, hii ni sehemu ambayo tunakutana, tunajadili masuala mbalimbali, tunakubadilishana mawazo kuhusu masuala mbalimbali yanayogusa maisha ya kila siku. Sasa nimejaribu kuweza kupitia peji ya moja kati ya mawaziri, na nimeshuhudia kweli kuna utofauti mkubwa sana kwenye maisha ya sasa. Vijana wengi wana watoto wengi, vijana wengi wanaharibikiwa. Wanaharibikiwa kulingana na nini? Na wazazi kutokuwa makini na kile ambacho kinakuwa kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kuna baadhi ya accounts zimekuwa zikiripotiwa na maudhui ambayo yanaruka sasa ni TikTok huko, na nikapita baadhi ya comment, vijana wanasema kwamba deal na mambo mengine, tuache na account zetu azikuhusu. Unanielewa, haya ni mambo ambayo yanatoka kwenye jamii ya kwetu. Ni misingi au ndo tunasema ule unabii umeanza kutimia. Sijajua ni kwa nini kwamba kizazi cha sasa kimekuwa na malezi ya namna hiyo. Sasa swaiba na jirani ya kwangu leo na mada muhimu sana ambayo naamini kila mzazi, mlezi, mwalimu, hata kijana anapaswa kuweza kusikiliza kwa umakini, kwa sababu litakuwa linamuhusu. Anaweza kusema huyu mwana anakuja kututouch sana, anakuja kufanya nini? No. Ni vitu ambavyo vipo kwenye jamii, na nikiangalia hata mimi katika makuzi ambayo nimekulia, nadhani ni naona kuna utofauti mkubwa sana. Kuwapa watoto simu ni malezi au ni hatari? Kuwapatia watoto simu ni malezi au ni hatari? Wewe mzazi na mlezi umeshajichunguza, ukajitathmini, unaona kwamba ni raha sana umwachie mwanao simu, na unaifuatiliaje hiyo simu? Huko mtandaoni siku hizi kumechafuka sana, hali sio nzuri, hali sociali. Na je, unamfuatilia mwanao kile ambacho anakifanya katika mitandao ya kijamii? Let's say hata kama ni kijana kamaliza kidato cha 4, wewe mzazi bado una jukumu la kuweza kumwangalia mwanao, kumfuatilia. Je, huyu mwanangu kwenye mitandao ya kijamii ana marafiki wa aina gani? Ana watu wa aina gani ambao wanamzunguka? Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima uweze kuvizingatia kama mzazi. Katika dunia leo, simu za mkononi zimekuwa sehemu ya maisha yetu. Na mtoto anaweza kutumia simu kuweza kujifunza masomo, kutafuta taarifa, kuwasiliana na wazazi, au hata kuweza kujiburudisha. Lakini pamoja na faida hizo, tunajiuliza, je, simu inaweza kuwa na madhara gani kwa mtoto? Je, mzazi anapompatia mtoto simu, anamsaidia au anamweka kwenye hatari? Unamsaidia ama unamweka kwenye hatari? Je, mtoto anapaswa kuwa na simu yake mwenyewe akiwa na umri gani? Na mzazi anapaswa kuweka mipaka gani kuhusu matumizi ya simu? Leo msikilizaji, nataka kusikia kutoka kwako au kutoka kwenu. Je, kwa mtazamo wako, kumpatia mtoto simu ni sehemu ya malezi ya kisasa au ni hatari ambayo inaweza kuathiri tabia ya masomo na ukuaji wake? naomba uneze kunipigia simu kupitia namba ambazo tayari nimekwisha kuweza kukutajia au kutuma ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kushirikishana katika hili, kwa sababu huwezi kukaa kimya. Ni kipindi ambacho kinaweza kukupatia mwanga wa kuweza kujifunza kitu. Tunasema usasa ni mwingi sana. Umagharibu umetuingia sana. Tunataka sasa kwenda kuvuka boda. Ile boda mwanda kuivuka sio kabisa. Unaingia kwenye mipaka ambayo sio. Je, kuwapatia watoto simu ni malezi au ni hatari? Kwenye lenye simu leo, Swaiba na jirani.
1: Michael Staro Mjora jirani.
0: Naam Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa ni Marambesa Komore Center. Ndani ya kipindi pendwa, Radio pendwa, mtangazaji pendwa. Huyu ni Tarata Shambura. Tajira fikra maskini na kipi kitina majungu na hira. Nawakilisha Marambesa.
0: Karibu sana Tarata Shambura.
1: Taro.
0: Naam.
1: Naweza kusema vyote vinaendana kwamba kuna hatari sawa. Ila pia zipo faida za simu pia. Kwa hiyo tusiangalie kwenye hasara sana au kwenye madhara sana. Hapana. Vyote viwili vinawezekana kuwepo kwenye mazingira fulani fulani. Kwa mfano, huyu mtoto anahitaji kumpa simu, inatakiwa mimi mwenyewe kwanza niwe nimeshajiandaa kwa maana ya kutafiti kwamba ipi athari, ipi faida ya hiki kifaa ambacho anaenda kumpa huyu mwanangu. Je, kuna vitu vya kuangalia, kwa mfano umri wake sahihi, eneo sahihi analoenda kutumia hicho kifaa. Kwa mfano kama ni shuleni, je, taratibu zinasemaje kuhusu masomo ya hawa watoto na kifaa chenye usiku? Sasa kama tukawa nimejiishi kwenye mazingira, mimi mwenyewe kwanza nifanye utafiti, ni hakiki, alafu baadaye mtoto nimshirikishe pia, kabla sijampa nimshirikishe, kwa maana kwamba nimfanyie majaribio ya hiki kifaa kwa muda na eneo husika. Je, anaweza kuyamudu yale mazingira ambayo nimeshafanyia utafiti? Kwa mfano, anaenda shule, ameshahama kwenye mazingira yangu kwenda kwenye mazingira ya shule. Kule niko anakwenda kule. Ulinzi ukoje? Je, ni kweli kahitaji na mahitaji hayo yatakuja kwenye muda mwafaka, au amesema, kwa sababu hawa watoto nao wanaweza, anaweza akaja kusema baba ameniagiza, amesema tuwe simu au tutumie simu, kumbe pengine ameona tu ni mazingira fulani kwamba mtoto ataro anayo na yeye anahitaji afanye nini awe nayo, kwa maana kwenye hiyo hali ya mihemko. Lakini tusilaumu sana simu au teknolojia. Tufike mahara tuulize na tujiulize, je, teknolojia hii ambayo tunaisakama leo, tunaimenea sana ubaya leo, imehusika vipi kuandaa huu ubaya ambao tunausema leo? Au ni sisi tu wenyewe tumeandaa mazingira kwa kutokujua na kuanza kuona kwamba teknolojia ni mbaya?
0: Okay,
1: hii vitu sike mara, kwa mfano leo unasema kwamba kuna vitu vinaviangalia kwenye mtandao, jiulize, je, simu isingekuwepo tumesemea nini leo? Kwa hiyo sisi tunaweza kuwa na nafasi kubwa sana ya kutojitambua kwenye hili eneo la kufanya utafiti. Kwanza sio wenyewe tujiridhishe, ndipo sasa kama tulishafanya utafiti tukaona, alafu tukaamua kupa watoto hao hivi vifaa vya mawasiliano, basi matatizo ni yetu. Lakini kama tutakuwa bado sijafanya huo utafiti, basi tuna haja ya kurudi nyuma.
0: Okay,
1: tuanze kujifunza kutoka wale ambao walishakosea sana. Tuone, je, tuna nafasi ipi ya kufanya kwa maana ya kurekebisha haya makosa ambayo tulishajifunza kutoka kwa watu wengine. Lakini tukikaa kwamba simu mbaya, mara kompyuta mbaya, wakati kumbe kwenye huo ubaya huo huo ndo huo ambao tunahitaji kujifunza kutoka kwao. Sasa tufanye kitu kimoja,
0: ndio
1: kama kweli tunakiri kwamba teknolojia imetuvamia, basi tuache. Lakini kama kuna eneo moja ambalo tunaweza kuona kwamba mtoto hataro leo yuko shule anatumia teknolojia kutafuta taarifa, na akikaa kwenye majukwaa fulani akiongea, tunaona mtu mmoja ambaye ameelimika sana, basi tuone na tuchague kwamba kama tunahitaji kubaki kule tulikokuwa au walikokuwa mababu zetu, iko tunahitaji turudi tu hivyo hivyo, turudi. Lakini kama tunahitaji kuenenda katika mazingira ya kujifunza kutoka na haya makosa, basi tujifunze. Na taro leo hiyo tukiniambia kwamba simu ni mbaya, kwa mfano mimi leo hii naweza nikaitumia simu labda kukua kwa kwa message command kuchafua wewe sio kifaa hiki kinakuwa kinajianisha chenye au mimi ndo mimi nimeandaa mazingira.
0: Okay.
1: Sasa simu sio mbaya
0: sasa, au teknolojia sio mbaya. Sasa tufahamu kitu kimoja kutoka kwako na ni swali langu la mwisho kwako. Je, simu inaweza kumfanya mtoto awe mvivu au tegemezi pengine?
1: Inawezekana. Kwa nafasi kwa sababu mimi mwenyewe nilipo huko huko na kuishi huko vijijini naangalia. Leo wanafunzi wengi wanatumia simu na watumia muda mrefu sana kutafuta taarifa ambazo si sahihi. Yaani haziwahusu. Sasa katika hayo mazingira ndio wanasema hivi tufanye utafiti sana si wazazi. Tuone kama kuna uwezekano tuwaruhusu, kama hakuna uwezekano hatujajiridhisha kwenye hayo mazingira basi tuwakataza au tuweke mipaka.
0: Okay.
1: Lakini simu sio mbaya sana. Sisi ndio tunahusika kuitengeneza kufanya simu kwa ambayo teknolojia kwa mbaya.
0: Okay, sawa. So mimi nikushukuru sana Tete Sombura.
1: Asante.
0: Naam, shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni 22 mara baada ya saa nikamilizo siku. Nipo na wewe Swaiba na jirani ya kwangu ikiwa leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwenye laini ya simu leo.
2: Hello, studio.
0: Habari za wakati huu?
2: Hali nzuri. Studio kwa tayari.
0: Nzuri. Sote tena napiga simu kutoka wapi?
2: Huyo ni leo kaida sije ni mkunga ngutu mkunga usinya mtu pendeza mtangazaji na kuomba unyeti wa Raga.
0: Karibu sana Waraga, sauti ya Radi.
2: Asante sana mkunga huyo maswala hai. Wakati mwingine unayakuta kwamba yanakwenda katika mazingira kwamba lazima tuwe hapo yalipo. Sasa inategemea ni matumizi ya namna ya hali ndiyo nayo hapo. Kwa mfano unapokuwa watu wanatengeneza mapanga nia huo ni nzuri kwamba watu wasiache misitu, walime mashamba, walime mazao, watu waendelee. Lakini wakati huo mapanga hayo watu wanayotumia wananoa kwenda kufanyia ujambazi. Sasa tatizo ni nani mwenye tatizo, akitengeneza mapanga au mtumiaji wa mapanga? Sasa na vitu hivi vya teknolojia ya sasa hivi wakati mwingine unakuta sasa huyu mtoto anayekuwa anatumia hizi vitu halafu kupeleka misasio. Yes, hiyo ndio mwenye matatizo. Sasa wazungu kama wazungu wanacheza na akili yetu sana. Na hatuwezi kuepuka. Sasa wanakuta kwamba tuwapelekea hao hizi vitu watu watutumia ndio sivyo. Kwa hiyo unakuta watoto wetu wakati mwingine na sisi wenyewe sababu ya ulimbukeni au kutokuwa tunaona ni maendeleo sana. Mtoto akiwa anajua si anapata simu hiyo. Alafu hiyo simu unafanya mahesabu. Unampa mtoto huyo simu, unampa kwa maana ipi kwamba unamilikisha simu inatumia kiasi gani kwa mwaka? Kwa siku anatumia kiasi gani mbando na vitu vingine? Uchumi wake unaruhusu? Je, unafaatae kufanya mahesabu? Kwa moja kitu ambacho tunaogopa wengi wa Afrika na hata wa Tanzania ni kufanya mahesabu. Hatufanyi mahesabu kwamba hiki kitu kina athari gani kwa uchumi wangu. Kwa mtizamo huu mtoto huyo anahitaji matumizi kutoka kwangu, je, nikimpa na simu na vitu vingine kama hivi faida yake ni nini hasa kwake?
0: Ndiyo.
2: Tutafute faida kuliko hasara. Maana tunakwenda tu na afya ya furaha tu kwamba mtu anashika na simu, simu hiyo inahitaji moto, simu inahitaji kando, inahitaji kota. Kwa hiyo ni vitu vingine wakati mwingine ndiko mtangazaji. Tuwe makini kidogo kuhusu hizi vitu ambazo vinakuja. Wao wanazileta kwa ajili ya biashara. Sasa ni sisi ambao kama watu kama watu tuwe na akili ya kutambua na kufungua. Tunatoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi?
0: Okay.
2: Hivi ni mkunga ngupi kikupendeza wewe niite Waraka sauti ya Radi. Yaani hapo hiyo.
0: Shukrani sana Steven Mkunga Ngutu kwa maoni yako na mchango wako na 0656555571 na kukaribisha sana Swaiba na jirani kwenye laini simu leo. Habari za wakati huu?
2: Salama kabisa Swaiba, roho ya kazi.
0: Safi kabisa, karibu sana.
2: Asante sana mtoto yake, Neema Sungura, patikana pande za Bunda, jambo maeneo ya kuishi.
0: Karibu sana Manya.
2: Asante, mimi nimesema tu swala la simu kwa kweli. Mimi kwa upande wangu nimesema simu haina faida kwa mtoto. Ningesema simu haina faida kwa mtoto kwa sababu ya maana simu unapompa mtoto hata kama ni mwanafunzi. Yeye sawa, inamsaidia, inamrahisishia mambo mengine ya shuleni, lakini sasa inamsaidia mambo, lakini pia upande wa pili inamharibu zaidi huyo mkuu mtoto. Japo sisi tunaweza tukasema mtoto si mtio kwamba inaenda kumsaidia, lakini hiyo simu inaenda kumharibu. Mimi kwa upande wangu kwa Kataro naona simu haina faida kwa mtoto. Mtoto mwenyewe anastahili anapotimiza miaka 18, yani kisha kwa mtu mzima hamili kitu simu yeye kama yeye, lakini kwa upande wangu mimi kwa mtoto simu kwa kitu rahisi. Naona hata kama anasoma. Ukienda kujiuliza wale watu wa zamani walikuwa wakisoma walikuwa hawana simu hizo shuleni, walikuwa hawaendi nazo, lakini walikuwa wanafanya vizuri. Sasa saa hizi teknolojia sasa hivi nataka mwanafunzi eti awe na simu shuleni kwa ajili ya kusaidia, na ndio maana tunakuwa na wasomi wengi lakini wanakuwa hawana ajira kwa sababu ya hizo simu, maana zinawafaulisha kwa haraka.
0: Okay.
2: Kwa mimi kwa upande wangu naona simu haina faida kwa mtoto mdogo. Na kina mwangalia sasa hivi mtoto vingine kana mwaka miaka miwili, lakini kana tumia tachi utafikiri yani ni mtu mwenye miaka 15, 14, ni miaka miwili tu mtoka miaka miwili. Sasa huyo wewe unamjengea nini unafikiri?
0: Okay, wanasema kwamba kumpatia mtoto simu ni kuweza kufahamu teknolojia inakoelekea. Sasa unadhani mzazi akimnyima mtoto simu kabisa anaweza kumzuia kujifunza teknolojia?
2: Simu mimi naona haiwezi mimi ni sema peke Kataro, mimi kwangu binafsi kwa kweli nipo nje sana, nipo ndani kidogo, ila asilimia kubwa mko nje. Upande wa simu mtoto niko nje. Ya kwetu atafute ajitafikie mwenyewe hii simu hapo sawa, lakini timu namshikisha simu mtoto hapo sivi. Naenda nayo shuleni sivi kitakusaidia.
0: Ndio.
2: Kama ana akili kifuani ya kumsaidia yeye tu ajue tu kwamba anafanyaje, lakini hii simu. Hapana, ndio.
0: Shukrani sana kutoka hapo ulipo. Sawa bwana jirani.
2: Pamoja sana.
0: Shukrani sana.
2: Kwa kichwa.
0: Naam, asante, tukutane kwenye paso ya kichwa. Dakika tayari ikiwa ni ya 28, niko na wewe, napokea simu yako. Soiba na jirani kwenye ile inasema leo.
3: Leo habari za hapo studio bwana Kakatalo.
0: Salama kabisa, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana.
3: Unajua Kakatalo mdahalo huko sasa sana, lakini watoto wadogo kuwapa simu, mimi kitu ninacholaumu sana ni wazazi. Kwa sababu sisi wazazi na mimi nimezaa, tatizo letu tuko hivi. Leo hii ukiangalia kwenye taswira ya Watanzania hao walio na bufa ndani, kuna baadhi ya watu wanapiga miziki mpaka na zile ambazo nakuta ni sio sahihi. Sasa mtoto anakuwa na tabia ile. Yaani miziki inalia miziki ambayo sio sahihi, miziki ya ajabu ajabu. Hilo la kwanza. La pili, wewe uweze ukawa na simu kubwa. Unajua kabisa huyu ni mtoto mdogo, yuko darasa la 4 au la 5. Bado namwambia mwanangu njoo hapa. Hebu nitafutie hapa nifungulie internet. Anafungua. Sasa anapofungua tayari yule mtoto umempa mwanga wa kujua mambo ambayo yako juu ya uwezo wake. Kwa hiyo tatizo hili sana mimi nahisi ni wazazi, lakini simu kama simu ni utandawazi. Na simu haina kosa. Kwa sababu mtoto anapokuwa mkubwa lazima akienda kuanzia chuo. Kuna mambo mengi sana ya kufanya kutumia simu, kujibu mitihani na mambo mengine. Lakini hili hapa ukirudi huko chini kuanzia hao wanaosoma primary hapa bado paka form 1 form 2 ni watoto wadogo sana, hawajajua kitu chochote. Kwa hiyo sisi wazazi tuwe makini. Alafu vingine Kakatalo,
0: ndio
3: ukiangalia vijana wa sasa hivi wengi sana wao wanapotumia simu, kuna baadhi ya wazee wengine hawajui hata kufungua internet, hawajui kutumia hizi simu zilizokuja sasa hivi za kisasa hizi, hata na hizi za button. Kwa hiyo unakuta mtoto kijana ameweka pini zake, mzazi hajui. Kwa hiyo hapo ndio nafikia hatua mzazi hawezi kufuatilia, kwa sababu kuna vitu vingine tayari vimeingia viko juu ya uwezo wetu sisi wazazi, yaani ina maana tulikuwa hatujaviona. Kwa hiyo unakuta mtoto anatumia simu anajiendesha yeye kama yeye mwenyewe. Kwa hiyo huwezi kujua kinachoendelea, lakini kuna baadhi ya wengine wanalifahamu hilo. Sasa unapolifahamu anashindwa kulikemea au kumuuliza mtoto wangu huko chuoni au huko shuleni, hii simu naitumia hii kwenye TikTok hii unaingiaje na unafanya nini kama ulivyoeleza? Lakini mtoto baba simuuliza, mwambie baba wewe unanifuatilia mambo yangu ya nini, mimi nitakuwa mtu mkubwa? Hiyo sio sababu. Mzazi anapokufuatilia si kwamba hataki, ila mzazi anataka uwe bora, uwe yani uwe kijana ambaye unakusala, unayetii wazazi pamoja na watu wengine, na ufanye mambo yako ili ukijua kwamba mzazi yupo na ninaenda wapi natoka wapi, kwa sababu unaweza kuingia kwingine wakiwa ni pabaya zaidi, unaingia kuja kutoka inakugharimu mambo mengi sana, mpaka mwisho wa siku inakuharibia dhamani ya maisha yako. Kwa hili kakatalo bana, kwa maelezo zaidi, mimi nahisi masuala ya utandawazi huu wa simu una changamoto nyingi sana.
0: Okay.
3: Na ndio maana ukuta vijana wa sasa hivi ni kazi ngumu tena kwenye simu taro, ile tuongee tu kweli, ni heri uambie maneno yote. Yaani mtoto sasa hivi ukimwambia habari za simu umkataze kuingia TikTok akuelewi kabisa taro. Yaani mtagombana ndani, mtoto anaweza hata akayumba shuleni.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Wasagati.
3: Asante sana.
0: Tukutane kwenye pasua kichwa au ndo utanikata.
3: Haya kakatala.
0: No, okay, shukrani sana. Naam, sasa hivi bado niko na wewe na zungumza na wewe ndani ya kijueni maskani tulivyo, tujue namna gani tunaweza tukalimaliza hili. Kwenye line simu leo.
4: Halo, studio tano.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi? Hello. Hello.
4: Nakupata.
0: Karibu sana.
4: Mamaru injinia Tadeo Luanga, mambo wa Msimbazi, mwana shukurujua na doa talimi mjini vibu sensa na umena yangu soiba.
0: Karibu sana.
4: Asante talo.
0: Naam.
4: Ili fara wenye shida ni sisi wazazi.
0: Tumeshindwa
4: malezi. Kwa tusiraumu simu, tusiraumu watoto, tusiraumu kwetu sisi binafsi. Ya mimi mtu mzima nina smartphone. Ninatoka kazini kwangu namupa mtoto na mtoa password. Anachezea, anaingia paka kwenye sehemu ambazo haziruhusiwi mtoto kuingia. Sasa hapa mwenye kosa ni mzazi, ni mtoto. Na je, asilimia kubwa kwa nini sistema wazazi tumeshindwa? Wazazi unakuta asilimia kubwa tumerudi saa 12 kutoka kazini. Baba yuko busy na kuchati, mama isio kuchati mtandaoni. Yaani kuingia mtandaoni watoto wanaona baba mzee naye yuko wazi ni kucheka tu, anacheka na simu. Hivi nadhani tutatengeneza kizazi gani? Kwa hiyo mtoto naye unakuta mtoto ana miaka 2 anajua swala la simu. Na wazazi tunachukulia ni kawaida. Lakini taro mimi nitakurudisha miaka ya nyuma kipindi tunasoma.
0: Ndio.
4: Wewe mzee mwanzangu nisaidie. Kuna mwanafunzi aliyekuwa anaruhusiwa kwenda shuleni na simu. Ukibahatika shuleni una simu mwanafunzi. Itabidi ufukuzwe nyumbani, urudi nyumbani. Tena utafukuzwa kabisa kwa sababu umekamatwa na simu. Lakini leo hii mashuleni sisi ndo tunawanunulia wanafunzi wetu, watoto wetu simu. Utakuta ni mtoto wa kike anarudi nyumbani anagoma kabisa, mzee mimi shuleni siendi kama sina smartphone, tena zina size, anataka ile size kubwa. Sasa wewe mzazi unamnunulia hapa, alienda kusoma, alienda kusomea simu. Kwa unakuta simu ya kubwa. Hili tatizo tumeileta sisi, hili ni gonjwa la Kitanzania. Naweza nikasema simu ya kubwa bila Kiafrika, bila dunia. Lakini hili gonjwa halijaletwa na watoto wetu, limeletwa na sisi wazazi. Unakuta labda kwa mfano mimi mke wangu. Kataro anamiliki simu mbili, ana kati mbili. Anatembea barabarani ameshika mkono wa kushoto ana simu, ana kati nyingine tena mkono wa kulia. Sasa unajiuliza, masaa yote mama mtaani ni kuchati. Sasa huyu mtoto akichati tunamlaumu nini? Wewe mama unatembea na simu mbili. Unakuta asilimia kubwa, tena jambo la ajabu, mimi mzeni na kifufadu mke wangu ana smartphone. Kipindi natoka kazini yeye anachati. Mimi mzeni nimekaa. Yaani tumepotea utamaduni wetu. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, jamani, tusiraumu simu. Sisi watumiaji na sisi wazazi ndio tunaruhusu hao watoto watumie hizo simu. Yaani kwa lawama zangu mimi ni walezi, tumeshindwa namna ya kulea kizazi. Si mtandao, si utandawazi. Mimi ninaweza nikakupa mfano kidogo sana.
0: Ndio.
4: Hivi mimi mzee wa mji nina misimamo yangu. Hakuna mtu mtoto wa kike kuchezea simu nyumbani kwangu. Muda wa kazi ni kazi. Au siruhusu mwanafunzi wangu ambaye ni kijana wangu achezee simu. Nina misimamo yangu. Huyu mtoto akachezea simu? au mke wangu mimi nimesema muda huu sio wa kuchezea simu. Muda ukifika kazini au nimekataa mimi mzee na miliki kifofodo. Mke wangu lazima amiliki kifofodo. Yaani mimi nilichokikataa maishani mwangu talo. Na miliki kifofodo mke wangu anamiliki smartphone. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa mimi binafsi huu ugonjwa tunauleta sisi. Tulie na simu zimeharibu mambo ni sisi ndio tumekaribisha, lakini kama tutaweka mitimamo wewe kama mzazi unataka kutengeneza familia ambayo ni bora. Hivi vita vyote vikatokea, wewe tunakaribisha sisi wazazi. Kuna wazee wenzangu wananisikiliza kina Liobo Maro, kama umeweka mitimamo nyumbani kwako. Mzee wangu Liobo Maro ni mfano. Hivyo vitu havipo. Unajua nyumbani kwako unaishi vipi? Na kama kumfokea mtoto au kukataa kitu fulani sio upendo. Upendo unampenda mtoto wako kwa yale unamtimizia majukumu yake, lakini kwenye swala ambalo unaona linamharibia mtoto, mzazi kuwa mkali kazi. Una swali?
0: No. Swali langu la mwisho ambalo nilitamani kutoka kwako kwa ujumla, wewe unaamini simu ya mtoto, simu kwa mtoto ni malezi ya kisasa au ni hatari ya kisasa?
4: Ni hatari ya kisasa. Na mzazi unajiharibia familia yako.
0: Okay, sasa mimi nikushukuru sana Juma Marwa.
4: Asante, usiku mwema sana.
0: Naam, nikutakie pia safari njema ndani ya kijiwe ni maskani tulivu. Naam, swahiba na jirani ya kwangu, pengine unaweza kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia kutembelea radiotario.co.tz mkwaju Mazingira FM. Unatupata mubashara duniani kote. Kwenye laini sio leo. Naam, swahiba.
5: Bali za hapo taro.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Taro, hii ni sauti ya swahiba wako MC Kunguru, unapiga simu kutoka Mwibagi, mtaa Mkuyuni.
0: Karibu sana MC Kunguru.
5: Asante. Taro, kiujumla tunafeli wazazi. Unajua mtoto kumumilikisha simu umri ujafika anapotosha mtoto.
0: Okay.
5: Lakini sasa mzazi yeye anaona ni maarifa anampa kwenye simu hiyo. Leo hii ukiangalia talo, asilimia zote ukifuatilia sana, hata watoto wao wanafunzi kuanzia miaka 14-10 wanaenda shuleni na simu wameziweka ubavuni, mwalimu hajui. Mbajiku hapa nimeitwa shuleni, nikaenda nikaangalia mfumo uliopo, watoto wanashindwa kusoma, wanaenda kukaa vitakani, wanabaki ni kuchati na simu. Na ni watoto wadogo. Upie taarifa wazazi, mzazi anaweza kukujibu kwamba hiyo simu mimi ndio niliompa. Na nilishawahi kujibiwa na mzazi mmoja. Mimi mwenyewe nikamhoji, kwa nini huyu mtoto umewahi kumpa simu hii? Tawile simu hata wewe sidhani kama una uwezo kuinunua. Lakini mzazi ila kanijibu, nimemnunulia mama angu. Ni ambaye nimemuita mama angu mzazi, anaitwa Boke. Kwa hini mama angu, nikamhoji, kwa nini enzi hizo mama angu alikuwa na simu? Kipindi hicho simu zilikuwepo. Leo hii unamlea mtoto hitu na kila siku unamuita mamangu mamangu, umempa simu. Unamlimikisha mtoto simu, mtoto mdogo. Sasa hivi kwa kiujumla taro, tutakuwa tunalaumu watoto kwamba wanafeli. Chanzo ni sisi wenyewe wazazi ndio tunafeli, kwa sababu mtoto hajaniomba simu kwamba baba ninunue simu umri alionao. Na ninunua simu ndani ya nyumba ninazo mbili tatu. Nyingine naenda kazini, nyingine nimeachia mtoto. Kazi yake ni kuchati, kuingia mitandaoni, kuangalia watu wanaocheza, wamevaa vijora, panga nini, mtoto anajifunza nini? Kwa hiyo kiujumla kaka Taro, unajua watu hawajui kwamba simu ni elimu kubwa sana. Yaani ukimwambia mzazi kwamba simu ni kitu elimu kubwa sana, mzazi mwingine anaweza kukuambia hapana. Hicho ni kionyo tu, anaonea mfano. Mimi nilienda mji mmoja nikafai. Kwa kweli yule mzazi alinunua simu, ameloki sehemu zote yeye mwenyewe anavyojua. Ameachia watoto habari za michezo, michezo ya watoto, watoto kujifunza kurushiana mipira, watoto kucheza, kujifunza kusoma. Watoto kwenda kitoka shuleni wanaangalia yale yale. Kwa hiyo kuna wengine wananua simu kwa ajili ya watoto kujifunza vitu fulani. Kuna wengine wanawaachilia moja kwa moja. Hawajui kwamba amejifunza nini kwenye simu mure. Kwa hiyo ndio maana hata leo ukifuatilia watoto wengi wanafeli kupitia hayo maneno ya simu. Mtoto umemwachia simu, ana chati, anaangalia nini? Ule mwalimu anaendelea kufundisha, huko anawaza ni mtatawanyika saa ngapi niende kuchezea ile simu. Najua vitu vingine kakataro sisi wazazi. Sijui tufanyeje. Kwa kweli ni elimu napo imetufungua sisi mwangalau tuna umri mdogo tuliokuwa nyuma nyuma hapo, lakini tumekuja kujiingiza kwenye mfumo wa kisasa. Kwa hiyo na sisi tumekubaliana nayo kwamba jinsi dunia inavyokwenda tuisukume hivyo hivyo tuende nayo. Ndio maana hata watoto hawa wanavyoenda tunawafuata mienendo yao kwa sababu wanaitoa kwetu sisi. Leo hii ukifuatilia hata kwenye masuala ya mila na desturi ni wachache sana wanaosimamia familia zao kwa ajili ya vitu vya namna hiyo. Kuna mji utaweza ukaenda hata simu haipo. Wanaenda kuomba labda ni sehemu ni jirani, au mtu yuko mikoani Dar es Salaam anapigia jirani kutoka ya Makokoto kwenda Bunda mjini nipelekee simu pale kwangu. Kwani hana uwezo wa kununua simu? Ana uwezo wa kununua simu, lakini anajua madhara ya ile simu. Akinunua kiasi pale kwenye familia ile ina mambo magumu sana. Leo hata ukifuatilia watu wazima tu kwenye simu wanaingia mitandaoni, mambo ya ajabu wanayofanya. Hivi mtoto kweli ajue kuangalia mambo hayo? Kwa hiyo kiujumla kakataro, simu ni kitu ambacho kimekuja kupotosha watoto. Kwa hiyo wazazi hawa, sijui hata sheria ingetungwa kama wazazi mwangalau wengine hata tuwape mboko, kwa sababu wao ndio wanafundisha vitu ambavyo wanakuja kutupotoshea watoto. Wengine huku kwetu hatutaki kununulia watoto simu. Wanakutana makundi huko, wanachati, wanamuonyesha, na mimi nimenunua na baba simu. Kesho na kesho kutu nakuta mtoto anakuja washangaa, baba na mimi ninunulie simu. Amejua wapi mambo ya simu hayo? Kwa hivyo vitu vingine kakataro, hebu wazazi ifike sehemu tutumie sokolojia fulani kwamba tumetoka wapi na tunaenda wapi. Basi kama tumekubali kwamba tunaenda hivyo hivyo, basi wewe kakataro utakuwa na msimamo kwako. Lakini jirani yako ndio ameyajenga, na huyo jirani yako anabeba mtoto wako anamjenga. Kwa kesho na kesho kutu na shanga na wewe umeingia mumekubaliana nayo kakataro. Sasa tufanyeje? Lakini kiujumla wazazi hawa pamoja na mimi ni mzazi nikiwemo,
6: ndio
5: sheria ikipatikana kabisa ni mboko kabisa tupewe.
6: Okay, shukrani sana kutoka hapo MC Kunguru.
5: Aka Katar tukutane paso kichwa.
6: Naam, asante sana, ubarikiwe sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni 4 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Tupo na wewe kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello studio.
6: Naam, habari za wakati huu?
7: Salama tu Swaiba.
6: Karibu sana. Sauti ya nani anapiga simu, toka wapi?
7: Huyu ni Yohana Kurwa. Wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu hapa nikiwa hapa Ruabu hapa kando kando mwa mto Nyashimba.
6: Karibu sana kutoka hapo Ruabu.
7: Asante kabisa Swaiba. Unajua taro?
6: Ndio.
7: Ili swala la watoto kumiliki simu, sijui serikali sijui kuna sheria ambayo inasema kwamba mtoto amiliki simu kuanzia miaka mingapi? Maana unajua kuna watoto wengine katoto katara kwanza.
6: Wewe kwa mtazamo wako, ngoja kwanza, unadhani mtoto anatakana atumie simu akiwa na umri wa miaka mingapi?
7: Mimi kwa mtazamo wangu nilitaka mtoto amiliki simu yani kuanzia miaka 16. Lakini sasa taru ukiangalia kuna watoto, mtoto wa darasa la kwanza kabisa, sawa? Unakuta mamaka anatoka labda kazini, anakimbia labda kumpokea mama, anapewa ile simu ile, hizi smartphone hizi ina password. Mtoto wa darasa la kwanza anatoa ile password, anaingia mtandaoni. Mtoto wa darasa la kwanza anajua kutoa simu password. Unaona? Lakini sasa ukiangalia hapo taro, sisi wazazi simu sio mbaya. Unaona? Ila sisi sasa ufuatiliaji kwamba ile simu hata kama umeruhusu wewe yule mtoto inatumikaje ile simu kwa yule mtoto. Bana isiji kachui isiji kakuta tu kwamba unaruhusu una simu alafu ufuatiliaji hamna. Mtoto ushaga mruhusu kwamba awe na simu, kumbe kazi yake ni kuingia huko TikTok, Facebook, anaangalia tu mavideo na kuposti vitu ambavyo sio, wakati ile simu inamsaidia mambo ya kujifunza, hata ujasiriamali, mambo ya mapishi nini huko. Lakini unakuta kazi ni kuangalia zile video za ajabu. Lingine ni hili la huku majumbani, unakuta labda mtoto wa darasa la pili anafahamu sizo nizote ya, yani kujisomea hakuna. Ikifika mita ya saa nne saa tano hapo siku za weekend anaingia kubani sasa movie. Kujisomea sisi wazazi huku hatukazi sasa. Ukiangalia hapo taru sijui hiki kizazi vitu na kiperekea wapi hiki kizazi taru.
6: Okay.
7: Manu kiu lingine

0: tabia yake kipindi anakuwa amepanga kule upande wa pili sasa shuleni kule akirudi huku anarudi tabia sio unaona wewe ufuatilia tatizo hili liko kwetu sisi wazazi ufuatiliaji wetu umekuwa ni hafifu watoto tutawalaumu tu lakini mtoto ukimbana hapo kuanzia miaka 4 hapo mpaka miaka 10 ukimbana hapo tu ukamfundisha tabia njema mtoto mbona anafuata tu vizuri lakini tatizo ni ubize kama nilivyotangulia kukuambia pale mwanzoni kwamba vitoto vya darasa la kwanza hapo nakuta anajua kutoa pasi wa jitaro mimi na ushahidi nishawahi kuwaona watoto wa darasa la kwanza kanakimbia kanampokea mama yake kanapewa ile touch kanatoa password kanaingia TikTok una hiyo mtoto anafungua mafaili anaitafuta TikTok ilipo mimi taro naomba tukutane fasi wa kichwa.
1: Okay, shukrani sana swaiba na jirani.
0: Asante.
1: Naam. Haya, mzee amenifurahisha hapo. Asante sana. Bado niko na wewe, nazungumza na wewe swaiba na jirani ya kwangu. Lengo ni kutaka kujua simu bwana. Simu unampatia mwanao, je, kuwapa watoto simu ni malezi au ni hatari? Kwenye line simu leo.
2: Edi Karmo
1: Tomjara. Karibu swaiba na jirani, nani mwenzangu, unapiga simu toka wapi?
2: Kwanza swaiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kutoka Marekani.
1: Ndiyo.
2: Nikakatinga wazili wa maji nikiwa masimiono mtaa Mlimani. Jaluo ni hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante sana Tara. Kwanza mimi niseme kwamba kumpa mtoto simu sio malezi. Ni kumhatarisha mtoto katika maisha yake. Na nimesema hivi kwa sababu ni Taro. Hizi tumesoma kutoka shule ya msingi Makinyono, tumeenda nimeenda Nyambusi Sekondari mpaka nimeenda Marekani shule. Lakini mzazi wangu hajaniruhusu kukaa na simu kiasi kwamba simu imtoke akili na mawazo. Na niseme kitu kimoja, umejua mleazo ndivyo ya kuwavyo.
1: Yes.
2: Ukua kwenye familia, kama unalea mtoto kwa kumdekeza, kama mtoto mpaka wafilia mtu simu ndiachezee, hapo mtoto naye anasoma siri ya baba na mama. Kwa baba yangu nikilia tu anapatia simu na chezea. Lakini akisha ukishagundua kwamba mtoto huyu anaweza akadafika kwa ulinga mambo ya simu taro, ndio nakaa naelewa. Mimi nitasema siku moja mfano kwamba ilikuwa mara nyingi ninaondoka hapa nyumbani nikaenda kwenye kazi zangu. Lakini simu yangu siko naweka nyumbani asubuhi mpaka jioni hadi usiku ndio nakaa nalo. Lakini siku moja nikawa nimerudi nyumbani, hata kumbe binti wangu akawa yuko ndani alishika simu yangu kubwa akawa anaiangalia. Sasa sijua kama ameingia mtandaoni anaangalia nini. Nikamuuliza, wewe hii simu unaifanyaje? Hivi binti wangu mkubwa mtoto wa darasa la form 3. Lakini mtoto alinyanyuka pale akagundua kwamba kwa baba hataki tukiezie simu. Kumbe simu ni mbaya. Sasa mpaka leo hii ile ugonjwa ni visibu na aliona baba amekasirika. Lakini kama ningekuja tu nikamkuta na kiezie simu nikafurahia, mwanangu, na mimi naenda muita mama.
1: Sasa kuna ile malezi ya madeko. Kuna ile malezi ya madeko. Kwa baba naomba simu, namba simu nalia, mtoto analia, unampatia simu, unamwambia nenda siju TikTok, nenda ya Facebook. Hivi imagine ghafla zikaja picha ambazo sizo za maadili au mambo ambayo sio ya maadili. Unaenda kumfunza mtoto wako picha gani?
2: Asante sana Taro. Mimi kitu ambacho nilijifunza hata kipindi nimenunua hiyo simu yangu, nilikuwa nikipenda kujifanya na watoto, nikikaa watoto wanakuja naangalia, sikujua na mimi maana yake kwamba kwenye simu huu naweza kusema vitu vingine ama message zingine ambazo hazistahili. Lakini kama nilivyokuwa nimekaa siku moja kisha zingine zikawa zinakuja picha ambazo hazistahili mtoto akiona, na mimi nikawa navuta kwa mkono, hata nikawa najifunza kwamba kumbe hii mtoto akiona anajifunza jambo. Hapo ndio maana mimi siku hizi nikiwa nyumbani, kama nikiingia ndani naingia ndani mwenyewe naangalia mambo yangu nikitoka naacha. Hata watu naambia msikilize simu yangu. Hivi sio kitu kimoja Taro. Kwamba sisi wazazi tusilee watoto wetu kulingana na malezi ya kuelekeza, na wala mimi si mruhusu mtoto wangu kuwa na simu hata yule form 3 mpaka maji form 4. Labda kama itakuwa na ulazima kwamba sasa anaenda labda elimu ya mbali inahitajika simu, lakini pia kwamba nampa simu. Kwa

0: kukupa elimu ya kwamba mwanangu hii simu nikupa kwa ajili ya kufanyia moja mbili, lakini sisi kaingia mambo ya mtandaoni au kaingia kufanya moja mbili tatu, kwa sababu simu hizi zitafika watu na mjua siku na kupotezea mambo ya shule. Kama sisi tu watu wakubwa, unaweza kukuta mtu mkubwa amekaa na simu kuanzia saa sita mpaka saa 12 anaangalia labda mambo ya mtandaoni, hata kaja afanya hata huyu mtoto anaweza kakaa na simu akajisahau kujisomea. Hata kimwambia toa mbuzi kwa chinga, ndio akangoa toa ng'ombe mpaka chakula kupalilie, kaingia chumbani, anaingia chumbani afanya nini? Anaangalia mambo ya mtandaoni. Kwa hiyo hapa tu watu wetu tunao makini, ili basi wakija kesho kutwa usije kutafuta jirani yako na kurogea mtoto, kama mtoto wangu amerogwa na jirani. Kwa hiyo mtoto wako wewe ni mwanangu mwenyewe, tena malezi albamu mlea. Kwa siku basi mtoto anazofika na kuwa maisha mengine basi sahihi. Hiyo ni yale mtandaoni. Kwa hiyo sasa wazazi tutaenda kitu makini, simu haifai. Mtoto asome afanye kazi ya msingi, ili basi kile kitakuta awe nyota au taa au taa kwenye mji wako kulingana na malezi ambayo umempata kwa mzazi wako. Sasa kwa sababu hiyo taa sauti ni basi.
1: Asante sana, na ilikuwa ni simu yako ya mwisho kwa siku hii ya leo ndani ya mjadala kupitia kijiweni maskani tulivu wa sahu. Naenda kukupeleka kwenye zile tatu bomba tatu fresh swaiba na jirani ya kwangu, na mara baada hizo tatu bomba tatu fresh nitakurejesha hapa kujile ujumbe wa kwa mfupi wa maneno, ili tuweze kujua namna ni gani tunaweza kufikia malengo kupitia hili. Kwenye zile tatu bomba tatu fresh, ya kwanza ni ya kwake Helen Bulugu akiwa anakuambia something kind. Something kind akiwa na maana kwamba jambo la wema, kitu cha huruma au jambo la upole. So hapo tunamaanisha jambo gani? Swaiba na jirani, usiondoke.

0: Okay, dakika tayari ikiwa ni ya 5 mara baada ya 5 kamili za usiku, anasema kwamba Swaiba hatuwezi kufanikisha. Baba anakataa. Mama anampa mtoto simu. Hakuna tutakachoweza kuua. Umefanya mkataka tuweze kukomesha kitu kwenye familia. Lazima mama na baba muwe kitu kimoja. Warioba Marwa kutoka Bunda Store. Asante sana Warioba Marwa kutoka Bunda Store kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Ukituma message zaidi ya moja sisomi. Ndio kauli mbiu yangu hiyo, kila siku na kusisitiza Swaiba. Anasema ya kwamba ni msome kama Buchoti, anapatikana Musoma Buhare. Pole sana Buchoti. Kijueni Dada Bunuri Mwangateko au mama wawili kutoka Bunda Day Kakataro. Kwa ujumla, mzazi kumpa mtoto simu si malezi. Mimi naunga mkono na Juma Marwa, ameongea pointi kabisa, achukue maua yake hayo aliye anaongea. Kama alikuwa akilini kwangu, simu sio mbaya, ila watumiaji wa simu tunazitumia ndivyo sivyo. Baibunuri Mwangateko, mama wawili. Asante sana kwa ujumbe wako mama wawili ambao umeweza kutuma hapa ndani. Okay, nishaisoma. Swaiba na jirani, ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. Kuna Swaiba ametuma message zaidi ya 7. Endelea kuzituma, maana ni unazipoteza message zako bure kabisa. Dakika ni ya 7 kupitia 06 84 60 00 07 na 06 56 55 71. Unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kuchangia kupitia kijiweni maskani tulivu. Jeremia Babu kutoka Bunda Store, ni kweli watoto wanaharibika kwa kutumia simu. Asante sana Jeremia kutoka hapo ulipo Bunda Store. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Ni kushukuru sana pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai pamoja sana Swaiba, ni kushukuru sana pia. Message za tuko pamoja hizi bwana nazo tutajaribu kwanza kuzipunguza kwa sababu zinakuwa ni nyingi sana. Hivyo basi animsome kama Tadeo kutoka Kisoria. Matumizi ya simu kwa watoto ni malezi mabaya kabisa. Asante sana kutoka hapo Kisoria, Swaiba na jirani ya kwangu. Dakika hizi naenda kuvuta pumzi kisha nitarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya pasua kichwa. Mimi najua mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Tukumbushane swala hili.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya jawala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai.
1: Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Kennedy, si wengine ni AAC cha ngombe kwaya, akiwa anakuambia kila mwenye pumzi. Hakika dakika hizi swaiba na jirani ya kwangu na kukaribisha uweze kusogea sogea taratibu ili tuweze kujumuika kwa pamoja ndani kijiweni maskani tulivu. Guys, watu bado hajasikia kutuma message zaidi ya moja. Ukituma moja inanifikia hapa. Maana unapotuma nyingi ni kama unanichanganya mimi mwenyewe kundani. Wengine wanakosa nafasi za kuweza kusomeka SMS za kwao, wao unatuma zaidi ya moja. Ni msome kama nani huyu tafadhali, nitakuruhusu utakuja. Anaitwa Paramaster kutoka pande za Musoma. Sim ni chanzo cha ukosefu wa maendeleo kwa wanafunzi. Anasema hivyo basi wazazi inabidi tuweke mkazo juu ya jambo hili pamoja sana. Asante sana kutoka hapo Msoma Ipara. Sim kwa watoto si poa kabisa, asema baba unazuia, mama yeye anaona kama umpendi mtoto. Unamnyanyapaa, unamtenga. Swaiwa na jirani, sim kwa watoto si sahihi, wazazi tuwe makini. Neema Kledio kutoka Buhemba, asante sana Neema. Anaitwa Mnandi Simoni Gimbuya au Luchungula kutoka Igegu Iponya Numbu. Na wapatia watoto simu ni sehemu ya maisha, lakini kuna baadhi ya watumiaji wanaharibika. Haya maoni yake, maana simu. Asante, huyo ni ujumbe wake yeye Swaiba kutoka pale Iponya Numbu. Habari za hapo mjengoni. Anaitwa Shima Mapolo Kijika, yupo pande za Kijirishi, tuko pamoja sana. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kukaribishe kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Uniambie unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi, kisha unahitaji swali la ngapi ili tuweze kuswalishana hapa kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani maskani haya tulivu. Kwenye line ya simu leo.
2: Habari hapo studio kaka Taro.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Victor Paul vile. Sasa napiga simu nikiwa hapa Ruaku. Kitanda niite tajiri wa mawazo, ninapatikana hapa
1: kitaba.
0: Swali la ngapi?
2: Hebu nisaidie namba 3 nikupasue Taro.
0: Ni kiungo gani cha mwili wa binadamu ni kikubwa kuliko vyote?
1: Pasua kichwa.
2: Goti.
3: Niache na chana kwenda kuumia. Kidizangu jiko. Niko hopeless.
0: Kwenye leni nasema leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Okay, Swaiba na jirani, mambo vipi kaka Taro?
0: Salama kabisa. Sauti nani anapiga simu, toko wapi?
2: Kaka Taro, hii sauti inaitenda vyema katika 91.7. Simu nyingine ni Juma mwana wa Kirori kutoka pande za Kijutu. Kitanda niite MC, ndio najua hautakuwa umekosea.
1: Pasua kichwa.
2: Bana, hebu nipe swali la 4.
0: Namba 4. Tucheze mchezo huu hivi, sawa?
1: Pasua kichwa.
0: MC tarajio, tucheze mchezo huu?
2: Oh.
0: Hivi mtoto wa kituku chako unamhitaji?
2: Okay, bro.
0: Mtoto wa kituku chako unamhitaji?
1: Pasua kichwa.
0: Mtoto wa kituku chako.
1: Pasua kichwa.
2: Kataru yu naumia.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni ya simu, alo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Alo, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu, toko wapi?
2: Hapo umebahatika kuongea na Ambacho Selemani, natokea Ketembele.
0: Ketembele, karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Nipe swali la kwanza.
0: La kwanza.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, rudia kitanzandimi hiki. Yaani rudia maneno haya kwa haraka haraka tatu, sawa?
1: Pasua kichwa.
2: Ndio.
0: Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya.
1: Pasua kichwa.
2: Barakaraka.
0: Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Hapo Swaiba utakomeniua.
3: Niache na chana kwenda kuumia. Kidizangu jiko. Niko hopeless.
0: kwenye laini ya simu leo Swaiba majirani.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba.
4: Hello.
0: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako. Bado. Punguza sauti ya redio yako.
4: Naomba swali la nne.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Banda Boy kutoka Bunda.
1: Pasua kichwa.
0: Bunda sehemu gani Banda Boy?
4: Mashine ya maji.
0: Swali la ngapi?
4: Swali la nne.
1: Pasua kichwa.
0: Banda Boy, tucheze huu mchezo. Sawa? Tucheze huu mchezo. Tucheze mimi na wewe huu mchezo. Mpaka utakapoisha, sawa? Haya.
1: Pasua kichwa.
0: Mtoto wa kituku chako namuhitaji.
4: Mtoto
0: wa kituku chako namuhitaji.
1: Pasua kichwa.
3: Niache na changu.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo?
4: Hello studio.
0: Naam studio. Sauti nani anapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
4: Yohana Kurwa. Wengi upenda kuniita gazeti na piki simu ini kwa paruabu hapa.
0: Karibu sana, swali ngapi?
4: Nipe swali namba 4 nijaribu.
0: Twende kazi.
1: Pasua kichwa.
0: Gazeti, dio. Tucheze huu mchezo, saa?
4: Ndio.
0: Mtoto wa kituku chako na muitaje?
4: Mtoto wa kituku changu?
0: Hmm.
4: Tamuita kilina.
0: Eh?
4: Kilinina.
3: Niache na changu.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Kibizangu jiko. Niko hovwe.
0: Hoe kiningina. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu? Sauti nani anapiga simu toka? Nani?
4: Mayala kutoka Mwandale.
0: Karibu sana Mayala, karibu kutoka hapo ulipo.
1: Pasua kichwa.
4: Namba swali la 5.
0: Namba 5. Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo
1: Mwanale.
4: Mwandale Mkula.
0: Okay. Ni nani aliyefunga goli maarufu lililopewa jina la mkono wa Mungu katika finali ya Argentina na Uingereza katika kombe la dunia la mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
4: Oh, naumia.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama Swaiba, piga hapo tena.
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
4: Swaiba ni sauti ya MC Punguru, napiga simu kutoka Mwibagi mtaa Mkuyuni.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Namba 4.
0: Tucheze huu mchezo, MC Kunguru. Hivi mtoto wa kituku chako namuhitaji?
1: Pasua kichwa.
4: Kirambo.
0: Eh?
4: Kirambo.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Kibizangu jiko. Niko hovwe.
0: Bado. Bado. Bado sana. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
4: Halo, Tar Michael Jora.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba na jirani?
1: Pasua kichwa.
4: Salama kabisa, habari za kumjengo.
0: Nzuri kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Hii ni sauti ya Mataba mwana Bondoa maarufu kama Kingunge, tutaze na ushaka sasa za mjeuri yake mtazamo.
0: Karibu sana Kingunge, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
4: Swali namba 2.
0: Namba 2. Kingunge.
1: Pasua kichwa.
0: Methali isemayo mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Je, mgema ni nini na tembo ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
4: Hapo mmeniua.
0: Oh mama.
3: Niache na changu.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Kibizangu jiko. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
4: Kakataro.
0: Naam Swaiba.
4: Nimerudi hewani ni MC mtarajiwa.
0: Mm.
2: Kakataro, niko pande za Kigutu hapa, hebu nipe swali namba moja.
0: MC. MC. Okay. MC. MC. Okay. Nimekuita mara tatu. Vigezo vyangu na masharti, ukipiga mara moja ndi uruhusiwi kurudia.
2: Basi ngoja nitoweke hewani.
0: Uwe na usiku mwema. 0656555571. Bado niko na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Ndani ya kijiweni maskani tulivu.
6: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo, Swaiba, naona Swaiba kakimbia, akasema Swaiba ngoja kwanza. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Okay, naona kidogo network imekuwa tatizo.
6: Kijiweni is on air kama kawa.
0: 0656555571 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Habari ni njema. Vipi habari za kazi?
0: Ah, nzuri tu, tunamshukuru Mungu ndugu yangu. Sauti ya nani unapiga simu toka?
7: Mtumishi Elia anaongea toka Babuseni.
0: Karibu sana mtumishi Elia kwa heshima yako. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Nipe namba 5 mjari.
0: Namba 5 mtumishi Elia, karibu sana. Ni mchezaji ni nani aliyefunga goli maarufu lililopewa jina la mkono wa Mungu katika finali ya Argentina na Uingereza katika kombe la dunia la mwaka gani? Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
7: Yeye alikuwa ni Ronaldo de Lima.
0: Ah, alafu ilikuwa ni mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
7: Na?
0: Ilikuwa ni mwaka gani? Kwenye line ya simu leo.
8: Saiba.
0: Jirani.
8: Habari za hapa studio.
0: Nzuri jirani yangu. Sauti nani?
8: Saiba, kwa utu na utulivu, hii ni sauti ya ujazo, sauti ya Yohana Musa pande za Buchigwa mara.
1: Pasua kichwa.
0: Yohana, karibu sana, swali langa.
8: Saiba, namba 2.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Yohana.
8: Naa.
0: Methali isemayo, mgema kisifiwa tembo litia maji. Mgema kisifiwa tembo litia
8: maji.
0: Maji. Je, mgema ni nini na tembo ni nini katika methali hii?
1: Pasua kichwa.
8: Mgema ni mpishi, alafu tembo ni aina ya nanili ya pombe.
0: Kumbe. Mgema ni nini?
8: Mgema ni aina ya pombe.
0: Aye.
8: Nanili tembo ni
5: aina ya pombe. Wanakwenda kuumia.
0: Okay. Kwenye leni ya simu leo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
9: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Sabato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Bwana ni mwema.
1: Pasua kichwa.
9: Jema, nipe swali la 4.
0: Tucheze huu mchezo, Daniel.
1: Pasua kichwa.
9: Ndio.
0: Hivi mtoto wa kituku chako namuitaje, Daniel?
1: Pasua kichwa.
9: Hapo ni perofu, hapo nimekwama.
3: Niache na changanyikiwa mtu.
5: Wanakwenda kuni.
3: Niko hapo.
0: Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Halo, Swaiba na jirani.
0: Naam, habari.
2: Safi, habari za kazi?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
2: Naongea na Neema Credo Buhemba.
0: Karibu sana Nei, kutoka hapo Buhemba. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Asante, nisaidie swali la 4.
0: Namba 4. Tucheze huu mchezo. Neema Credo kutoka hapo Buhemba. Sawa.
1: Pasua kichwa.
0: Hivi mtoto wa kituku chako unamhitaji?
2: Kilembwelele.
0: Kilembwelele, mambo ya kilembwelele.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda.
3: Niko hapo.
0: Kilembwelele. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
10: Safi.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
10: Mmoja kutoka Bunda Mji.
0: Karibu sana kutoka Bunda Mji. Swali ile ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Tucheze huu mchezo. Sawa jirani yangu.
10: Ndio.
0: Mchezo wangu unahitaji hasira wala haraka. Tunaanza. Hivi mtoto wa kituku chako unamhitaji?
10: Namuita kilembwekeze.
0: Kilembwekeze. Mtoto wa kituku chako unamhitaji?
10: niendekeze.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu ziko. Niko mogwe.
0: Uswahili raha nyinyi. Uswahili raha sana. Uswahili raha sana. Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati uswaiba.
8: Salama za kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa. Ngera
8: kwa toka pande za Kinyambwiga Kunanga hapa Matanda.
0: Karibu sana kutoka hapa Matanda. Swali la ngapi?
8: Namba la pili njaribu.
1: Pasua kichwa.
0: Methali isemayo, mgema kisifiwa tembo litia nini?
8: Ulitia maji.
0: Ulitia maji. Sasa kwenye kutia maji huko, naomba tutie maji hapa. Mgema ni nini na tembo ni nini katika methali hiyo?
1: Pasua kichwa.
8: Mgema inavyofahamu mimi.
0: Yaani
8: mgema imetumika kama kitenzi ili kukamilisha methali hiyo.
0: Kitenzi hicho kina maana gani?
1: Maana yake kichwa.
8: Maana yake unaona hiyo mgema?
0: Hiyo
8: imetumika kitenzi ili kukamilisha methali hiyo, maana yake mgema ni kama kielezi tu kwenye hiyo methali.
0: Kwa hiyo
8: eh
0: hapo kwenye kitenzi, sawa?
8: Eh.
0: Huyu mgema ni kitenzi kikuu, kitenzi kisaidizi, kitenzi kishirikishi, kitenzi kishirikishi cha hali, au ni kitenzi cha kawaida? Nijue.
8: Hiyo mgema hapo imetumika kama kitenzi kikuu.
0: Ehe, kiwa kama kitenzi nini?
8: Kikuu. Maki kiko katikati hapo.
0: Ah, kwa hiyo kinaonesha tendo haya.
5: Wana
0: Mana soba unaanza kunipeka hata kwenye vitenzi. Kutoka kwenye methali tunaambia paka kwenye vitenzi. Duh, tayari. Kwenye laini ya simu leo soba na jirani.
1: Pasua kichwa.
11: Soba wangu, Taro.
0: Naam, habari.
11: Zuri sana, Taro. Mimi ni sobako, naitwa MC Rambo Segeja. Mimi wananiita Panasi sana.
1: Pasua kichwa.
11: Kwa unaitua makanisani.
0: Kika karibu sana namba mbili. Swaiba mwana Suzana.
11: Lama.
0: Methali isemayo, mgema akisifiwa tembo litia nini?
11: Ulitia maji.
0: Ulitia maji. Sasa naomba uniambie, je, mgema ni nini na tembo ni nini katika methali yetu hii?
1: Pasua kichwa.
11: Mgema ni mtu ambaye anashughulikia au anatengeneza au anaandaa pombe. Ni mtu ambaye anashughulikia au anaandaa au anafanya kazi ya kuandaa au kutengeneza pombe. Na tembo ni aina ya pombe. Inaitwa tembo. Saiba ndio iko hivyo.
0: Naomba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba watu wawili. Yaani umekuja, umesikia? Unafahamu ile kuzunguka mbuyu?
11: Basi nisizunguke mbuyu.
0: Umezunguka mbuyu, ukauzunguka. Afu karudi pale pale.
11: Ngoja ni nyoke. Ngoja ni nyoke.
0: Ehe, nyoka.
11: Na nyoka mazima. Pasua
1: kichwa.
11: Mgema ni mtu ambaye anatengeneza pombe. Na tembo ni aina ya pombe. Inaitwa tembo. Hapo ni nyoka mazima.
0: Kwenye tembo at least. Lakini kwenye mgema, lakini kwenye mgema umenipiga za uso. Naomba watu wawili. Umerudi pale pale, umezunguka mbuyu, umezunguka mbuyu, karudi pale pale. Twende. Watu wawili.
11: Haya, tawala.
1: Kichwa.
11: Wacha ni kwa kwanza watakuwa ni wanangu au wananifuatia sana ninapokuwa kwenye pasua kichwa. Na si wengine, huyu ni Pendo. Pamoja na wanangu Vumi Watondo wako hapa Ramadi. Katika jinsi moja inaitwa Nima Deluxe. Wanangu wananisikia hivyo pambana, lakini leo nimetoa watu wawili. Sasa za pili, Basi niishie tu kwa mke wangu mpendwa, anaitwa Salome Elias. Ukipenda kuita na fly. Uite na mimi
0: ya. Aya, hapo hapo usiondoke kwanza. Kwa kuwa umenitekenya kwenye tembo pale, naomba nikwambie kwamba tembo ni pombe ya aina yoyote. Tembo ni pombe ya aina
11: yoyote.
0: Lakini katika methali yetu hii ya mgema kisifiwa, tembo litia maji, tunamaanisha ni pombe inayotokana na nini? Na nazi. Unanielewa?
11: Sawa.
0: Tembo ni pombe ambayo inatokana na nani? Na nazi katika methali yetu hii ya mgema kisifiwa, tembo litia maji. Yani ile pombe ambayo unaweza ukaizalisha hapo nyumbani. Wao wanaozalisha komunia, tunaita pombe za asili. Anaona pombe yake ina kiasi fulani, ina quality nzuri, lakini akasema nahitaji fedha. Ngoja niongeze maji. That's mean akawa anaongeza maji. Tembo litia maji. Akawa anaongeza maji ili kupata faida. Sijui tunaelewana?
11: Lakini
0: ukawa unanizunguka mbuyu. Shukrani sana watu kwa hilo wesha.
11: Watu wewe.
0: Shukrani sana, dakika tayari ikiwa ni 36 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Bado nacheza na wewe. Sasa kwenye swali la pili tumebaki na mgema ni nini? Mgema ni nini? Tunataka kufahamu mgema ni nini katika methali yetu hii ya mgema kisifiwa, tembo litia maji. 0656555571. Wewe swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana na kukaribisha kupitia nambari za hapa studio kwenye line ya simu leo. Okay, kwenye line ya simu leo.
12: Hello, Tomai kumjua.
0: Na habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
12: Salama kabisa. Habari za kumjingo.
0: Nzuri kabisa. Sauti nayo piga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
12: Ni sauti ya Mwepre Boy Noi.
0: Unaitwa nani?
12: Mwepre Boy.
0: Unapiga simu toka wapi Mwepele?
12: Kutoka Bugoji.
0: Swali langa?
12: Nipe swali namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Ni nani aliyefunga goli maarufu lililopewa jina la mkono wa Mungu katika finali ya Argentina na Uingereza katika kombe la dunia la mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
12: Alikuwa anaitwa Diego Maradona. Na alikuwa mwaka 2012.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kekundu. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Naam Swaiba.
12: Sasa katika Swaiba ni sauti yake manyama chumba toka pande zangu za Bunda Vijamba maeneo ya kuishi.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi manyama sungura?
12: Naomba swali la kwanza Swaiba.
0: Namba 1 manyama.
12: Naam.
0: Tuna haya maneno, naomba yarudie haraka haraka mara 2. Mara 3, noti mara 2. Mara 3. Sawa?
12: Sawa.
0: Rudia kitanzandimi hiki. Sisi tunaelewana? Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Karibu sana. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
12: Tunaenda sasa. Shirika la reli la Libya lilishirikiana na shirika la reli la Rwanda. Shirika la reli la Libya lilishirikiana na shirika la reli la Rwanda. Shirika la reli la Libya lilishirikiana na shirika la reli la Rwanda.
0: Ngoja.
12: Sawa.
0: Kinyume na mbele wapi tunaenda?
12: Kinyume na mbele.
0: Ukiwa unatembea unaenda mbele unaenda unarudi nyuma?
12: Naenda mbele.
0: Ah, asante.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Kimi zangu niko hope.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu, sauti nani?
12: Sawa.
0: Naam.
12: Hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Sio mwingine ni kakatinga waziri wa maji. Nilikuwa nasimama mtamu ni imani. Jaluoni hapa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
12: Asante sana Tara. Namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Ni nani aliyefunga goli maarufu lililopewa jina la mkono wa Mungu katika finali kati ya Argentina na Uingereza katika kombe la dunia la mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
12: Aliyefunga hilo goli anaitwa Diego Maradona. Na goli hilo alifunga tarehe 22 Juni 1986.
0: Eh, alifunga mabao mangapi? Ilishinda.
12: Alifunga tarehe 22.
0: Tukumbushe. Mabao yalishindwa yani katika mchezo huu hapo. Argentina alishinda magoli mangapi hapo?
12: Taro.
0: Mm.
12: Unaweza kufunga goli la mwaka na au?
0: Ah, sasa si unaniongezea nyama? Kwani kuna shido?
12: Ah, nyama sina kuongeza, mbaki na mifupa tu.
0: Mbaki na mifupa. Nani ni nani aliyefunga ile goli?
12: Diego Maradona.
0: Diego Maradona, ilikuwa ni mwaka gani?
12: Alifunga jukuli tarehe 22.
0: Mm.
12: Juni mwaka 1986.
0: 1986. For the first time, na ni mtu wa kwanza na nikijue ni leo anapokea watu nane. Karibu sana.
12: Ah, sio kawaida yangu mimi kwenda Marekani sijaenda kuangalia magorofa.
0: Mm, kuna mtu leo kuniuliza hivi utinga ameshapanda ndege? Okay, karibu sana Tinga. Waambie kwamba tiketi yako ulitumia vizuri na nauli yako ulitumia vizuri.
12: Hata wenyewe wanajua, hata wajaduu wote wanakubalia kwamba kaka Tinga kule alienda kwa Marekani.
0: Shukrani sana. Wa kwanza. Mm.
12: Kama kada yangu naomba nimkamate mtango mpendwa.
0: Mhm.
12: Mwanamke ambaye amesaidia hadi Marekani kuzana kutana wazungu.
0: Mhm.
12: Lakini nilikuja kuoa Tanzania nikamkuta pale Kinyambwiga.
0: Haya Tinga.
12: Anaitwa Neema Benadus. Naam.
0: Tinga.
12: Naam.
0: Unirahisishie mda maana na dakika chache. Salamu ya kwanza namtumia fulani. Mambo ya sijui nini. Hayo ni kujadia
12: nyama.
0: Ehe.
12: Namba nzuri.
0: Eh.
12: Nawa nikamata Jackie Nela marufu mama ji ndani ya sura ambaye dada mta pakua taro.
0: Namba tatu.
12: Namba tatu.
0: Mm.
12: Nawa nikamata Victor Paulo almarufu kumbwa nana alikuwa pale Ruabu. Namba nne.
0: Mm-hmm.
12: Nawa nikamata Yohana Kulo Fena Mte Gazeti.
0: Mm-hmm.
12: Namba tano.
0: Mm.
12: Nawa nikamata MC Kunguru mwanangu alikuwa pale Mwibangi Mtami Kuyuni naambia nisha pakua taro. Namba sita.
0: Mm.
12: Naomba nimkamate kimeji yangu Lucas Patu au ukipenda mtu Olwenye.
0: Mm.
12: Ndani ya matimono huko porini naambia Olwenye.
0: Mm.
12: Nimepatiwa taro. Namba 7.
0: Mm.
12: Naomba nimkamate mama yangu mpendwa Paulina Muge au mama Tinga au tena pale Kiangalia tena naambia mama Tinga.
0: Mm.
12: Nishapatiwa taro.
0: Yes.
12: Namba 8.
0: Mm.
12: Naomba nimkamate Neema Kedo akiwa pale za Bwemba Magunga naambia dada pale kwa kuumia subira salamu na msalamu mwema bure. Ndani ya ujumbe.
0: Ndio.
12: Bado kisomo utajisikia kuwa huko vizuri. Nimepatwa sana kuungana na masomo yangu ya Marekani. Kila lazima sindaona.
0: Shukrani sana. Na swali hili bwana Diego Maradona katika mchezo wa Argentina dhidi ya Uingereza ambapo Argentina iliweza kushinda kwa mabao 2-1. Goli hilo liliweza kujulikana kama mkono wa Mungu na ilikuwa ni katika kombe la dunia namna mwaka 1986. Tinga ametutoa tongotongo.
6: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
13: Leo naongea na sauti ya Samuel Lise kutoka pande za Katavi ukipenda uite mtoto wa mama Mabanga.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
13: Swali la kwanza.
0: Rudia kitanzandimi hiki. Yaani rudia maneno haya kwa haraka, sawa?
1: Pasua kichwa.
0: Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya.
1: Pasua kichwa.
0: Narudia ili ukalili, nasoma moja moja ili upate kuweza kuniambia. Yaani nakwambia neno moja moja ili unakili kisha uniambie, sawa?
1: Pasua kichwa.
0: Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
13: Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli la Libya.
14: shirika hili la Rwanda lishirikiana shirika hili la Libya. Shirika hili la Rwanda lishirikiana shirika hili la Libya.
0: Kuna sentensi una meza unaiacha. Rudia haraka haraka.
1: Pasua kichwa.
14: Shirika hili la Rwanda lishirikiana shirika hili la Libya. Shirika hili la Rwanda lishirikiana shirika hili la Libya. Shirika hili la Rwanda lishirikiana shirika hili la Libya.
0: Mara ya mwisho.
1: Pasua kichwa.
14: Shirika hili la Rwanda lishirikiana shirika hili la Libya. Shirika hili la Rwanda lishirikiana shirika hili la Libya. Shirika hili la Rwanda lishirikiana shirika hili la Libya.
0: Karibu sana, naomba watu nane. Hongera sana.
15: Asante sana. Namba moja inaenda kwa mke wangu mpendwa.
0: Mhm, anaitwa nani?
15: Anaitwa Rachel Nashon, kwa naye hapa.
0: Mhm.
15: Namba mbili inaenda kwa mkubwa wangu Wilson Mabanga akiwa pande za Katari Mgodini.
0: Mhm.
15: Namba tatu inaenda kwa shemeji yangu mpendwa akiwa pande za Nyakiswa.
0: Mhm.
15: Namba nne inaenda kwa mamangu mpendwa Angelina Wilson.
0: Mhm.
15: Namba tano. Hello?
0: Namba tano.
15: Namba tano.
0: Mhm.
15: Inaenda kwa rafiki yangu mpendwa Besti mpendwa.
0: Mhm.
15: Akipatikana pande za Katalio.
0: Mhm.
15: Lakini anaishi maeneo ya Majita, anaitwa Jaguar.
0: Mhm.
15: Namba saba inaenda kwa rafiki yangu mpenda akiwa pande za Bizi.
0: Mhm.
15: Anaitwa Kudra Joseph.
0: Mhm.
15: Namba nane.
0: Mhm.
15: Inaenda kwa rafiki yangu mpendwa.
0: Mhm.
15: Niliyekutana naye kwenye harakati ngumu za kutafuta maisha akiwa pande za Kigoma, anaitwa Elias Jacob.
0: Mhm.
15: Ujumbe.
0: Ndiyo.
15: Ndugu Ndaro.
0: Taro, noti Ndaro.
15: Ndugu Taro.
0: Mhm.
15: Kipindi chako ni kizuri sana, kinafurahisha na kuchangamsha ubongo.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu. Haya, shirika la reli la Rwanda kwa kushirikiana na shirika la reli la Libya, ni kama ushirikiano wao umekuwa mzuri kutoka kwa Swaiba na jirani yetu huyo. Naenda kushika simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu. Leo
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo. Swaiba, mbona umekaa kimya tena? Eh, utaki kuzungumza? Nimekupa ofa, bado utaki kuitumia ofa vizuri. Simu moja ya mwisho niweze kutamatisha zoezi zima la upokeaji wa simu. Swaiba umerudi.
15: Halo?
0: Umerudi.
15: Habari Swaiba, nimerudi ndio nimeingia mwanzo.
0: Nani unaitwa, unapiga simu toka?
15: Unaongea Makoba Limu kutoka Makumbusho.
0: Swali la ngapi Makoba?
15: Swali la pili.
1: Kichwa.
0: Namba mbili. Makoba, methali isemayo mgema akisifiwa tembo litia maji. Je, mgema ni nini katika methali hii?
1: Pasua
15: mgema kichwa. Ni tofauti na majibu mawili. Mgema ni jina limetumika, ni jina la mtu.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, tukutane kesho kwenye Pasua Kichwa. Dakika chache nitarejea kwa ajili ya ujumbe wa kumfupi wa maneno. Naitwa Bill Nasa, kiona Nandi. Hello.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo,
1: hallo. Okay, moja kwa moja kwenye ujumbe wako mfupi maneno kijana anaitwa Mpele Boy kutoka Kandelema mtaa wa Zanzibar. Ila wewe Taro, mbona hilo swali la nne jibu lake ni kilembekezi, kilembekezi. Huyo kilembekezi ni wakoko unamjua wewe Swahiba. Huo ni mambo ya uswahili. Wewe namba 2 make sure unaweza mbona sijakuelewa? I'm only long number. Mimi kuzunjike. Kula Jesse kutoka Kongombe. Huyo aliyefunga goli. Ndio maana nauliza umekosea au nini? Aliyefunga goli la mkono wa mkono wa Mungu. Guys, tuwe tunaangalia message tunazotumiana huko ndani. Hey. Wanatuma message mpaka mimi nianze kujedit huko ndani. Mbona upokei? Napokea simu mbona zote? Mbona mnakuwa mnawasifia wachezaji? Mimi nimemsifia mchezaji gani tena huko? Sio mimi huyo. Mazingira FM anaitwa Pastori Luigi wa Milambi. Tuko pamoja sana Mazingira FM Radio. Shukrani sana. Masunga Limbu kutoka Dutwa viungo. Asante sana isiyo ya kwangu. Mazingira FM, okay, Pastori nisha kusoma. Swahiba natafuta laini siipati, lakini mimi najibu swali la tano ni Diego Maradona. Mwaka 2006 ni animuite Club TZ kutoka Kibubwa. Pole sana kutoka po Kibubwa Club. Anaitwa Mario kutoka Musoma, mtoto wa kitukuu chako anaitwa Kiningina. Mpaka sasa nacheka mwenzenu. Endelea kucheka jirani. Anaitwa Mambo, una vipindi vizuri, Mungu akupe afya njema. Asante sana Mambo. Anadai paswa kichwa. Swali namba 4 jibu lake ni kilembwe. Kilembwe anaitwa Joyce yuko Bwai Paris. Asante sana Joyce. Swali la 4 jibu ni kilembwe kilebwekeza. Msa Dalton kutoka Bunda Store. Tusikilize tu mpaka wiki inaisha tutapata jibu. Ni mama Christina pande za Tarime. Kuna wazazi wengine akitoka kazini kituo cha kwanza kuweka simu yake anampatia mtoto, hayo sio malezi. Wazazi tujitambue. Asante sana.

0: Mama Christina. Ni mama nani huyu tena mwingine? Mama Edison yupo Masanza. Wazazi ndo tunaleteleza, tuache watoto kuwapa simu. Huyo ni mama Edison kutoka Masanza Kona. Kijueni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge mtu kazi au jogoo la taifa Taroe, saizi watoto wana miliki simu kubwa hadi sisi tunashindwa kutoa zetu mbele yao. Dua tari sana. Kijueni Mwepele boy nishakusoma Mwepele. Asante sana. Mbacho Selemani kutokea Kitembele, simu kwa watoto sio vizuri jamani. Shukrani sana, na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada. Nikushukuru sana wewe ambaye umeweza kuconnect na mimi toka mida ya 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni 5:54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kwa chenai Kiz Daniel akiona kwambia showa. Mimi ni Taro Michael Mjora, soiba na jirani ya kwako. Tukutane kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambia nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako mtoka hey. Mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
0: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
3: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

anladım.